おはようございます。時刻は9時を回りました。ここからも先ほどまでモーニングエントランスを放送していましたラジオ盛岡のリバーサイトスタジオから引き続き生放送でお送りしていきます。ここからの時間はサンラウンジです。今日もこの後11時30分までおよそ2時間半の生放送。今日5月28日木曜日、お相手私佐藤千代子でお送りしていきます。蒸し暑いなというふうに私は感じながらスタジオに向かってきたんですけれども、ラジオを聞いている皆さんはいかがな朝をお迎えですか？どよーんとね、雲もちょっと重ために頭の上に広がっています。日差しはちょっと望めそうに今日はないのかな、どうなのかな。先ほどモーニングエントランスで関口優さんがね、曇り夕方からは雨、そしてところにより昼過ぎから夜の初め頃にかけては私の大嫌いな雷を伴うというね、ところによりではあるんですけれども、ところに当たりたくないななんて思いながら天気予報を聞いていました。蒸し暑い朝となっています。今日日中の予想最高気温は盛岡24度、盛岡24度、気温だけ見るとね、なんとなく爽やかな気温かなとも思うのですが、いかんせんすごく湿度を感じる朝になっているので、なんとなく過ごしにくいななんて思ってしまうね、一日になるかもしれませんね。でもそこはね、気持ちだけは爽やかに今日も午前中どうぞサンラウンジによろしくお付き合いください。そして今日5月28日のサンラウンジは、最終ね、5月の最後の木曜日ということになります。で、毎月最終木曜日のサンラウンジ11時台は盛岡市在住の漫画家みにゃんこ先生こと田中美奈子さんをスタジオにお招きしまして、みやんこ先生の気になる映画の話、ね、おすすめの映画や気になってる映画の話と、あとは気になるね盛岡の話などなど、11時台の30分間くらいはみやんこ先生と一緒に番組を進めていこうかなって今日も思ってますので、私へのメッセージ、私へのっていうかね、サンラウンジへのメッセージももちろんですけれども、11時台のみにゃんこ先生のメッセージも合わせてお待ちしています。お気軽にどうぞ。 E メールは 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp でラジオ盛岡ホームページトップからもメッセージを送れますし、皆さんのポストもご紹介しています。ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡、ハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡つけて今日もお気軽にどうぞお待ちしています。

5月28日木曜日のサンラウンジ、お相手私佐藤千代子でお送りしていきます。1曲目お届けしたのはレッドホットチリペッパーズのアラウンドザワールドでした。ちょっとズシーンとした感じ、そして少しねこう力強い感じで、この重たい、ちょっと重たいね、ぬるっと重たい朝の空気を吹き飛ばしたいなーなんていう風に思っていました。ね、現在のところ湿度は 77%、 そんなに湿度ね、昨日この時間で 80% くらいあったので、昨日に比べるとそうでもないのかなとは思うのですが、気温はね 22.5 度、この時間にしてすでに20度を超えています。この後最高気温が24度ということなので、そんなにね大幅に気温がどんどん上がっていくということではなさそうではあるのですがね、うん、でもこの蒸し暑い感じ今日一日続くのかななんていうふうに思ってます。南からね暖かく湿った風が盛岡に吹き込んできているようです。どん天となりましたが、街の中本当にいろんな花が咲き乱れていて、で近年本当に暑い4月5月が暑かったりするので、花の咲く時期がもう分からなくなってきました。私はあれ以前こんなに早くこの花は咲いていたかなって思うような花が街の中あちこち一斉に咲き乱れているなって思います。今日の、岩手日報の一面にね、矢幅ジャーマンアイリスが見頃ですよということでね、一面に紫色、濃い紫色、青紫、あとは水色に近いような薄紫、中には黄色い花もありますね。あとは白、うん、あ、鮮やかな緑の葉っぱの中にね、うん、そんな色とりどりのジャーマンアイリス花を咲かせているよという記事が写真付きで話題になっているのですが、私の家の近所、いつもね家の近所のお庭でね、近所の方のお庭でジャーマンアイリスなのかアヤメなのかわかんないんですけれども、あの系、あれ系の花がいつもこの時期ね綺麗に花を咲かせてくれるのですが、もうね5月中旬ぐらいで終わってました。うん、連休の後くらいにもう綺麗に咲いていて、早いなと思っていたらあっという間に5月の下旬を待たずしてもうね散ってしまっていましたね。皆さんの周り

はいかがでしょうかね。この矢幅のジャーマンアイルツ1万5000株が 20R の畑に咲き誇っているということでね、見ごろは今週いっぱいまでで、6月7日までは無料開放されているということですね。矢幅町煙山のジャーマンアイリスの里、でね、ちょうど見ごろとなっているようですね。気温の上がり方次第ではね、あっという間に駆け足で見ごろが過ぎてしまうっていうこともあるので、見逃したくないところでありますね。矢幅ジャーマンアイリスが見ごろだということですが、皆さんの周りではいかがでしょうか。私の家の近所ではもうすっかりね、なんかあやめジャーマンアイリスだったのかな、もう終わって、花の時期は終わってしまっているという状況です。あ、少し中の端近辺、影を落とすほどではありませんけれども、雲の薄いところからなんとなく太陽の光を感じられるような状態です。ラジオを聞いている皆さんのお住まいのところではいかがでしょうか。時刻は9時11分です。

お送りした曲はパニックアットザディスコの曲、ダンシングスノットアクライム。時刻は9時15分にたった今なりました。You're listening to Radio Morioka 76.6.

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストアサウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
2: ミュージックフィットシチュエーション、
3: 気分上がる

中野橋近辺はほんのちょっとだけ明るい日差しを感じられるようになりました。まあ、雲が多めなお天気予想されている一日ですが、明るくいきたいところですね。明るい気持ちになれるかなと思ってお送りしたのは星野源の曲アイデアでした。

ビリー・アイリッシュ、マイ・フューチャーお送りしまして、時刻は9時24分です。いやもう今日も5月28日、あっという間ですね。明日29日、土曜日が30日、5月は31日あるので、今度の日曜日31日で終わって、週明けからは6月がいよいよスタート。あっという間ですね。6月が始まると、ああ、もう2026年も半年が過ぎようとしていくということにね、なんかもう唖然とさせられるところはあるんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。ね、そしてどんどんどんどん季節とともに様々な行事が行われて、まだまだ先だと思われていたね、絆祭りもね、あっという間に過ぎていったなという気がしますよね。で、6月に入れば、6月のね、13日には、初夏の風物詩、チャグチャグ馬っこ、もう開催されています。

ということでね、あっという間です。でこの間東北絆祭りで東北の六大夏祭り、がこうガーッとね盛岡に集結したわけなんですけれども、その夏祭りもまだまだ先だと思ってたら本当にあっという間にやってきそうですよね。これ朝番組でもねお伝えしてるし、各ニュースで皆さんもね耳にしてるとは思うんですけれども、ね今年も8月1日から4日までですか、もう年々、ね、そこでも決まってるのかなと思うんですけどもね、8月1日から4日まで、盛岡さんさ踊り開催ということでね、4日間行われるということに決まったようですね、そんなニュースも出ていました。49回目を迎えることになるんですね、盛岡さんさ踊り。49回目っていうことは来年は50回目？なんか50回目にふさわしい何かを計画したりするんでしょうかね。まあ今年のさんさ踊りが終わる前からそんな話もどうかなとは思うんですが、ちょっと気になっちゃいますよね。というわけで50回目の前年ということになりますよね。中央通り4車線をフル活用して、開催されるということになっていますね。お席ね、毎年ちゃんと席をね、予約して見てますよという方もいると思うんですけれども、県議会議事堂前など今年も3カ所に有料の観覧席が設けられるようです。1席4000円で販売されるということで、ね、もういつからなんだろうこれ予約は、まだだと思うんですけれども、というわけで8月1日から4日間盛岡さんさ踊り今年も開催ということも決定して、ああさんさ踊りかまだまだ先だなと思っているとあっという間にやってくるんだろうなって思ったり思わなかったり、どうですか皆さん、今年は参加しますか、見に行きますかね。今年も仕事で忙しく参加しますっていう方もいると思いますけれどもね。時刻は9時28分に間もなくなろうとしています。今日5月28日木曜日朝のスタート、皆さんうまく切れていますか。

0: お送りした曲、ブルーノ・マーズ、ザ・レイジー・ソングでした。
1: ニュースサイト、盛岡経済新聞。盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新。盛岡経済新聞。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

時刻は9時36分です。お送りした曲はラッキーキリマンジャロの曲でグライダーでした。5月という言葉がね歌詞の中に出てきましたけれども、5月もあと残すところわずか来週の月曜日からは6月がスタート。そして行事もねいろいろと進んでいって、絆祭りからチャグチャグ馬子、残念ながらね今年はゴムボート川下り大会はもうないんですけれども、その後ね三叉踊りがあって、三叉踊りからそうちょっとこの今後の開催がねいろいろと考えられている盛岡花火の祭典もやってきて、そうこうしているうちに秋祭りですよいかんいかんいかんいかんいかんいかん、ラジオネーム光玉さんからこんなメッセージ届いています。ありがとうございます。おはようございます。おはようさんです。風は涼しいけれど日差しがきついです。あ、さっきね中野橋近辺も結構ねパーッと日が差してきたんですよね。もうこの時期は日差しがあるとないとでもう温度差がガクンと変わりますからね、うん。そして今日の私は運動公園経由で出勤です。お、緑がモフモフじゃないですか運動公園。下の子の中学校の体育祭が運動公園の競技場で行われて、さっきまで少し見てきました。あ、平日なのに体育祭ね、運動公園の競技場で行われているということでね。そっか、うん、雨が降らなければね、ちょっと雲が多めのお天気、体育祭にはちょうどいいかもしれないですね、うん。必死になって走る子どもたちの姿はやはりグッときますね。仕事の都合で全ては見られずそこは残念だけど、心配されていたお天気に恵まれて何よりでした、ということでね。本当ですよね。私自分子どもいないんですけれども、もう小学校も幼稚園もあと中学生も高校生、部活で頑張ってる高校生もそうだけど、もう一生懸命やってる姿を見て本当にねこう感動、心をねより動かされますよね。なんとなくこうじわっと涙が出てくるような、どういう感情なんだろうなって思いながらその様子を見るんですけれどもね。あ、自分もあんなにね多分お母さんである光玉さんとは感情が違うんだと思うんですけれどもね。うん、なんかすごいこう純真で一生懸命やってる姿って胸を打たれるものがあるなって思って、いつも運動会の練習だったりとか本番だったりの様子見てね、うん、感動させられていますね。そう、まあ、お母さんね、親御さんは特にそうですよね。家族はもうそれ以上にすごいそういう感情ってあると思います。必死になってる走る子供の姿グッとくるね。もう入場行進一生懸命ねみんなで歩いてる姿見ただけで私はグッときますね走ってなくても、うん、ね。そう、昨日かな、昨日近所の小学校を通りかかったらなんか運動会本番さながらな感じでちゃんと得点表も出ていて、昨日平日、水曜日で平日なのに、あれ土曜日曜開催じゃなくて平日開催なのかなと思って見てたんですが、あれは総練習だったのかな、それとも本番だったのかな、うん、運動会の様子見たりしてグッと来てました自分の子供じゃないけどグッと来てましたもう親御さんならねなおさらですよね、そして今年半分が終わる、千代子さん怖いこと言わないでください、行ってきますというふうにねメッセージいただきました。そうなんですよ、もうね

来週から6月がスタートすると、あ、2026年今年も半分終わっていくのかなんていうふうに思ったんですが、あ、今年半分終わったっていうのは終わった時に思いましょう、ね、半分終わるなと思ってね、なんとなくねこう沈みがちな気持ちになるよりは、まあ半分終わらない、よし頑張るぞっていうね上向きの気持ちだといいんだけど、私なんかは特に半年何にもちゃんとしたことができなかったので、あ、今年も何にもしないうちに半分終わっちゃうなみたいな、ちょっとネガティブな気持ちになってしまうとこだったんですが、そう、先のことを考えて今をくよくよするのはもったいないって今なんか気づきました。そう、終わった時のことは終わった時に考えよう、ね、2026年半分が終わった時、来月ね1ヶ月頑張って過ごして終わった時に、あ、2026年半分終わったなって考えることにしたいと思います、ね、そうそうそう、気もしてないことをね、あのくよくよしててもしょうがないもんねちょっと光玉さんからのねメッセージを紹介しながらそんな風に気づきました時刻は9時41分です。うん、なんか雲は多めかなと思いますが、日が差す時間もまあまあありますね。中梨近辺もだいぶ明るいです。じりっとしそうですね。

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy.
1: お送りしたのはボビー・マクファーリンの曲で Don't Worry, Be Happy でした。時刻は9時46分です。

0: 聴けたくなる。ヘイ。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 羊文学のドックス、そしてその前にお送りしたのはワンハンドレッドゲックスのハリウッドベイビー、2曲続けてお届けしました。変わっては天気予報です。ではラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお伝えしていきます。海峡です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。今日の県内、低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもあるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、はじめ雨の降るところが多いですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在県内全域に雷注意報と濃霧注意報、県内全域に雷注意報と濃霧注意報発表されています。十分にお気をつけください。では各地の今日の空模様、内陸と沿岸北部同じ予報です。曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部は曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。変わって明日金曜日、内陸は曇りのち晴れ、未明雨でしょう。沿岸部は北部南部とも明日は晴れ時々曇り、未明雨でしょう。降水確率、この後正午まで県内全域 20%、 正午から夕方6時まで内陸 60%、 沿岸北部 50%、 沿岸南部は 40% です。今日日中の予想最高気温は盛岡24度、二戸23度、一ノ関23度、宮古21度、大船渡22度。明日朝の予想最低気温、盛岡17度、二戸15度、一ノ関18度、宮古17度、大船渡18度。明日日中、盛岡は19度、二戸19度、一ノ関22度、宮古24度、大船渡23度と予想最高気温出されています。ラジオ盛岡天気予報、佐々木皮膚科の提供でお伝えしました。皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 76.9 メガヘルツラジオ盛岡。

送りしたのは今月5月のラジオ盛岡のパワープレイの一曲、ムカ&ロベルト・メネスカル、プレイング・オン・ザ・ルーズ・フィールズでした。

時刻は10時7分で10時台に入りました。5月28日木曜日のサンラウンジです。今日もこの後11時30分までラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから生放送でお送りしていきます。10時台入って最初にねラジオ盛岡の今月5月のパワープレイ、ね、ロベルト・メネスカル&ムカのアルバムの中から今月はパワープレイで曲を何曲か紹介してきたんですけれども、もうそんな5月もねあともうちょっとで終わろうかというところであります。そのパワープレイに代わって続けてお送りした曲はクーラーシェイカータティバという曲でした。この後も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の最初のところでもお知らせしましたが、今日は5月の最終木曜日ということで、最終木曜日のサンラウンジ11時台はゲストに盛岡市在住の漫画家みにゃんこ先生こと田中美奈子さんをスタジオに招きまして、みにゃんこ先生の気になる映画の話、ねえ、さまざまなみにゃんこ先生が最近見た映画の話や気になっている映画の話、あとは盛岡の気になることなどについて一緒におしゃべりしていくコーナー、11時台ですね、30分間ほどお送りしていきたいなと思っていますので、みにゃんこ先生向けてのねメッセージも引き続きお待ちしていますので、どうぞ皆さんお気軽にお寄せください。よろしくです。さて、まあ、朝のモーニングエントランスでもねニュースという形でご紹介したかとは思うんですけれども、熊がね、熊の出没目撃情報が後を絶たないなっていうふうにね思いますよね。目撃されてなくてももしかしたらねいるんじゃないかって思ったりしてちょっと怖いですよね。私もあの今年の1月から水曜日の日が朝の7時から放送のモーニングエントランスの対応担当になりまして、割と朝早い時間帯ですね、ちょっと午前6時前くらいにスタジオに出発してくるという形になりまして、昨年はねこの中野橋近辺にもよく熊が出没しましたのでね、なんとなく怖いなと思いながらスタジオに朝向かってきていますね。でももうだいぶ日が昇るのが、夜が明けるのが早くなりましたので、明るいのでね遠くまで見渡せるのは少し安心かなと、あと明るいので散歩されていたりとか、それからジョギングされていたりする方も多かったり、あとやっぱり同じ時間帯でね通勤される方もいらっしゃって、ちょっと心強いなと思いながらスタジオに向かってきてはいるんですがね、うん、で中津川を挟んで自分が歩いてる側と中津川挟んで向こう岸の方から熊鈴の音がカランカランカランカランと聞こえてきて、あ、結構遠くまで鈴の音って響くんだなって思う気持ちと、それから人間のね生活音を怖がらなくなった、慣れてしまった熊たちに果たして熊鈴がどのぐらいのね効果があるんだろうかと思ってみたり、うん、いろんなことを考えながら水曜日の朝はスタジオに向かってきております。まあ何もね自分自身の防衛策を取らないままっていうのは良くないのでね、こう果たしてって思うところありますけれども、熊鈴などをねつけて歩いてる方なんかも結構多いかなっていう風に、犬の散歩されてる方もねやはり河原もねよく出没するところなので、うん、自衛策として熊鈴つけたりとかねいろいろ工夫されてる方も多いですよね。皆さんはどうでしょうか。ニュースでもねお伝えしてましたけれども、岩手県警昨日ですね滝沢市の機動隊施設の敷地内で市街地に出没した熊への対応訓練っていうのをね実施したと、初めて実施したということで、あ、なんとなくね対策に向けて動き出したんだなっていうちょっとしたこう安心感もあるなと思ってニュースを見ていました。もうありがたいですよね、うん、機動隊や生活安全企画課の計23人が参加してドローンを活用した現場確認から射撃駆除まで一連の手順をね確かめたということでね。でも駆除に当たられる方々もね怖いですよね。怖いし、やっぱり街の中での射撃っていうことになるといろいろとね苦労することが本当に多い
し、責任もね感じてやることになると思うので大変だなとは思うんですけれども、なんとなくそういう訓練が始まったっていうのはちょっとほっとするところもあったりしますよね。生活安全企画課では今年度クマの目撃件数そして被害ともに過去にないペースで推移していてね、昨年以上に強い危機感を持っている、訓練を通じて対応のね連動を上げたいというふうにね話してくださっています。本当にねありがたいなっていうふうに思いますよね。盛岡市内でもこの間もね茶畑のあたり、羅漢児童公園なんだ、公園のあたりで、ね、小学生がもう熊を目撃してっていうようなニュースもあったので、本当に子どもたちがね被害に遭ったりしたら大変だなって、大人でもすごい大怪我になるのに体の小さい子どもたちだったらどんな大怪我に、ね、なってしまうんだろうかってすごい心配なので、人的被害がね、物的被害はもちろんなんですけれども、人的被害がないように、自分たちも、そう私もね熊鈴効果あんのかなっていう風に言ってないで、疑問に感じてないで、自分たちでできることはねちょっとやってかねゃあかんなという風にもね感じたりもしています。皆さんはねいかがでしょうか。どんなねこんな対策一応取って見てますよっていうようなことありましたらば、ぜひぜひ教えてください。時刻は10時14分です。

0: お送りしたのはクビババフィーチャリングクレバで BPM でした。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡。
2: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に。盛岡市内丸北ホテル。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: した。この後は木曜日ですのでデンタルカフェのコーナーをお送りしていきます。デンタルカフェナビゲーターは田沼さなえさんです。
1: デンタルカフェカフェオンセミスオンセミスポイント FM デンタルカフェカフェカフェ。
0: 毎週木曜日のこの時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は40代の男性の方からのご質問です。
2: ありがとうございます。
0: 疲れると、うん、親知らずのあたりの歯茎が腫れて痛みます。数日で引くのですが、うん、年に何回も繰り返します、親知らずに問題がありそうです。
2: うん、
0: 40代で親知らずを抜くのはリスクが上がりますか？
2: はっきり言います、
0: はい、
2: 抜かないのがリスクが上がります。
0: あ、そうなんですね。
2: あの親知らずって皆さん抜くと痛いって腫れるってイメージあるじゃないですか、
0: はい、
2: で周りもそういうの脅かすでしょ、
0: うん、
2: あの面白いからあのなんで腫れるかっていうことを考えると、歯抜くのは親知らずだろうと他の歯だろうと基本的に何も変わらないんですよ、
0: うん、
2: やること一緒だから、
0: うん、
2: やり方も一緒だから。だけどじゃあどうした親知らずはあんな腫れたり、ね、顔がこんなになったり口開かなくなったりするんですよ、
0: うん
2: うん、特殊な抜き方の場合を除いて親知らずが腫れるのはこの方のように年に何回も腫れたりしてるってことは、
0: うん、
2: 要は火種が腫れが収まったといってもそこの奥には火種が残ってるわけですよ、
0: うん、
2: でそこに抜くっていう処置をするから、
0: うん、
2: ボッと火がついて、
0: うん、
2: ワンと腫れて痛みも出るし大変なことになるわけですよ、
0: うん、あ、もう痛くなったらそうなる可能性は高いってことですか
2: ね。そうやって腫れたりしたらね、だからそうなる前にやってしまえば、普通の歯抜くのと一緒でならないんですよ。だけど皆さん我慢するわけですよ。それはどうしてかっていうと、周りはね面白いからね、知らず抜くとこんな腫れたりさ痛いよって言うから、まあビビるじゃないですか、そのわけを知らないから。だけどそんなことないんですよ。ちゃんとそういうふうになる前に抜いてしまえば何も腫れたりしない。ただし例えば横になって生えてるとか、
0: うん、
2: 骨の中に埋まってるって、それはどうしても切開しなくちゃないから腫れる、うん、それはありえます、
0: うん、
2: だけどそうじゃないんであればこういう腫れたりする前にやってしまえばね腫れないですよ。
0: なるほどね。

0: 火種を作ってそのまんまにしてるから、うん、腫れが収まったっていうのは腫れは収まってるけど、うん、治ったわけじゃないからね。
1: そうですよね、う
0: ん、であともっと心配なのは、うん、それを繰り返すたんびに親知らずの手前の歯の骨がなくなってる可能性があるんですよ。
1: え、どういうことですか？親知らずの手前の歯の、
0: うん、親知らずがあるでしょ、
1: はい、
0: そこに7番目第2第9歯があるわけですよ、
1: はい、
0: これとこの間が腫れるわけだから、
1: はい、
0: この大事な第2第9歯の奥の骨がなくなっていく可能性あるわけです、腫れるたんびに。
1: え、なくなると歯が抜けるってことですか？
0: まあ抜けはしないにしてもそこの骨がなくなったら、大変じゃないですか。
1: あ、
0: だからこの親知らずがさえなくなれば、ここは骨で満たされるはずなの
1: に。あ、そうなんですね。
0: だって親知らずはあくまでも親知らずだから骨ではないでしょ、う
1: ん、はい、
0: でも歯の周りは骨であってほしいわけですよ。
1: あ、その代わりにはならないんです
0: ね。なんない、だって歯は歯だもん。
1: そうなんですね、うん、支えてくれてるとか。そういう
0: こと
1: です
0: ね。だからそれはつっかえ棒にはなってるかもしれないけど歯を支えてはいない、ただつっかえてるだけだ。
1: ああ、なるほどね、うん、
0: だから早く抜いて、うん、そこをきれいな状態にして、うん、早く歯の周りに骨を復活させた方が長持ちするよね。
1: なるほどね、うん、多分下の歯じゃないですかこれ。
0: 多分ね。
1: そうです、私もう本当大変な思いしましたもん、うん、下の歯で。
0: でしょ、
1: 下の親知らず、うん、なんかこうフックみたいに鍵みたいになってて。
0: あ、そうなってるとね、抜けないから普通にね。
1: そう
0: だから、あの切開して骨をある程度削って、うん、例えば分けて抜かなくちゃなかったりするしね、
1: うん、
0: と時間もかかるじゃない。
1: そうだったんですね、うん、そう脅すようなこと言いましたね。
0: いやいや、でもそうすると、
1: はい、い
0: やでも多分早めにやってしまった方が絶対楽になるよ、
1: うん、
0: 本当に。
1: そうですね、抜いてしまったらもう全然いいですね、
0: うん、そうだってね、
1: 磨く歯も少なくなるし、
0: うん、まあ、あの、なくなってしまえば、
1: うん、
0: なくなってしまえば痛みはないわけですよ、
1: うん
0: ね、だけどなくなる時の痛みはあるわけですよ、
1: うん、そうですよね、
0: あるでしょ、
1: うん、
0: でもなくなってしまえば痛みないでしょ。
1: あ、そうですよね。
0: でも、うんうん、なくならないうちはさ、痛みのもとがあり続けるわけだからさ、ずっと何ヶ月間には痛いわけでしょ。で腫れるわけでしょ。
1: そうだ、痛みからの解放だ。
0: そうだって痛いよりはさ、
1: そうですよね、
0: 一時痛いんだったら我慢できるけどさ、
1: うん、
0: 何ヶ月ごとに痛みが襲ってきてさ、その痛みがさ、だんだんだんだん、あの、大きくなるわけじゃない、腫れるわけだから、うん、それはやめた方がいいと思うな。
1: 40代で親知らずを抜くのにはリスクはないと。
0: いや、だからあること、こういう腫れる親知らずがある方がリスクあるよね。
1: はい、
0: と思います。
1: 早めに、
0: はい、そうしてください、
1: はい、さて、この番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡のホームページ、番組のページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送や、グルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

お送りしたのはブリトニー・スピアーズ、トキシック。だいぶ懐かしい曲をお送りしてみました。同じように懐かしいなと聞いてくださってる方いましたでしょうかね。10時34分です。メッセージどんどん紹介していきましょう。サンラウンジラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから今日も生放送で、この後11時30分まで11時台は田中美奈子さんと一緒に進めていきたいと思いますので、そこもお楽しみに。こちらはラジオネームおっさんど真ん中さんからメッセージありがとうございます。チョコさんおはようさんです。おはようさんです。おはようさんのさんがね、太陽のさんになってますね。今朝は湿度が高いですが薄曇りなのと風が程よくあるのでポケーっとしている分には過ごしやすく感じます。多分動くと暑いのでポケーっとラジオを聞いてるおっさんど真ん中です、ということでね。そうちょっとね、なんとなく朝から湿度高めっていうか重たい空気感を感じますよね。気温はこの後それほど上がらないっていうか、まあ24度、気温だけを見ると、あ、5月の爽やかな気温予想最高気温24度ね、5月の爽やかな気温なはずなんですが、なんとなくねもわんとしていて動くと汗ばむかなっていうような、そんな空気感ですよね。今日は天気が崩れるというので昨日のうちに山へ行きました。登山大好きですもんね。前回はリハビリということで洛南八幡平山頂付近のみでしたが、今回は同じく八幡平の黒八千口っていうのかな、からそこそこ登る&ほぼほぼ雪の上歩き、雪上歩きというコース、もちろんおなじみの源太森、おなじみじゃない、笑いそう、山が好きな方にはおなじみだと思いますけれどもね、私にはあんまりおな

地味じゃないかな、ゲンダボリと八幡沼山頂を経由してのドラゴンアイこと鏡沼の往復コース。雪が結構緩んでいて黒谷地までは時々ズボッと膝まではまりながらでしたが、その後は雪が緩くて歩きにくいもののズボッとはまることもなく雪上歩きを楽しめました。ゲンダボリや八幡沼外周はそうでもないのですが、山頂展望台とドラゴンアイは一般観光客が多くて、まあ、そうですよね、もう季節になりましたもんね、ドラゴンアイね、うん、山頂では展望台に登るのも山頂標柱の前で写真を撮るのも諦めました。おお、そんだけやっぱ観光客の方多かったんですね。昨日はインバウンドというよりも高齢の日本人観光客が多く、高齢者だからという力と数の力で押してくる感じで、ちょっとマナーが良くないなという感じもあり、なんだかなと。で今回のコースは往復で9キロちょっとあるので、中には下りは山頂レストハウスからバスで黒谷地まで戻る人もいるようですが、ここは今後のために頑張っておかないとなとおっさんパワーで乗り切りました。今シーズン初の水場所やら春を感じられる花々も見られて良き山行きでしたということね。下界はもう夏ですけどね。じゃあ今日も最後までのんびり聞いてますということで、昨日ね山に行ってきたんですね。そっかね、山頂付近は今が水場所の季節だったりするんですね。今山の上は春を迎えてきているようですね。雪解けも迎えてきていて、なんかもうね、雪の回廊もだいぶもうちっちゃくなったっていう話も先週あたり聞いてたんですけれども、お写真をね見る限りではまだまだ雪残っているところ多いですね。雪景色の中の山雪となったようです。もちろん雪解けてるところもね多かったりはするんですけれども、やっぱり観光客の方そろそろね、なんか昨日 SNS を見てましたならば、間もなくドラゴンアイ海岸かということでね、情報が出ていたりしてましたので、観光客の方々もね多く足を運んでるのではないでしょうか。やっぱり土曜日曜今週末間もなく海岸かっていうような情報もあったので、今週末あたり結構殺到すると思うんですよね。混雑する、もうね車途中8万台の下の方から上に登っていく、もうあのぐねぐねの道路の途中でなんかもう渋滞で車が進まないっていうこともね結構あったりするので、以前誰だったかな、誰かがねお手洗いに行きたくって大変な思いしたなんていうような話をしてたこともありましたね。土曜日曜は多分県外それから海外からのお客さんでね、多分今週末も賑わうんじゃないかなと思います。なんかあのね、できれば県民の方とか近い方は平日がいいかもしれませんよなんていうような呼びかけも目にしたり耳したりはするんですが、平日も結構いっぱいいたんですね昨日もね、おっさんど真ん中さんからね、山行き本格的にね山行きスタートしたよという、メッセージいただいています。昨日はね穏やかなお天気だったようですね。今日はこの後平野部でも、午後夕方とか雷を伴って雨が降るかも、そういうところもあるかもっていう予報になっているので、昨日行ってきてよかったですね。今日はのんびりと疲れを癒してお過ごしください。メッセージありがとうございました。

0: 送りしたのはニッカコスタ、Keep It High でした。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

さて時刻は10時45分回っています。皆さんからのメッセージ紹介していきましょうね。こちらはラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございます。チョコさんスタッフの皆さん、おはようございます。あ、こんにちはです。こんにちはです。午前中は曇り空のままかと思いきや、少しずつ気温が高くなってます。予報では雨が降るという話もあり、やや蒸し暑く感じます。そうなのに、雨だけならいいんだけど、ところによっては雷も鳴るかもっていうところがね、いただけない。

私的には仕事場の窓を開けていれば風通しがいいので過ごしやすいです。暑い日はまめに水分補給するようにしています。今日もたくさん水を飲んで乗り切りたいです。塩分補給の梅干しがなくなったので梅干しは買いに行けるときに買いたいです。では今日も一日頑張りますということでね。そうそう、塩分補給も兼ねるキャンディーとかもね並ぶようになってきましたよね。もうなんだろうか、暑さ対策グッズとかも店頭にねいっぱい出るようになってきて、そう梅干しもいいですね、なくなったというのであれば、買っておいた方がいいかもしれない。豆に水分補給とね、水分だけではなくてミネラル塩分も補給してっていう風にね言われてますよね。そう、湿度が高いとそんなに気温が高くなくっても熱中症になりやすいっていう風に言いますよね。なんかこう皮膚から汗が蒸発してって非加熱で体が冷えたりすることがない、非加熱で ね体からこう熱を奪われることがないので蒸し暑い日は熱中症になりやすいなんていうようなね話も聞いたりしますよね、ということで MC 安本さんいいと思います。そしてこちらはですねラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。東京からですね。東京都内は晴れていて日差しが気持ちいいです。おいいですね。盛岡市内も、さっきまで結構日が差してる時間もあったんだけど今は雲が優勢になったかな。あんまりね太陽が顔を出さなくなっちゃいました。この後は東京も雲が増えて最高気温は26度の予想。過ごしやすいのも今日までで、明日からはいよいよ30度を超える暑さがやってきそうですということで、うわー大変ですね。暑さとあともうちょっとしたら梅雨なんていうような言葉もね聞こえてくるようになってきますよね、東北盛岡よりも一足先に東京の方がね梅雨やってきますから、今朝は家の周りの雑草取りをしていたら気づけば1時間おお夢中になりましたね。小さな虫に刺されてしまってちょっとヒリヒリでもここまでアジサイなどの花が綺麗に咲いて、あ、コテマリア、ごめん、コテマリア、アジサイなどの花も綺麗に咲いていて思わず少し切って近所のお寺にお供えしてきました。うちで咲いた花をお供えしてご先祖様に手を合わせると優しい気持ちになりますね。あーいいですね。そしてちゃんとねやっぱり気づけば1時間も草取りしてた、雑草取りしてたっていうことなんですけれども、お手入れされてるのでねこうやって毎年綺麗な花をお庭で咲かせてくれるんでしょうね。ただね小さな虫に刺されてしまって、ちょっとヒリヒリぐらいだったらいいですが、これからはね結構いろんな虫、あれ何の虫に刺されたんだろうと思ったらすごい腫れたりとか熟々にね産んでしまったりなんていうこともある、さまざまな虫が活動活発になっているので油断しないでね刺されたところを様子見といてあげてくださいね、で帰ってからシャワーを浴びて薬を塗って今はショコラストロベリーを飲みながらサイマル放送を聞いています。あら、いちごの果肉感とビターなチョコレートが合わさってめっちゃ美味しい。ジジイだけどちょっとしたご褒美いただいています。じゃあまたねということでね、岡部パラダイスがジジイなら私はどうしたらいいの大ババアになってしまうねえ。あーでもいいですね、めっちゃ美味しいショコラストロベリーね、甘い飲み物、果肉と甘い飲み物いいですね。甘酸っぱい感じなのかな、ちょっとした幸せな時間ですよね、そう。そしてここで一つお知らせなんですが、明日のこの時間ポータルの放送時間です。でポータルでは皆さんからのメッセージテーマを決めていただいてるんですが、明日はプチハッピープチラッキーでお待ちしています。プチハッピープチラッキーでお待ちしてます。なんかね明日5月29日呉服の日、語呂合わせでね着物の呉服の日でもあるんですが、幸福の日、語呂合わせこっちも幸福の日でもあるということで、まあ幸福ハッピー、大きいハッピーじゃなくてもね、いいのでプチハッピーだったりプチラッキー、そんなメッセージを明日は皆さんからいただきたいななんて思っています。岡部パラダイスさんね、ちょっと今日プチハッピーな時間を過ごしましたね。明日もまたメッセージお待ちしています。

0: ツでした。この後は天気予報です。ではラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお伝えしていきます。海峡です。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。今日の県内は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夕方から雨が降り雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、はじめ雨の降るところが多いですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在県内全域に雷と濃霧の注意報発表されています。お気をつけください。では各地の今日の空模様、内陸と沿岸北部は曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部は曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。明日の内陸は曇り、後晴れ、未明雨、沿岸部は晴れ、時々曇り、未明雨でしょう。明後日は内陸が曇り時々晴れ、沿岸部が晴れ時々曇りの予報です。夕方6時までの降水確率、内陸 60%、 沿岸北部 50%、 沿岸南部 40%、 夕方6時から深夜0時まで内陸 80%、 沿岸部 70% です。今日日中の予想最高気温、高めに修正されましたね。盛岡26度、二戸27度、一関26度、宮古21度、大船渡24度。明日朝の予想最低気温は盛岡17度、二戸15度、一関18度、宮古17度、大船渡18度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は佐々木歯科医院の提供でお伝えしました。さあ、この後11時台は、みにゃんこ先生の気になる映画の話のコーナーをお送りしていきます。引き続きお楽しみに。
1: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院、日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また、歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。
2: ラジオ盛岡。
0: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。
3: Welcome to 盛岡。
4: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
0: みにゃんこ先生の
5: 気になる映画の話。
6: おはようございます。
7: おはようございます。
0: こんにちは。こんにちは。にゃーというわけで、毎月最終木曜日の11時台は、盛岡市在住の漫画家みにゃんこ先生こと田中美奈子さんをスタジオにお招きして、気になる映画の話とかね、気になる盛岡の話とか、様々なことをおしゃべりしております。みにゃんこ先生、
7: はい、
0: 今日もよろしくお願いします。
7: お願いしてます。先生じゃないけど
0: さあ、というわけでいつも通り、
7: はい、
0: 気になる映画の話に移る前に、
7: はい、
0: みにゃんこ先生の漫画家としてのね、
7: はい、本業
0: 本業の話ちょっと聞いていいですか？
7: はい、ですね、エレガンスイブ、雑誌エレガンスイブ7月号が、26日に発売になりました、うん、でこちらに、小宮さんは完璧という、あのシリーズものですね、これの最新作、あの頃の小宮、あの頃の小宮へ あの頃の小宮へ編が載っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。

0: 私へみたいな感じで、そう
1: そうそう小宮さんは完璧、はい、よろしくお願いいたします、ね、であの、うん、読んで面白かったらぜひあの読者アンケートにもご協力いただけたらと、はいはい、雑誌に載っておりますので、
0: そうなんか笑ってちょっとほろっとしたりしてね、はいはい、みにゃんこ先生の漫画って結構そういうの多いですよね。
1: あ、多いですね、うん、基本笑って泣けるのが一番最強だと信じているので
0: お、いいですよね、なんか喜劇みたいな感じでいいですよね、
1: は
0: い、
1: コメディ万歳です
0: 、はい、あとは
1: あとはですね、うん、コンスタですね、あの今夜町スタンプラリーが、30、31日にいよいよラスト 2days を迎えますので、うん、はい、ぜひゴールしてください。
0: え、もうみにゃんこ先生、はい、だいぶ埋まってましたけど、
1: あ、私も終わりました。 あとゴールスタンプを押すだけなので、はい、
0: やりましたね、
1: めでたい、
0: はい、今年どうでした、回ってみて、まあ、これからね今度の土曜日を回る人もいると思うんですが、
1: はい、
0: そうですね、
1: いやでも例年と同じく、うん、難関なところは難関のまま毎年大変なところは大変だったり、うん、あのすごいちょっとだけ離れてるところとかは大変でしたけど、うんうん、まあ頑張りがいがあるということで、うん、はい、
0: 素晴らしい
1: です、はい、ゴールのいろいろ詳しいことについては、うん、スタンプブックを読んでください、そしてスタンプブックの4コマも読んでください、
0: うん、もう皆さんねスタンプブック持ってらっしゃる方はね、は
1: い、そうそう、黄色い冊子を持って歩いてる人がたくさんいますが、うん、
0: 出ると思います、万が一ね、はい、あの今年ちょっとね参加できなかったなっていう皆さん、知り合いがね参加してるようだったら、うん、ちょっとスタンプブック見せてみたいな、
1: ね、4コマだけでも
0: そう、あ、まあ理由としては、え、どのぐらいスタンプつけたの、そうそう、見せてみたいな、
1: 見せてって言いながら4コマ見てほっこりしてください
0: いいと思います
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: うん、あとはどうですか、
1: あ、以上です、
0: 以上で、はい、大丈夫ですか、
1: あとはあの、うん、ホームページたまに更新しているので見てください、
0: はい、
1: はい、
0: 田中美奈子で検索すると出るんですか、
1: 多分田中美奈子漫画家とかで検索するとホームページ出ますはい、毎週土曜日あのトップページの4コマ更新してますので、うん、はい、よろしくお願いします、
0: 皆さんトライしてみてください、
1: はい、
0: はい、さあというわけで、はい、いよいよ気になる映画の話なんですけれども、はい、今月
1: はですね、うん、エピックという映画をご紹介しようかなと思って、うん、
0: エピックっていうと、はい、私なんか昔のレコード会社
1: ソニーじゃなくてエピックはエルビス・プレスリー・イン・コンサートの略です。
0: おー、頭文字取って
1: EPIC、 ただいま中劇で絶賛上映中です、中、はい、
0: 半ばが5月先週先週くらいから
1: 22からかな、始まったの
0: ですよね、
1: あの、うん、エゼリコの IMAX ではもうちょっと先から始まってた、は
0: い、びっくりした、そこで見てきたっていう、
1: いや見たかったんですけどね見たかったんですよ、でこれあのエルビス・プレスリーの、うん、コンサート前半がインタビューかな、うん、で後半がコンサートで、はい、あの監督がバズ・ラーマンという有名な監督で、私すごい大好きな監督なんですけれども、この方がですね2022年にエルビスっていう映画を、まずエルビス・プレスリーの伝記映画を撮ったんですね、うん、でこの時は、オースティン・バトラー君っていう、うん、君だってオースティン・バトラーさんっていう俳優さんがエルビスの役をやって、うん、で歌も完コピーで自分でお歌いになってて、うん、っていう映画をで撮った時に、はい、膨大なそのエルビスの資料を集めた中に未公開映像がたくさんあったということで、今回それをまとめて、で、最新の技術で綺麗にして、はい、うん、で音も映像もすごく綺麗にしてお届けするっていうその映画です。
0: なるほど、最近のあのレストア技術っていうかすごい
1: んですよ、よくあんな古い多分フィルムですよね、うん、あれをここまでやったなという、ね、そうなんです、
0: そうなんです、
1: でいろんなその、うん、エルビスの何ですか、ラスベガスでやったコンサート、うん、あの人あの、最後の方ラスベガスで何年か7年間ぐらいで1000公演ぐらい、
0: すごい
1: ラスベガスのホテルでコンサートしてるんですけど、うん、その映像を、細切れにして、で全部毎日その速度とかスピードとかが違うのに、うん、ちゃんとこう映画ではこう
0: 合わせて、
1: はい、見やすいようにしてあったりとか、とにかくすごい技術なので、ちょっと通常料金よりお高いんですよ、あの入場

0: が。
1: いやでもそれだけ制作にやっぱり、
0: そう、制作費がすごかったらしくて、ね、う
1: ん、それは 何回公演もしてるじゃない、その中で、はい、一つの曲をその日にち違う映像がつながるみたいな、
0: つながってるんですよ。
1: すごい。
0: なんでちょっとずれてるとこはあるけど、でも全然見るに耐えるというか、うん、
1: へー、う
0: ん、すごくいいんです。で、私エルビスがとても好きなのでね。
1: そう、意外な感じがしますね。そう、
0: 意外でしょ。昔は、子供の頃はちょっとまあ昔の人みたいな感じのイメージ、うんうん、私7歳の時に亡くなってるんですよ、エルビスが。で、私のイメージとしてはちょっと面白い服装の人とか面白いもみあげの人とか
1: 確かに特徴的
0: ちょっと色物的なことなのかなと思ってたんですけど、うん、であんまり興味なかったんですけど、あの2002年ぐらいにあの、うん、リトルレスカンバセーションっていう曲の、うん、リミックスバージョンが出た時に、はい、うわかっこいいと思って、誰が歌ってんだろうと思ったら、うん、エルビス・プレスリーってことで、でもうそこでハマっちゃって、
1: ハマったんだ、
0: はい、そっからいろいろ過去の音源やら、何やら映像やらを見て、うん、そしたらもう曲もいいんですけど、あの人柄がとてもいいんですよ、あの可愛いんですよ、とっても、うん、あの茶目っ気があるというか、そう、そうそうそうなんです、ね、で全身全霊で歌っているコンサートの中でも、うん、ちょっとこういたずらを仕掛けてみて、コーラス隊にこうちょっと面白いこと仕掛けてみたりとか、すごい可愛い人で、うん、みんなに愛されていた方なので、とても、で今回この映画の中にはその可愛いエルビスがたくさん詰まって、
1: う
0: ん、
1: もうすごいたまらないですね。
0: たまらないんですよ、そのステージでキラキラ全身全霊で歌ってる姿も、可愛いエルビスもどっちも入ってるので、うん、もうファンはもうたまらない、
1: たまらない、
0: はい、
1: たまらないし、まあ、そんなにね知ってるけど、うん、そんなにファンじゃないよっていう人もなんか新しいエルビス、
0: そうですね、
1: 発見できるかなって、
0: うん、今見るとね、うん、やっぱすごいですよ、
1: すごいんじゃないですか、
0: まあ、衣装とかはさておき、うん、ステージングとかも
1: フリンジ
0: とかね、そうそうそうそう、ちょっと面白いですけど本当ね、ああいう歌い上げ方をする人ってあんま今最近ないし、うんうん、もうとにかく見てほしい、全身全霊のコンサート、
1: 本当に、まあ、歌もうまいし、もうエンターテイナーとしてもやっぱり、う
0: ん、そうプロフェッショナルなんですよ、うん、でもね、あのエルビスといえば、うん、ちょっとやっぱ後半コンサートを続けて、うん、ちょっとまあ気持ちも体も病んでいくイメージもあるんですけど、うん、今回はそういうとこ一切なしで、表舞台のエルビスのキラッキラの、う
1: ん、
0: そうスターなエルビスをもう存分に、うん、映しているので、はい、
1: いいですね、
0: キラキラです、
1: うん、なんかそうなんですよね、私もそんなにエルビス・プレスリー詳しくないんですけど、うん、やっぱりあの目にしたりとか、はい、聞こえてきたりするのは、うん、そのスターがゆえの葛藤だったりとか、はいはいはい、体を壊したりとか、うん、なんかね晩年は大変だったとか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: なんかそういうエピソードばかりが
0: そん
1: な、 なんかフィーチャーされてて、
0: うん、あの2022年のエルビスっていう映画は、うん、その光と影を、うんうん、あの描いてるんですけど、今回はもう同じ監督ですけど、今回は光だけなので、うん、もうすごい楽しく見られます、
1: ね、はい、
0: ぜひ映画館で大音量で見てほしい感じです、
1: ね、そう、はい、なんか私もちらっとあのミニャンコ先生に明日この番あのこの映画を紹介するよ、うん、番組でっていうメッセージいただいて、いろいろ調べたら、うん、やっぱりレビューとか見ると、できれば本当に大きい画面で、
0: うん、
1: もうコンサート会場のような気持ちで見てほしいっていう、
0: そうなんです、
1: なんかそういうね感想がいっぱい出てて、
0: そう、できれば IMAX で見たかったけど、うんなかなか行けず、
1: ね、はい、いやでもまだ上映してるから、
0: 中劇でもすごい音が良かったので、うんうん、おすすめです、
1: ね、はい、盛岡市内では中劇で上映中だということなので、はい、エピック、はい、
0: エピック
1: ですね、
0: はい、ぜひぜひおすすめです、
1: はい、はい、見たいなと思います、
0: はい、
1: うん、というわけで、まあ、そのミニャンコ先生がね、はい、エルビスそんなじゃなかったけど、
0: うん、
1: なんかかっこいいじゃんって思うきっかけになった曲ね、
0: はいはい、
1: 多分これじゃないかなと思うんですよね、
0: はい、
1: 2002年なんですよ、
0: あ、それそれ
1: 2002年
0: そう多分それ
1: そう2002年の曲で、はい、A Little Less Conversation、
0: はい、
1: エルビス VS JXL ということになってますね、
0: はい、
1: というわけでちょっと聞いてみたいと思います、
0: はい、ありがとうございます。

0: お送りしたのはエルビス VS JXL リトルレスカンバセーションでしたが、にゃんこ先生これ、
1: はい、それです。かっこいい。かっこいいな今聞いても。
0: ねえ、ねえ、はい、そうなんかちょっと調べたら、はい、2002年のコマーシャル CM
1: ですよね。
0: 有名なサッカー選手が出てくる、うん、ナイキだったかなアディダスだったかな、なんかそのスポーツメーカーのコマーシャルだったみたい。
1: そうか、 CM で流れてたから聞こえてきたんです ね、
0: うん、ね。でもかっこいいよね。
1: かっこいいんですよこれ。めちゃめちゃ上がる。
0: さあということでね、あの今月紹介した映画は森岡市内も中劇で、はい、現在上映中のエピック、
1: はい
0: はい、エルビスプレスリーインコンサート、
1: はい、
0: エピックを紹介してもらいましたが、はい、この後はねみにゃんこ先生とあメッセージも来てるので楽しく番組終わりまで行きたいと思います、
1: はい。
0: ラジオネームコーヒーさんですね。チョコさん、みなこ先生こんにちは、にゃーですね。ランチタイム前の木曜午前の映画の話、やはり今回はこの話でしょうかということでね、
1: はい、
0: フランスで開催されたカンヌ国際映画祭、
1: はいはい、
0: 日本人初の女優賞を受賞しましたね、
1: はいはい、
0: お二人さんはもうご存知ですよね、
1: うんうん
0: うん、そのニュースは知っている、
1: うん。
0: 何かと話題が作品急に具合が悪くなる、
1: うん
0: うん、ね、来月の19日公開となってますが、盛岡でも公開されるんでしょうかね。時間と軍資金あったら見に行こうかなっていうふうにね、うんうんうん、メッセージいただ、やりますよね、
1: はい、やりま

0: ますよ絶対あのドライブマイカーの監督ですよね、あの賞を取ったら絶対やりますやってくれ、ね、多分やると思いますけど ね、
1: うん、楽しみ
0: 楽しみですね、
1: どんな感じなんだろうと思って、急に具合が悪くなる、
0: はい、
1: なんか岡本
0: タオさんですね、
1: あともう一人あの、ね、外国の方、
0: 素晴らしいことです ね、
1: ね、 ね
0: すごいな、
1: 女優賞初めてですよね、多分日
0: 本人女優賞は初めてじゃないかな、
1: ね、
0: 男優男優というか俳優さんの方は柳楽優弥くんが撮ってたような気が、昔々、
1: じゃあ好き柳楽優弥
0: 顔が
1: ニヤーとなっちゃいますダメだ話がずれていく、はいね、多分きっと盛岡でもやると思うので、コーヒーさんもぜひ楽しみに、はい、ぜひぜひ、うん、しててください。さあそしてね、盛岡っていうことで言うと、まあこの間のね土曜日曜、はい、絆祭り、
0: はい、
1: 行きましたか？
0: ちょこっとあんまり人混みがあれなので、あのちょうど美容院を、あの予約してたので人混みをかき分けながら行きましたけど
1: 私もですね、あの土曜日の日、実は自分ライブが盛岡のザ・ファイブ盛岡で あって夕方ね、はいはいはい、あってでいつもあのスタジオに あのライブハウスに入るのって、
0: はい、
1: 4時半とか4時ぐらいには車に楽器を積んで近くまで行ってなんですけど、はいはいはい、交通規制で入れなくて
0: そうかそうですね、
1: そうちょっと遠めのところに車止めて、はい、あの台車を借りてガラゴロガラゴロガラゴロガラゴロ、
0: わかります、私も美容院が道路渡ればすぐなのにもうぐるっと迂回させられてここ渡れませんのでって言われて、目の前にあるのにみたいな、
1: ね、そう、まあ、同じようにね、はい、と思われたこと方もいらっしゃると思うんですが、まあ、でも大半の方はね、うん、きっと楽しみましたよね。
0: いやすごい盛り上がってましたね、あの私朝散歩の時に、うん、あの準備中は見たんですよ、うん、あのねぶたとかがスタンバってるのを見てて、すごいワクワクしましたね、
1: うん、私もチラッとだから遠目でチラッと見て、はい、うん、あすごい人だかりうん
0: すごかった、とにかくもうびっくりです、
1: ね、はい、びっくりでしたね、うん、たくさんの方々に来てもらって、
0: いいですね、お祭りは、
1: うんでまあ、県外からいらっしゃった方もそうだと思うんですけれども、盛岡市内の皆さんもほら県外のいろんなお祭りを見ることができたじゃないですか、はいはい、あれで、うん、本場で本物見たいなって、
0: うん、そうそう、なんかあの、まあ、みんなダイジェスト版みたいな感じだったので本物見たくなりますよ ね、
1: う
0: ん、
1: 本当にそう思っちゃった。もう関東とかもあんな数本、はい、うん、あのね竿が来ただけで、
0: そうそうそうそうまあ、でもそれでもすごい迫力だったから、そうそうそう、
1: 圧倒される
0: ちょっとのに、ね、しかも夜とか見たいなとか、
1: ね、ゆらゆらね、
0: ねぶたも光ってるとこ見たいな、
1: そうそうそう、見たいよねと思いながらね、はい、あとあの私は残念ながら見れなかったんだけど、わらじ祭り、
0: はいはいはい、
1: 福島でもう20年以上前かな、はい、福島で偶然わらじ祭りに当たって見たことがあって、なんだこのお祭りはと思って、はい、な思い出があったんですよ。でも、はい、今回ニュースで見たら、うん、すんごいわらじがパワーアップしてて、
0: あそうなんだ、そうそうそうそう、私朝準備してあのクレーンでわらじを吊るしてるとこは見ましたけど、
1: わらじがパワーアップしてて、
0: そうなんだ、
1: そう、私が見た時にはもうちょっと確かに大きい長いわらじだったけど、はい、あんなには長くなくって、
0: あじゃあ
1: そうそうそう
0: 年々長くなってるのかな、
1: 年々長くなってんのかな、なんかで上に人が乗ったりとかしてて、なんかめっちゃパワーアップしてると思って、面白かった、
0: ちょっと本場で見てみたいですね、やっぱり、
1: うんうん、はい、びっくりですよね、はい、そうでなんかお祭りね、あほら盛岡の秋のお祭りの出しもなんかパレード先頭ね、
0: そうなんだ、
1: そうそうそう、あ先頭出てたんだと思って見たりして、なんかいろいろ東北のお祭り調べたら、あの青森の方って、はい、アンドン系のお祭りがすごい多い、
0: あそうなんですね、
1: ねぶたもそうだし、弘前のねぷたとか、
0: はいはいはいはい、
1: あと立ちねぷた、立ちねぷたどこ、はいはい、五所川原かな、どこだろう、立ちねぷた、
0: なんかすごい高いやつですよね、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、高いの、うん、はい、あったりとかもして、すごいよね、いろんな文化があって、
0: そうか、みんな跳ねるんですかね、
1: どうなんだろう、
0: どうなんでしょうね
1: なんか弘前とか静かだってたような気もするけど、どうかな、これやっぱり
0: すごいぼんやりした情報、
1: そうぼんやりした情報だから皆さんね、本場に行ってね、
0: 本場で見ましょう、
1: やっぱり見るのが一番なのかなって思ったり

0: しますよね、はい、うん、そしてほら盛岡といえば、うん、あれも来るじゃん、チャグチャグ、
1: はい、チャグチャグマッコ来ますね、
0: 来たりとかしますよね、はい、うん、え、みにゃんこ先生が一番好きな盛岡のお祭りって、
1: うん、なんだろう、
0: 私はねもうあるの、決まってるの、
1: 全部それぞれ好きで、ちょっとコーツつけがたいので、千代子さんは、
0: 私群抜いてるのは、はい、船っこ流し、
1: あーそうきたか、あれはそうですね、
0: お祭りっていうのとはちょっと違うかもしれないけど、う
1: ん、毎年私も見に行って泣きながら見てますけど、
0: なんとも言えないね、
1: あれはいいですね、
0: しみる、はい、しみる祭りだなって
1: 毎年行ってます、
0: うん、そうあれかな、盛岡で、まあお祭りとは違うけど、うん、
1: ちょっ と, 行事と送り盆です、
0: 送り盆、そう送り盆の行事
1: そうかそうか、うん、
0: でがね、なんか一番なんか好きかな、
1: 晴れてるとあの、うん、船の日と夕日のオレンジ色が一緒になってすごく綺麗なんですよ ね
0: 本当に、であのなんか遠くの方からバチバチバチバチバチバチってあの爆竹の音とかが、うん、はいはいはい、空に響いてたりとかすると、はい、あ行くなみたいな、
1: 行くなって思いますよね、わかります、煙とか見てると、ね、ああまた来年みたいな、
0: みたいなね、はい、行事になるんでね、ちょっとお祭りとは違うけどあれ好きかなと思ったりして、うん、はい、そう、あ、そして明日ポータルね、メッセージテーマが、はい、プチハッピープチラッキーなんだけど、はい、なんかプチプチ、あ、ラッキーって感じることとかって、
1: ラッキー、この前、うん、あの私があまりにもあのプロジェクトヘイルメアリーが好き好きってもうすっごいハマってて、とにかくそしたらうちの夫がですね、うん、あの宇宙人ロッキーのですね、うん、ぬいぐるみをくれました嬉しかった、ちょっと形違うけど
0: でもプチプチだからプチハッピー、プチ
1: です、嬉しかったです、
0: ね、いい旦那さんですね、
1: はい、部屋に置いといてます
0: ということで皆さんからも明日はねプチハッピープチラッキーでメッセージをお待ちしております。というわけで、毎月最終木曜日のこの時間は、盛岡市在住の漫画家みにゃんこ先生こと田中美奈子さんと一緒に時間を過ごしてきました。じゃあ、はい、エンディングまでまたよろしくお願いしますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ではこの後コマーシャルに続いては天気予報です。

0: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
1: さあどうぞ。
2: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずまやのわんこそば。
0: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間、守ります。あなたの大切、
3: 私たち大徳にお任せください。
4: ではお別れの時間です。最後は消防設備の大徳の提供でラジオ盛岡天気予報です。まずは海峡です。日本海に低気圧があって東へ進んでいます。今日の県内、低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夕方から雨が降り雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響で曇り空、はじめ雨の降るところ多いですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在県内全域に雷と濃霧の注意報発表されています。十分にお気をつけください。では各地の今日の空模様です。内陸と沿岸北部は曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部は曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。そして明日金曜日、内陸は曇り後晴れ、未明雨でしょう。沿岸部は晴れ時々曇り、未明

0: ね、雨でしょう。そしてあさって土曜日は内陸曇り時々晴れ、沿岸部晴れ時々曇りの予報です。そして降水確率、この後夕方6時まで内陸 60%、 沿岸北部 50%、 沿岸南部 40%、 夕方6時から深夜0時までは内陸 80%、 沿岸部は北部南部ともに 70% です。今日日中の予想最高気温、盛岡26度、二戸27度、一関26度、宮古21度、大船渡24度。明日朝の予想最低気温、盛岡17度、二戸15度、一関18度、宮古17度、大船渡18度。明日日中の予想最高気温、盛岡19度、二戸19度、一関22度、宮古24度、大船渡23度と予想されています。ラジオ盛岡天気予報、消防設備の大徳の提供でお伝えしましたということなんですけれども、今日ね蒸し暑いよね。
1: 暑いです ね、 ね、
0: うん、でも明日朝は気温そんな下がらないですけども、日中また19度、
1: うーんちょっとついていけない、
0: ついていけないよね。そう、本当に寒暖差で体を壊さないように皆さんも十分にお気をつけください、というわけでね、今日もみにゃんこ先生ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: おかげさまで私は楽しく30分間。
1: こちらこそです。
0: ね、また来月もよろしくお願いしますね、
1: はいはい、よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ね、今晩は雨が降るかもしれませんのでね、はい、みにゃんこ先生、はい、お出かけの予定ですか。
1: はい、そうなんです。がっかりです、
0: ね、私はもう雷注意報が出てるので、もう降らなくてもがっかりです。
1: そうですね、大嫌いな
0: 大嫌いです。さあ、というわけで5月28日木曜日のサンラウンジお別れです。お相手は私佐藤千代子と
1: 田中美奈子でした。
0: はい、それでは今日も一日この後も楽しく過ごしていきましょうね。皆さんバイバーイ。

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送や、グルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: 続くこうガソリンを入れてもらったような感
1: じです。へー、これだと、
0: いやすげえなっていうか、なんかそのもちろんこうなんていうんですかね、ミスめっちゃあったんですよ。ライブも本当完璧じゃなかったんですよ。でもね、なんかそれのかっこよさっていうか、うん、俺がここに立って歌ってるぜっていう、それとやっぱり全力で汗だくで歌ってるっていうのがスポーツだなと思って、これはスポーツだな。
1: さすが元スポーツマン、まあ今もですけど、はい。
0: でやっぱりその足元使ったり、こう器用なことやったりするところも、ちょっと僕やっぱりこうメカ好きっていうのもあるから、
1: ループマシンとか使ってね。
0: だからすごいやっぱ衝撃的でしたし、僕は目の前に見えたもの以上にそのパッションみたいなものがね、照明もほんとシンプルですごかったです。
1: それを見せてしまうっていうのがすごいよね、シンプルね。もう一つあるそうですね。
0: これもう一個、これまたもう一個贅沢なんですけど、これほんと良かったなと思った。小学校2年生の時に行ったチャックベリーと、それからジェームズ・ブラウンのツーマンショーっていうのがあったんですよ。
1: ちょっと待って、小2
2: で行く？
0: いやこれは
1: チャックベリー見る、
0: これも自分で言った時にどんだけこいつ混ぜてんだって思ったんですけど、これには理由があって、僕ね、バックスフィーチャーが超大好きで、あ、
1: マーティーが弾くね。
0: そう
1: で、あの、まあ、映画的にはそれをチャックベリーが聴いて、あのパクるっていう

0: 話にジョークでなってる。
1: そうでもうその時のやっぱり、まあ、ちっちゃかったんでね、うんうん、影響されやすかったっていうのもあって、ただその、まあ、当時僕が見た時バックスフェイじゃないでも結構古い映画だったんですけど、まあ、
0: 80年代の映画ですかね。
1: たまたまテレビつけたら国際フォーラムかな、
0: はい、
1: どっかにチャックベリーが来ると、
2: うん、
1: しかもジェームズ・ブラウンも連れてくるぞ、
0: はいはい、
1: でもやっぱりなんかこう自分は行きたいって思ったけど実際どうしようか悩んでたし、うん、まあ、自分一人じゃないどうしても行けないから、はい、でもやっぱり周りの人もそんなのあるんだったら絶対行った方がいいよって言ったんですけど、うん、最後の最後までジョリビーグと歌わなくて、
2: この曲
0: 歌わなかったの？
1: 歌わなかったんですよ、
2: で
1: 歌最終的には、
2: で
1: 歌わないんだと思って一回吐けようとした時にギターからジャック抜くんですよ、
0: はい、
2: お
1: ジャックからギター抜いて去ろうとしたらみんながあーみたいな声出して、そしたら俺なんか忘れてたっけって言って、
0: なるほど、
1: でいきなりあのイントロですよ、このイントロ
0: もうあれすごいね、まあ、ジェームズ・ブラウンとかもそうだけど、そういうなんか見せ方ね、
1: 見せ方をなんかこう遊ばれるというか気持ちよくこう持って遊ばれた感じがみんなあったみたいで、どう盛り上がりしてて、でもちっちゃい時にすごいびっくりしたのは手がでっかいかいんだなこの人と思って、
0: あ、そうなんだ、
2: そうですか、
1: ギターでフレットっていうこうね指板にこう目印があるんですけど、はい、大体こう普通の人って4列目とか5列目ぐらいギリ頑張れば届くぐらい、
0: はい、そうですね、
1: 7、8列目ぐらいまで届いてるっていう、
2: そんなね、
1: いやもうなんかおもちゃのギターを持ってるようなぐらい手が大きい人で、
2: できることもちょっと違うというかね、他の人とはもしかして、
1: なんかねすごくこうロックンロールの元祖だと思うし、なんか生のこうやっぱ僕はチャックベリーなんだけどマイケル・ジェ・フォックスもちょっと感じたりして、
0: なるほどね、あの映画を見てればね、すごいレジェンド見てますね、小2でしかもね、
1: いやすごい経験をさせてもらったなと思いました、
0: はい、さあそして次はレンさんのライブです、
2: はい、はい、9月からツアーですね、
1: そうなんです、
2: 広島からスタートして東京は10月4日、日曜日渋谷ドゥオミュージックエクスチェンジです、楽しみですね、
1: はい、結構ちょっと久々のツアーなんで、なんかね今年は自分のこれから出していく曲もそうなんですけど、ちょっとツアーでみんなに聴かしたい曲もあるので、ちょっとそれも楽しみに、みんなに今までのライブ応援してくれてる人、それからまあ今日初めて聴いた人も含めてですけど、これをまたこう一度にこう積み上げていく音数の世界でね、みんなと一緒に戯れたいなと思ってますので、
0: その今回のローラーコースターの反動で作られる曲もどんな曲なのか、じゃあ当日楽しみにしたいと、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: さあそしてライブ情報アプリソニックの中でステップ1のスペシャルコンテンツも配信しているんですね、 J-Web Music Plus One Connect Edition ということで、ライブにまつわるいろんな話をゲストと深掘り、これ土曜日の夜9時から配信で、今週のゲストはノベルコアさんなんですが、レンさんは来週6月6日土曜日の配信会に登場ということで、ここではご自身の思い出のライブとかも聞こうというふうに思ってますんで、
1: はい、
0: レンさんそちらでもまたお世話になります、
2: お願いします、
0: 来週の土曜日夜9時からですからね、
1: ぜひぜひ
0: お世話になります、
1: はい、
0: それまでにライブ情報アプリまだの方はソニコンダウンロードしてぜひチェックしてください、アーカイブ機能もあるんでどうしても土曜日の夜9時聞けないという方は遅れてでも聞けますんでよろしくお願いします、過去も聞けますというわけで、レンさん久々登場ありがとうございました、
2: ありがとうございまし た、
1: 楽しかったです、
0: はい、来週アプリの方でよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
3: ミュージックプラス1 81.3 J-WAVE

0: 道外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは草加インターでトレーラーなど車3台の事故のため和光北インターまで17キロの渋滞です。大泉ジャンクションから三郷ジャンクションまでは通常20分のところ1時間30分かかっています。この影響で内回りは1キロの渋滞です。東北道の上り線は首都高速道路川口線の江北ジャンクションを先頭に浦和インターまで断続的な渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上り線はアクアトンネルに大型トラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の大井ジャンクション方面への内回りは大橋ジャンクションに止まっていた故障車は移動し熊野町ジャンクションを過ぎて5号線の上りの高島平まで渋滞しています。美女木ジャンクションから大橋ジャンクションまでは通常25分のところ1時間20分かかっています。東京の一般道路の状況です。環八通りの練馬区方面への外回りは杉並区川南で作業のため3キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
1: ありがとうございました。宇野あかねさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 11時40分です。ここからの時間は作家の山口洋二さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日は佐賀県武雄市にまつわるエピソードです。どんなお話でしょう。
1: プレナス Rise to be here。
2: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナスRise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート嬉しの宅武雄、佐賀県のお話をしておりますが、木曜日の今日は武雄、宇宙で食べるなら五豆腐というお話をしたいと思います。
1: プレナス Rise to be here brought to you by プレナス銀座。

宇宙ステーションに来たかと思いました。佐賀県立宇宙科学館夢銀河、こういうところが武雄にあるんです。ネットでちょっと調べてみてください。九州で最大規模の自然科学系博物館、教育プログラムを通じて未来へのチャレンジをする、心科学への興味を湧き立たせるというんで、 JAXA と一緒になった JAXA がスクールというのをここでやっていらっしゃいます。宇宙航空研究開発機構 JAXA、 それと佐賀県と一緒になった JAXA がだっていうことなんですね。この宇宙ステーションのような博物館夢銀河にも、特に自然科学系の本を集めた図書館やブックショップがありますが、武雄市立図書館にもぜひ足を運んでみてください。素晴らしすぎです。

2013年にオープンしてすでに13年目になっていますが、ここの居心地の良さ、開放感が素晴らしいんです。次々に本をどんどん選んで適当なところに腰をかけて、うわいいアイデアをもらえたなと思うような図書館です。ここ竹雄というところは異次元空間です。ここ温泉があります。大衆浴場温泉です。なんとレトロな明治時代に建てられたそのままの温泉が残っているんです。熱湯とぬる湯、2つの浴槽が用意されていて、この温泉に入ると宇宙にいるのか現在にいるのか、それとも明治時代にいるのか、どこにタイムスリップしていいのかと思うぐらいです。

0: もちろん美味しいものもいっぱいです。という前にもう一つだけこの武雄のすごいところを紹介させてください。御神木があるんですね。樹齢3000年ですよ。樹齢3000年を超える武雄の大きなクスノキ、幹の中には畳12畳の空間に神様が祀ってあるんです。お参りをしていただくものは何かというと御豆腐というお豆腐です。
1: プレナス Rice to be here。
0: 御というのは呉という字、広島県の呉という字を書いて御と読みますが、このお豆腐、普通お豆腐ってにがりで固めてありますね。この御豆腐ってくずとでんぷんで固めてあるんです。プルンプルンしてるんですね。この御豆腐に何をかけて食べるかというと、ごま醤油、ごま醤油をかけてプルンプルンの御豆腐をいただくのが竹雄風のお豆腐の召し上がり方。

固めてあるんですけども、なんだかねもちもちしてるんですね。プルンプルン、プリンを食べているような。それにしてもごま醤油、甘いのかしょっぱいのかもよくわからない。そして通の人というか竹雄の人に聞くと、このごま豆腐はご飯を食べるときにはこのごま醤油はかけて食べるばってんが、デザートにするときには黒蜜をかけて食べると美味しいんだって。2度も3度も美味しいご豆腐、きな粉をかけて食べるとまた違う。宇宙空間に行くことがあったら、このご豆腐を無重力空間の中で浮かべて口の中でいただきたいなと思うんですけども、残念ながらこの夢銀河の中に JAXA が無重力空間を作ってくれてないんですよね。ぜひ無重力空間を JAXA がスクールで作っていただいて、無重力空間で竹雄のこのご豆腐食べてみたいと思います。

0: プレナス Rice To be here。
1: プレナス Rise to be here。 木曜日の今日は、宇宙空間で食べるならプルンプルンの五豆腐というお話をさせていただきました。来週はアート大村長崎というお話をさせていただきたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナスRise to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋次でした。
0: プレナス Rise to be here。 Brought to you by プレナス銀座。

Extend

0: You've been listening to two songs in a row, Duran Duran and Nile Rodgers, Free to Love. についてはマイケル・ジャクソン、Wanna Be Starting Something ですね。マイケル、映画ですね、6月12日いよいよ日本公開ですけども、世界では公開が、されておりまして、アメリカで大ヒット、全世界での興行収入がもうすでに1200億円という、大ヒットで、ちなみにアメリカでの、まあ、ちょうど今公開から1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、1ヶ月、公開1ヶ月の、興行収入がなんとあのボヘミアン・ラプソディの倍。
1: 倍超えるっていうのはなんかなるほどと思ったけど倍
0: ほぼ倍です、というね大ヒットになってるマイケルです。6月12日、ちなみに6月4日にはね、来日してのですねジャパンプレミアもあってね、ジェファー・ジャクソン、マイケル役のね、はい、そして少年の時のマイケルのジュリアンナさんとか、まあ、監督なんかも来る予定ということで、またマイケルが熱くなりそうなこの6月でございます。12時になりました。 J-WAVE STEP 1、 サシャです。
1: ノイハオスモナです。
0: ではニュースとウェザー。 Headline News Brought to you by ノーリーズ。
2: 複数の欧米メディアは27日、アメリカ軍がイランの軍事施設を攻撃し、イランの無人機を撃墜したと伝えました。ホルムズ海峡でアメリカ軍や船舶の航行に脅威を与えていたとしています。トランプ大統領はホルムズ海峡は国際水域とした上で、どの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を審議しますが、与党などの賛成多数で可決の見通しで、明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では市販薬と成分や効能が似

した OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。フランスのマクロン大統領は27日、フランスがヨーロッパに広げる方針を示している核の傘にノルウェーが参加することに合意したと表明しました。東アフリカのウガンダ政府は27日、エボラ出血熱の感染が拡大している隣国コンゴとの国境を閉鎖しました。ウガンダでは7人の感染者が出ていて、越境を禁じることで感染拡大を抑止する狙いがあります。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日、調査を開始したと発表しました。東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて40円37銭高い6万5039円78銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル159円53銭から55銭の水準となっています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 今日の関東南部は雲の多い空模様で、場所によっては一時的に雨が降ることもあるため、折りたたみの傘があると安心です。東京地方の降水確率は午後 30%、 夜は 20% です。この時間の都心の気温は25度、最高気温は27度と6月下旬並みでしょう。明日は沿岸の地域を中心に雲が広がりやすく、場所によってはにわか雨の可能性がありそうです。明日の都心の最低気温は21度、最高気温は30度と真夏日の予想です。ところで防災気象情報が新しくなります。これからはレベル4大雨危険警報のように、警報の前に5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。危険度がすぐに分かるようになり、いつ逃げればいいかが判断しやすくなりました。変更点の詳細は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。

体グローバルビーツ brought to you by 賃貸。12時6分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ、今日は何でしょう。

0: American Music Awards。 はい、今年の American Music Award、 通称 AMA、 こちらピックアップしたいと思います。 BBC の記事を元にしています。AMA、今週の月曜日ですね、現地時間の月曜日にラスベガスで授賞式が開催されました。まず AMA というと1974年ですね、1974年にスタートしたアメリカの音楽賞で、まあ、グラミー賞とかが業界の投票の色が強いのに対して、うん、AMA はファン人気を強く反映する賞としても知られています。
1: なるほど。
0: まあ、あのノミネート自体は他のアワードにも似ていて、ストリーミング再生数とかアルバムの売り上げ、ラジオの再生などなど、そういうところで決まるんですけれども、受賞者を決めるのはファンの投票もかなり熱いんです。しかも投票方法、いわゆる昔のこう1人1票とかではなく、投票は公式ウェブサイトまたはインスタグラムのコメント投票というのがあるんですね。コメント投票今年からだと思うんですけれども、あの AMA の公式投稿にあの決まったその自分の、投票したいカテゴリーとアーティストのハッシュタグを書き込むことで、それが投票になるということなんです。でこれも1カテゴリーにつき1日30票まで投票可能だそうで、
1: すごい。
0: さらに言うとターボボーティングデーという倍投票デーというのも存在していて、その日は60票まで入れられる。かなり忙しいですね、ファンとしても。なのでこう視聴者ファン本当に一緒に作っていくようなアワードになっています。でもこれまでの AMA というと、まあいろんな、ね、歴史があるんですけど、例えばマイケル・ジャクソンとかウィットニー・ヒューストンとかテイラー・スウィフトのような本当にこうアメリカのスーパースターたちが歴史を作ってきた場所ではあるんですけれども、まあ、例えばテイラー・スウィフトでいうと、AMA 史上最多となる40冠を持つ AMA の女王とも言われていて、まあ、そんな流れが過去はあったんですけれども、今年の AMA を見ると驚くことがいくつもあったので、これをハイライトとしてピックアップします。まずはBTS ですね。今年の、まあ、最大の優勝者と言ってもいいと思います。 BTS がアーティストオブザイヤーを受賞しました、うん、でもカムバック3月ですよね。で、もう今の時点でというか、あのアーティストオブザイヤーと言えるのがまずは素晴らしいと思いますし、ツアーアリランツアー中なので、まあ、こう今年というかこの残りの年の部分も見据えて今年のベストアーティストに選出されたのかなと思いますし、まあ、アーミーの力も強かったんでしょうね。インスタグラムの投票ハッシュタグ投票というところも、ね、強みだとは思うので、そういう意味でもアーティストオフ・ザ・イヤーは BTS。 しかも相手はテイラー・スウィフト、ハリー・スタイルズ、バッド・バニーなど本当いろいろなトップスター。なのでこう K-POP がアメリカのメインストリームの中心にいることが今回このアーティストオフ・ザ・イヤーの BTS でも分かったと思います。そこからまたテイラー・スウィフトいきますと、テイラー・スウィフト逆のサプライズで今年最多ノミネート、8つのノミネートだったのにもかかわらず、結果はゼロ、何も受賞しなかったんですね。まさかテイラーがゼロという反応が SNS でもあるんですけれども、まあこの今の音楽業界のパワーバランスの変化っていうところも浮き彫りにしているのではないかなと思います。もう一つ K-POP、まあ、特別枠ではないというところが結構大きいかなと思うんですね。 BTS もありましたけれども、例えばキャッツアイ、先週ステップ1でも取り上げたエラ・ラングレーとか、あとはオリビア・ディーン、ソンバなどみんなを超えてニューアーティストオブザイヤーに輝いています。さらに言うと K-POP ディーモンハンターズ映画、こちらベストサウンドトラックに選ばれたりとか、曲自体はソングオブザイヤー、これもねオリビア・ディーンとか、あとサブリナ・カーペンターとかみんなを超えてソング・オブ・ザ・イヤー、まあ、なのでこう K-POP の部門で K-POP の方々とか曲が活躍したわけではなく、まあ、総合部門でも存在感を示しているというところがかなり大きいと思います。で、まあ、ゴールデンで言うとアニメ楽曲ではあるので、まあ、今までだとちょっとこう音楽賞のメインから別世界の存在のアニメ部門みたいなのもあったと思うんですけれども、変わって、まあ、今は配信 SNS を通じて作品ジャンルを超えてのヒットが生まれています。こうネットカルチャーのね、まあ、初のというか曲がそのままメインストリームのヒット曲として評価される時代になっています。そこで最後、もう一つ面白い点が今年の変化として12個の新しいカテゴリー

0: っています。例えばソングオブザサマー、今サマーのものを選ぶっていう、ちょっとまあね、今年から導入されたので、ちょっとこう来年になったらもしかして今年の夏ヒットしたものが来年表彰される可能性はあるんですけれども、ここで選ばれたのが BTS の Swim です。ということで、まあ、今年の夏引き続きヒットするだろうなっていう意味も込めて Song of the Summer。 さらにベストスローバックソング、まあ懐かしソングですよね。
1: スローバックサーズデーとかみんなよくやってましたもんね。
0: そうそう、はい、ですね。それはまあ今でいう、 こう TikTok でバズったものとか、まあ、みんなが改めて聴いている曲、Google ドルズのアイリスなどもあったんですけれども、それを超えてブラックアイドピーズの Rock That Body、 2009年の曲がこのベストスローバックソングに輝いています。でなんと授賞式には久しぶりにファーギー含め4人がステージで賞を受け取ったんですね。これも結構大きな瞬間でした。まあ、単なるカテゴリーの追加というよりは音楽の聞かれ方が変わっているので、それをこう賞側としてもアワード側としても、まあ、認めたというかね、それを表しているということも言えると思います。なのでこう今後はこういう TikTok で再ヒットした曲とか SNS でミーム化した曲とか、あとやっぱファンダム、どれだけファンがそのアワードに、まあ、その何だろう、応援してそれをそのアーティストを推すかみたいなことも反映されるのが AMA をはじめ、もしかして他のアワードにも反映されるのかなと思います。ですので、まあ、今回例えばね投票できなかった方も、まあ、インスタグラムのアカウントがあれば日本からも応援できるということなので、まあ、もはやこうアメリカンミュージックアワードと言いますけれども K-POP の流れもあるしラテン音楽の受賞もあったし、オンラインファンダム、アニメ楽曲、結構ねこう世界のアワードというか世界の音楽を反映したアワードになっているんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、まあ、今年はもう終わっていますけれども来年この新しいカテゴリーの受賞もどうなるのか気になるので、今日は今年の AMA ピックアップしました。グローバルビート

0: メリカンミュージックアワード、今年から投票含め新しいカテゴリーが加わったり、いろいろ変化があったのでハイライトをピックアップしました。あなたが気になっている海外のニュース、何かあれば教えてください。お待ちしています。ステップ1のホームページのメッセージトゥストゥディオからです。そして毎週5名様に私たち2人とチンタイガーの番組ステッカープレゼント中です。ステッカーのデザインは番組ホームページや SNS にもアップしています。
1: チンタイグローバルビーツ、来週もお楽しみに。

キッドフレッシュの織坂優太 Excuse my state。 12時22分です。この後はクリス・ペプラさんナビゲート東京ホットアンデッドをチェックするチェキホッ。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。ここからは J-WAVE 公式カウントダウンプログラムセゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100、 略してチェキホ。今日も最新チャートの中から注目のニューエントリーソングをチェックします。今日ピックアップするのは57位に初登場、 Gracie Abrams Hit the Wall。 2019年にデビューした LA 出身のシンガーソングライター Gracie Abrams、この夏に3枚目となるアルバム Daughter from Hell をリリースしますが、そこからの先行配信された新曲がこの Hit the Wall。 アルバムタイトル Daughter from Hell、地獄から来た娘、気になりますよね。自分のことを指してるんでしょうかね。さて、今回のアルバムは過去2枚でもプロデュースを手掛けているザ・ナショナルのアーロン・デスナーとの共作です。先日開催されたメット柄にも出席していて、グレイシーはその時のインタビューで、これは新しいショーの幕開けです、自分自身の魂がこもった血の通った作品、これからこの曲が皆さんのものになっていくことにとてもワクワクしていますと話していました。そんなグレイシー・エイブラムス、メットガラではカメラマンとしても活躍していたようです。フォーグの記事によりますと、セレブリティレポーターとしてメット公認のカメラを手に会場の様子を撮影、サブリナ・カーペンターがステージで盛り上げる瞬間や、チャーリー XCX がダンスフロアに向かう様子、ブラックピンクのジェニーやテイト・マックレーなどなど、セレブの豪華なドレス姿やパーティーを楽しむ姿を撮影しています。セゾンカード TOKIO HOT 100 is a brand new entry at number 57, Gracie Abrams, Hit the Wall。

0: 地域放最新チャート57位初登場、グレイシー・エイブラムズ、ヒット・ウォール、いかがでしょうか。グレイシー・エイブラムズ、カメラマンとしても優秀なんですね。ちなみにお二人は携帯の写真フォルダーに誰かセレブの写真って入ってますか？俺はサッシャ知ってるよ。サッシャテイラー・スウィフトだよね。
1: お、ご存知で。
2: そうなんです
1: ね。東京ドームのツアーの時にバックステージツアー行かせていただいて、テイラーと写真も撮らせていただきました。
2: お、
1: 宝です。
2: 宝だ。印刷してちょっとこの辺にも貼りたいですね。
1: そうですか。
2: いいんじゃない。
1: いつもテイラーと共に。
2: いつもテイラーと。いや、私はどうだろう。でも毎日ね、ステップ1に来るゲストの皆さんがセレブなんで、そういう写真は、はい、たくさん入れてます。はい、
1: 確かに
2: ね、一緒に撮ってますからね。
1: いろんな方いらっしゃいますからね、うん、はい、ということでございまして、さあ次は一体どんなゲストが来るのか、そして東京に来るセレブは誰なのか。そうなんです、次回5月31日東京ホットワンネット、クリスさんの写真フォルダーに足されるのはクリスタル K さんでございます。お楽しみに。

0: The Rolling Stones, Waiting on a Friend。 この曲にも参加したモダンジャズの巨人サックス奏者のソニー・ロリンさんがお亡くなりになりました。安らかにお眠りください。12時34分です。ローリングストーンズといえば次はビートルズですよね。というわけでございまして、この時間はいよいよ明日リリースになるその元ビートルズのポール・マッカートニーのニューアルバム The Boys of Dungeon Lane、 ダンジョン・レインの少年たち、これをピックアップするんですね。
1: はい、前作マッカートニー3から5年半ぶりとなるこちら新作は、自分自身の物語を語るキャリア史上最も内省的なアルバムと言われています。故郷のリバープールでの出来事を振り返ります。このダンジョン・レイン、どんな場所なのかというと、ポールが幼い頃に住んでいたスピークという労働者階級の地域にある通り道なんですね。旧スピーク空港、今だとジョン・レノン空港ですけれども、マージー川のすぐそばにある通り道。今、どこなんだろうと思って Google ストリートビューで検索すると、このダンジョン・レーン、こうストリートビューね、こう道の、写真のビューがあるんですけれども、そこにThe Boys of Dungeon Lane というこのアルバムのタイトルの看板を持った少年、ちょっとこれ昔っぽいお洋服も着てるので、ポールの幼少時代を彷彿とさせる、そんな画像となってるんですね。すんごい PR の仕方だな、素晴らしい。
0: 面白いですよね。ダンジョンレーンって普通に Google マップで検索して、でピンが立ったところでそのままストリートビュー見てもらうといるんですけど、そのストリートビューでこう移動していくと、だんだん少年が近づいていったりとか、あと少年が看板を持って歩き出しちゃったりとかみたいな、そのちょっとストーリーっぽくもなってるんで、ストリートビューをちょっと送ったり行ったり来たりすると面白いと思います。そんなユニークなプロモーションもあるわけですが、今の時点でアルバムから配信されている曲はわずかまだ2曲です。3月にリリースになりました Days We Left Behind、 そして先日リリースリンゴスターとの楽曲 Home to Us なんですね。で、このアルバムを語る上でやっぱりこの歴史も紐解かなければいけませんよね。改めてポール・マッカートニーが生まれたのは1942年の6月18日ですから、第二次世界大戦の真っ只中だったんですね。だから戦争が終わった時がちょうど3歳になる直前ぐらいだったってことですね、ヨーロッパではね。

で物流の、要だった港町のリバプールですけれども、まあ、ナチスドイツの激しい空爆にさらされまして、瓦礫の山になりました。でポールのお父さんお母さんはそんな厳しい状況下でもですね、決して悲観せず、ジョークで全てを笑い飛ばして歌を歌い、生活に喜びを見出していた、そんなご家庭だったんですね。それがリバプールの人々の気質だというふうにポール自身も回帰そうしております。でその幼少期の思い出が詰まった一曲が Days We Left Behind。 ポールによるとですね、過去に置いてきた日々について考えていた、まあ、Days We Left Behind というのがまさにそういう意味ですね。ただ過去について書いているだけではないかと思うことはよくあるんですけども、では他に何について書けるのだろうとも思うんです。これはリバプールのたくさんの思い出、途中にはジョンとフォースリンロード、かつ私が住んでいた通りについての部分も出てくる。私はスピークというね、労働者階級の地域に住んでいたんだけれども、ほとんど何も物は持っていなかった。でもそれは問題じゃなかったんです。周りの人たちが素晴らしくて、自分たちが何も持っていないことすら気づかなかったんです、というふうに語ってるんですね。何か物があるから物欲が生まれるのであって、みんながそういうことで生活を一生懸命しているときに、そういうことで物を見るんではなくて、ないことに悲しむことではなくて、あること、そして人に喜びを感じていた、そんな豊かな少年時代を過ごしたということなんですね。ポール・マッカートニーの原点を知ることができました。では聞いてみましょう。 Days We Left Behind。

0: 23歳に現在なりましたポール・マッカートニーがビートルズよりももっと前の少年時代を振り返る、まあ、幼少時代を振り返る、そんな曲ですけれども、ジョンとはまあある約束を、秘密の約束を交わしているということなんですけど、それがどういう内容なのかは言わないとポールはインタビューで言っているんで、これはまあポールの心の中に留まっている何か二人だけのね、秘密なんでしょうね、うん、
1: シークレットコードというねことがね歌詞にはありますけれども、どんな内容なんですかね、
0: うん、まあ戦火を乗り越えるというメッセージもこの中には入っていて、まあこれは今もねその争いが絶えない中で、こうこの時代にもこう思うところがある、そんなポールの思いみたいなのも感じます。
1: さあ今回のアルバム The Boys of Dungeon Lane、 ダンジョンレインの少年たちのプロデューサーを務めたのはアメリカのプロデューサーのアンドリュー・ワット。ザ・ローリングストーンズ2023年のアルバムハクニー・ダイモンズを手掛けた人物でもあるんです。そしてニューアルバムのフォーレン・タングス、こちらも引き続き彼が手掛けています。あのバイト・マイ・ヘッド・オフ、こちらではねポールがベースで参加しているのも話題になりましたけれども、
0: はい、
1: あのアンドリュー・ワット、まあ、じゃあこういう、まあ、ロックレジェンドのアルバムをプロデュースするなら、まあ、そういう彼もね都市的にもレジェンド級なのかと思うと35歳なんですよね、
0: はい、
1: あの若手なんですけれども、本当いろいろなミュージシャンから信頼されているプロデューサーで、まあ、例えば以前エルトン・ジョンとブランディ・カーライルのアルバム Who Believes in Angels、 こちらもね参加していたりと、ちなみにポールとは2021年にすでに出会っているそうです。今回ロサンゼルスのアンドリュー・ワットのスタジオを訪れた際には彼との何気ない雑談、そして適当にギターを鳴らした時のコードの響きが奇妙で面白かったから、それを曲にしようと2人で形にしたのが始まりだそうです。ちなみにこの奇妙なコードが入ってる曲っていうのが、まあ、元になってる曲っていうのがアルバムの1曲目の As You Lie There、 どんな感じなんだろう、気になりますね。そしてあのアルバム大半の楽器はポール自ら演奏しているので、あの世界ツアーゴットバック、これもね忙しい時期だったので、その合間を縫ってレコーディングは断続的に行われたとのことです。
0: はい、まあ何でもね楽器ができちゃうポールならではということですが、もう一曲ホームトゥアスいきましょう。ビートルズの名優リンゴスターとのデュエットナンバーですね。ポールはこうやって振り返ります。この曲は最初からリンゴのことを考えて作ったんです。歌詞では自分たちの原点について語っています。多くの人と同じように何もないところからスタートして自分たちで築き上げてきたんです。リンゴはディングル出身で、あそこは本当に厳しい場所だったんです。でもどんなに過酷でもそこは私たちのホームだったんです。ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ホームトゥアス。

0: Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us。 これどうですか、こう他のビートルズの曲とか、まあ、ポールの曲と、まあ、比べてというか照らし合わせると。
1: そうですね、まあ、あのポールの曲というかビートルズで言うとね、まあ、インマイライフ的な要素もあるけど、あとリンゴスターが歌っていた、まあ、With a little help from my friends とか、うん、あのサージェント・ペッパーズのね、この辺のなんかテイストとかも入ってて、なんかもうこう2人で築き上げてきたものをこうやってまたもう一回まとめて、見るというかね、ポールとリンゴ、まあ、残ったビートルズ2人ということで、まあ、彼らが今できるサウンドっていうのを、まあ、ポールとしても届けたかったのかなっていう気がしますよね。
0: ね、アルバム残りどんな曲が入ってくるのか、明日リリースですけれども、アルバムは日本限定の7インチ紙ジャケット仕様のデラックス CD や通常版 CD、 アナログレコードなどでのリリース、国内版初回生産分の封入特典としてダンジョンレインの少年たちアルバムジャケットカード U コネクトカードの封入、こちらの QR コードでアクセスをすると最新情報の確認や企画への参加ができるそうなので、気になる方ぜひチェックしてください。はい、明日リリースとなるポール・マッカートニーのニューアルバム The Boys of Dungeon Lane、 ダンジョンレインの少年たち、この時間ピックアップしました。 J-WAY Step 1 Step 1
2: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
3: 東京外環道外回り草加インターでトレーラーなど車3台の事故のため、美女木ジャンクションまで14キロ渋滞しています。この影響で東北道の上り川口ジャンクションで2キロの混雑です。東京外環道内回り外環三郷西インター付近で1キロ、大泉ジャンクションで2キロつながっています。圏央道外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロ、内回り圏央鶴ヶ島インターで2キロ、八王子定石トンネルで5キロ、海老名ジャンクションで5キロ滞っています。中央道の下りは勝沼インター付近で作業のため2キロの渋滞、東名高速道路の下りは大和トンネル付近を先頭に8キロ混み合っています。東京湾アクアラインの上りアクアトンネルで3キロの渋滞です。首都高速道路です。湾岸線の西行き東京港トンネルを先頭に葛西ジャンクションまで9キロ渋滞しています。中央環状線内回り小菅ジャンクションを先頭に平井大橋まで6キロ、内回りその先富ヶ谷先頭に熊野町ジャンクションまで9キロの混雑です。外回りは扇大橋を先頭に板橋ジャンクションまで7キロ、5号線の上り熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロ、6号線の上り江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで5キロ滞っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、ミッデイラウンジ中1時50分頃。

0: J-WAVE Step 1
1: On 81.3 FM

0: You。 さらさらですが、先ほどサマーソニックのね追加出演アーティストが発表になりました。その中に名前を連ねております。その他にもですね、スタッツとか、あとエールでしょう、あと他にもですね、まあ、上げてきてはないんですが、紫今も登場が決まりました、うんうん、DJ 長谷部さんもあるんですね、とか、大沢慎さんなどなど豪華なメンバーが追加となっておりますので、詳しくはホームページを見てくださいね、
1: はい、
0: チケットも発売目前というところで、新しい出演アーティストの発表となりました。はい、さあそれではですね、今日はですね、ファイズロードからのプレゼントもありましたのでね、スポーツバイク乗るのにぴったりな、まだこれから発売になるアイウェアというサングラスというのが非常になかなか素晴らしいプレゼントなんですけれども、私も欲しい、
1: 欲しくなっちゃう、
0: はい、アタリストサングラス角エアマットブラックゴールドミラー超光レンズ、当選者はこの3名です。東京都の S ノートさんと伊賀子さんと埼玉県のファルケイさんです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 発売がこれからなので届かないよって心配しないでくださいね。発売になってからのお届けになると思いますので、少々お待ちいただきたいと思います。6月の頭の発売になりますんでね、はい、少々お待ちください。さあ、今週はこれでお別れということになります。来週6月1日になります。もう6月なのか、来週は、
1: ね、
0: 月曜日のステップはこんな内容です。
1: はい、エクスペディアリスン&ランはお笑いコンビ男性ブランコの平井正明さんに人生の学び伺っていきます。
0: はい、そしてオンディエッジ、月曜から木曜までの投資企画、半球取らないと地獄に落ちるわよということで、はい、月曜日はですね、半球取ってでも行きたいマナータンのお店をご紹介。まあ来週のこの企画は、まあ半球取れたらいいんですけど、半球取れなくても仕事後とかでも楽しめるようなね、うん、6月って祝日が1日もないんですよ。
1: ないんですよ。
0: なのでお休みが、まあ、土日がないので、まあ、そういう中でも何か楽しく充実した1ヶ月になるようなヒントというか提案をね、できるように1週間お届けしたいと思ってますので、うん、よろしくお願いします。
1: お願いします。さらに月曜日のミュージックパスワン、ゲストはマクドナルドの CM ソングでも話題、ロックバンドド発展が登場。
0: はい、そして今週土曜夜9時配信の J-WAVE ミュージックパスワンコネクトエディション、ソニックコンのアプリはノベルコアが登場となります。この後はクリス智子さんナビゲート Talk to Neighbors、 ゲストは2号さんです。 J-WAVE ステップ1、ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハウスモラでした。
0: This next of all
1: チュース。クリス智子です。5月28日木曜日午後1時を回りました。トークトゥネイバーズの時間です。今週のゲストは2号さん、そして最終日となる今日は2号さんが見つめる過去、未来、そして日本のお話です。

0: 今回その、はい、ロンドンで始まっている初の回顧展2号 From Japan with Love が、はい、まさになんか Japan From Japan with Love なんだなと思いましたけど、
1: やっぱり、そのもちろん海外のものおもちゃでも何でもあるんですけど、こう日本に入ってきて日本人の目線で見てコレクションされてとか、そういうものが多くて、最後は茶室の中に

0: それも25円のお茶碗が、
1: 茶室作られたんですよね。
0: 茶室を、はい、あの、はい、乗ったホテルっていうところと一緒に二条茶室を作ったんですけど、
1: うん、二条茶室、
0: はい、
1: そこではお茶入れられたりなさって、
0: いや、それはもうあの、うん、ディスプレイ用に、
1: はい、
0: あの作ったんですけど、うんうん、
1: はい、それはニュートラディションのところです
0: かね。はい、一番最後のところですね、
1: うん、ニュートラディションのところにそれが出てくるんですね、お茶碗と茶室と、はい、こういうその、まあ、日本の文化、その神秘的ってさっきおっしゃってましたけどに移るんじゃないかっていうところは、はい、伝え方はこう考えるところあります。今回も日本の感覚を、まあ、2号さんを通してだから、まあ、2号さんを見に来てるんだと思うとしても、まあ、ちょっとこの日本の歴史とかをこう伝えるっていう意識が少し別に働くのかどうですか。
0: そうですね、
1: これびっくりだろうな、みんな二号コレクションを見に来て最後こう、
0: そうですね、うん、自らの手でっていうのはないですしね。
1: あ、でも何かであれで読みましたけど、やっぱりその服はね、ご自身で一つ作ったらそこからはたくさんまた広がって生まれていくけれど、やっぱりこれしかないっていう一点、うん、今作ってるこれしかないっていうものはまた格別なものなのかな。
0: そうですね、うん、やっぱりこの一番残るのにやっぱり100ぐらいは、100分の1って感じですね、
1: うん、
0: あれ、まあ、ほぼダメ、ほぼ割られていくような
1: ほうですけど、でもそこのな美しさっていうのはやっぱりありますよね。だって見えない部分が非常に多いわけじゃないですか、はい、ダメだった部分が、はい、でも一つ残ってるものはきっとなんか語るっていうところはあったりして、
0: うん、うん、そうですね、
1: うん、そっか、でもそこがニュートラディションということになるのか。今回でもこのデザインミュージアムロンドンでずいぶん向こうにいらして設営されてたっていうことでしたけど、はい、あの振り返って、ご自分で全部振り返ってみて、あのどういうふうにこの30年の2号さんをご自分は見るんですか。どんな感じでした。
0: そうですね、うん、なんか一人の人間の人生として見ると、うん、面白いんですけど、うん、なんか自分としてはあんまり特別なとかって思ってなくて、普通もうみんなと一緒だと思ってるんですけど、うん、なんでこういうことになったかなっていうのが何の影響、親、でも親普通だしなとか、どうしてこんな人間が生まれたんだろうっていう、
1: なんですかね、うん、ね、そう、でもそういうもんなんですかね、やっぱ自分っていうものが、それぐらいだからいい、それぐらいってそういうことだからいいんでしょうね。あ、そうですか、なんで俺がなんでこんなことに、
0: うん、まあでも積み重ね、
1: うん、うん、
0: でやっぱりそのこの2号エフェクトあたりの、
1: はい、
0: あの時代から
1: この展示構成の、はい、はい、
0: エボリューションあたりをこう見ると、うん、やっぱり勢いだけでものを作ってるなっていう、
1: うん、
0: まあ経験値もあまりない中で、
1: うんうん、あ、でもそういう時期もあったからこそですけど、振り返るとそう、
0: そうですね、
1: そうです、
0: うん、今作ろうと思っても作れないですね、怖くて、
1: うん、あ、そうですか、はい、そっか、そういうもんですかね。で、未来は過去にあるっていうのは、まあ、本当にいい言葉だなと、まあ、その通りで、うん、特に昨今そういうことを考える必要があるのかな。
0: そうですね、もうでもずっと、うん、過去にあるっていうか、ずっと過去に生きてるような気がします。もうその青春、いわゆるやっぱり80年代のものが、
1: うん、
0: 自分にとってはかなりこう影響力があって、うん、それずっと引きずってるんだなっていうのもちょっと改めて、うん、
1: あ、でもそれなんかみんななんかそういうところあるような気がしますけどね。それこそね、なんかその時のぐわっと入ってきたものが

0: そうですね、
1: 基礎になってる。なんか、うんうんうん、
0: 80年代に、うん、で50年代のもの結構影響されてて、はい、まあロカビリーとか、
1: うんうん
0: うん、で80年代は50年代ってすごい昔だなと思ったんですけど、うんうんうん、それがこうグッと時が経って、うん、80年代相当昔だった。
1: 相当昔ですよね多分ね。
0: そうですね、
1: うん、でもなんかどっか鮮明に思い出せることがあるっていう年代もまあいると思うんですけど、うん、本当ですね。でもコレクション好きなものを集めるってどこか昔の時間をこうに憧れたり、
0: うん
1: うん、なんかこうあの時代に生きてたらどうだったかなと思ったり、
0: うん、
1: そういう部分もちょっとありますよね。
0: そうですね、うん、これでも全然今でも物を買ってるの で、
1: うん、
0: で非常にあのメルカリとかで非常に便利なものがもう24時間フリマみたいなことじゃないですか。
1: それ離れられないじゃないですか、あの泥をいじってる時以外。
0: いやもう本当に危険ですね。
1: 本当にやっぱその辺はハンティングして常になんとなく探してるものがあるんですか、はい、これが出てきたら。
0: はい、一応なんかそのウォッチリストではないんですけど、なんかそのリストで出てきたものとか、
1: はい、
0: あやっと出たとか。でも大体昔買えなかったものですね。欲しくて買えなかった。
1: あそれは、値段的にとかで出されてなかったって
0: 値段的にです、
1: はあ、そうですよね、うん、うわじゃあ今なら大人買いじゃないけど2号買いできる、
0: うん、そうです、う
1: ん、でもそこで諦めてないのがすごいですね。だってそれ、うん、結構昔のコレクションのあの1個がとかそういうものもきっとウォッチリストに入ってるわけですよね。
0: そうですね、もうどうしても、まあ、いくつかまで絶対出てこないようなものとかはあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: でも服は、
1: うん
0: あのやっぱりなんだろうな、そのタイムリーで見てた見方と今見る見方が全然違うんで、
1: うんうん、はいはい、
0: いやなんかやっぱりこの時代のもの欲しかったの当然だなと思って、うん、そのユニークさとか、
1: うん、
0: やっぱすごく見てて、特に日本のものですよね、
1: うん、
0: 日本のファッションみたいな。
1: なんか日本のファッションってどういう意味ですか、そのもっと昔のそれとも
0: 80年代の、僕が好きなのはその、いわゆる DC ブーム、DC ブランドのブームがあった時に、そのまあデザイナーキャラクター、その C の方ですね。あまり海外に行ってないようなブランドのもの。例えば何があるでしょうか。
1: どうなんだろう。
0: パーソンズとか。
1: はい。言われると、うん。
0: 今でもあると思うんですけど、その当時本当に一世風靡してるというか、でもあんまり海外では知られてない、日本独特のこなしというか、でそっちの方が面白いなっていう。
1: それって二号さんが着るようなサイズを買うんですか、それともそうじゃなくてコレクションとしてお買いになる。
0: もう今コレクションで買いますね。
1: そういう場合って最初のほらあのジャケット、ジーンズのジャケットも3万8000円だったの3800円って言ったってあったじゃないですか、お母様に、うん、コレクション買う時ってちょっと差し引いて周りにいることないですか、家族とかになんとかなんかあなんかうんって
0: あ、まあ、それわかります。
1: 自分もですよ、はい、ちょっと自分の目線ででもこの価値は自分にしかわからないかなっていう時になんとなく割り引いて言ったりとか ね、
0: あとは言わないとか
1: とかね、
0: はい、
1: あれ言ってなかったっけなんて言って、
0: それはあります、
1: ね、こういうことはね、
0: はい、
1: 往々にしてあるのかなと思いました。
0: なかなか理解されない方ですって

0: 今狙ってるものとかそういうのはいっぱいあるわけですね、じゃあきっとね。
1: そうですね、
0: そのエネルギーもすごいなと、
1: うん、でもなんか知れば知るほど、その集めれば集めるほど、特に日本のファッションのものは本当に素晴らしいなと思うんで、なんか形にしてこう伝わっていった方がいいんじゃないかなみたいな、そういう参考書ではないですけど、
0: はいはい、
1: またアメリカンヴィンテージとかとは違った、その日本人の解釈というか目線のものづくり、ファッション編、まあ、そういうこととはまた別なんです
0: ね。まあでも確かにその料理とかそういうことはいろいろね、言われてるけど、ファッションで外のものをどう日本人が解釈してアウトプットしてたかっていうのを、作ってくださいまた、はい、アーカイブ的なってことですよ ね、 その時代の、そういうのは少しまとめて伝えてみようっていう気持ち になってきたな。どうですか。
1: そう、最近、何年前かな、4年前ぐらいにその文化服装学院の博物館が隣にあるんですけど、そこで僕の、アメリカンヴィンテージのアーカイブ展をやりまして、で、まあ、あの図録を、小さな図録を作って、それを文化の学生にフリーで、参考書っていうか渡し配ったりとかしたんですけど、今やっぱりだいぶファッションの、まあ、王道の作り方もあるんですけど、そうではない、僕みたいなタイプの作り方の人も増えてきたので、まあ、興味がないしなければないでいいと思うんですけど、でもなんかきっかけになればいいなと思って、そういうことをやったりとか してます、はい。
0: 二号さんは今そういうふうにこうまた次の世代とかにこう伝えたり教える機会もあるでしょうけど、二号さんが自分が若かった時ってこういう人たちとこういうのがいいなっていう理想がすごくあったんですか。何かをフォローしていくような。
1: 最初は、まあ、チェッカーズじゃないですか。
0: それであとチェッカーズやっぱ大きいですね。
1: チェッカーズからオリーブっていうファッション誌を知り、

0: ズからオリーブ、
1: はい、はい、あのオリーブにチェッカーズが出てたんですから、はい、それ買って、はい、ファッションショー面白いと思って
0: オリーブ面白かったですね、は
1: い、でもずっと立ち読みですね。あの部活も入ってなかったんで、学校帰り本屋で立ち読みして
0: 部活帰りの本屋で2号さんがオリーブを立ち読みしてたんです、はい、
1: もう片っ端からでもファッションショー
0: まあね、はい、そこら辺のねあ、そうね、やっぱ好きだったんですね、
1: はい、すごいですねそこ、その後が、うん、あのフィーポップが出てきて、でサブカルで、
0: はいはい、
1: で、あの僕の師匠の藤原宏と、
0: はい、
1: 興味を持ち、で、まあ、運よく一緒に、まあ、もう仕事手伝うことができての流れで、そこは結構ファッションの基礎的なものかなとは思ってますけど、今でも
0: 少し前に宏さんご登場いただいて、
1: あ、本当ですか、
0: うん、確かにあのもう2号さんだから何も説明する理由必要もないけれども、はい、2号っていう名前自体もそこからですもんね、はい、
1: そうです、
0: 今更ですけど、
1: 正式名称藤原宏2号と言います
0: まあ確かに似てるって言えば似てるかなとか雰囲気とかね、はい、それでも誰が、え、宏さんがお好きになった、
1: いや、それはあの、はい、共通の知人の、
0: はいはい、
1: 先輩の方がつけたんですけど、
0: うんうんはい、え、1号の方にはお会いになってますか、
1: あ、合ってます、合ってます、
0: そうですか、
1: はい、
0: そうですか、
1: うん、
0: そうね、そんな始まりですもんね、その辺も大きかったんでしょうね、
1: はい、その、 あの図録には、うん、ツーショットが、
0: あ、本当ですか、
1: はい、あの使って大丈夫ですかって言って、全然いいよ、
0: あ、昔のですか、
1: はい、
0: あ、出てくるかな、ね、さっきでも実は、あ、ひろしさんだと思ったら2号さんだったんですよ、
1: え、ちなみにこれは、この帽子は、
0: ニューヨークシティ
1: 地元のディスコに、
0: うん、
1: 藤原宏と高木寛が来た時にもらったサインなんです。87
0: 年って書いてあります、
1: はい、7年ですね、
0: ほー、自分がティーネイジャーの時に、
1: はい、
0: あ、広志藤原ズラストーリー、本当だ、
1: そう、で、その怒られたジージャンを着て、
0: うん、うん、ジージャンを着て
1: 行ったんです、
0: 繋がってる、繋がってる、広志、あ、これですか、ごめんなさい、まあ、これは2号って言われてもしょうがないですね、はい、
1: もうちょっとうり二つなんですよね
0: 兄弟って言われそうだ、うわこれどっちかが寄せてますからねっていうぐらい似てるんですけど
1: 本当に89年です
0: 、ね、いい写真ですね、
1: はい、
0: 今見るとまたより、はあ、こういうものも、でもどんな風にまたロンドンでね皆さんお感じになるのかっていう、まあ、これを見にロンドンに行く人もいることでしょう、うん、この中でその今回の回顧展10月4日までロンドンのデザインミュージアムであるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その間じゃあ時々行かれるんですかね、
1: そう、何か
0: あれば、
1: いや、あの、
0: うん、
1: まあ、サイン会かわからないんですけど、ズロクにちょっとやろうかな、あんまりそういうの普段やらないんですけど、
0: いや、なんかまあ図録見るだけで幅の広さも恐ろしいですけどもね、わあ、まあでもこのコレクションも続くっていう感じなんでしょうしね、
1: そうですね、
0: うん、ね、うん、この初の回顧展2号 From Japan with Love、 10月4日までロンドンのデザインミュージアムで開催中で、まあ、30年にわたるキャリアの中のパーソナルアーカイブから700点以上展示、本当は去年だったけど今年に伸びましたっていうぐらいの肝入りということで、
1: はい、
0: ぜひあの行きたいっていう方は夏休みとかね、どっか休みを取って行かれるといいんじゃないでしょうか、はい、うん、はい、あ、でもなんか久々にあのお話いろいろと伺えてよかったです、
1: ありがとうございます、
0: あの陶芸作陶の方も、
1: はい、
0: 2号先生のも楽しみにしてますので、
1: はい、精進してまいります、
0: うん、はい、今週はトークトゥネイバーズゲスト2号さんをお迎えしました、はい、2号さん、ありがとうございました、
1: どうもありがとうございました。

トークトゥネイバーズ、今週はゲスト2号さんお迎えいたしました。いかがだったでしょうか。なんか今日のお話だと、もう同世代としてはもちろんですけどもね、なんだろう、なんかあの DC の C で言うとピンクハウスとかね、あ、なんかミルクとかいろんなのがなんかこう心の中に蘇ってきましたけれども、うん、そう、時代性もでもこう記憶の中にしかないので、本当にアーカイブとかになったら面白いだろう、見たいな。もちろん今のね80年代ってどうなのっていう方にもきっと素敵なものがあるんじゃないかななんて思いましたけども、ちょっと前にね藤原宏さん1号さんの藤原宏さんの

ほうで渋谷のレコードショップを軸に文化を掘り下げるっていうね、あの武井真一さんという方の本のお話が出て、まあ、広瀬さんプロデュースの本でちょっとそこにも通ずるものがやはりね、1号さん2号さん素晴らしいなでもまあ、コレクターということだけではないですけども、なんかすごいなと思う中ではやっぱり目利き、目だなと思って、目利きっていうことと目を離さない、ずっとやっぱそれを見続けるっていうこと、それから、まあ、これは目少し違いますけど、まあ、めでるっていうことでね、とてもそういうものを大切になさってるんだなということ、そしてメガネとねサングラスのなんか奥はね優しい目なんですよあったかい目なんですよ、うん、なんか今週もあいい方だなっていうかそういう方がめでるものって愛されてて素敵だなと、そんなコレクションされてる側のなんか気持ちにもなったりしてね、ロンドン行きたいですね。展覧会2号 From Japan with Love、 ロンドンにありますデザインミュージアムで今年の10月4日まで初回顧展開催中です。会期中は無休ということ、ぜひチェックなさってみてください。2号さんとの今週のお話は明日ポッドキャストで配信となります。そしてポッドキャストだけで配信していますゲストの方とのそういえばというお話、2号さんとはそういえばパリよく行かれるということですけど、どんな風に過ごしてらっしゃるんですか、パリで買うものってなんということで伺っていますので、合わせてお楽しみください。2号さんどうもありがとうございました。さて来週のトークトゥネイバーズのゲストは俳優の本木雅弘さんです。どうぞ楽しみに。トークトゥネイバーズ、お相手はクリス智子でした。また来週。Sharing a beautiful hello with neighbors brings something new to your life. Talk to neighbors on 81.3 J-Wave.

That was Jazz Karras with Life is Unfair. We treated you to some good UK soul. She's an alumna of the London Performing Arts Brit School. Did you hear a touch of Erykah Badu, Amy Winehouse, Alicia Keys, and Miguel? You know your music. 改めまして、こんにちは、ジョン・カビラです。Midday Lounge へようこそ。お昼1時30分から4時30分までの3時間です。いかがお過ごしですか？週も後半に差し掛かる木曜日です。ちょっと曇り空の東京なんですけれども、週間予報ちょっと先を見ると30度突破のウィークエンドになりそうなんですよね。この気温差すごいですね。びっくりです。お召し物セレクションどうしますかっていう感じですし、もう皆さんさすがに冷房試運転されてますよね。大丈夫ですよね。チェックワン、ツー、ワン、ツー。ちょっとナフサ問題でね、いろいろ心配事増えているこの日本の梅雨前なんですが、ご準備しっかりと一つよろしくお願いします。耳からの清涼剤一つ J-WAVE お付き合いいただければ気持ちのいい音空間お届けできると思います。私事で恐縮ですけれども、今日午前中、宮下パーク新しい施設がオープンするんですよね。はい、サムライブルー 3D エクスペリエンスというイベント、そして施設、ワールドカップがいよいよ開幕迫ってまいりました。熱狂のど真ん中へお連れするという、はい、詳しくはまた後ほどご紹介できればと思うんですが、今日は2時からのミュージックエクスプローラーでワールドカップ歴代公式ソング特集いたします。そして3時25分からの Pick of the Day、 これを押さえておきましょう、ワールドカップを楽しむために情報、そして知れば誰かに伝えたくなる、ワールドカップトリビアもご紹介します。サッカーよくわかんない、ご安心ください、わかんなくていいんです。がしかしちょっとこういう情報ちょっと紹介すると面白い展開になること間違いないという情報を網羅してお届けできればと思います。ということで一つお願いがございまして、あなたとサッカーワールドカップの思い出、はい、エピソードあれば、いやいや何もありません、いやいやきっと周りにねかなりエピソードを提供してくれた方々いらっしゃると思うんですよ、はい、いやいや私詳しくないんで、いや詳しくなくて結構、

でもこんなことがありました期間中、ストーリーあろうかと思います。ぜひシェアしていただければと思います。メールや X で一つご参加よろしくお願いします。メッセージ簡単です。番組ウェブサイト訪れていただき、メッセージ、はい、クリック Please。 アリー・リー参りましょう。 Knife Cuts

Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.It's 1:41 p.m. on your Thursday afternoon. You're listening to J-Wave Midday Lounge with John Kabura. さあ、まずは世界の街から届いた様々な話題をチェック。あなたのアンテナを世界に伸ばしていきます。まずはアメリカの旅行雑誌、トラベル&レジャーから。こんな記事がありました。空港のターンテーブルで荷物を一番最初に受け取る方法。例のターンテーブルの向きを見て出てくるところに並ぶ、はい、それはありなんですけれども、それはありなんですが、旅行の時となかなか出てこないですよね。結構待ちますよね。で、航空旅行の専門家によれば、ちょっと待って、これ当たり前のアドバイスですよね。いやいや、荷物を一番最初に受け取る確実な方法はないです。行っちゃったよ。がしかし、確率をちょっとでも高める、早く出てくる確率をちょっとでも高めるコツ、例えば飛行機を頻繁に利用する。

0: マイレージクラブの上級会員になる。
1: はい、わかりやすい。
0: え、ファーストクラスの座席を購入してみてはいかがですか。
1: 知ってるがな。
0: はい、でもちょっとありそうです。ありそうです。はい、あの小規模な空港、新しい空港、荷物の処理が早い、待ち時間が短くなる可能性があるということは、行き先の空港をもしもチョイスがあれば小さめの空港、もしくは新しく開港した空港にしてみませんか。荷物の処理が早い、待ち時間が短くなる可能性がある。またこれ、チェックインを早めにすれば荷物のサービスが良くなると思われがちですが、それは誤解です。来ましたよ。預けるのが遅れれば、はい、最後に積み込まれるため早く出てくる。来ました、このルールね。はい、まあ先にもう乗っけちゃいますからね。確かにそうですよね。ただしここでも専門家がこんなあの警告を。いやいや、ギリギリの時間に預けると危ないですよ。飛行機に乗り遅れる可能性もありますんで要注意。空の旅では時間に余裕を持って行動を。はい、至極常識的なアドバイス頂戴しました。続いて東南アジアから、果物の王様ドリアン食べ放題、いかがでしょう。東南アジア原産のフルーツドリアンが1年のうちで最も美味しい時期なんですね。今あのトゲがある厚い殻を割ります。中から出てくるはクリーム色やオレンジ色の果肉、クリーミーで濃厚な甘さが癖になる美味しさなんですが、香りがね、漂ってくる香りがですね、ガソリンに例える方もいるんですね。え、そんな強烈な香りの中に果肉の甘みが感じられるんですね。まあ日本ではあまり食されてませんけれども、東南アジアでは大人気のフルーツドリアン。この数年東南アジアの国々でブームになっているのがドリアンビュッフェ、はい、バフェなんですね。今月ベトナムのホーチミンシティで地元のスーパーマーケットが開催したバフェイベント、1時間の食べ放題でおよそ1200円ですって。2日間の会期で1万トン、ちょっと待ってください、何個分ですかこれ。1万トンものドリアンが用意されました。はい、またシンガポールでも来月から国内最大のスーパーマーケットチェーンでドリアン、はい、ビュッフェが開催されます。高級ドリアン数品種あるんですよ、品種ね。1時間食べ放題です。さらにマンゴスチン最大 300g とココナッツジュースのご用意も。これはですね、ちょっとお値段いきます。1万円です。はい、でもなんでマンゴスチンを横に出すですかね。これ理由があるんですって。ドリアン食べるとですね、ほっかほかです。体が熱くなるという果物ということで、マンゴスチンがそれをちょっと冷ます効果がある。いや、勉強になりました。食べ放題いかがですか、ドリアン。 That's it for the World Tuner on May 28th. We will keep our eyes and ears open for you to share what's going on around the globe.

0: 歌声は The Weeknd House of Balloons Glass Table Girls ですね。先週土曜日開催されました世界的なアニメアワードクランチロールアニメアワード2026 The Weeknd 最後のプレゼンターで登場でした。ちょっとこのアワードで MC を務めさせていただいたんですけれども、サリーさんと一緒に、この曲も日本のアニメやアーティストから影響を受けた、制作ということなんですね。そして J-WAVE では先行予約も行って、いたんですが、9月20日日曜日、所沢の、あのベルーナドームですよね、7年ぶりの来日公演が行われます。しかしザ・ウィークエンド東京に前よりいろんなところで皆さんと交流しているようで、ソーシャルメディアでいろんな、登場ぶりを炸裂させてますが、はい、なかなかの存在感。
1: J-WAVE Traffic Information。 東名高速道路の下り大和トンネルを先頭に8キロ渋滞しています。圏央道内回りは八王子定石トンネルを先頭に7キロ、海老名ジャンクションで2キロの混雑です。東京外環道外回り川口東インターで4キロの渋滞、東京湾アクアラインの上りアクアトンネルで大型トラックが故障して止まっているため6キロ滞っています。首都高速道路です。横浜北線は上下線ともに岸屋生麦から新横浜の間が車両火災のため、先ほど午後1時26分から通行止めとなっています。5号線の下り板橋ジャンクションでトラックと乗用車の事故のため北池袋まで2キロの渋滞です。この影響で中央環状線外回り熊野町ジャンクションを先頭に1キロ混み合っています。外回りその先扇大橋を先頭に飛鳥山トンネルまで6キロの渋滞、6号線の上り江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで4キロ、湾岸線西行きは大井を先頭に有明ジャンクションまで4キロ、東行きは横浜ベイブリッジを先頭に本木ジャンクションまで1キロ半の渋滞です。都内の一般道路です。品川区大崎郵便局前交差点で乗用車とオートバイの事故のため、山手通りは内回り外回りともに一車線規制となっていて、それぞれ1キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。黒塚真也さんでした。ドライバーの皆さんも安全運転感謝です。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション2時50分頃。

Yes, the past FIFA World Cup through its official theme songs. 公式ソングで振り返るサッカーワールドカップ。いよいよ開幕です。6月11日これ現地の時間ですね、日本では翌12日早朝開幕の FIFA ワールドカップ、4年に一度のサッカーの祭典です。毎回大会とともに私たちの記憶に刻まれるのが大会公式ソングですね。今日は歴代のまあ名曲ですよ。その中から番組独自の視点でピックアップしてご紹介します。まずはこの曲から。

ジャンナ・ナンニーニとエドワルド・レナートが歌ったウネスタテイタリアーナ、放題もついております。夏のイタリアです。1990年イタリア大会公式ソング、作曲はジョルジオ・モロダーです。ジョルジオ・モローダーですよね。ドナ様、デビッド・ボーイ、ブロンディープロデュース、もう数限りないヒット作出してます。さらにミッドナイト・エクスプレス、フラッシュダンス、トップガン、そうですよ、映画音楽も手掛けた、まあ天才ですよね。はい、この大会、西ドイツ、そうです、西ドイツなんですよ。はい、ドイツじゃないです、西ドイツ、3度目の優勝を輝きました。前の年1989年ベルリンの壁崩壊、西ドイツ代表として、西ドイツ代表としては最後のワールドカップですね。大会終了から3ヶ月後の、1990年10月に、東西ドイツ統一という、そういう時代でした。はい、我らが日本代表、まだサムライブルーという呼び名がない頃の、日本代表、はい、全日本っていう言葉もありましたね、以前は全日本、そこから日本代表、そして今やサムライブルー、はい、こういう時代の変遷がありますね。はい、日本はですね、アジア地区最終予選で敗退です。遠かった頃ですね。はい、この前の大会、メキシコ大会まであと一歩まで迫ったんですけれども、まだまだ、遠い時代でした。さあ、サッカーワールドカップを彩る公式ソング、続いては1998

1998年フランス大会の公式ソングです。プエルトリコ出身リッキー・マルティン、カップ・バッド・ライフ。この曲で世界的なスターになりましたね。そして何といっても嬉しいのは日本代表初ワールドカップ、フランス大会、生き上がる、機運上がるこの曲、The Cup of Life。ちなみに情報、いやいや世代的にご存知の皆さんいらっしゃいますよね。郷ひろみさんもカバー。

はい、フランス大会出場国は32カ国、まあ32のチームに拡大された最初の大会、実はそのおかげもあって広がったのでアジア枠も。そこで日本代表、はい、ジョホールバルの歓喜の持ちワールドカップ初出場なんですよね。チームを率いたのは岡田武史監督。第一戦アルゼンチン0対1、第二戦クロアチア0対1、第三戦ジャマイカ1対2、最少失点なんですけれども、最少ゴール差なんですけれども、壁は分厚かったですね。はい、でもそこでピッチに舞った勇士たちね、小野伸二さんとか、はい、ね、中田英寿さんとか、はい、さらにそのピッチ、10番背負った七海さん、ね、そして斉藤さんも今やコーチで連れてってくれるんですよ。北米2026に、はいはい、まあその礎があるからです。その礎があるからなんですよね。でもね、本当に斉藤俊英さんとか七海さんとか広志さんとかね、どういう思いで送り出すんですかね、ピッチに。アメリカ大会、カナダ大会、メキシコ大会、3つの国で、はい、大会は開催国のフランスが初優勝、決勝戦3対0でブラジル圧倒でした。そして時代は21世紀に入ります。フランス大会の4年後、覚えてらっしゃいますよね、日韓共催大会、2002年大会、この曲覚えてらっしゃいますでしょうか。 Voices of Korea Japan。 そう、英語表記の場合はコリアが先に来て、日本語表記の場合は日韓でしたね。 Let's get together now。 史上初の FIFA ワールドカップ2カ国共催大会。

回聞きましたかね、この曲。当時 Voices of Korea Japan Let's Get Together Now です。公式ソング日韓のアーティストによるスペシャルユニットですよね。参加アーティスト日本からはケミストリー、ソエル、韓国からはブラウンアイ、そしてリナ・パークでしたね。日本代表母国開催となったまさに夢の舞台。前回大会の開催地フランスから招聘されたソー・フィリップ・トルシエ監督の下で戦いました。初めての勝ち点、ベルギー戦2対2、ね、鈴木孝之さん、稲本潤一さんのゴール、はい、ドローで勝ち点1、イエス。そして第2戦は横浜国際で、はい、オープニングは埼玉スタジアムだったんですが横浜でした。ロシアに稲本潤一さんのゴールで1対0勝利、はい。第3戦チュニジア長居スタジアムでした。森島博明さん、そして中田秀俊さんの2ゴール勝利。そして決勝トーナメント1回戦は、宮城スタジアムで0対1。しかし初の決勝トーナメント進出果たしました。さあ、メッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ラジオネームご希望ファルケイさん、おこの音も懐かしいですね。はい、ワールドカップのエピソードですが、2002年の日韓共同開催、埼玉県民だった私はサイスタができて浦和レッズと大宮アルディージャがどちらも強く、小学校はサッカーの話題で持ちきりでした。というファルケイさん、

今年が29ですから、まだ小学校に上がる前ですかね。2002年大会そのものは、2000人ぐらい児童がいましたが、うわそれは大きな学校で、8割ぐらいはサッカーやってたんじゃないかなっていう、20代の方からの、メッセージありがとうございます。まだまだお待ちしています。あなたとワールドカップ、いろんなエピソードご記憶あろうかと思います。ぜひシェアお願いします。そしてサッカーワールドカップ歴代公式ソング、最後はこの音。これはまさかのブブゼラですか。

ですからね。すごかった、シャキーラですよ。公式ソング2010年サッカーワールドカップ南アフリカ大会 This Time for Africa というテーマもついて、ワカワカ

はい、史上初めてアフリカ大陸での開催でした。2010年の FIFA サッカーワールドカップ南アフリカ大会、伝統的なアフリカのメロディーと現代的な、はい、ポップスのリズム融合しましたよね。YouTube での総再生回数は45億回を突破ね。Spotify でも11億回です、失礼、以上の総再生回数になってるんですよね。で、試合会場先でね、南アフリカの応援楽器ブブゼラの音が鳴り響きました。細いラッパのような楽器、はい、これ割と綺麗に揃った音なんですけど、実際に現地ではすごかったらしいです。もう耳をつんざくというね、はい、鉄道のガード車じゃないこの騒音、このレベルっていう、主審のね、笛ホイッスルアナウンスが聞こえにくいと、懸念する声もあったんですけれども、いやブブゼラはこの南アフリカのサッカー文化の一部ですよということで、 FIFA ももう拍手です、拍手で迎えるというね、そして大会を制したのはスペイン、はい初優勝でした。日本代表を率いたのは2度目、岡田武史監督ですよね。初戦のカメルーン戦で本田圭佑選手決勝ゴールを決めて、自国開催以外のワールドカップ、記念すべき初勝利と、さらに自国開催以外での初の決勝トーナメント進出を果たしたという、まあちょっと劇的なね、

0: パラグアイとの PK 戦でという、悔しいシーンもあったんですけれども、はい、さあ音楽に戻りましょう。シャキーラですが、若若から16年、2026年ワールドカップ、北米大会で再び公式ソングを担当です。ナイジェリアのアーティストバーナボーイとコラボレートした大大、歌われているのは希望、逆境を乗り越える力です。未来を信じる力なんですよね。7月19日、決勝戦、これね、史上初めてのハーフタイムショーのパフォーマンスにも注目です。はい、北中米大会とね、日本では呼んでますけれども、考えてみたらのメキシコ北米ですよね。なんか、ん?っていう、はい、失礼。ミュージックエクスプローラー、今日は公式ソングとともにサッカーワールドカップの歴史の一部、振り返ることができました。ご一緒いただきありがとうございます。さらにまだまだお待ちしています。あなたとワールドカップの思い出エピソードも、現地いらっしゃった方、もしくは国内でいろんなストーリーありますよね。ぜひシェアよろしくお願いします。
1: Midday Lounge on J-WaveThe beauty of difference.

0: Two in a row, it was Arcos with Blow Me Away and Breakfast Blend. Satellite on Midday Lounge.
1: Midday Lounge. Moribiru, Tokyo Fine. Brought to you by Moribiru.
0: Approaching 2:30 on your Thursday afternoon, coming to you live from Roppongi Hills. Tokyo, our beloved city, is always filled with the excitement of discovery.
2: ジョンカビラをお届けしております。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル Tokyo Finds。今日はですね、東京の水辺散歩の今を Find。探しちゃいました。荒川、隅田川、多摩川、ここ東京には大小さまざまな河川、ね、川や水路があります。東京都のウェブサイトによるとですよ、107の河川があるんですね。107で全長全部つなげるとですよ、およそ856キロぐらいになると。すごいですよね。860キロ近く行っちゃうんです。北海道届いちゃうんじゃないですか。はいね。まあ江戸時代徳川家康によりまして整備された水路もあらゆる場所に物が運ばれました。まあ水路の周辺から町が発展していくというね。はい、水路、かつての書物では江戸はですね、東洋のベネツィアだったらしいです。すごいです。そして現在、水上バスや屋形船ね、漁師さんの船などもありますし、プレジャーボートもあります。はい、まあ河川を行き交ってます。さらには水上アクティビティも多く行われているんですね。今日はそんな水上アクティビティ、いろんなねあるんですよ、可能性が。ここに都内のアウトドアスポーツのツアーや企画を行うミオカヤックアドベンチャーズにその魅力伺いました。
3: 主にですね、東京水路、川ですとか運河ですとかを使ってカヤックのツアーを行っております。半分ぐらいは初めてカヤックをやられるという方ばかりなんですけども、気軽にどなたでも参加することができます。東京の川全て私が案内できるところ200キロぐらいあるんですね。そこを行きたいところを行く、ある程度レベルが上がればそういった楽しみ方もできるかと思います。使用しているカヤックですね、いわゆるシーカヤックというものになりまして、海を行くためのカヤックですね。乗っている目線が街を歩く目線と少し違いますので、目線の違いの面白さというのが一番あります。まあもちろん水面がすぐそばにありますし、川という身近にはあるんですけども行かないようなところですね、川の上、まあ、そこからこう東京の普段見ている街並みをちょっと違った目線で見るというのが、まあ、それが一番面白く感じるところであります。

話はミオカヤックアドベンチャーズ代表の福田隆さんです。ありがとうございます。まあ川というのは身近にあるんですけれどもっておっしゃいましたけれども、確かにね、橋で渡ったりとか川沿いを歩いたりとかはしますけれども、水の上はね、なかなかね。

ですよね。はい、ちょっとこの水の音、カヤックのパドル、実際に漕ぐペースで、福田さんちょっと書いていただいたんですよ、水を。こんな感じ、基本的なスピード、人が歩く速さとほぼ同じ。急ぐ必要はないんですよね。おっとっとっとっと、漕いで漕いで漕いで、まさに東京の川遊びのプロ。福田さん、案内いただくのは東京水路カヤックツアーです。ありがとうございます。一人乗り、また二人乗りで、お一人様から参加 OK です。小さいお子さん、4、5歳から大丈夫なんですね。で、ご年配の方まで大丈夫、年齢層幅広く、初めての方もレクチャーを受ければ、一人で漕ぐことができるということなんですね。カヤックはレンタルです。参加の皆さん、動きやすい格好でお願いしますね。ご心配なく手ぶらで OK ですよ。基本コースは旧中川から始めます。江戸時代からもう網の目に張り巡らされた水路をカヤックで巡るワンデイツアー、他にも半日コースあります。さらに範囲を広げたコースなど、あなたのレベルとお時間に合わせていろいろ試すことができます。普段なかなか見ることはない景色がそこに広がるんですよね。どんどん目に飛び込んでいきます。これ醍醐味あるでしょう。校門というですね、水のエレベーターがある、間近で、水位が異なる川とか運河を仕切ってるんですよね。で、そこに船が入っていきます。門を閉じます。水を出します、もしくは入れます。まさにこの船が上がったり下がったりして、その次の水路へ入っていくことができるということなんですね。面白いですよね。そして頭上を電車が通過するところもあります。 JR 総武線とか東武亀戸線の真下を見ることができるんですね。さらに5月の上旬から7月頃にかけては、今まさにそうじゃないですか、カルガモの親子と遭遇するかもしれませんよ。東京の水上で楽しむカヤックアドベンチャー、実はまだまだお楽しみあるんです。

0: グラッパレーズセーリングといっても、人力で風の力ではなく人力で行きましょうね、カヤックで東京の水路のお話なんですが、アクセスインフォメーション鉄路のお話ですね。これは、はい、大事な情報をお届けしましょう。電車の運行状況です、JR 東海道線品川川崎駅間で、安全確認が必要ということで影響が出てますね、上下線で今運転を見合わせています。 JR 東海道線、品川川崎駅間、安全確認の影響で上下線で運転を見合わせています。影響が JR 京浜東北線にも及んでおりまして、上下線で運転をJR 京浜東北線も見合わせているという状況、どちらの路線もですね、運用の再開は2時50分ごろの予定ということで、あと20分ないですかね、ご利用の皆さん多いですよね、ご注意お願いします。森ビル東京ファインズに戻りましょう。今日はカヤックで水路です、東京を散歩しております。都心で楽しむことができる水上アクティビティご紹介しています。北海道と沖縄の大自然でのカヤックガイドを経て、地元東京ならではの、可能性水路、はい、注目し活動されているミオカヤックアドベンチャーズ代表の、福田隆さん、東京ならではのカヤック体験があるんですよ。それはいつ？夜。なんと東京水路ナイトパドリングって何ですか？
1: だいたい夕方日没の少し前ぐらいから旧中川という江戸川区にある川なんですけども、そこをスタートしまして江東区墨田区どんどん進んでいきますと、スカイツリーのよく見えるビューポイントがありますので、そこまで行くルートになります。この地域の特徴なんですけども、海抜マイナス1メートルという、東京でも少し特殊なエリアなんですけども、水門に囲まれていて潮流とかそういう影響を受けないエリアなんですね。ですので大雨が降ってこう増水するとか、そういうところがない、非常に安全で穏やかなエリアになります。カヤックに乗りますと、こうだんだん空の色が変化していくんですね。最初は明るかったのがだんだんこう暗くなっていって、日によってなんですけども夕焼けがすごく綺麗に見えたり、赤ですとかオレンジですとか紫ですとか毎日違う色なんですね、はい、でそれで日が沈んでいきますとやっぱり空が暗くなって、スカイツリーですとか街の明かりですね、水面に映りますので、それがすごく綺麗ですね。水面が近いですので夜景が手が届くような、そういう近さで楽しめますので、それが夜の一番の魅力かと思います。
0: いや素晴らしいですね。ミオカヤックアドベンチャーズのウェブサイトもしくはインスタグラム拝見すると本当に綺麗ですね。夜夜景がワオですね。ツアーおよそ2時間というね、いつもの景色でない景色がこの東京水路ナイトパドリングにあるわけです。サンセットからいいですね。日中のカヤックツアーですが、猛暑ですよね、7月8月、お休みなんですけれども、ナイトパドリングは開催なんです。今年も暑くなります、間違いなく。夕涼みにちょっとカヤック散歩してみない？いやどこにも行かない、東京だよ、ここでできるよ、いかがでしょう。ツアーの詳細予約はウェブサイトをぜひお調べいただければ。ミオカヤックアドベンチャーズ代表の福田隆さん、大変ありがとうございます。これはね、美しい。今日は東京の水辺で新たな景色をファインド。

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge on J-Wave.

0: Listening now to Channel Trez, Medicine. Before that, it was Jacob Banks, Love Like This, on Midday Lounge.
1: J-Wave Traffic Information, brought to you by Sezon Fandex.
2: 東名高速道路の下り大和トンネルを先頭に4キロ渋滞しています。圏央道内回りは八王子上石トンネルで2キロ海老名ジャンクションを先頭に7キロの混雑、東京湾アクアラインの上りアクアトンネルで大型トラックが故障して止まっているためアクアライン連絡道の木更津金田インター付近まで14キロ渋滞しています。千葉の京葉道路の上りは穴川インターで4キロ滞っています。首都高速道路です。横浜北線は上下線ともに岸屋生麦から新横浜の間が車両火災のため通行止めとなっています。このため上りの新横浜出口で1キロ下りは岸屋生麦出口で1キロ渋滞しています。3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで2キロ半下りは三軒茶屋先頭に渋谷まで2キロつながっています。中央環状線内回り中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションまで4キロ6号線の下り堤通りを先頭に向島まで1キロです。三郷線の上りは加平を先頭に八潮まで5キロ混雑しています。都内の一般道路です。環七通りの外回り板橋区小茂根4丁目でトレーラーとトラックの事故のため1キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。黒塚真也さんでした。そしてドライバーの皆さんもありがとうございます。安全運転で引き続き次の J-Wave Traffic Information 3時52分頃

はい、フランスのヒップホップソウル、かっこいいですよね。このジャズな雰囲気もマルチインストゥルメンタリストですよね。 FKJ の Joy を聴きいただいています。ジョン・カビラお届け J-WAVE Midday Lounge Thursday、 まもなく午後3時となります。お仕事ですか、家事ですか、勉強、いろんなテーマありますよね。お疲れ様です。3時前のワンブレイク入れましょう。そして木曜日のこの時間ですが、世代や国境を越え再評価されているジャパニーズフュージョンの世界へ皆さんをご案内しているんですが、今日はですね、フュージョンの楽曲も数多く発表されています。トロンボーン、そうです、トロンボーン奏者向井重治さん、メラージュ

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 参議院厚生労働委員会は健康保険法制案を賛成多数で可決しました。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。イラン国営テレビは27日アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イラン周辺からのアメリカ軍の撤退やアメリカ軍によるイランの港湾封鎖を解除する見返りとしてホルムズ海峡の通航が正常化されるとしています。福井県にある関西電力大井原子力発電所3号機と4号機の耐震性について新しい規制基準に適合するとした原子力規制委員会の審査の判断は誤りだとして住民が国に原発の設置許可の取り消しを求めた2審の裁判で大阪高等裁判所は住民側逆転敗訴の判決を言い渡しました。衆議院と参議院の議長と副議長が調整している皇族数の確保策をめぐる立法府の総意案で旧宮家から養子を迎える案について一定年数ごとに見直すことに言及する方向であることが分かりました。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 関東南部はこの後も雲が広がりやすく、ところどころで一時的に雨が降ることがあるでしょう。この時間までの都心の最高気温は 27.1 度、現在の湿度は 86% です。蒸し暑くなっていますので、この後も熱中症にならないようにお気をつけください。明日は晴れ間もありますが、沿岸の地域を中心に雲がかかりやすく、場所によってはにわか雨の可能性があります。明日の都心の最低気温は21度、最高気温は30度と真夏日の予想です。ところで防災気象情報が新しくなります。これからはレベル4大雨危険警報のように、警報の前にレベルの数字がついて発表されます。自治体が出す避難情報とも直結しているため、より分かりやすくなりました。数字を確認し、早めの避難を心がけましょう。以上、黒塚がお伝えしました。

0: アクセスインフォメーションをお届けいたします。先ほどご案内した情報ですけれども、運転を見合わせていた JR 東海道線、 JR 京浜東北線は運転再開です。しかし一部列車のダイヤ乱れておりますので、ご利用予定の皆さん、ご注意よろしくお願いします。時刻は3時9分です。お聞きの放送は J-WAVE Midday Lounge、 ジョン・カビラです。はい、今日はサッカーの話題分厚めにお届けしていますけれども、この音、先ほどフルバージョンをお届けしましたが、シャキーラ&ブルナボーイ、ダイダイですね。はい、現地6月11日日本時間は12日早朝、開幕の FIFA ワールドカップ2026公式ソングです。カナダ、アメリカ、メキシコ、史上初3カ国での開催となります。現地に赴ける皆さん、限られてますよね当然ですが、ここ東京渋谷でその熱量、はい、ワールドカップの熱量、そしてサムライブルー熱く応援できるというイベントがいよいよ明日開幕します。それでは三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾンの開幕を記念してテープカットを取り行います。3、2、1、キックオフ。 The moment we've been waiting for、 サッカー日本代表を愛してやまない全ての皆様に特別な応援体験を。最高の景色を、ここに開幕です。はい、宮下パーク内、はい、渋谷のあの宮下パーク内です。複合型エンターテインメント施設オアで本日そのオープニングセレモニーが行われました。三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、はい、お聞きいただいたのはそのテープカットセレモニーの模様なんですけれども、はい、私ジョン・カビラ MC を務めました。ドキドキでした。すごい施設なんですよね。参加いただいたのは日本サッカー協会宮本恒康会長、サッカー日本代表最高の景色、はい、2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーから与那城翔さん、池崎理人さん、登壇していろいろトークの展開もあったんですけれども、まあこの本当に完全没入熱狂のど真ん中へという、この施設なんですが、セレモニーの前にですね、このサムライブルー 3D エクスペリエンス、一足先に、実はご本人も、はい、体感された宮本会長のコメントをぜひ。
1: いや、もう思っていた以上の100倍ぐらい良くて、一番印象的だったのは、あと皆さん多分ご覧になると思うんですけれど、国立の映像だったですけれど、選手だまりからこう試合開始の時に出ていく様子、あれはもう自分がやはり見てきたものと全く一緒でしたし、それを体験できるような緊張感とか、
0: はい、
1: 鳥肌が立つようなものが皆さんにも感じてもらえるような作り、はい、見え方にもなってるなというふうに思いました。
0: ね、
1: あとは J.I. ブルーさんのキレッキレのダンスもやっぱりすごかったですし、
0: ね、
1: まあ、いろんな人がいろんな楽しみをができるような、うん、そんな作りになってるなと思いました。はい、
0: まさにおっしゃる通りですね。サムライブルー 3D エクスペリエンスなんですが、巨大スクリーン、高精度の巨大スクリーン、はい、3D LED シアターなんです。で、本当にピッチの中にいる、いやいやもう飛び込んでいく、この没入体験がそこにあるんですよね。サムライブルーの未公開の映像、そして、森保はじめ監督のメッセージ VTR を元に制作されたオリジナルムービーなんですが、3D ですんで、これあの対応するメガネをかけて、これがまたあのフィット感抜群なんですけれども、あの普通 3D のメガネのイメージってかけた瞬間そのスクリーンがオンになってない場合は、あれ何なんだろう、この見え方なんだろう。

なんだろうっていう、一切ないんですよ。綺麗に見えるんです。そしてなおかつスクリーンがオンになった瞬間、驚くほどの立体感、没入感。宮本会長はさすが選手視線ですよね。代表で戦った選手視線で、選手だまりっていう、要するにこれからピッチに向かいますよっていう選手が並んで、一旦待機する場所のことをそう言うんですけれども、ご自分で並ばれていたのでその臨場感がすごいっていうのはあるんですけれども、僕逆にですね、スタンドで観戦する身なので、ほとんどこのスタンドも映るんですよ、この立体感。あれ、この最前列の人ひょっとしたら触れるんじゃないかぐらいな、手を伸ばしたら、おっと、うわ、旗振ってる人すごい、あ、この旗、うわ、この旗さ危ないぐらいのリアリティがあるんですよね。さらにピッチレベルで見ることができるんです、選手の躍動を。これはすごい、ここでしか体感できないことがそこにあります。さらにサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像も、これね、超リアル 3D、 一緒に踊れたらなっていう、技があればなっていうね、妄想したくなるような状況なんです。三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、明日いよいよオープン、5月29日から7月20日まで、宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設 OR、OR と綴り、アルファベット OR、 OR で、開催となります。よろしければ、お時間許せば、これはね、体験の価値あります。チケット情報詳細はオフィシャルウェブサイトをぜひご覧ください。

ハリー・スタイルズ、Ready, Steady, Go! はい、準備はいいですか？いよいよですよ、Ready, Steady, Go! FIFA ワールドカップ2026、始まります。あなたのワールドカップ、あなたとワールドカップということでメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。トリコトリコさん、ラジオネームご希望ということで神奈川の方。

ですが、2002年ワールドカップの時、私はプレミアリーグが好きで、イングランド代表の直前合宿で韓国代表との親善試合を見ようと最終合宿地のチェジュ島、その際知り合ったイングランド人サポーターがその後試合をする日本に来るので自宅に招き泊めてあげたことがありました。ホームステイをオファーされたんですね。素晴らしいこの交流、温かさ、お礼として当時ゲットできなかったワールドカップのチケット、プレゼント、わお。日韓大会ストーリー、トリコトリコさんありがとうございます。そして、ラジオネームトブヒトさん、98年フランス大会、初めてのメッセージ感謝です。フランスワールドカップ予選の頃、小学校の担任の先生が大のサッカー好き、教室の黒板の隅に Road to France と書いていました。消しちゃダメ、消しちゃダメ、消しちゃダメ、これずっとずっとそのままだよっていう先生だったんでしょうね。日本代表のワールドカップ出場が決まったらクラスのみんなにアイスクリームを奢るからねと宣言、出場が決まった時に教室でみんなでアイスクリームパーティー。素晴らしい思い出ですね。トビットさんありがとうございます。そして、クイーンパンダベーカリーさんからも、私のワールドカップの思い出はやはりジョホールバルの歓喜、はい、フランス大会出場を決めたあの瞬間、現地で生観戦、すごい。日本代表史上初のワールドカップ出場決定の瞬間に立ち会えたこと、素晴らしい思い出。小学生当時、父親の仕事のお父様のお仕事の関係でマレーシアにいらしたんですね。通っていた日本人学校は広大な天然芝のグラウンドだったこともあり、カズさんやゴンさん、ヒデさん、川口さん、井原さんなど代表選手が練習場として使っていた。これはすごい最高の思い出ですね。あれあれあれ、このテーマ曲ね。はい、フランス大会のテーマ曲、リキー・マーティンです。そして SK さん、ワールドカップの思い出といえば94年のアメリカ大会、はい、僕も行きましたよ。その当時私はロサンゼルスに留学されていたという SK さん、チームメイトはアルゼンチンの方とメキシコの方だったんですね。大会中は、お兄さんと友人たちが泊まりに来ていた、アルヘンティナから、それとメキコからいらしてたってことですね。素晴らしい。その大会でマラドーナ出場停止、大会追放みたいなことになりましたね、ギリシャ戦の後にね。残念な、ちょっとドーピングでね。それでも毎試合会場に応援しに行っていた彼ら、勝てばアパートで大騒ぎ、そしてルーマニアに敗戦した時はみんな泣きながら帰ってきて、その夜はお葬式のようでしたという。そう、ルーマニアに2対3で敗れたんですよね。バティストゥーダーベルバルボも得点したんですけれども、ドゥミトリエスク2ゴール、ハジも1ゴールで3対ね、2対3でルーマニアに敗れたというアルゼンチン。はい、そういうデータも押さえておきましょう。SK さんありがとうございます。重ねて、ワールドカップと私、メッセージご紹介させていただきありがとうございます。

0: 3時25分です。 J-WAVE Midday Lounge、 共にありがとうございます。 Intriguing Discovery Always Pick of the Day、 参りましょう。サッカーワールドカップ、連日代表チーム開催地の情報報道されております。6月1日、まあ現地の時間ですけれども、6月1日までは48チームすべて揃います。メンバー発表のもう締め切りが6月1日ということなんですけれどもね、いろんな話題で盛り上がっていますが、さあ応援のご準備はよろしいですか？ワールドカップの予習はどうですか？サッカーのこと全く知りません、ひょっとしたらあまり興味がありませんという皆さんも含めて、これを抑えていただくと、ひょっとしてワールドカップがもっと面白くなるかもしれない、はい、誰かに言いたくなるかもしれないというような話題、トリビアなどもご紹介させてください。さあスタジオにはサッカーニュースメディア、サッカーキング編集長の小松春夫さんお迎えいたしました。こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。あのサムライブルー 3D エクスペリエンス、あのお披露目も、ご参加いただいたということで、ありがとうございます。
1: あのご融資を拝見して
0: みました。いやいや、とんでもないです。あのスクリーンなかなかの臨場感ですね、没入。
1: あの距離感も近くて、はいはい、あの迫力もあるので楽しめるんじゃないかなと思いますね、
0: はい。さあ、今日はワールドカップについていろいろ伺うんですけれども、今大会初めて、要するにワールドカップ史上いろんな初の試みがあったり、取り組みがあったりします。まずは開催地、言わずもがななんですが、史上初ワールドカップ3カ国での開催、北米ということになります。北中米という表現もあるんですが、実はメキシコほとんど北米なんですよね。なので あえて、北米と言わせていただきます。カナダ、アメリカ、メキシコで開催です。23回目のワールドカップとして、初の試み、これは小松さん、
1: はい、
0: どうしてこうなったんでしょうね。
1: あの、まあ、ワールドカップっていうものはこう大会を追うごとに規模がすごく大きくなっていて、はい、でまあ、今大会も48カ国ということ で、まあ、史上最多3カ国になったので、はい、まあ、簡単に言うと1カ国だとなかなかもう運営ができないっていうところも正直あるのかなとは思います。
0: だって104試合ですものね、
1: はい、
0: これまで64試合だったのが40試合増えるんですよね。
1: なので、あのサポーターの方もそうですし、はい、当然選手たちとか関係者の方をこうどう受け入れるとか、はい、練習場を作らなければいけないとか、うん、試合以外のところでもいろいろなこうお金も土地も必要になるので、はい、まあ、1カ国だけっていうのは大変っていう現実はあるかなと思います。
0: そうですよね。で今小松さんくしくもおっしゃられた、そのキャンプ地、合宿地の選定も、実はこれあんまりひょっとすると知られてないかもしれませんが、強豪国の方に実はプライオリティが与えられるっていう、またこれすごい

0: 背景があるんですね。
1: はい、あの FIFA ランキングと言われる、まあいろいろな国が対戦をした時に勝ったら何ポイント上がるとか、はい、まあランキングがあるんですけども、はい、まあ、それの上位国からポット1、はい、2というふうに分かれていて、まあ、上の方に優先権があるというふうになってますね、はい、
0: もう本当に弱肉強食、こういうところにも見られるのかっていう、
1: はい、
0: すごい尺度がありますね、
1: はい、なのであの日本協会もちょっとここにしたかったんだけれども、はい、ポット1の国がどうやら狙ってるかもしれないからちょっと別のも考えなきゃねみたいなことは、はい、考えながら進めてたみたいです。
0: なるほど、今回、あのトリビア的に言うとですよ、会期が6月の11日から7月の19日これ現地時間ですけれども史上最長です、もう一度おさらい、過去最多の48チームが、参加します、過去最多となるもう一度104試合を実施ということになるんですが、これあの最多出場の国はあの国ですよね、
1: あの黄色い王国と言われる、はいはいはい、ブラジルですね。
0: ブラジル
1: 、はい、
0: はい、どうぞお願いします。
1: あのブラジルだけ唯一23大会連続23度目の出場ということで、はい、全大会出ている国になります、
0: ね、はい、まあ王国と言われるゆえんがそこにもあるわけです、
1: はいはい、
0: そして初出場の国ちょっとおさらいお願いできますでしょうか、
1: はいはい、あの今大会4カ国初出場となりまして、はい、まず北中米カリブ海のキュラスを、そしてアフリカのカーボベルデ、はい、でアジアが2つあってヨルダンとウズベキスタンの4カ国が初出場になりますね、はいはい、
0: もう決まった瞬間 の、 あの YouTube での各国からの映像すごかったですね、
1: はい、あの48カ国に増えたこと、まあ、いろいろネガティブなことを多く言われがちなんですけども、はい、まあ、こういうところのやっぱりこれまでチャンスがなかった国にこう夢とか希望が与えられやすくなったっていうのはすごくあのポジティブなことかなと思います、
0: はい、そしてもう一つ、実はあのラウンド32、要するにベスト32が挟み込まれてくるんですよね。
1: はい、試合数が増えるということになります、
0: はい、1試合、要するに勝ち進む、要するに頂点まで行くのに1試合増えるわけですよね。
1: はい、リーグ戦ではなくトーナメントなので負けたら終わりの試合が1個増えるっていうのはどの国も大変だなと思います、
0: ね、そうですよね。ただしこれまたあの小松さん、これまでは各グループステージの2位まで入らないとダメでした、
1: はい、
0: 今回は
1: あの3位になった国でも、はい、こう全体他のグループ12グループあるんですけども、その中から上位の8グループ、はい、3位の中での上位8カ国に入ればトーナメントに進めるということになりますね、
0: はい、12分の8っていうことになると相当な確率で3位のチームが進むっていう感じですよね。
1: はい、なので、まあ、力差がもしかしたらある国がトーナメントに上がるかもしれないですし、はい、まあ、組み合わせがどうなるんだろうみたいな決勝トーナメントの、うん、まあ、そういう、まあ、楽しみなのかハラハラなのかが増える形ですね、
0: はい、そうなると、まあ、ほぼあの確率論で言うと日本代表がベスト32に行くのはもう相当確率高いと見てよろしいですか。
1: あのなんていうんですか、油断はなりませんけれども、
0: もちろん、
1: はい、まあ、そうとは言えると思います、
0: はい、小松さんからそれが聞けると嬉しいですさあ新しいルールも導入されます、これはどういうものがあるんでしょうか、それとその目的も合わせて教えてください。
1: はい、まあ、ちょっと新しいルールっていうのは結構細かいところが多くなるんですけれども、はい、まあ、具体的に言うとサッカーこうなんていうんですか、ボールがピッチの外に出てる時間が長くて、
0: はい、
1: その時間こう試合が止まることが多いんですけども、はい、まあ、その時間をちょっとこう短くしましょうみたいなことが議論されていて、はい、まあ、そこでいくつかルール変更があって、
0: はい、
1: まあ、例えばスローインとかゴールキックみたいなところが、うん、はい、時間かけすぎたらまあ反則になるよっていうことを、まあ、現状で言うとゴールキーパーがボールをキャッチして、
0: はい、
1: あの蹴るまでにこう8秒以上かけてはいけないっていうのがあるんですけども、はい、まあ、それをゴールキックスローインにも適用しましょうと、あの主審の方がこう手でカウントをします。
0: はい、
1: はい、なのでそれがゼロになったら反則と。
0: なるほど、は
1: い、いうこともありますし、はい、まあ、例えば選手交代もそうですね、
0: ええ、
1: あのボードを掲げられてから10秒以内に交代言われた選手は出なきゃいけない。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、よくあるその試合の経過時間を見ながらうまく選手交代をして時計を進めるっていうような術がしにくくなるってことですね。
1: 一応そこを制限かけましょうというふうに言われますね。怪我をしたパターンでもそうですね、
0: はい、
1: 治療して一回外に出た場合は、はい、こうプレーが再開してから1分経つまでは戻れないとか、
0: うん、
1: まあ、そういったことも追加になってるので、はい、まあ、現場は結構やりづらいさは出るとは思います。
0: なるほど。で当然これあのビデオアシスタントレフリーング VAR

0: これも拡大されるんでしょうね。
1: はい、そうですね、はい、もう本当に見る範囲が増えるので大変なんですけれども、はい、例えば今だったらレッドカードが出るところは VAR にの対象としてチェックが入るんですけれども、はいはい、2枚目のイエローカードで退場になる場合、はいはい、まあ、主審がイエローカードを提示したらそれが本当に適切だったかは VAR で確認はされることになりました。これまではなかったんですけど、
0: なるほど、
1: はい、あくまでもイエローカードが2枚目出た場合にチェックするということなんで、主審がノーファールと判定したら提案が VAR があるあるってことはないんですけれども、
0: はい、ありました。そして商業面というよりもこれ水分補給が商業的ななんか意味合いがあるっていう情報もあるようなんですが、これ相当なトリビアですが、これどういう意味なんですか？
1: はい、サッカーやっぱりこう体力をすごく消耗するスポーツなので、はい、気温が一応30キックオフ前に30度かな、はい、以上、ということがあると、はい、その試合の、例えば前半45分の間、真ん中ぐらい20分から25分ぐらい経過したところでボールがアウトオブプレーになった時に、飲水タイムを設けましょうと、
0: はい、ボールが外に出てスローインとなるところで、はい、ちょっと待った、はい、水分補給してください、
1: してくださいっていうのが、はい、まあ、あるんですけれども、はい、まあ、もうそれをもう決めでやりましょうということがあって、はい、3分間取りますというふうに決められたということで、はい、まあ、サッカーだけで考えれば、その間にこう指示が出せたりとか、はい、細かい修正ができたりするの で
0: 息も整えることができる、は
1: い、なんかちょっとサッカーがクォーター制っぽくなるとも言われてるんですけれども、
0: 要するに45分45分ではなくて、
1: はい、
0: その25分20分、15分30分、
1: はい、
0: 分割されるみたいじゃないかという、
1: まあそれをうまく使えるかどうかっていうのはあるんですけども、おっしゃっていただいた商業面的なところ
0: で言うと、
1: この時間をコマーシャルタイムにします。
0: まさか、あ、要するに商業放送でコマーシャルを入れることができますよってことですよね、
1: はい、
0: これはいわゆる放送する主体の判断に基づいてってことですか、
1: はい、
0: でもチャンスがあると。
1: あ、そうですね、
0: CM チャンス、
1: CM チャンス流し方はちょっとそれぞれかもしれないですけど、
0: ね、なるほど、
1: はい、まあ、なので冒頭にあった放映権が拡大してるっていうところで、
0: はい、
1: どうやってじゃあメリットを各局に出してもらうのかみたいなところで、
0: はい、
1: FIFA からはまあそういうところを CM に使ってまあ稼いでくださいということかなと。
0: なるほど、放映権放送権というキーワードが出たところでちょっと曲を挟ませていただくんですが、実は楽曲お届けするのが BTS。 BTS といえばまたワールドカップ史上初の試みに関係してるんです。

0: BTS Swim お届けです。 Pick of the day、 今日は今大会初めてがキーワードです。サッカーワールドカップの見どころ、ご紹介しております。サッカーキング編集長の小松波道さん、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: さあ BTS 出てきました。その名前が史上初の試みとして関与するという BTS なんですが、7月19日の決勝戦、現地の時間ですが、ハーフタイムショー、ハーフタイムショーオープニングじゃないんですよね。
1: NFL でもないんです
0: ワールドカップハーフタイムショー、全体の演出構成がコールドプレイのクリス・マーティン担当、マドンナ、シャキーラ、 BTS 共同ヘッドライナーとして出演、そしてセサミストリートとので展開するあのザ・マペッツですよね、キャラクターたちも登場予定ということなんですが、小松さん、
1: はい、
0: 規定でハーフタイムの時間って決まってるんですよね。
1: まあ15分と、子供たちも知ってるルールかなと思います。
0: そうですよね。15分でどんなハーフタイムショーが展開できるのか、まず運用面でもクエスチョンマークが浮かんでくるんですけれども、ただし小松さん、アメリカですから、ハーフタイムショーおっしゃった、スーパーボウルのハーフタイムショーノウハウがあります。そしていろんなハイテクの機器を使ったステージング、期待できるということで、考えてみるとあのピッチ上で行われるかどうかも含めて分かんないですよね。
1: まあ、もちろん演出は当日のお楽しみということにはなりますが、まあ、ただ時間に関してはもう最初からここは延長するんじゃないかと、ここで
0: もはや織り込み済みという
1: 言われてますね。はい、まあ、今のところ一説では、まあ、25分程度ハーフタイムを設けると
0: 10分プラスで、
1: はい、いうことなので、はい、まあ、サッカーをこう普段追いかけてらっしゃる方からすると、はい、まあ、ちょっとルールが変わるというか、また違うものになるんじゃないかっていう、こう、まあ、反発というか、そういったところもあるかなと思います、
0: は
1: い、
0: そうですね。まあ、現代サッカー発祥の地の、まあ、特にイングランドの反応がすごくて、放送しない説、
1: はい、まあ、あの報道なので公式発表ではないんですけど、はい、あの国営放送の BBC は、はい、中継の際にどうやらハーフタイムでハーフタイムショー流さずに前半の分析というか振り返りを流すんじゃないかと、はい、まあ、検討とかだと思うんですけれども、はい、言われてたりもしますね、
0: はい、強烈な反応ですねこれは。
1: はい、やっぱりイングランドはやっぱりサッカーに対するこう一番固い組織なので、こう許さないというようなところはあるかなと思います、
0: はい、特に他から聞こえてくる声はどう受け止めてますか。
1: そうですね、実際あの実は2024年にコパアメリカという、はいはい、あの南米の国が一番を決める大会というのがあって、まあ、その時はアメリカとか、まあ、北中米も参加しての大きい大会で、はい、アメリカで決勝やったんですけど、はい、マイアミで、はい、その時に実はあの今回のハーフタイムショーというシャキーラさんがハーフタイムショーやっていて、はい、25分やってるんですね、
0: はい、前例はあると
1: 、はい、でまあ、それをやりますと決めた時に、まあ、コロンビアが決勝に進んでたんですけども、当時の監督が、まあ、あのルールを歪めるものだということで、うん、変わってしまうからという苦言を呈してますね、
0: はいはい、まあ、賛否両論あるということなんですが、ただあの出演のアーティストのファンの皆さんはね、これはもう素晴らしい賞を期待してるわけで、
1: はい、まあ、実際僕もあのチャンピオンズリーグというヨーロッパの、はい、大会の方で決勝を見に行った時に、あのイマジンドラゴンズが、
0: はい、
1: あのそれはもちろんオープニング賞だったんですけども、はい、やってくれていたりとかして、まあ、僕はすごく好きでもあったので、はい、嬉しかったりなんてこともあったので、
0: そうですよね、はいはい、評価が分かれることは間違いなく思いますが、さあ放送権料なんですけれども、小松さん、あの日本が初出場したフランス大会の日本における放送権料と今回、まあ推測でしかないんですけれども60倍近く高騰してるんですって。
1: はい、まあ、あの一説によると、はい、まあ、300億円から350億円ぐらいなんていう報道もあったりとか、まあ、実際問題僕も耳にしたりとかするのは、まあ、それぐらい金額感とは言われていますね、はい、
0: ワールドカップデビューの98年の頃は5億円から6億円と言われてましたので、はい、まさに そういうゾーンに入ってきてるわけですね、
1: はい、で、まあ、これが日本が特別かと言われれば、はい、まあ、日本もちろん高い国なので高くはなってるんですけども、はい、世界中で放映権料が上がっているので、今大会でしたら例えば中国とかインドっていうところが全然決まらなくて、はい、中国はもうギリギリ最近決まりましたけど、はい、インドがまだちょっとどうかっていうふうにもなってる

0: いうことになってるので、
1: だって世界一のビューアーシップの可能性があるわけですよね。
0: そうですね、 FIFA もそこをやっぱり狙っているので、はい、そこの国の人たちには視聴してもらいたいっていうのが思いは強くあるので、
1: はい、
0: はい、
1: すごいすごいことになってますね、はい、本当に、まあ日本ではその公共放送の NHK がまあ4K も含めるとってことになりますが、 BS4K も含めると視聴ができる、はい、そしてもちろんダゾーンではフルで見られる、全試合見られるということ、そして日本テレビ、フジテレビ、 NHK、 地上波それぞれ放送予定があるということなんですが、104試合になっても残念ながら半分もね地上波では放送ができないという状況ではあるんですよね。
0: そうですね、まあ、そこはやっぱり金額の高騰っていうところが、まあ、各局体力もあるので、
1: はい、
0: 折り合いをつけるところの難しさあると思うんですけども、まあ、先ほどの金額は総額なので、
1: はい、
0: ダゾーンはデジタル配信の権利、
1: はい、
0: 例えばテレビ局はテレビ放送での権利っていう切り分けは絶対にあるはずなので、はい、
1: そうですね、
0: まあ、そこをシェアしながらっていうことではあるけれども、はい、金額高いよねと。
1: そうですね、まあ時差的にもまあ深夜から早朝にかけてということですので、それほどまあお仕事に影響ありますね。
0: そうですね、まあ、日本だけで言えばチュニジア戦とかは日曜日の昼間なので見やすい時間かなと思いますけれども、はい、どうしてもやっぱ5時キックオフとかになってしまうと大変ですし、
1: はい、
0: 一日に影響出てしまうこともあるので、
1: はい、
0: そこは頑張るか。
1: そうですね、
0: まあ、そういう意味でいくとこう配信っていうのは後から見れたりもするのでありがたかったりするんですけ
1: ど、そうですね、はい、皆さん体調管理をしながら、ぜひとも、スポーツ界最高の祭典、FIFA ワールドカップ体感していただければと思います。そして、我らがサムライブルー日本代表どこまでいくのか、32-16-8-4、そしてファイナル、まあ夢は小松さん起きてても見ていいですよね。
0: もちろんです。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 最後になりますがサッカーキング編集部として、この大会特に力を入れていること、もしくはリスナーの皆さんにアピールいただければ何かあればお願いします。
0: はい、まあ、我々はもちろん現地で取材もしますし、日本からも記事である、まあ、僕らはウェブメディアなんですけども記事であったり SNS であったりとか、まあ、最近ですが YouTube を始めてきた動画と、はい、いうところでこういろんな形で皆さんに楽しんでいただければなと思っているのと、サッカー好きの方にはサッカー好きの方でこれをきっかけにサッカー好きになってくれる方もたくさんいらっしゃると思うので、
1: はい、
0: そういった方の入り口になれるようなこう両手を広げて迎え入れられるような伝え方もしていければなと思っております。
1: はい、でも30人当然行くんですけれども可能性として7都市っていうことになるんですよね。
0: 行き先ですね。
1: 行き先が、
0: はい、それだけで大変なんですけれども、まあそこはまず勝ち残ってくれることが大事なので、
1: まさに、はい、記者の皆さん本当に大変だと思いますが、小松さん含め、サッカーキングの皆さん旅のご無事をお祈りしております。
0: ありがとうございます。
1: Pick of the Day サッカーニュースメディアサッカーキング編集長小松春夫さんのお時間頂戴しました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は横浜北線が車両火災のため通行止めになっています。横浜北線は岸屋生麦と新横浜の間がトラックの火災のため上下線とも通行止めになっています。その他の道路の状況です。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルに大型トラックが故障して止まっているためアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで16キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでの所要時間は1時間30分です。京葉道路の

0: 鎌川通りの上りは世田谷区上江まで1キロ半渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
1: ありがとうございます。ジャティックの笹沼愛さんでした。ドライバーの皆さん感謝。安全運転そのままに。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、次の番組グランマーキーの中、4時45分頃。

スという曲です。マイヤー・ロバート&AGO ですね。クレジットの中入ってます。アイ・ロバートですけれども、国内最大規模の国際音楽賞 Music Award Japan 2026、 今年のラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year ノミネートされています。さあ結果はどうなるんでしょう。 Music Award Japan 2026、 6月13日土曜日の開催です。あと少しで4時になります。Midday Lounge。 この後は Sounds and Cities The World Presenters Network。 世界の都市で活躍する音楽プレゼンターの皆さん日替わりで登場です。その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルラディオショー、お楽しみください。今日はハワイホノルルからです。名門レーベルアロハガッツソーのファウンダー、あ、設立された方ですね。ラディオクラブ DJRoger Bong 登場です。 Bringing you a unique musical experience. Feel the pulse of the cities.

世界で活躍する音楽プレゼンターが日替わりで登場 Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はハワイ、はい、ハナルルハワイからです。名門レーベルアロハガソウルのファウンダー、ラジオクラブ DJ ロジャー・ボンによるスペシャルラディオショー、いかがでしたか。今回ですけれども、あのアロハガソウル、このチャリティーコンピレーションFor Our Friends Vol. 2からの選曲でした。実は2ヶ月ほど前、ハワイコーナーローという、まあ嵐ですよね、皆さんのお住まいとか働き場所とか農場、結構深刻な被害が出たということで、ロジャーさんすごいですね。音楽で何か役に立てないかと、

考えまして、いつもコラボレートしているミュージシャンの皆さんに声をかけて、楽曲制作お願いできない、コンピレーション作ろうよ、収益のすべて復興支援のためにぜひ、駆けつけた皆さんいらっしゃるんですね。素晴らしいです。今日のトラックリスト、メッデイラウンジ、インスタグラムにアップいたします。そしてチャリティーコンピレーション、ご縁があればぜひ、思いがあればぜひ、 For Our Friends Volume 2 ウェブサイトのリンクも貼りますので、アクセス、その先のご支援お願いします。 Sounds and Cities、 次回はベルリンから、ドイツと日本にルーツを持つセレクター&音楽ジャーナリストケン・オクーダー登場です。

Flamingos is Believe in Me. ラストナンバーです。J-Wave Midday Lounge Thursday Edition. ジョン・カビラです。ご紹介しました森ビル東京ファインズで夜の火薬体験、東京でできるんですよ。ミオ火薬アドベンチャーズ代表の福田隆さん、ありがとうございます。ミュージックエクスプローラーでは過去のサッカーワールドカップ公式ソングを選曲お届け、そしてピックオブザデイ、ワールドカップトリビア含めお世話になりました、いろんな情報、サッカーキング編集長小松春夫さん、 Thank you so much。来週のメッデイラウンジ、月曜から木曜4日間のスペシャル企画をお届け、ビートルズ来日、そう今年60周年なんですよね、お祝いしましょう。セレブレートする The Beatles 60 years since their arrival in Japan 展開いたします。さらにオープン60周年となりますホテルニューオータニガーデンプールペアチケット、毎日一組お二人様プレゼントです。はい、メッデイラウンジ、来週はもう6月になります。1日の月曜日、ハリー杉山さん、皆さんをお迎えします。そしてこの後は高野真也さん、セレイナーンさん、セレイナーンさん、高野真也さんのグランドマーキー、振り返ってガラス越しハートマーク、オーバルのマバヌアさんご出演、昨日出たばっかりなんですよね、アルバム Glimmer、 わお、ねほりはほりよろしくお願いします。さらにライブハウスマーキーですよね、ライブハウス初めての体験、ジョン・カビラ大学生、いや高校生だったかな、中央沿線高円寺ジロ基地、見たユニットが有価団、現役バリバリの優香だ、チェックさせていただきました。ワン・ツー・ワン・ツー、お聞きの皆さんもライブハウスストーリーぜひお寄せください、ありがとうございます。 Thank you so much、 Love あふれるグランドマーキー最高です、ぜひとも引き続きお付き合いよろしくお願いします。改めて本日のメッデイラウンジへのチェックインありがとうございます。明日朝9時にまたジョン・カビラとは JK Radio 東京ユナイテッドでお会いしましょう。 Thank you so much for joining us on this Thursday afternoon. Harry Sugiyama will be welcoming you on Monday at the Midday Lounge, and I will be back tomorrow 9 a.m. on JK Radio 東京ユナイテッド。 Please stay safe, stay strong, and stay with us on J-Wave.

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガード、エンフィート、マイアイズバット、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。
2: カルチャー、インフォメーション、アクティビティ、Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll.
3: え、時刻は4時31分になっています。J-WAVE に代わってはラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしていきます、イブニングストロール。5月28日木曜日、お相手田沼さなえです。蒸し暑いですね、これ雨が落ちる前兆なのかなと思いながらスタジオに来ましたけれども、ちょっと動いただけで汗が噴き出す、そんな感じですね。あ、もう梅雨に入ったのかなって思うぐらいなんですけれども、まだ雨は落ちていないですね。気温はまあ今日は高かったです。盛岡の最高気温は 27.1 度ということで、それに湿度も加わったんだね。ちょっとね、なんか不快指数も高めな感じはしますけれども、どうでしょうかね。皆さんは爽やかに過ごせてますでしょうか。さあ、この後6時28分まで生放送でお送りしていきますイブニングストロールです。皆さんからのメッセージお待ちしておりますよ。E メール769@radiomorioka.co.jp、 こちらまでどうぞお待ちしております。この後6時28分までの生放送イブニングストロールスタートです。

0: イブニングストロール、オープニングシムレットボンドバンド、Life is Water。 続いてお送りしたのはマイスパレード、Steady as she goes でした。ふわっと超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
3: Let's take a walk in Morioka City。Evening Stroll on 76.9 FM.

気づけばもう5月も今週いっぱいですね、来週はもう6月ということで、5月の最終週に、行われます。今週末になりますね。ファイトバック、30土曜日、31日、日曜日と2日間にわたってね、行われます。ファイトバック準備が始まってましたね。今日、前を通ったらもうテントが張られていて、なんか今日明日ちょっとね、お天気もまあ今日の夕方ぐらいから雨が降り出すっていうことだったんですけれどもね、あ、テント大丈夫かなとか思いながらね、前を通ってきましたけれどもね、準備が着々と進められているようです。そしてね、行く、もう楽しみにしているっていう方もね多いかなと思います。

0: ファイトバックいずれも2日目31日の日曜日登場になりますね。10フィート第0巻続いてはロー IQ1 ミスタージョーンズお送りしました。変わってはラジオ盛岡天気予報です。この時間はセノンの提供でお送りします。外境です。低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。岩手県は曇りや雨となっています。今夜は低気圧や湿った空気の影響により雨で、夜の初め頃まで雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、初め雨の降るところが多いですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在県内には雷注意報と濃霧注意報が発表されています。今夜のお天気です。今夜の内陸は雨、ところによっては夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。沿岸の北部と南部、今夜は曇り、夜は雨、ところによっては夜の初め頃まで雷を伴いそうです。明日の空模様、明日の内陸は曇りのち晴れ、未明雨でしょう。沿岸の北部と南部、明日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、ところによっては未明雨となりそうです。明後日土曜日です。土曜日は内陸曇り時々晴れ、沿岸は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この後深夜12時まで内陸 80%、 沿岸 50%、 深夜12時から明日朝6時まで内陸 50%、 沿岸 20%、 明日朝6時からお昼12時まで内陸 20%、 沿岸北部 10%、沿岸南部 0%。 明日の午後、夕方6時までは内陸 10%、 沿岸 0% です。明日朝の予想最低気温、盛岡16度、二戸15度、一ノ関19度、宮古18度、大船渡18度。日中は盛岡19度、二戸19度、一ノ関23度、宮古24度、大船渡で23度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報、セノンの提供でお送りしました。
1: セキュリティの基盤となる人の力と優しさをセノンは約束します。警備のことは安心のシンボル、四つ葉マークのセノン。
2: 四つ葉マークのセノンは皆様の貴重な財産をガードする機械警備、空の安全を守るセキュリティ、安全な運航管理など心の安らぎをご提供いたします。
3: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。
4: 76.9 メガヘルツ、ラジオ盛岡。

Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9.

イブニングストロール5時台1曲目にお送りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイですね。ムカ&ロベルト・メネスカルで Playing on the Loose Field でした。フィールズでした。5月はね結構暑い日が多かったですもんね。30度近くまで気温が上がる日が結構真夏のような、そんな日が多かったんでね、この、ムカとロベルト・メネスカルのアルバムがちょっとフィットしたなってね、自分の中では思ってるんですけど、ね、どうだったでしょうかね。5月もあと、3日、金土日、そうですね、あと3日で終わっちゃうんですね。なんか6月っていうとね、まあ、初夏っていう感じがしますもんね、梅雨の感じもあるしね。さてさて、今日からですね、防災気象情報新しくなりました。今日の午後からっていうことでですね、私初めてこれ見ました。今日の午後からなのでね、天気予報の、警報注意報のページを開けたら、おっ、今までとちょっとビジュアルが違うと思ったらね、あ、そうだそうだ。

うだ、新しくなるんだったってね、思いました。あ、こういう感じになったんだっていうね。色分けされていて、黒警戒レベル5、緊急安全確保、まあ、かなりね緊急を要するっていうね、急げっていうね、それが黒で表示されております。特別警報になりますね。で次が紫、避難指示なんですけれども、これはあの今日の気象台の警報注意報にはこの紫はないですね。代わりに載っているのが、赤で表示されている警報ですね、そして黄色の注意報っていうね、黄色の注意報は今までと同じなんですけれども、どういう色分けかというと、さっき言った黒はもう急いでっていうレベルですね。レベル5、もう最高、ね、最大限に警戒っていう感じですね。で、紫色の避難指示、これは、危険警報急げ、まあ、これもそうですね。で、3警報赤で表示されている3っていうのが、高齢者とか、あとちょっと逃げるのに時間がかかる、避難するのに時間がかかるという方はこのレベル3赤の、警報で避難をするようにということですね。で紫は、やはりこちらも避難すべきタイミングですということで、こちらは全員が避難すべきタイミングということですね。で黒になるとかなり危険ですということで、パッと見で分かるようにこの色分けをしたようですね。ね、おおっと思いますもんね、パッと見ると。でもちょっとこう頭の中に入れておかないと、どのぐらいでどうなんだろうなっていうのがねあるので、赤の、避難赤だと、ちょっと逃げるのに避難するのに時間がかかるという方が、早くこのレベルで避難した方がいいですよ。紫だと全員避難しましょう。で黒だともう危険っていうね、そんな感じのようです。なので、今日の午後からということで、ちょっと私もおおドキーっていう、ね、表示が変わったんで、おおってねちょっとドキドキしましたけれども、はい冷静に、現在出されているのは雷注意報と濃霧注意報です。県内全域に雷注意報濃霧注意報発表となっています。

0: ふわっと超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。
1: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
2: 毎週金曜夜9時から放送中。
3: ラジオ盛岡 76.9
4: ラジオ盛岡 76.9
3: ラジオ盛岡みんな高くなる。

送りしたのは丸顔たやお、丸顔たやおで1708でした。

時刻は5時18分になっておりますね。だいぶ暑さも落ち着いてきたんでしょうかね。昨日の夜から結構暑かった、その前からか昨日の夜は随分暑いな、寝苦しいな寝苦しいなと思いながら寝てたんですけれどもね、私まだ羽毛布団をかけていて暑いと思いながら寝て、ゆうべ寝たなっていうね、起きた時にちょっと暑かったっていう記憶がね、あるんですけれどもね、もう今時こう寝具が難しいですよね。あまり寝る時ちょうどいいなと思っても、夜中に寒くて目が覚めたりとかね、暑くて目が覚めたりとかっていうのでね、なかなかこの時期の寝具って難しいなって思うんですけれどもね、皆さんはどんな寝具を使ってますでしょうかね。もう夏の装いですよとかあるかもしれない。私なんかまだクローゼットにダウンがあるっていうね、もうこんな30度まで来てるのにまだダウンがあると思って、ね、もう少しでも涼しい服を引っ張り出して着るみたいなそんないつもそんな感じです、はい、早くちゃんと、ね、衣替えしなきゃなと思うんですけれども、なかなか進みません、はい、さあ、時刻、5時19分になっております。ここで明日の献血バスインフォメーションお伝えしていきます。赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定をご案内します。明日盛岡市内またその近郊を巡回する献血バスの運行はありません。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時

10時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。

りしたのはブルーノマーズ The Lady Song でした。さて、結構ラジオ盛岡では映画のお話がね出ることが多いと思うんですけれども、この度ですね映画で旅する三陸ということで上映会を開いている施設や三陸が舞台となった映画を紹介するガイドブック三陸シネマジャーニーが発行となりました。対象エリアは宮城県の石巻市から青森県の八戸市までの沿岸地域となっております。これを作ったのが宮古で、シネマで会える、シネマで会えるを、やっている有坂さんなんですけれども、このねぜひこの三陸映画を通して三陸の魅力にも触れてほしいと、いうことでですね、この映画を残していこうっていうね、で三陸をが舞台となっている映画もあるよっていうことでね、この度この映画で旅する三陸シネマジャーニーというのが発行となりました。で、ガイドブックなんですけれどもシネマで会えるのウェブサイトから無料でダウンロードできて、で全国のミニシアターにも配布予定と、いうことでね、ぜひ覗いてみてください。はい、三陸で旅する、あ違う、映画で旅する三陸、シネマで会えるのウェブサイトを覗いてみてください。

日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進行業も

0: 援しています。
1: 通りにっちょめロッククラブ。
2: ディープパープルのさ、この CD さ、
3: え、そんなのあるんすか？
2: あるのよ。
0: 聞いててよかった。
1: 通りにっちょめロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から
0: 聞いてけで。

0: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.
1: イブリングストロール、毎週木曜日のこの時間は内田ワイネコさんのインタビュープログラム、猫の部屋です。北ホテルの提供でお送りします。
2: こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内田ワイネコです。様々な方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今、そして思いを伝えていきます。それでは今日のゲストをご紹介します。ジャズピアニストの北田良一さんです。こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
2: 会ってはいるんですけど。
3: 会ってはいますけど、若干久しぶりな感じはしますね。
2: ラジオは本当に久しぶり。
3: そうですね、多分去年出させていただいた以来だと思いますけど、うん、
2: SNS を見ていると、
3: はい、いろいろ
2: いろんなところに出かけていって、
3: やってます、
2: はい、演奏して、はい、時々猫みたいな感じなんですけど、
3: はいはいはい、そうですね、はい、猫とこうやってます、はい、
2: ライブ活動忙しそうですね。
3: まあおかげさまで、いろいろあちこちから呼んでいただいたりとか、うん、自分でこう企画したりとかということで、うん、やってますね、はい、
2: ということでね、うん、それじゃあ聞きたいよという方がいらっしゃると思うので、今日はちょっとライブネタを持ってきていただいてるんですが、どっから行きます？
3: 日程順から行きましょうか。
2: 日程順から行くと、
3: あ、はい、
2: 6月13、14、はい、土曜、日曜、これからですね、
3: はい、そっから行きます、
2: はい、バスジャズ、はい、盛岡バスセンターのジャズフェスティバルなんですね、
3: はいはい、そうです。
2: 2日間ジャズの中で北田さんも出演 と、
3: はいはい、声をかけていただきまして、やるということで、はい、でせっかくやるには、うん、やるんだったらちょっと思考を変えようかなと、
2: はい、
3: 思考変えるじゃないです、思考を凝らそうかなと
2: 変えてると思う、
3: 変えると思ってたんですけど思考を凝らそうと思っていろいろ考えて、はい、今回はですね、ユニットの名前考えてくれって言われて、トゥーフォーザロードっていうふうに、はい、ユニットの名前を組みまし、つけまして、
2: はい、
3: で、まあ、メンバーは、まあ、トゥーフォーザロードっつくらいなんで2人しかいないんですけど、私と、いつもベースやってもらってる佐藤弘樹さんと2人でデュオで、はい、今回はやるということで、はい、決まりました、はい。
2: もうどういうふうな中身になるのかって、
3: トゥーフォーザロードっていうのがそのヘンリー・マンシーニの、はい、曲のタイトルの一つなんですけれども、はい、以前からやってみたかったそのヘンリー・マンシーニにフォーカスを当てたライブっていうのかな、うん、を、やってみようかなと思って、
2: はい、
3: で今回ちょっとフォーカスしすぎると大変なことになっちゃうので、
2: 大変なことになる、
3: 一部二部分けようと思ってて、
2: はい、
3: どっちかは分かんないですけども、もう一人はミシェル・ルグランを、にもフォーカスしてやろうかなと。
2: なんか二人とも、うん、曲名は覚えてないけど、
3: 多分皆さん
2: 曲は結構聞いたことがあるよって、
3: うん、聞いたことあるメロ
2: ディーを耳にすると分かる、
3: はい、たくさん作って来られた方
2: ですよね。 で、はい、でもまたどうしてヘンリー・マンシーニやろうと思ったんですか？
3: ジャズミュージシャンがよく取り上げてるっていうこともあるんですけれども、はい、まあ、要するに映画の、サウンドトラックをたくさん手掛けてきた人で、はい、その例えば映画の中 その劇中歌とか挿入歌でもすごくいい曲があるっていうので、うん、はい、コロナ禍の最中こもってた時に結構ね、うん、ヘンリー・マンシーニのそういうサントラを片っ端から聞いて譜面書いてたっていうことをやってたんで、いつかここにフォーカスして、うんうん、ライブやってみたいなっていうのは常々こう温めてたんで、それをじゃあ今回やってみようかということで、ちょっとまあプロトタイプみたいな感じでやろうかなと、
2: はい、北さんもともとヘンリー・マンシーニ大好きとか、
3: まあ大好き
2: そういうことですか？
3: ということではないわけではないんですけど、
2: まあ
3: で
2: も大はつかないけど好きな感じ、
3: 他のミュージシャンもよく

0: 演奏しているように私もよく演奏する曲も多いですし、はい、僕大好きなのがひまわりのテーマ、あれは、ね、はい、ものすごい大好きで、はい、で、あの人オーケストレーション、要するにアレンジもやれる人なので、で、ひまわりのそのメロディーの後ろで流れてるカウンターメロディーがもう完璧すぎるっていうくらい、はい、惚れ込んでるんです、実は。多分
1: そういう聞き方をしているわけですね。う
0: ん、私の場合ちょっと変わった聞
1: き方マニアックな方に、はい。
0: で、そのサントラ版をね、こういろいろこう集めて聞いてたんですけども、そのサウンドトラックっていう概念を作ったのもヘンリー・マシニーなんですよ。
1: へえ、
0: うん、だからテレビ番組の例えばピンクパンサーとか、はい、そういうシリーズをやってたんですけども、うん、それをこう整理して1枚のアルバムにしたっていうのがヘンリー・マシニーが走りです。
1: すごい発明をした人なんですね。
0: そう
1: なん
0: です、実はそうなんです。でそれより前はそういうのがなかったんですけども、マシニー以降そういうふうにこう整理して1枚のアルバムで出そうっていうのが定着してったっていうきっかけを作った人ですね。
1: なかなか何でしょうね、アイデアマンだった、
0: です、うん、
1: はい、
0: まあ要するに現場でいろんなことをねやりながらこう考えてって、そういうアイデアに結びついたんじゃないかなとは思うんですけれども、うんうん、なのでまあそういうその隠れた曲とかも、はい、まあ、ジャズで演奏するにも向いてる曲も結構あったりするので、はい、ちょっとそういう隠れた名曲もこう掘り下げながら、ライブができればなっていうふうに。
1: そうなんですね、うん、ミシェル・ルグランは、
0: ミシェル・ルグランも、はい、やっぱりその頃いろいろ聞いてたんですけどもで、まあ、僕の場合ミシェル・ルグランの場合だと最初の、シェルブルーの雨傘 と、はい、次のロシュポールの締め、
1: はい、
0: 一応ね僕はここの2枚でもうある程度完結しちゃってるんですよ。
1: そうなんですね、うん、
0: ただやっぱりねこの中から、ジャズミュージシャンが、演奏してる曲っていうのがあって、
1: はい、
0: で、まあ、例えばロシュフォールの方だと瞳を、Watch What Happens っていう曲があるで、ウェス・モンゴメリーがカバーしてたりとか、あとウィル・エヴァンスもやってる You Must Believe in Spring っていう曲も、はい、こっちのロシュフォールの方に入ってます。
1: あ、うん、
0: で、
1: はい、
0: まあ、シェルブルーの方は当然そのシェルブルーの後も
1: そうですよ、ね、
0: テーマってい
1: う
0: とかが有名ですけれども、はい、すごいやっぱり画期的な映画だったじゃないですか。ミュージカル映画というか、
1: なんかね、
0: セリフも全部音楽に乗せる、
1: ね、なぜここで歌っているんだろうって思うようなね、シーンが
0: 全部がメロディーになって、はい、っていうね。でやっぱりラストシーンは泣けるじゃないですか。ねねえだって
1: ねねえって言ってなんかすごい結構好きなんですね。
0: あのシーンはねすごい好き。
1: あ、そう。
0: カトリン・ドヌーブが綺麗すぎる。
1: カトリン・ドヌーブね、うん、
0: 本当にね、
1: 本当に美しい。
0: で、あれで、はい、あのシーンはね、本当になんかね、何回も YouTube でそこだけピックアップしたのがあって、あればっかり見てた時期あって、
1: うん、そこまで思い入れが。
0: で、ここで曲が流れるわけですよね。
1: はいはい。
0: これもすごいなと思って。
1: へえ、うん。そこでまた自分でもやってみたいなって、うん、思っていたんですね。
0: 実際仙台でそのミシェル・ルグランにフォーカスしたコンサートを開く予定だったんですよ。
1: はい、
0: 実を言うと。
1: はい。
0: なんですけど大人の事情でキャンセルになっちゃってアレンジもやろうってなってた時に、
1: 残念
0: で、ちゃんとね解説の人がそのサントラ版、ミシェル・ルグランのその映画のサントラ版に解説書いてる人が来てやる予定だった。
1: なんて素晴らしい。
0: そこでそこの後ろでその音楽を演奏するっていう、はい、チャンスがあったんですけど、大人の事情で
1: 残念。
0: これは本当に、ね、なんか残念です。
1: なんかまた復活するといいですね、うん、そういうの
0: がなんかできればいいんですけど ね、
1: う
0: ん、
1: でもそういった北田さんの思い入れたっぷりの、はい、その、2日間ある中で、
0: は
1: い、
0: 私は13日、ちょうど茶車の日ですね、は
1: い、うん、
0: の、4時から夕方の4時から6時までの2時間、
1: はい、ね、たっぷり聞けますね、
0: はい、たっぷりやります。
1: はい、はい、でこれがなんと観覧無料ってなってるんですけど、
0: はいはい、
1: なあ、ね、ちょっと皆さん調べていただいて、北田さんのはもちろんなんですけど、もう昼から夜までずっとって、いろんな、
0: 地元を中心に
1: 活躍してる
0: 人もいますし、
1: ミュージシャンの方、
0: 一応メインゲストがデビッド・マシューズっていう、はい、八戸在住ですけど、
1: 今、ね、はい、
0: 彼が八戸のメンバーを連れてきて、ライブをやるというふうになっております、うん、私のところとは時間がかぶってないので
1: 両方聞いて、はい、っていう感じなんですね、
0: はい、
1: ね、13、14、2日間あるので皆さんちょっと調べていただいてね、はい、時間帯もチェックして、はい、バスセンターまでお出かけになってみてください、はい、ということで次が6月26、
0: はい、これ去年もあったんですけど、ウィリアムヒロコさんっていうジャズボーカリストの、はい

0: の、東北ツアーがありまして、はい、で盛岡も当然、やるんですが、今回はひろこさんが常に、いつも一緒にやってるそのギターの北脇さんという人 と、はい、宮城県の直行幸雄というサックスと、はい、基本がこのフォーマットで、はい、盛岡だけ僕がそこにゲストで入るという形になっております。
1: はいはい、これもバスセンター、
0: バスセンター、はい、
1: ウエスト同じですね。じゃあ、はい、バスジャズと同じ、
0: はい、会場で、
1: はい、バスセンター3階の会場、はい、ひろこウィリアムズさんの声、うん、いいですよね。
0: いいですよ。生で聞くとなおいいです。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 本当にね、素晴らしい、こう、うん、すごいです。何でしょう、深みのあるというか、うん、
0: でやっぱりね、来てくださった方々がやっぱ次も聞きたいっていう思わせるすごいね、はい、
1: なんかね、引き込まれる。
0: そうですそうです、本当そうです。
1: はい、そして直行さんのね、サックスも何度か聞いてるんですけど、はい、です、はい、いいですよね。いいですよ、うん、なかなか女性サックスっているんですけど、
0: まあいます、たくさんいますけど、
1: たくさんいますけど、うん、こうやってこう直、うん、間近で聞くってのは割かし少なくて、はい、だからそういう意味でもね、うん、なんでしょう、声と、うん、あと楽器との、はい、こう相まってこう、うん、世界ができていくっていうの
0: は、
1: ね、
0: すごい。だからそのライブの世界観をこう作り上げるっていうことに関しては彼女はもう本当に一生懸命いろんなこと考えながらそこはやってるので、うん、そういう世界観も含めて、
1: そうですね、
0: ライブは来ていただけると楽しみです。
1: 北田さんとは結構直行さん一緒に
0: 長いですね、
1: やってますよね。
0: はいはいはい、僕からするともうファーストコールなんで彼女は、
1: はい、
0: 何かライブやるって言った時にまず彼女のスケジュールが入ってるかを確認してから、うん、っていうくらい彼女はのサックスさんも本当に信頼してるので、
1: いいですね、うん、そういった信頼関係の中でちょっとこう音を出し合って遊んでみるみたいな、うん、 そうですね、はい、そういったのもね聞けるので、うん、すごい楽しいなと思っています、はい、ぜひぜひ、はい、ということでこれが6月26日金曜日、これはですねチケットワンドリンク付きで4500円となっていますので、はい、こちらもチェックの上、はい、予約してみてください。そして、はい、7月、これがね、うん、今絶賛リハーサル中ですよね、
0: はい、
1: リハーサル、
0: この前1回目のリハーサル終わってきました、はい、変な話ですけどすごいねこのライブにかけてリハーサルの数が増えてます。
1: すごいですよね、はい、みんなで
0: やってます
1: LINE でね、リハーサルいつにしますかってグループで、私もたまたま、
0: はいはい、入ってるんですよ。
1: なんでだかグループに入ってて、みんなのスケジュールを見てるんだけど、は
0: い
1: はい、別に私がリハーサルに行くってわけではないんですが。
0: 来ていただきたいですよ。
1: あ、聞きに行こうかな。
0: ウェルカムですからね。
1: はい。橘和則&恵美香、はい、The Epic Duet と、はい、シーズン1。橘、はい、和則さんというのが、酪農家で、兼業歌手。はい、そして恵美香さんというのはバイオリンシンガー、
0: あとアルピストですかね。
1: あ、アルピストでもありますね、はいはい、その2人で2人でいろいろね、
0: うん、やってますね。やってましたよね、去年おととしぐらいから、
1: 2、3年になりますでしょうか、うん、S、
0: はい、
1: を会場にちょっとやってきたんですが、うんうん、今回またあれですよね、
0: それをなんだろうな、会場も変わってもう少しその、うん、広い層にこうアピールしようということで、うんうん、ちょうどその S の向かいに
1: そうですね、
0: ちょうどそこに B1 ボックスというようなハウス、はい、
1: そうなんですよ、
0: で、やろうということで今回からはそこでやりましょうということで、
1: でギターも入って、は
0: い、ギターがその B1 ボックスのマスターのタクシ君というギタリストが、はい、今回新しく入るということで、
1: そうなんですよね、うん、これまでは北田さんのピアノで歌う、はい、
0: 私が全部やってきました
1: っていうでもすごいですよね、ピアノ一本で歌をこう展開してきたこと自体も、
0: まあうん、まあまあそれはでもまあやるということでやってきたから
1: まあまあまあ、なんか修行の意味もあって、はい、なんかこう、ね、
0: まあ若干そうですね、自分の修行も込めてっていう部分はありましたけど、
1: ね、お互いね、はい、立花さんの方もピアノ一本で、うん、英語の、ね、英語縛りで英語の歌だけ歌うとか、うんうね、はい、ジャズにチャレンジしていくとか、ね、そういう風にして広げていっている中で、今度はデュオがいいんじゃないかっていうことで、
0: 恵美香さんに入って、
1: そう、恵美香さん入ってもらって、で、うん、で男性と女性ってなかなか
0: ないんですよ、
1: この地元でね、うんうん、聞くことが、うん、機会が少ないんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうん、
0: です
1: よね、はい、うん、どうですこの二人のこうハーモニーっていうのをどういうふうに聞いてます？
0: すごいやっぱりなかなかない部分もあるし、うん、やっぱり綺麗にハモってたりとか、うん、お互いやっぱり歌はちゃんとしっかりできてるので、そうですね、はい、その二人がこう混じることでこういい結果が出てるっていうことは毎回思います、はい、
1: そうなんですよね、うん、今までは2人のライブの時でも、うん、まず北田さんのソロピアノ、

0: からそうですね、やってましたね、
1: 入っていってみたいな感じだったんですけど、今回はどうなんですか。
0: どうでしょう、
1: まだそこまでは、
0: ちょっとまだ考えてない、
1: 細かいところは決まってない、
0: はい、まあやれと言われるのはもういくらでもやりますから。
1: そうね、はい、オリジナルだったりとかね、いろいろと
0: こうネタはあります、
1: ね、ネタをこう説明していただきながら、はい、この立花和則＆恵美香のこのお二人のデュエットは7月
0: 5日
1: 5日日曜日、
0: はい、
1: 夕方の5時スタート、
0: はい、
1: ワンドリンク付き3,000円、
0: はい、
1: で B1 ボックスというところでやるんですけど、はい、どんな感じですか、リハーサルやってみて今の。
0: いや、今までやってた曲もありつつ、うん、あとまた新曲も結構用意してるの で、
1: はい、
0: でまた新しいそのデュエットの見方だったり、
1: うんうん、
0: あと立花さん恵美香さんの新しいその見方もできるライブにはなるんじゃないかなと。でタクシ君がギターで入ることでまたちょっとこう違ったこう空気も出てきたりして、はい、いい感じでリハーサルが盛り上がってました。
1: なんかこう世界が広がっていく、
0: うん、ですです、本当と、
1: うん、ね、そういうのいいですよね、うん、やっぱりね立花さんの声がすごく、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、クリスタルボイスというか、うんうん、本当に心に響く、
0: う
1: ん、そこに恵美香さんのちょっと厚みのある声
0: で
1: こうハモってくると、
0: う
1: ん、すごい心地よく、
0: そうです、すごくねブレンドがいいんですよね、
1: う
0: ん、
1: ですよね、うん、だからそういったことも含めてね皆さんにちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないかと思います、はいはい、ということでライブ続きの北田さん、はい、
0: まだまだ続きます、
1: 今は、はい、間近なところでこの3つ、
0: はいはい、やりながら制作もやってますけど、
1: 何を今制作してるの、
0: まだちょっと言えないんですけど、
1: そっか、
0: 秋以降に向けてやる音源を今制作中で、
1: じゃあそれが話せるようになったら、はいはい、また来てくださいね。
0: ただ盛岡では使わない音源なので、
1: なんだ、
0: 宮城県の方で使うやつなので、
1: なんか宮城県よく行くんだよなっていうふうに思っているんですけど、はいはい、まあこれ今3つのはね、はい、全部盛岡なの で、
0: は
1: い、ぜひ盛岡ですね、ぜひ皆さんに足を運んでいただければと思います。
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、ということで今日はジャズピアニスト北田良一さんとお届けしました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 猫の部屋、お相手は内沢猫でした。
2: この時間は北ホテルの提供でお送りしました。
3: ふわっと超濃厚チロルのクリームチーズケーキ、
2: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実、入場無料。皆さんお待ちしております。

0: 映画ブルージャイアントの中から上原ひろみ、馬場智明、石若駿でファーストノートでした。変わっては天気予報です。ラジオ盛岡天気予報、この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りします。外境です。低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。岩手県は曇りや雨となっています。今夜は低気圧や湿った空気の影響により雨で、夜の初め頃まで雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、初め雨の降るところが多いですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在県内には雷と濃霧の注意報発表となっています。今夜のお天気です。今夜の内陸は雨、ところによっては夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。沿岸の北部と南部、今夜は曇り、夜は雨、ところによっては夜の初め頃まで雷を伴いそうです。明日の空模様、内陸は曇りのち晴れ、未明雨でしょう。沿岸明日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、ところによっては未明雨が降りそうです。あさって土曜日は内陸曇り時々晴れ、沿岸晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この後深夜12時まで内陸 80%、 沿岸 50%、 深夜12時から明日朝6時まで内陸 50%、 沿岸 20%、 明日朝6時からお昼12時まで内陸 20%、 沿岸北部 10%、 沿岸南部 0%、 明日の午後夕方6時まで内陸 10%、 沿岸 0%、明日の夕方6時からは県内全域 0% です。明日朝の気温、盛岡16度、二戸15度、一ノ関19度、宮古18度、大船渡18度。日中は盛岡19度、二戸19度、一ノ関23度、宮古24度、大船渡23度の予想です。ホテルブライトイン盛岡の提供で天気予報をお伝えしました。
1: レディオ盛岡 76.9 Send Imagination。
2: さあどうぞ。
3: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずま屋のわんこそば。
4: 週刊みんなの経済新聞、ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
5: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

0: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.
1: 時刻は6時になりました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースをお伝えします。まずは岩手日報の

面からです。矢巾町煙山のジャーマンアイリスの里では、虹の花とも呼ばれる花々が見ごろを迎え、一面に色鮮やかな景観が広がっています。赤や紫、白など60種約1万5000株が20アールの畑に咲き誇ります。見ごろは今週いっぱいまで、6月7日まで無料開放されます。以上、岩手日報の一面からお伝えしました。変わっては、読売新聞の岩手版からです。県が定める県政150周年記念期間に合わせて、盛岡市の県立図書館で県域画定までの歴史を振り返る企画展が開かれています。7月20日までです。岩手県は1872年に誕生、76年には宮城県に属していた気仙郡などを編入し、現在の県域となりました。県立図書館は今年が県域画定から150年の節目にあたることから企画したものです。7月20日まで、入場は無料、開館時間は午前9時から午後の8時まで、休館日は5月29日、30日、6月30日です。以上、読売新聞の岩手版からお伝えしました。続いてニュースサイト、盛岡経済新聞からです。盛岡のフリースクールなどが支援を求める要望書提出、子どもの学ぶ権利守ってという話題をお伝えします。盛岡観光コンベンション協会が現在伝統行事チャグチャグ馬コの楽しみ方を紹介する、せっかく盛岡にチャグチャグ馬コを見に来るんだわ、もっと楽しむべしをウェブサイトに掲載しています。チャグチャグ馬コは毎年6月第2土曜に開催する行事で、滝沢市の鬼越宗前神社から盛岡市の盛岡八幡宮までのおよそ14キロを華やかな装束をまとった農耕馬が行進します。今年は6月13日に開催します。盛岡観光コンベンション協会では、チャグチャグ馬コを楽しむ様々な観光ルートがあると知ってもらおうと、更新スケジュールの発表に合わせて2024年から協会職員が考えたチャグチャグ馬コを楽しむ方法をウェブサイトで提案しています。楽しむ方法は、せっかく盛岡にチャグチャグ馬コを見に来るんだば、もっと楽しむべしと題し、今年は3項目に分けてポイントを紹介。朝早く盛岡駅から有料シャトルバスで滝沢市へ向かい、チャグチャグ馬コの出発を見届けるといった、チャグチャグ馬コファン向けの内容から、市内各所で行われる滝沢駒踊りや盛岡三叉踊りの披露を楽しむ、ゴールの盛岡八幡宮まで馬を応援する中津川河川敷で馬と触れ合うといった内容を提案しています。今日のニュースの詳しい内容はニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースをお伝えしました。

送りしたのは The Rolling Stones Wild Horses でした。ここでラジオ盛岡から番組のお知らせです。毎週金曜朝7時50分頃からは盛岡市の情報番組ウィークリー盛岡を放送しています。明日のウィークリー盛岡は遺跡の学び館から遺跡の学び館イベントについてお知らせします。そして観光課から三叉踊り市民練習会についてお伝えします。盛岡市の情報番組ウィークリー盛岡は明日の朝7時50分頃からの放送です。お楽しみに。

0: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしも安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話 019-646-0740、 総合防災は安心創造企業です。
1: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: Welcome to 盛岡。
1: 盛岡はカフェの街、古くからの風格あるお店、優しそうなお店、こだわりのお店、個性ある色とりどりの喫茶店やカフェが驚くほどたくさんあります。さて、このお店ではどんなコーヒーが飲めるかな。気の合うお店を見つけられたら、盛岡がもっと楽しくなるかも。ようこそ盛岡へ。
3: 76.9MHz ラジオ盛岡。
4: No matter what, no matter what, you got

レディーガガとドーチでランウェイでした。さてメッセージご紹介していきますね。まずは光玉さん、いつもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。小雨が降っています。どんよりと暗くて、車はみんなライトをつけてほしい感じですといただいたのは、これは5時半ぐらいですね。もちろん自転車もね。先ほどコンビニでコピーを複数枚取っていたら、知らぬ間に後ろで静かに待っていた青年が、そしてそれに気づいてなんとなく慌ててしまった私が、お釣りを

を取り忘れると、あーこれと笑顔で手渡してくれて、もうおばちゃんはその笑顔にやられました。めっちゃいい子じゃないですか。うちの子たちにもそんな素敵な大人になってもらいたいです。遠い目ありますよね、こういうことね。ねえ、ほんと。いや、いい日でしたね。よかったよかった。今日はなんかね、いい夢見れますよ。メッセージありがとうございます。

送りしたのはロカでキュートネスでした。さてメッセージご紹介していきますね。岡部パラダイスさん、いつもありがとうございます。さなえさん、リスナーの皆様こんにちは。こんにちは。都内は午前中こそよく晴れていましたが、午後からは次第に雲が広がり、時々ポツポツと雨が降っていました。気温は26度と比較的過ごしやすかったです。今日は家の周りの笹や雑草を取っていたのですが、小さな虫に刺されてしまい、赤く腫れて熱まで出てしまいました。うわ、それは大変。虫刺され用のアレルギーの塗り薬と解熱剤を飲んだら落ち着きましたが、小さな虫でも侮れないですね。関東は明日からはしばらく30度を超える暑さが続くようです。皆さんも体調に気をつけてお過ごしください。バイバイといただきました。うわ、30度きついですね。いや本当ね、小さな虫こそ侮れないっていうか、こそっていうことでもないですけれどもね、本当にね、あのたちの悪い虫に刺されちゃうと本当ひどいですからね。いや良かったですね、熱まで出るっていうのは。なんか本当気をつけないといけないですね。

0: あの虫除けスプレーをブワーってブワーってもう過剰なぐらいやるしかないですね。特にこのね梅雨前あたり梅雨時期、ねえ盛岡なんか今日はねちょっとムシムシしたんでね、まあこういう時期に出てくる虫は気をつけないといけないですよね。メッセージありがとうございます。
1: お送りするのはビームモスキー

お送りしたのはビムテンモスキートでした。さてメッセージいただいているのはラジオネームコーヒーさんですね。いつもありがとうございます。田沼さんこんばん。笑って許せない話を。先日某航空会社の国内線で40分遅れで出発したそうで、遅れた原因はなんとチーフキャビンアテンダントから、アルコール検出され交代によるもの。何やら出発前日の夕方から夜にかけて同僚とビールとワインを飲んでいたそうで、当日飛行機に乗っていた方々にとってはまさにいい迷惑な話。どうせ飲むならご当地ジュースなどを楽しみ、乗務が終わったら大人のジュースで疲れを癒すような行動をとってほしいと、今日も冷やし甘酒を飲みながら軽快なトークを楽しみ、明日に向けての準備をする木曜日夕方のひとときでした。ではまた明日。ありがとうございます。そうですよね、終わるまでが仕事ですからね。そうですよね、はい、メッセージありがとうございます。

今日のラストトラックサイフィーチャリング工場ザコンテ、これを聞きながらお別れです。お別れする前に今日の小児救急入院受け入れ当番員ご紹介しましょう。今日は県立中央病院です。電話 653-1151 653-1151、 県立中央病院が今日の小児救急入院受け入れ当番員です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新明町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方のご利用もできます。診療受付時間は夜7時から夜の11時までです。保健所の駐車場の他には周辺の指定駐車場をご利用できます。電話番号は 019-654-1080 654-1080 番です。セントラ GTS さんからメッセージ届いております。ありがとうございます。田沼さんこんばんはです。こんばんは。雨が降ってきましたね。今夜も聞いてます。降ってきましたか。もういつ落ちてくるのかなっていうぐらい、もうたっぷりと湿気がすごかったですもんね。これでざーっと降ればね、少しこの湿気も取れるんでしょうね。さあ、今日はどんな一日だったでしょうかね。ゆっくり休んでください。5月28日木曜日、イブニングストロール田沼さなえのお相手でした。素敵な夜を。

0: ラジオ盛岡 76.9 ラジオ盛
1: 岡 76.9
0: ラジオ盛岡みんな高くなる。
2: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
3: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、10フィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。
4: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

0: 矢幅町情報番組、
1: 5月28日木曜日の矢幅町。今日のお相手は南幅大地と
2: 遠山涼子です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ最近、暑かったり寒かったり結構寒暖差もありますけれども、涼子さん最近いかが

0: お過ごしでしょうか。
1: はい、あの先日すごい寒かったので、南昌の湯久しぶりに行ってきました。
0: おいいですね。まあ、先週は週末ちょっと寒かったですもんね。
1: はい、
0: 週末に行かれたんですか。
1: はい、日曜日絆祭りだったんですけれども、計画変更しまして南昌の湯に行ってちょっと温まろうと2人で行ってきました。
0: いいですね。はい、温泉に入った感想はどうでした。
1: はい、思った以上に人がすごいたくさんいて、ちょっとバタバタしてはきたんですけれども、お湯自体がとっても透明な感じで41度でちょうどよくって、すごいしっとりツルツルという感じで、湯冷めしにくい感じで帰ってきました。
0: は
1: い、
0: そうですよね。僕も入ったことあるんですけど、はい、やっぱり泉質もかなり良くて、はい、湯冷めもしづらくて、まあ、疲れもかなりこう癒えるようなお湯で、はい、とても気持ちいいですよね。
1: 気持ちよかったですね。
0: また食堂とか、まあ、そういったところはご利用したんですか。
1: はい、食堂に入ってもう初めてだったんですけど、ホルモン定食を食べて、お風呂上がりにはこちらも初めてで椎茸ソフトを食べてきました。
0: ついに椎茸ソフトを、はい、食べられたんですね。はい、どうでした、味の感想は。
1: ほんのりですね、ほんのり椎茸の風味が漂って、コーンの方下の方までもずっしりとたくさん入っていって、満足して帰ってきましたよ。
0: そうですよね。はい、やっぱりこう椎茸ソフトってほんのりと香るから、またそれが甘さといい感じな塩梅になって美味しいんですよね。
1: はい、ちょうどよく美味しくいただきました。結構皆さん食べていましたね。はい、
0: 温泉の入浴と、まあ、定食のセットのお得なチケットとかも販売しておりますので、はい、ぜひ気になった方は行ってみてはいかがでしょうか。
1: はい、そうですよね。
0: さて、今日のやはらじの内容は
1: 各課リレートークは産業観光課からお伝えします。そして JA だよりをお送りします。今週の JA だよりでは農作業無料体験会の様子をお伝えします。
0: それでは5月28日木曜日のやはらじスタートです。
2: 矢幅町役場のさまざまな部署から情報を届けていただきます各課リレートークの時間です。今週は産業観光課の菅原さんにお越しいただきました。菅原さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。産業観光課の菅原です。本日は有害鳥獣対策と地域計画についてお知らせをしたいと思います。
2: 今日は有害鳥獣対策と地域計画についてのお知らせです。それでは初めに有害鳥獣対策についてお話しください。
3: はい、本日は有害鳥獣の中でもツキノワグマについてお話しさせていただきます。今の時期はツキノワグマが冬眠から目覚め活発な活動を行っています。人身被害や農作物被害の防止に向けてツキノワグマを寄せつけない対策を積極的に行うことが重要です。具体的な対策としては鈴やラジオの音で人の存在をアピールすることや、クマ類を誘引する食べ残し、廃棄野菜などの管理を適切に行うことが挙げられます。
2: はい、まずは出歩くときですね、鈴やラジオの音で人の存在をアピールすること、これはよく言われていることですけれども、引き続き行っていきましょう。そして家の周り、クマ類を誘引するような食べ残しや廃棄野菜などの管理、しっかりお願いいたします。他に気をつけることはありますか。
3: はい、山林内における対策としては複数人で行動し、明け方夕方の入山は避けることが重要です。人里における農地の対策としては寄せつけないために電気柵を設置することや、周辺の野望を刈り払いし見通しの良い環境を整備することが有効です。全国的にクマ被害が拡大していますので、十分な対策を心がけていきましょう。
2: 山の中に必ずクマがいるんじゃないかという可能性を考えながら複数人で行動していきましょう。時間帯も重要です。明け方や夕方の入山は避けていきましょう。そして人里における農地の対策、隠れやすい場所、クマがですね隠れやすいような環境を作らないということですね。周辺の藪を刈り払いして見通しの良い環境を整備する。そして電気柵 張り巡らすということも有効な手段です。

0: 街中を歩く時もですね、気をつけていただければと思います。続いて地域計画についてもお話お願いいたします。
1: はい、地域計画とは地域の皆さん、地域の農業者の皆さんの話し合いで作る将来の農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図です。10年後の地域における農地の集積集約の目標を示しています。今回は地域計画の変更についてお話しさせていただきます。今後農地を農地以外に利用する際は地域計画の変更が必要となります。農地転用による開発を検討されている事業者や住宅建築を検討されている方は注意していただければと思います。
0: はい、農地を農地以外に利用しようとする際は地域計画の変更が必要ということですが、この地域計画の変更について具体的にどういった内容でしょうか。
1: はい、地域計画の変更をしなければならない取り組みは自己変更が可能なものと自己変更が不可能なものの2種類あります。具体的には自己変更が可能なものについては地域の新たな担い手の追加、農業用施設用地の追加、田畑の返還などが挙げられます。次に自己変更が不可能なものについては農業振興地域の除外、農地転用を要する開発造成事業、住宅建築などがありまして、これらについては事業を進める前に地域計画の変更が必要となりますので、事前に手続きがあると覚えていただければと思います。また矢巾町では地域計画の変更を毎年6月末と12月末の2回募集しています。地域計画の変更までに数ヶ月を要しますので、お早めにご相談いただければと思います。よろしくお願いします。
0: 地域計画の変更までには時間がかかるということを頭によく入れていただければと思います。6月末と12月末の2回募集しています。6月末もうすぐですからね、地域計画の変更を予定されている方は早めにご相談をお願いいたします。事後変更が不可能なもの、こちらが地域計画の変更が必要となる対象になるということです。詳しいことは産業観光課農林振興係までお問い合わせをお願いいたします。各課リレートーク、今週は産業観光課の菅原さんに有害鳥獣について、そして地域計画についてお知らせいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: やはらしい。
3: 前半は各課リレートーク産業観光課からお伝えいたしました。こちらでは有害鳥獣対策と地域計画についてお話しいただきましたが、やはり昨年からかなりこう県内各地で熊被害がかなりこう増えてきていて、
4: はい、
3: まあ、今通学する子供たち向けに熊よけの鈴であったりとか、はい、そういうのも配布したりだとか、
4: はい、
3: 結構いろいろ気をつけなきゃいけないことが多いなと思うんですけども、
4: はい、
3: 涼子さんもなんか熊対策で何か気をつけてることありますか？
4: ちょっと仕事帰りに夜帰りが遅くなったりですとか、そういう時はやっぱり誰も人がいないとドキドキして怖いなって感じるので、暗い夜道怖いので短い距離でも時々タクシーを使ったりして帰っています。
3: そうですよね、はい、そういう方多いって僕も話聞きますけども、
4: はい、
3: 結構歩行中だとかやっぱり夜どうしても歩かなきゃいけないで歩かなきゃいけない方とかってもいらっしゃるので、はい、少しまあお金はかかりますけどもタクシーを使ったりだとか、
4: はい、
3: もし身近な方で車で送り迎えしてくれる方いたら頼んでちょっと車で送り迎えしてもらうだとか、まあいろいろちょっと気をつけながら生活していきたいなって思いますね。
4: はい、はい、そうですね。
3: この後は天気予報、お悔やみ情報、JA だよりなど
4: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
5: 矢巾町情報番組やはらじ。
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
7: この

0: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話019-697-2323。
1: 矢端町マルサン建設です。
2: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。

0: やはらじ。
1: 天気予報をお伝えします。外境です。低気圧が日本海にあって東へ進んでいます。岩手県は曇りや雨となっています。今夜は低気圧や湿った空気の影響により雨で、夜の初め頃まで雷を伴うところがあるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響により曇りで、初め雨の降るところが多いですが、次第に高気圧に覆われるため晴れる見込みです。現在県内には雷と濃霧の注意報が発表されています。今夜のお天気です。今夜の内陸は雨、ところによっては夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。沿岸の北部と南部、今夜は曇り、夜は雨、ところによっては夜の初め頃まで雷を伴う見込みです。明日の空模様、明日の内陸は曇りのち晴れ、未明雨でしょう。沿岸の北部と南部、明日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、ところによっては未明雨の見込みです。あさって土曜日です。土曜日は内陸曇り時々晴れ、沿岸は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この後深夜12時まで、内陸 80%、 沿岸 50%、 深夜12時から明日朝6時まで、内陸 50%、 沿岸 20%、 明日朝6時からお昼12時まで、内陸 20%、 沿岸北部 10%、 沿岸南部 0%、明日の午後、夕方6時まで、内陸 10%、 沿岸 0%、 夕方6時からは県内全域 0% です。明日朝の気温、盛岡16度、二戸15度、一ノ関19度、宮古18度、大船渡18度、日中は盛岡19度、二戸19度、一ノ関23度、宮古24度、大船渡23度の予想です。以上、天気予報をお伝えしました。
2: 矢巾町奥闇情報です。5月28日放送を希望する奥闇情報はありません。5月28日放送を希望する奥闇情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町奥闇情報でした。

ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ごみ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ごみ袋以外でのごみ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるごみ、不燃ごみなどごみの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ごみ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ごみ袋を使う場合はこれまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお、収集場所や収集に

0: 日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢刃町の指定ごみ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ごみ袋や透明・半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢刃町役場町民環境課電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
1: 矢刃町情報番組矢
2: 刃ラジ、
3: JA だよりの時間です。この時間は
4: JA 岩手中央営農販売部担い手対策課から農作業無料体験会をお送りいたします。
5: 今日はジョレタスの苗植えとマルチ張りと、あとトラクターに乗ってみる体験ができます。機械じゃなくて手作業だとこれぐらい大変だよっていうのを体験していただくっていう感じにはなるみたいです。どうしてもしゃがみ仕事になるので膝腰が痛くなるようなので、まあ、そのあたりも、まあ、ご自身が体が耐えうるかっていうのも見てもらいながらっていう形かなと思ってます。藤沢農園の藤沢さんです。と今から今日やる作業の説明とお話しいただきますので、はい、よろしくお願いします。
6: 今日はレタスの定食とネギ畑の定食っていうので、あとご希望者であればちょっと変わったトラクターがあるので、あれを実際動かしてみたいよっていう方がいたらどうぞ動かしても結構ですよっていう、ちょっとあまり盛岡界隈では持ってないかなっていう感じのものなので、ぜひよかったら今までに農家お手伝いしたことあるよとか家庭菜園やってきたよとかっていう方はあいらっしゃるんですね。レタスに関してはまず今の時点で3万5000粒ぐらい定植したんですよ。1万5000粒をやってる最中で、でここ数日の雨で畑がなかなか川がなくて、もう一か八かで畑うちを荒打ちしたんですよ。状態のいいこなれ方はしてない状態で、農協さんの体験会にはギリセーフかなっていう感じの畑の作り方なので、そこはご了承ください。全部で5万粒やるんですけど、だいたい5月の中旬から6月の中旬までっていう形で、そこにも収穫作業にもうちも求人を農協さんにお願いしているので、もしご興味があったりっていう方はちょっと農協さんの方にご相談していただければ。で今作業していただいてる方もうちのかみさん以外は全部農協さんの方のご紹介で手伝っていただいて、もう長い方で6年目で複数年度来ていただいて、でご家庭の事情だったりもしくは大学生の方も3人いらっしゃるんで、去年というか春先まで3人でご卒業して就職っていうことで、また人が出が足りないので農協さん誰か紹介してっていうような感じで、絶えず皆さんにこうお手伝いしていただいてどうにか回してる農家です。
3: はい、今日はですね農業体験会をここ藤沢さんの農園のところで行っております。今日は何名の参加でしたか？
5: 本日は6名の参加になっております。
3: そうですか、皆さん初めての体験会っていうことですか？
5: そうですね、農業経験がないという方が、集まっていただきまして、まあ、土をいじるのをあのしゃがみ仕事と体験していただくっていう形になってました。
3: うん、今見ますとまずはレタスの苗植え、まあ、機械化されてレタスの苗も機械で植えるというちょっと画期的なところを見させていただきましたが、まあ、こればっかりじゃないですよね。
5: そうですね、まあ、機械で植えても、まあ、うまく植えれなかったものを他の方がこう直したりとか、まあ、機械も台数が限られているので、あの直接手で植えたりっていうことをされている方もいらっしゃいます。
3: 今度はネギの苗植えも行っております。これも機械？
5: そうですね、こちらはあの引っ張りくんという機械だそうで、ネギをこう引っ張りながらこう植えていくっていう形の 方法をこちらは取っていらっしゃいまして、あとはその通りあのタオ

0: 折れないように、あとはその土を寄せたりっていう作業もやっていく形になってます。これからの時期に向けて今から苗を作られて、レタスの収穫は5月の中から6月の中頃になってます。
1: なるほど、収穫までお手伝いをいただくという方も必要な感じでしょうか。
0: そうですね、収穫までの管理も、必要ですし、特に、収穫中も、絶賛募集中になると思います。
1: この農園に限らず、無料職業紹介所ではいろんな方々の募集がされていると伺いましたが。
0: そうですね、野菜に限らず、果樹の募集もだいたいゴールデンウィーク明けぐらいから始まりまして、積極的に求人を出していただいているところです。
1: 先ほど藤沢さんもおっしゃってましたけれども、やはりこう農家の方々は人手不足ということで、こういう無料紹介所から来た方々も頼りにしているという感じがありましたね。
0: そうですね、こちらの方にはだいぶ多くの方を紹介させていただいてますし、館内50から70ぐらいの農家さんが、毎年求人依頼を出していただいてます。
1: さて、この農業体験会なんですが、4月の今日は、9日に行われましたけれども、これからも予定されているんでしょうか。
0: そうですね、6月の3日にはリンゴの摘果の作業体験で、6月の25日にはミニトマトの管理作業も、状況によっては収穫もという形で作業体験があります。
1: この体験をしたことによって、あ、これだったら私もできるかもみたいな感じで応募数も増えてくるんでしょうか。
0: そうですね、やはりやったことがないことだと皆さん不安だと思うんですけども、その短時間でも実際に現場でお仕事をしてみることによって、自信がついて、できそうだなって思っていただける方が多いようです。
1: どうですか、実際体験してみてなんですけれども。
2: 面白かったですね。
1: どういったところが。
2: やっぱり野菜を育てるのはいいと思いますね。
1: 今日はいかがでしたか。一番印象に残ったところはございましたか。
3: 自然に触れられてすごく良かったですね。楽しいですね、はい。
1: トラクターにも乗ってみましたね。どうでした。
3: そうですね、楽しかったです。
1: そうですか。どうですか、体験会に参加して農業をこうやってみよう、手伝ってみようという気持ちにはなりましたでしょうか。
3: そうですね、はい、農業本当に好きなので、はい、ちょっとやっていきたいなと思ってます。はい、
1: はい、今日はいかがでしたか。
4: あ、楽しかったです。
1: 一番楽しかったところはどこですか。
4: レタスの引いてガシャコンって植えるのが楽しかったです。
1: レタスの苗植えの機械がねあるっていうのがねびっくりしましたけれどもね。はい、いかがですか、そういうふうな農業体験をしたことによってパート的なアルバイト的なこともしてみようかなっていう気持ちにはなりましたか。
4: なりました。
1: あ、そうで、体験会に参加してどうでした。
4: あ、よかったです。
1: ぜひ農業体験会にこれから行われるところも参加していただきたいなと思うんですが、応募方法を教えていただけますか。
0: はい、応募はですね、私ども岩手中央農協の、ホームページにありますお知らせからですね、体験会の応募フォームにご入力いただくか、もしくは、紹介所の方にお電話での申し込みも可能です。無料職業紹介所の電話番号は019-676-3346、 019-676-3346 です。
1: これからも6月の3日そして25日にも行われるということですので、ぜひご応募をいただきたいなと思います。
0: ですね、当日の怪我に備えてですね、保険もかけますので、開催日の3営業日前までにご連絡いただければと思います。
1: JA 岩手中央営農販売部担い手対策課今あずささんからお伝えしていただきました。今日はありがとうございます。
0: ありがとうございます。一人一人の思いを形に
1: JA だよりでした。

0: 本日の江原寺いかがでしたか。さあ今週土曜日、町内では煙山小学校が運動会ということで、
1: はい、運動会ですね、
0: はいはい、まあ、僕の息子も煙山小学校なので、はい、今週行くんですけども、
1: あ、はい、
0: まあ、皆さん運動会の時に我が子を撮影したりとかすると思うんですけども、はい、今あの

0: を片手に我が子を追っかけて走ったり歩いたり、まあ、そんな感じで一生懸命追ってましたね。
1: ああいいですね、まあはい、運動会って言ったらそういうハンディカメラで親御さんが撮ってるイメージあるんですけど、はい、撮ってる時に夢中になりすぎて、はい、焦点あって子供に会ってなかったとかでも結構 ありましたか。やっぱ
0: ありましたね、うん、もう地面の土だけを取っていた時もありました。
1: でもそれもまた一つのいい思い出として、はい、でその時は何で見られてたんですか。
0: VHS というビデオですね。
1: あ、はい、僕も小学まだ小学生の時までは VHS 残ってたので、はい、まあ、今見ると少し画質が悪いっていうのもまたなんかいい思い出というか、
0: は
1: い、いい味になってて、
0: はい、そうですよね、
1: いいなって思いますよね、
0: はい。
1: まあ、結構今はこうスマートフォンとかで気軽に高画質な動画とか撮れたりするので、はい、よく我が子が撮れてたりするんですけど、はい、なんか昔のちょっとざらついた映像っていうのも、はい、そうですね、とても僕好きなので、ちょっとあえてこう今アプリとかで加工して昔風に撮れたりするので、
0: はい、あそうなんですか、
1: はい、なのでちょっと今年はそういう感じで撮ってみようかなって思います。
0: はい、なんか昔のも見たくなりますね今。
1: そうですよね、はい、やっぱりそうやってこう思い出を記録に残して時間が経った後に子供が大きくなった時とかにまあそれを見ながら、はい、あの時はこうだったみたいな話するのもとてもいいですよね、
0: はい。
1: 週末は天気も、まあ、そこまで荒れそうな予報ではないので、
0: はい、
1: まあ、素敵な週末を皆さんお過ごしいただければ嬉しいなって思いますね、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: さて明日のやはらじの内容の紹介です。
0: メッセージコーナーと休日救急当番員などをお伝えするウィークリー情報をお送りします。パーソナリティは村井沙織さんと工藤有沙さんです。
1: 矢幅町情報番組矢原寺、今日のお相手は南幅大地と
0: 遠山涼子でした。
1: 明日もどうぞお聞きください。
0: 素敵な夜をお過ごしくださいね。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

はいはいはい、こんばんは。ということで今週も始まりましたサウンドチャンネルのお時間です。この番組は菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルがおすすめする音楽を紹介しております。5月28日、気がつけばもう5月も終わりということでね、そんなに前だったっけゴールデンウィークみたいな気持ちにもなりますけどもね、だんだんまあ梅雨っぽくなってきちゃってるよなとも思いながら、ささっとね入ってささっと開けてほしいななんていう気持ちで待ってますっていうところですね。最近僕はですね、久々にですね、あの見たい DJ がいて、スティールモーメントっていうねとこでですね、先週末クレイ

ましたけど、なんかすごく楽しかったなと思ってね、行くべきだなと改めて思ってますね。結構やっぱりなんだろう、生音のライブだったりとかっていうのに行きがちなんですけども、やっぱり好きな TJ っていうのが来た時ね、好きなアーティストが来た時っていうのは行かなきゃなと感じました。というところで、先週からちょっと前からかな、紹介するアコースティックの楽曲をアーティストを紹介してたりするんですけどね、来ました。今日はスピナビルさんのロマンティックノイズということでね、完全なるアコースティックアルバムとなってます。そしてカバーですね、名曲カバーということで、2015年に、出たアルバムなんですけども、小林洋太さんがバックギターをやってますね。そして今もずっとその関係続いているみたいで、結構ライブで2人でやってるのを見かけたりするんですけどもね、まあ、いろんなスタイルでやるアーティストでもあるんですけども、これは結構僕はカバーアルバムの中でもね、好きな1枚となっております。前も紹介したんですけどもね、いつも前半で終わっちゃったりするところもあるんで、後半に向けていい流れのあるアルバムだったので、後半の方も聞いてもらいたいなと思っております。それでは聞いてください、スピナビルでロマンティックノイズ、どうぞ。

さあさあさあどうでしょうか。聞いてもらってます。スピナビルのカバーアルバムとなっております。ロマンティックノイズということですね。今聞いてもらったのは風に吹かれてですよね。そして今ちょうど後ろに流れてるのがあるがまんまという曲なんですけども、これが唯一オリジナルの曲最後に入ってるんですけども、これ聞いてもらって分かったかなっていうところもあるんですけども、声が全然違うっていうね、いつものスピナビルさんじゃないなみたいなところがあって、で制作中にその声帯にポリープ見つかったみたいな時期だったんですよね。だからまあその結構ちゃんと聞くと声全然違うんだよねみたいな、その一曲一曲がみたいな話を本人もしてたんですけども、まあそういう大変な時期もあってっていうことでこういう最後の曲なのかなとも思ったりしてね、最後まですごくいいアルバムだなと思って聞いてもらいたいなと思って、最後ちょっと聞いてもらいたいなと思っておりますけどもね。ということで引き続きお楽しみください。また来週も聞いてください。サウンドチャンネルともきでした。バイバイ。

0: 持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、10フィート、マイヤーイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。

0: 聞きたくなってきた。
1: 聞きたいっていうか、
0: あのボタン、どうかやったっけ。
1: クソザマでした。
2: なんか聞いてきたな、おい。
0: あれエクストラージオ、
1: びっくりマンのエクストララージオ、
2: びっくりマンのエクストララージオ。おーサンビグー、うわー、上回
3: 318回、318か、
2: ファイヤ
3: ー318って言ったら、ね、俺のお母さんの誕生日
2: 3
3: 月18
2: マジ
3: 俺のお母さんの誕生日だ。

0: その前日3月17日が誕生日です。
1: やめてくんねえか
2: やめてくんねえか
0: やめ、俺のお母さんに言ってくださいね、やめろって
1: お母さん出されるとなんか申し訳ない3月17日、カイコマンが
0: 3月17日ですね。
1: いきなり2週連続飛んでしちゃってから3月17日、
3: いいね。
2: いやいいですね。
1: いいこと知れた、うん、よかったね、滑り出し。やっぱ
2: よかった、
1: 構えててよかった、
3: うんうん、
1: よかった、ね、逆になんかね、先週からなんか、
3: うんうん、
1: 317とか回数を言って始まるみたいなの始まって
3: そうだね
1: 今週また違ったらどうしようみたいなのあったけどよかったよかった、
3: うん、結構いいな、この始まり、
2: うん、やりやすいわ
1: 2降りた勝手に
2: やったなんか
4: 300回
2: 超えた圧とかあったからさ、昔はさ、それでいいのみたいな、
1: まあ、
2: 言ってくるやついたじゃないですか、そんなもんなんですかみたいな、
1: ねほりはほりね
2: 6回じゃないですかみたいなのを言ってくる人いたりとかしたから
1: っていう、その意味はみたいな
2: でみたいなでとか言われるな、言ってもらったのも
3: ね、まあね、聞き返してみよう
2: ということで
1: 318回、はい、
2: もう5月も終わりでございますね。5月28日ということで、5月ももう半分ぐらい来てるってことだね、1年です。
1: やばいじゃん。
3: 半端ね
1: ーもう半分過ぎるじゃん。
2: 梅雨じゃん。
1: 梅雨だね。
2: 梅雨だわ。
1: 夏至だし、梅雨だし。
3: 夏至だし、
2: 梅雨だし。
1: 夏至だし、梅雨だし。
2: 5月か。
1: 5月ね。まあ、いい月になればいいなって。感じですよね。
3: え、6月が
1: 6月も、
2: ね、6月は結構盛りだくさんだからな。
1: そうだね、
3: そうだね。
1: あ、そうだ、ここで一つあれですよ、また、はい、6月28日、
2: そうだ、
1: 今年もあの芸術祭の美学やりたいと思ってるんで、うん、無料のやつなんで、まあここだけの話、クラウドファンディング今、うん、17,000円目標、一応50万にしてますけど、
2: おい、
1: うん、お願いします
2: お願いします、
1: お願いします、
3: クラファン、うん、お願いします。
1: ビックリマンは今年は、衣装展示という
2: ライブ
1: そう、ライブ
2: がない、
1: そうそう、
2: 衣装展示
3: 新手だね、
2: 聞いたことない。
1: いや、そろそろ出した方がいいんじゃないか。
2: まあ確かに、結構うちももう2階にめっちゃかかってるから
1: でしょ
2: ハンガーに。
3: そうだよ、
1: 俺も家建てる時ここは衣装のところってやつがもうパンパンになっちゃってさ
3: すごいね
1: 捨てれないからちょっと
2: ね、
1: うん、ミュージアム作ろうよ。
3: そうだね、
1: ビックリマンミュージアム。
3: 俺も一着ってあれしようかな。
1: これ最強じゃん岩手国体の、
3: 岩手国体、
1: しかも状態いいね、
3: 衣装じゃねえよって話なんだけど、
1: コポンズこれ
3: あ
1: カズロ
3: これでいいかな、
1: これでいい
3: か、
2: いい
3: これ、これがいいかな、
1: これでいこう
3: これでいく
2: 国体選手しか持ってないはずだから
3: ビックリマンの衣装ではねえよポンズの衣装ではねえよ。
1: いやでもポンズの衣装でしょこれ、あとのサングラス、サングラス、
3: あそう
1: デカめのサングラスあれで、
3: うん、それでいいっすかね、
1: うん、まあいろいろちょっとね、うん、またちょいちょい宣伝していきますけど、
3: はい、
1: まあ、6月もそれが最後のイベントなんですけど、もう結構ね6月やばいよね。
2: そうだね、うんうんうん、だって1週目もあれか、1週目は一ノ関か。
1: そうだね、
2: 小倉さんの、
3: うん、
1: 久しぶりだね一ノ関も、マービーも来てね、
2: うん、うん、そう
1: で6月20は田舎フェス、
2: 21にビックリマンも、うん、なんですね、
1: うん、
2: あのもうてか去年も出てる人とかも何組か出てんのかな、今年も、
3: うんうんうん、
2: 陳さんとかもそうだし、あとまあスチャダラパーが岩手に来るというこの、
1: うん、すごいね
2: 岩手っていうか花巻に来るっていうこの、
3: うん、
2: マジっすかっていうやつですね。
3: さあ6月13はね、松戸亭主、アットティッシュ、
1: あーそうだ、
3: 俺は DJ やってくるぜ、
1: ほぼ毎週じゃん、
3: そうだね、う
1: ん、
2: やっぱ来るね。
3: あとビアフェスもある
1: ね。あそうだね、サンカさん主催のやつ、
2: うん、はいはい、
1: 花巻で、ナンプラ

0: 山、
1: うん、いいですね。
0: リラックス森だね。
1: 森だね。森久美子だね。
0: 久美子森だわ。今日自己紹介とともに。あ、そうですか。そうだった。何言えばいいんですかね。
2: うんうん、いいね。うわ。ね、お題があったからね。ああ
0: 。去年前回からね。
1: なるほどね。
2: それいいね。
1: それいいね。うん、それいいけど。うん、
0: 考えてなかったね。
1: 考えてなかったね。
0: まあ先週が、好きなおつまみ。
1: うんうん、酒の魚。
0: あ、
1: うんうん、
0: じゃあ好きな、駄菓子。
2: いいね。いいじゃん。
0: 駄菓子か。あ、迷ってる。いや、
2: 俺、あ、分かった。分かったぞ。思い出した。
0: 好きな駄菓子。
1: あ、いや、
0: ちょっと迷ってるから、ポンズさんから。
2: はい、オッケー。俺の好きなお菓子は、駄菓子はセコイアです。
1: あ、セコイアはうまいよね。
2: 最高だよね。うまい。ちょうどいい、ポンズです。
0: ちょうどいい。うわ、迷うな。
1: うわ、名前なんて言うんだろう、あれ。
0: いや、もうダメだ。どうしよう。ああ。
2: なんだ。
0: 確かに、ちょっと、介護もある。
3: 駄菓子、ちょっと。いやー、ちょっと、駄菓子って言えるのかどうか、微妙ですけど、
1: はい、
3: 今日も差し入れで持ってきた、カッパエビセンです。
0: あ、
3: アメージングカイコマンです。
1: いや、間違いないですよね。
0: いいですね、うん、カッパエビセン。ちっちゃいのも売ってますからね、駄菓子
3: 屋に。あ、ありますね、うん、4つぐらい繋がってる
0: やつ。そう、
1: はいはい、
2: 鉄板だね、
0: うん。俺が好きなのは、スーパービッグチョコです。
2: 最高だね。
1: 最高だよな。あれ食って、どんだけチャリ漕ぎながら帰ってくる、高校
0: に。こんなにいいんすか。こんなでかいチョコいいんすか。
1: 50円ぐらいだった、あれ。
2: 50円
1: だよね。今いくらすんの。
0: 結構50円とかだった。
1: 100円ぐらいです。
2: サイズが落ちてんじゃない。
1: ああ、あれはすごいよ。夢のような食べ物だよ。
2: そうだね。昔は飯クラスの高さだったからね。
0: たまに買って食っちゃうね、やっぱあれは。今いくらなんだろうね。ああ、今70円。
1: あ、でも安いね。
0: 70円、安い。
2: 優しい。
1: いいな。私が好きなのは、まあビッグカツも好きなんだけども、今調べたら、名前初めて知ったんだけど、もちもちくんっていう、つまようじで刺して食べる四角いもち飴と呼ばれる、
0: はいはいはい、
1: やつですね。
0: ちっちゃいやつね。あ、
1: これよく食ってたね、これ
0: 。俺あんま好きだな。
1: 今は食えないな。昔好きだったんだよな。もちもちくん。
0: もちもちくんなんだ。
2: そうだっけ。
1: 富士製菓のもちもちくんが有名ですけど、マジ名前知らね
0: え。さくらんぼとかでっかいので書いてる。
1: そうそうそう、
0: 覚えてるけど、
1: もちもちくん
0: かよ。
2: 緑もあったよね。
1: 緑もある、緑も
0: ある。あれ何だったんだ。
2: マスカットか
0: しら。マスカットか。
1: いろんな味。
0: 何味なんだあれ。
1: ということで、
0: はい、まあ、先週からね、カエコマンが、
3: はい、
0: なんかポン酢の家に勝手に、
1: うん、殴り込みに
0: 上がり込んでるっていう、ね、
2: 状況なんですよ。最初に来てるから
3: ね。まず、うん、闇バイトですよ。
1: 闇バイト。今俺が今多いからな。今
2: 俺が依頼すんの。
1: 今結構炎上してるからな。
2: やばいぞ、うん、言うなよここで。
0: それで来たの。
2: なるほど。
0: なんかあれ目的、はい、
2: ね。
3: そうですね。
0: 下心。
3: はい。まあ私今回ですね。
0: はい。
3: まあ5月23日にすでにリリースされているんですが、
1: はい、
3: この番組のリスナーでもあるカヌーさん
1: の、
2: はい、
3: 曲にフィーチャリングで参加をさせていただいております。
1: まさかの展開。
3: そうなんですよ。
0: びっくりしたね。
3: 私のラップが聞けるわけですね。
1: 上から
0: 私
2: いいね。
0: 聞きたいっすね。
3: 聞きたい方

0: 方はぜひ Apple Music、Spotify などで聞いていただければと思います。
1: はい、なんて調べたらいいんですか。
0: タイトルが毒っていうタイトルでして
1: 毒
0: 毒それはあの白に濁点で、うん、苦しみで毒
1: それ検索して出てくる。カイコマンとカヌー君の曲で白苦しみなん
0: だ。白苦しみなんですよ。
1: そうなの。
0: そうなんです。
1: すごいなんか超ハッピーなやつが来ると思ったら
2: 確かに
0: そう、あのカヌーさんのね、EP、はいはい、もう去年出された EP が結構そういうハッピーな感じっていうか、
1: うん、
0: そういう雰囲気だったのに反して結構攻撃的な曲になってます、
1: ね、あ、そう
0: だ
1: な。中身も
0: 中身も割と、
1: まあね、実際ね、ね、そう SNS ならね、俺らにも聞かせてくれればいいんだけど聞いてないので
2: まだ聞いてないです。
0: すいません。
3: なるほど、
2: なるほど。
1: ぜひとも聞いてみたいもんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: も
0: う
1: 激しい曲だ、
0: 激しい曲。まあもうあのこの放送時にはすでに聴ける状態になってますんで、
3: はい、
0: 皆さんぜひ聴いてみてください。
1: はい、
3: はい、
0: お願いします。
1: いやーすごいね、
0: 毒
3: 気になる。
1: え、あのパンチラインとかもらっていいですか。毒の
0: パンチライン、
1: 毒の中の
2: 曲。ああいいね、いいね。
3: ああいい、
1: ね、どっちの人でもいいよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: カヌー君でもいいし、カヨコマンでもいいし、
3: うん、
0: うん、パンチライン、そうですね、あのカヌーさんのパンチラインなんですけど、うん、スタンドマイエネミーでゲロ倍返しっていうあのラインがございます。
1: スタンドバイエネミーでゲロ倍返し、
3: スタンドバイエネミ
1: ーむずいね、
3: むずいなって
1: 情景がよくわかんない。
3: 週3系だな、まあ、
0: 聞いていただければ、
1: ね、流れで聞くと、
0: 流れで聞いていただければ、
3: ね、なるほどね、
1: 毒だね、
0: 毒なんですよ、うん、
3: いいですね、
2: 毒感出てるね、ラインだね、
1: うん、気になりますね、うん、ビートは誰がやってるんですか。
0: ビートはチュパカブラさんという方で、この方岩手出身の方なんですよ、今東京在住で、岩手の方が、岩手出身の方がビートを作っていらっしゃる、ね、
1: 人間じゃないんですか。
0: あ、まあ AI と言われていますね。
2: AI な、
3: AI、岩手出身なのに
0: 岩手出身の AI
3: そこまでできてんだ設定が、
1: 設定半端ないね、
3: たまにちょっとなまるみたいな
2: チュパカブラという AI はいいですね
1: 使ってみたいね
2: 使ってみたいね
1: 素晴らしい、
3: 気になるわ、
1: という、はい、曲を聴いてくださいという、
0: ね、曲を聴いてくださいということですね、
3: はい、
0: はい、
1: まあ、それだけじゃないですよね、だって、うん、
0: まあまあまあまあ、まあ、
3: そんないいともみたいな、そんななんか番宣できたみたいな、
0: まあでもこれも番宣になるんじゃないかなもう一個あるけど、
1: これも番宣になるんじゃないかな、ね、いいプロだな
0: カヌーさん、まあライブ見てみたいなと思う方もいると思うんですよ、
3: はい、
0: あの曲聴いたらライブ、ああこれライブ見たいなみたいな、
3: うんうんうんうん、
0: でもカヌーさん鎌倉に住まわれてるので、
1: 鎌倉ってのは、
0: まあね、
1: 神奈川、
0: ね、神奈川県なので、
1: あの岩手で鎌倉っていうと、まあ鎌倉
0: であ、雪でできたドームの、ドーム状のものではなく、
1: はい、いっぱいあるやつね、
0: はい、まあなので、まあ、遠くてライブ行けないよっていう方いらっしゃると思うんですけど、
1: うんは
0: い、
1: うんうん、
0: まあ、ご安心ください。
3: お
0: 7月11日
3: お
0: カヌーさんが岩手に来ます。
3: そうなんだ、
0: ライブを見ることができます。
1: さ
3: あ、はい、
2: 来たこれ、
1: 鎌倉から岩手に、
0: 岩手に来てくれます。そしてどうせならビックリマンのライブも見たいなっていう人、多分ね、この番組聞いてる人は多いんじゃないかなと思うんですけど、まあビックリマンも来るんじゃないかな。
1: いや俺らにオファーされてますけど
0: 思うんですけど、どうですかね、
3: 断る
1: 公共の場で
0: まああのまどろっこしい言い方になっちゃいましたけど、まあ要はイベントを打ちますっていうことです、
1: はい、
0: カヌーさんを お呼びして、
1: はい、
0: まあ、あのビックリマンも出るイベントを、
1: はい
0: はい、私が主催で、場所はあの盛岡のマザーですね、
3: はい、
0: はい、 そこで、開催させていただきます。夜イベなので、

0: はい、ちょっとあの未成年の方とかは入れないんですけれども、うん、まあ大人の方は、来てお酒も飲めますし、うん、あの楽しんでいただければと思って頑張って準備していますのでよろしくお願いします、
1: はい、よろしく、
2: 初めてイベント
0: 初めてイベント打つんですよ。すなんで結構いろいろ頑張ってる大変なんですけど、
2: ね、いいイベントになるもんね、うん、初めてのイベント、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: そうね。
0: あ、タイトル、肝心のタイトル言うの忘れてましたね。イベントタイトル、ルート4という、
2: ルート4、
0: 国道4号線のように、
1: はい、
0: いろんなところから、まあ鎌倉からカヌーさんが来てくださるっていうこともあって、
1: はい、
0: いろんな人の人間交差点みたいな感じのイベントになればいいなと思って、ルート4というタイトルを
1: かっ
2: け
1: っ
0: つけました。
1: アメイジング This is amazing
2: アメイジングだね。
1: ということで、
2: いや素晴らしいね、うん、なんか7月、うん、6月もいっぱいねイベントあるけど7月もそれもあるし、うん
0: うん、よろしくお願いします。
2: いいですね。
1: 7月11日、
0: 神田さんの誕生日が7月10日ですよね、
1: 天童の誕生日だね、はい、
0: そう、天童さんの誕生日なんですよ4月11日、
1: うん
0: うん、なんで結構割ともうビックリマンゆかりのある日に開催できるということで、うん、そこもまたまあ偶然ですけど嬉しく思うところでもありますね、うんうん、はい、
1: はい
0: はいはい、そういうことで、は
1: い、ということで
0: やばい、結構時間が来ちゃってますんで、
1: はい、
0: 今日はね、実は今日はねって言っちゃいましたけどなんかため口を使ってしまいましたが、
1: いやいやいいでしょ、
0: カヌーさんに電話をつないで お話をお聞きしたいなと思います、
2: はい、
0: ということで今から電話をかけます。
1: さあ
2: 出るな
1: 出るな頼む、
2: 出ないでくれ、
1: 風呂入っててくれ、
0: うん、ありますよね、
2: 電話番号登録してる。
4: あ、もしもし。
2: もしもし、宅急便です。
1: あ、黒猫大和ですけども、
2: 佐川ですけど、どっちですか。
4: お世話になってる。
1: お世話になっております。
2: 加納。
4: お世話になっております。
2: 加納姉妹の方ですか。
1: どっち、
0: どっち、加納姉妹のどっちですか。
1: めっちゃのぶとい声だけど。
4: 加納。加納。カノカヌーです。
2: ーカノーカヌー、
1: カヌー兄弟ね、
2: カヌー兄弟ありがとうございます。カヌーくん、
4: はい、こちらこそありがとうございます。
2: すごい待ったでしょ
4: すごい待ったし、これ多分始まってんすよね、もう。
2: もう始まってるね、もう。
1: そうですね、ちょっとカイコマンがもじもじして
0: もじもじして
1: あとまあ7分ぐらいかなっていうところですね、うん、
4: あ、本当に、
1: はい、
4: 了解です。すいません、お呼びいただきありがとうございます。
0: いえいえ、
2: ありがとうございます。
0: まあちょっと曲も新曲も出させていただいて、まあ、5月23日にすでに配信されていて、もう各種配信サイトで聴ける状態になっている独フィーチャリング、私の名義がアメージングカイコマンじゃなくて慶三森っていう名前で出てますんで、
2: ね、はいはい、
0: はい、MC ネームで出てますんで、それまあインスタとか見ていただければ早いかなと思いますんで、
2: うん、まあ、それを宣伝し、はい、
0: 宣伝し、うん、そして7月11日のルート4というイベントを
2: やりますというところで、
0: 電話をかけた、
2: そうで、
0: という
2: で丸投げ
0: で、丸投げで、あとはカヌーさんが喋ってください、どうぞ。
2: やばいやばいやばい。カヌー君とさ、カイコマはさ、どっちが年上なの。
0: あ、カヌーさん、
4: 多分自分ですよね。
2: あ、そうなの、
0: はい、あれどんぐらい、カヌーさんって今おいくつでしたっけ。
4: 89年生まれの36ですね。
0: あ、であれば5歳上ですね。
2: ああ、じゃ あ, 全然じゃあだいぶ生意気な、
1: うん、小1と小6ぐらいの。
0: そっか、小学生で考えれば結構な体格差ですよ。
2: 体格差、
0: 喧嘩したら殺しかねないぐらいの。
1: エルボー一発で吹
2: くと関係ねえ、話関係ねえ。
1: 体格な
2: 36、はい、いやー、カヌー君、
4: はい、
2: ぜひ岩手でライブしてくれるということで楽しみにしてますんで。
4: いや、こちらこそめっちゃ楽しみです。初めて県外

0: ライブするのでめちゃくちゃ楽しみにしてます
1: ね。一回盛岡来てくれたもんね。
0: あ、そうそうそう、その時にカイコマンと会って話してで曲作りましょうって言って、
1: はい、その時の
0: 1年越しとか。
1: なるほど。で、なんかその時にはさ、まだライブ全然してなくてさ、これからライブしようと思ってますって言ってからめちゃめちゃライブしてない？インスタとか見てる。
0: めっちゃライブしてますね。なんかありがたいことにこう、あの地域のお祭りとか呼んでもらったりとか、 あとこの間あれですね、リンゴ音楽祭のオーディション出たりとか、やってます。
1: すげえ、
2: やば、いいね。
0: あとそうだ、あれだ、会面白方針カヤックって会社に勤めてるんですけど、なんか会社のフロアを貸し切ってあのライブをワンマンライブをやったりとか、そういうのもやってます。
1: すごいね。
2: もうワンマンライブ。
3: ワンマンライブ。会社でライブするっていうのが、うん、まずすごい、ね、すごい会社だなって思います。
1: そうだよね。しかもなんかさ、社長ディスってなかった。
0: そう、なんか、いや、ちょっと鎌倉にいらっしゃるとある有名なラッパーの方から、うん、あの、会社をディスる曲だったらフューチャリングで参加してもいいよって言われて、もう急いで会社をディスる曲作ったんですよ。そしたら、もう社員がめっちゃ盛り上がって、
1: 盛り上がったね。
0: すごい騒ぎになりました。そう。
1: 社員は盛り上がったけど、社長はどうだった？
0: 社長はにはまだ聞かせてないんです
1: けど。あ、そうなんだ。いなかったんだ、あれは。
0: そう、まあ、ね、まあ多分大丈夫だと思います。
1: すげえリアルだね。すげえ。え、それそれはやらないか、今回の。
0: あ、全然
1: やる。
0: やりますよ、全然やります。会社の宣伝ソングとディスソング両方持ってる。
1: プラマイゼロ。
2: 分かんないな。
0: プラマイゼロで。
1: いや、すごいね。楽しみですね。より。
2: いいね。いいっすね。
1: いいね。
2: いいね、いいね。
1: カイコマンとの曲ももちろん。
0: もちろんもちろんもちろん。それをやるのがもうメインの目的ですから。
1: あ、なるほど。リリースツアーみたいな感じだ。
0: そうそうそう。一箇所だけだけど。
1: すごいよね、でも縁ありだよね。
0: いや、そうですね、あのあれですね、やっぱマイク持たせてもらえるだけでありがたいので、もう全然ギャラなし、顎足枕なしで、あの、どこでも参加するんで。
1: 全なしだ。スーパーマンだね。いや、すごいよ、これは楽しみですね、また会えるのね。
0: いや、めっちゃ楽しみですわ。
1: なんか明るい感じだもんね、ライブインスタで見てると。現場もいつも明るい感じになってるから、それを体感したいですね。
0: そうっすね、なんか逆、その地域のお祭りにこうフィットする感じでキャラクターができちゃってるんで、あの逆にこうクラブシーンに自分はどう映るのかっていうのをこうこれから試していく最中って感じですね。
1: あ、そうなんですね、これからなんだ。
0: はい、
1: やばいね。うわ、もうね、ちょっと時間ないから、じゃあ、ね、最後、宣伝と意気込みと、最後に、好きな駄菓子。
0: 好きな駄菓子、うん、
1: を言ってください。
0: 5月23日に、アメージングカイコマンことケイゾウモリとの曲、リリースされております。タイトル毒です。皆さんぜひ聴いてください。そして7月11日盛岡の方にあのルート4というイベント行ってライブするんでぜひ来てください。好きな駄菓子はチロルチョコのわらび餅です。
1: うまい。現代っ子
2: 最高。
1: ありがとう。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
4: エクストラジオ

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet. 時刻は8時を回りました。 J-Wave Jam the Planet 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ注目のニュースはこちら。イラン、アメリカによる攻撃に対して米空軍基地に報復攻撃を行ったと発表。キューバのハバナは朝の7時。ポリティコ、注目のニュースはこちら。アメリカ国防総省、キューバへの軍事攻撃がいつでも可能なよう準備怠らず。そしてオーストラリアのシドニーは夜の7時。 ABC 注目のニュースはこちら。オーストラリア政府、消火器の液体に PFAS が含まれていたにもかかわらずその影響を隠していたとしてアメリカ企業 3M を提訴する方針。

0: さて先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、自然界で分解されないため永遠の化学物質とも言われる PFAS に関するニュースがありました。オーストラリア政府はこの PFAS を含んだ消火剤で環境汚染を引き起こすことを知っていたのに隠していたとしてアメリカの 3M 社などを提訴しました。まあ、この PFAS なんですが、今は世界的に製造使用が制限されていますが、まあ、3M 社は当時は合法だったと反論しています。まあ、消火剤のほか撥水剤などとしても使われてきた PFAS なんですが、まあ、かつて夢の物質ともてはやされたものが、まあ、時を経て私たちの健康や環境を脅かす存在になるという皮肉を感じますね。まあ、今後は環境からの検出技術や排出研究といった排出技術といった、まあ、科学の進歩が希望となります。まあ、過去の利便性への代償として私たち今いかに汚染と向き合い次の世代へ、まあ、きれいな水や土を残していけるのか、その誠実な姿勢がまさに世界的に問われていると思います。さあこの8時台ですけれども、日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルズマズさんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: 今日はですね、キオクシアの時価総額が一時三菱 UFJ を超えるというニュースと、はい、トルコ政府高橋首相を NATO の首脳会議に招待する意向を示すというこの2つですね、お話をしたいと思います。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: Jam the planet. News from expert.
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートはエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんです。前半お話しいただくのはこちら、日本経済新聞よりキオクシアの時価総額が一時三菱 UFJ フィナンシャルグループを超えるということなんですけども、日本の半導体メモリ大手キオクシアの株価が上がっていまして、世界の半導体企業の中でもトップレベルの上昇率となっているんですね。これ一体何が起きてるんでしょうか今。
2: そうですね、このキオクシアっていうのはもともと東芝メモリーっていう、会社だったんですけれども、そこからスピンアウトして別会社として上場して、で今もう上場時から株価が30倍以上になっていて、ちょうど昨日ですね、時価総額が36兆円超えて、そうなるとこれ三菱 UFJ グループを一時的なんですけど超えて、トヨタとソフトバンクに並ぶこの3位のですね、時価総額になりましたと。これ今何が起きてるかというと、まさにですね、実は我々が AI ブームのど真ん中にいましてですね、その一番 AI ブームの、の波に乗っているのはこのメモリーメーカーなんですね。このキオクシアっていう会社はどういうその製品を作ってるかというと、僕らが難度型フラッシュメモリーって呼んでるんですけど、
1: 難度型フラッシュメモリー、
2: そう、簡単に言うと USB メモリーなんですよ。皆さんみんな全員使ったことあると思います、USB メモリーね。であれは一応フラッシュメモリーって呼んで、難度型って呼ぶんですけど、でそれって要は特徴としては、いわゆるその抜いても記憶が消えないんです、中に
1: 電源が入ってなくても、
2: そう電源が入ってなくても記憶が消えないし、
1: で、
2: かつ、早いと、要はデータの転送が早いと、便利なものだということで、もともとそれを発明したのも日本の会社東芝なんですよ。そうです。これがですね、ただ要は早いは早いんですけど、ただただ単純にね、記憶装置として今まで使われていたんですが、実際はですね、例えばパソコンの中に別タイプのメモリーも入ってます。これは電源抜くと消える、でその瞬間瞬間の、例えばブラウザー開いたりアプリ開いたりゲームやったりした時に動くメモリーってあるんですね、中に、いわゆる DRAM って言うんですけど、
1: 聞きますね。
2: そう、だからよく例えばパソコン買う時、これがメモリーが16ギガですとか32ギガです、あれが DRAM
1: なんです。あれは DRAM
2: なんです。あれが DRAM です。で DRAM っていうのはいわゆるフラッシュメモリーよりは早いんですよ、早いけど高い値段が、でフラッシュメモリーは遅いけど、便利だし、もっと大昔は皆さんメモリーっていうのはハードディスクっていうのありました、覚えてます？
1: 今でも、
2: あるんですけど、少なくなりました、本当に要はフィジカルにディスクが回っていて、その上にいろいろ書くと、もっと大昔はフロッピーディスクっていうですね、
1: やってましたね、
2: そういうものがあるんですけど、要はこういういろんなタイプはあったんですが、ここに来て2タイプが主に重要で、この DRAM っていう、いわゆる本当にパソコンの頭脳が瞬間的に使うところと記憶する部分、でこれがフラッシュメモリーって言って、このフラッシュメモリーは本当は普段は遅かったんだけど、最近は技術革新によって結構早くこのフラッシュメモリーを作ることができて、でこれがね AI に欠かせないんですよ。
1: でもちょっと前はこのフラッシュメモリーっていうのは、例えば世界でインテルとか

0: アップルなんかがしのぎを削ってるそのいわゆるプロセッサーなんかに比べたらちょっとね、あの技術的にはあんまりこう劣るもので、もう日本はねこういった半導体事業で世界に追いついていけないじゃないかと言われたじゃないですか、うんうん、それが今でも注目されてるんです
1: か。そう、今めちゃくちゃ注目されて
0: る。どういうことなんですか。AI、
1: ね、そうなんです、うん、AI なんです。なんでかというと、まあ、皆さんもね AI 使ったことあると気づくんですけど、はい、ある時間経つと昔言ったこと忘れるんです。 AI って要は会話したことを忘れるんですよ、はい、全部覚えてないんですよ、はいはいはい、要はAI の今の一番のハードルの一つっていうのは、人間っていうのは忘れないじゃないですか、うん、だから一度見たものを、はい、例えば子供にちっちゃい時に1歳の子供2歳の子供、うん、これ猫ですよって言ったらそう分かるじゃん。そう、確かに次に見た時は、はい、あ猫だって言うでしょ、うん、で AI ってねだからそういうふうに忘れちゃうんですよ。だからそのメモリーがないので、はい、でそうするとですね、例えば要は人間的な頭脳っていうのは育たないわけで、うん、その過去のあれを覚えてないし、はい、でそういう意味ではメモリーがすごく重要で、こういったメモリーを活用することによって、うん、AI っていうのはもう分かる人間みたいなリスポンスをすることによって、はい、あ過去に俺こういうことを言いました、この人これを言いましたねと、なんか要は もっといろんなものを、まあ、今でも覚えてはいるんですけど、そう忘れないでいろんなもの、
0: なるほどね、
1: その人の好みとかさ、
0: はい、いや 僕のチャッピーちゃんは、うんうん、僕 ギターが好きなんですけど、
1: はいはいはい、
0: 何かといえば、うん、僕の持ってるギターに関連付けて回答してくるんですよ要するにそういう部分を司っているのがこの
1: 難度メモリ
0: ーということになるわけなんですね。そうです、そうです、まさに
1: その通りです。は
0: これ他の例えば日本だけじゃなくて、うんうん、世界的な競争もやっぱり激しくなってるんですか。
1: まあ、今ねメモリー会社全部実は上がっていて、うん、DRAM メーカーも上がってますし、この NAND メーカーも上がってますし、なぜならばもう足りないんです数が、今データセンター投資でもうめちゃめちゃ必要になるから数がね、まあ、もちろんこれはちょっと厄介なところもあって、例えばそのまあ、このメモリーが見つからないからパソコンの価格は上がってます、うん、ゲーム機の価格は上がってます、はい、スマホの価格は上がってます。これ全部結局、先に AI に回されるから、生産がねいわゆるコンシューマーエレクトロニクス一般消費財よりも AI のデータセンター用の方が今儲かるんで、はい、でそうなるとねこれはやっぱ我々にインフレとして今戻ってきてるんですよ、うんね、こういった動きはね、
0: 半導体はねよく産業の米みたいな言われ方をしますけれども、うんそれがじゃあ今世界中で争奪戦になってるということ。
1: そう争奪戦になって、で株価がみんなそれぞれの企業の、ね、株価っていうのはぶっ飛んでるわけなんですよ。
0: これはどうなんですか。これからもこういった好調な状況って続いていくんでしょうか。
1: まあ、ちょっと株価に関しては、まあ、バブルフェーズに入っている可能性がちょっと高いと思っていて、はい、というのはこれも面白い、同じく日本経済新聞の、先週のニュースなんですけど、高校生がキオクシアを買ってるっていうニュースが、
0: 高校生がキオクシアの株を買ってる
1: らしいです、はいはい、まあ、それだけだからもうみんな熱烈に、ね、AI ブームになっていて、しかも韓国でも韓国株今めちゃくちゃ上がってるんですけど、韓国はサムソンと SK ハイニクスって、これはメモリーメーカーです、どれもで韓国株は今年に入っても 100% で上昇率はね、
0: はい、
1: 日本よりも上がってます。で韓国人がその保険を解約して、もうそのお金で株を買った、
0: 自分の生命保険とか、
1: そう生命保険そう解約してね、というニュースが出て、ここまでね出るとね、まあ、ことにもちろんその高校生に金融リテラシー上がるのはいいんだけど、ただしこれは、まあ、バブル株に乗っかろうとしてるっていうのは、僕らの世界でいうと靴磨き少年現象っていうんです。
0: 靴磨き少年現象、
1: そう、はい、靴磨き少年現象っていうのは1929年のアメリカの大バブルが崩壊する直前 ね、前にあまりにもそのアメリカで投資が流行っちゃって、でウォールストリートの靴磨き少年が株のアドバイスをしてたと、お客さんに推奨してた、この株がいいですよとか、これが上がりますよとか、これが下がりますよっていう、でここまで言われるのをもう、まあ、その目の当たりにしたその、当時の、まあ、ケネディ大統領のお父様が、 あこれはもうバブってるからこれはもう全部売って出た方がいいですって言って、実はそのバブル崩壊で傷一つ負わずにあのそのまま生き残ったというエピソードがあります、
0: ね、じゃあ今そのメモリーももちろん AI の実需の部分で支えられている部分は当然あるにせよ、一方でそういったいろんな

0: な人がそう投機的に
1: そうです、ね、
0: あのお金をつぎ込んでるという状況なんじゃないかということなんですね。
1: でプラスアルファ AI がまだマネタイズできるか分かんないんですよ、うん、だから私たちも AI 使ってるけど、ほぼほぼ赤字なんです。あの AI 会社全部今我々に使わせてるけど、はい、まあチャット GPT も今プロバージョンが数千円で使わせてくれてるけど、うん、あれ本当は多分コストを考えると数万円ぐらい取らないといけないんですよ、うん、でそういうものを今我々が非常に安くある意味プロモーション期間みたいなもんで、でもじゃあ数万円にしたら使うかって言って使わない、
0: ね、そうですね。今ぐらいのことであればなんとか自分で考えようってなりますね。
1: 考えようってなりますよね。1ヶ月だから数千円だからじゃあいいですってなって、うん、まあ、うちもねうちの会社に入れてるけど、でも、これがちょっと1ヶ月数万円じゃあ10万円ですと1人当たりの頭数ちょっと待ってってなりますね。だから、まあ、ちょっとだからその意味では今期待先行で上がってる部分が大きくて、本当にそれを彼らがうまい具合に投資を回収できるかどうか、うん、できなければそもそもそのメモリーなんかももうダブついて価格が大暴落しますよね。
0: 恐ろしいことになりますね。そうすると、
1: うん、そうするとね、そうなんですよ。だからまあそれこそ本当にこんだけ今世界経済が AI で盛り上がっているんで景気後退になりますね、間違いなく、うん、
0: まあ、確かにあの AI、まあ、僕もね、こういった例えば放送でコメントするコメントのファクトチェックなんかも、まあ、一応 AI を通したりとかしてますけれども、はいはい、そうですね、でもやっぱり結構間違ってたりすることも多いし、自分で確認しなきゃいけないこともやっぱりたくさんあって、まだまだ本当に信頼できるものかというと、
1: そうなんですよね、
0: 冷静に考えれば
1: そうなんです。だから間違いをしかも直せないんですよ、あれって。要は構造的なものなんです。あのモデル、あのラージランゲージモデルって今 AI で使っているアルゴリズムの、あの構造的な間違いで、あれを要は良くなったからその AI の妄想がなくなるわけじゃないんですよ。もっといい AI を作れば AI の妄想なくなるかってなくならないんです。
0: なるほど。
1: だからじゃあそういった間違ったものを本当に例えば人間の生命に関わるようなところに入れていいのかと、例えば医療システムとか何かあったら誰が責任取るんだって話になりそうなんですよね。
0: なるほど。じゃあまだまちょっとこの今のこの半導体ブームっていうのは、うん、エミエさんはちょっと、
1: ちょっと行き過ぎてるんじゃないかなって気はします。まあ、非常にエキサイティングな技術ではありますが、ちょっとやっぱり行き過ぎてる部分はある、少なくとも株価的には、
0: はい、ということで、私もちょっと冷静になろうかなと思います。さあこの後はトルコ政府、高市総理大臣を NATO 首脳会議に招待する意向を示すという話題です。

0: さあ続いてエビン・ユルマズさんに伺うのはこちらです。日本経済新聞より、トルコ政府、高市総理大臣を NATO 首脳会議に招待する意向を示すということなんですけど、まあ、トランプ大統領がアメリカの脱退を匂わせるなど NATO を最近揺らいでいる印象がありますけれども、その、NATO が高市総理を招待したということで、これ何があったんですか、まず、
1: まあ、まだ招待してないんだけど、招待する意向で、はい、まあ、おそらくだから他の国からは反対が出ないので、うん、まあ、トルコが主導で、まあ、呼びます。トルコで今度7月の7日と8日ですね、はい、トルコの首都アンカラで NATO の、まあ、首脳会議が行われるので、まあ、そこにぜひ高市さんを、招待したいというふうにトルコが思ってますので、うん、まあ、過去にもですね、例えばその石破総理を招待したことはあるんですが、はい、石破総理は当時は見送ったんです、うん、で、まあ、ここに来てですね、なんで日本をその NATO にの首脳会議に呼びたいかというと、はい、これはいろいろ理由があって、まず一つは、はい、まあ、トルコ今特にそのウクライナ戦争で大活躍したドローンなんかを作っていて、まあ、これ直近ね、結構日本もトルコからドローンを購入しようと、ね、うん、日本の防衛省動いている部分もあってちょっと接近しているところがあります、はい、だから、まあ、一つはその、まあ、今後の、まあ、防衛、そしてこの、AI サイバーセキュリティなども含めて日本のような技術力の高い国と協力して、うん、いろいろ新しいその機材、武器とかを開発したいっていう思惑はあるんじゃないかなと思います。
0: それトルコ側にそういう思惑
1: がある。そうです、トルコ側にもありますし、日本としてもやっぱりそういった例えばドローンとかの技術には今関心高いので、日本側としても、まあ、そういったメリットが両側にあると。でさらにまあ、NATO ってもともとは、まあ、北大西洋条約って言ってるんですけど、まあ、単純にいわゆるソ連という脅威に対して作られた組織なので、まあ、そういう意味で今ロシアですよね、その脅威の対象は。そうですね、はい、まあ、そういう意味では例えば、まあ、オーストラリアを NATO に呼んでも仕方ないですけど、でも日本っていうのはやっぱりそういう意味でロシア隣ですから、同じくロシアを脅威としている日本もこの枠組みで考えてもいいんじゃないかっていう意見があるんです、昔からね。
0: あ、昔からある。
1: 昔からあります。そうです、はい、だからまあ、そういう意味で日本、そもそも日本が参加してもすごくメイクセンスですよねっていう意見というのは実は毎回所有主張があって、でそういう意味ではだからもう一つそういう日本に、まあ、何かしら例えば加盟する、正式な加盟ではないにしても、まあ、重要なパートナーシップという NATO と、ね、日本の間でっていうのを多分狙っている。
0: なるほど、まあ、確かにそのロシアを挟んで、まあ、東の日本と、それから西の NATO ということで、まあ、なんですね、対象な、
1: そうですね、
0: 位置づけにはありますよね。
1: おっしゃる通りです。
0: なるほど、はい、
1: で、あとはですね、はい、ちょっとこうやっぱりトランプさんが NATO に対して冷たいので、うん、まあ、NATO 脱退を匂わせたりして、はい、まあ、そうじゃないにしてもアメリカもしかしたら頼れないかもしれない、はい、何かあった時にはね、というような心配が非常に今多い、NATO 諸国には。そうなると、まあ、アメリカの代わりではないけれども、よりやっぱりそのアメリカに頼らない、武器の供給だったり生産だったり、はい、ミサイルの生産だったり、そういった意味では強い国パートナーが欲しいですと。当然ながら中国と組むわけにはいかないので、中国はアメリカの仮想敵国なわけですから、そうすると日本しか残ってないんですよね。
0: なるほど。
1: でもこういった枠組みって実はですね、僕は10年ぐらい前に予想した動きで、はい、私が2013年に新しい冷戦がスタートしたというふうにずっと主張してまして、ね、で その、まあ、その冷戦が日本経済には大いに追い風になると。そもそも日本の戦後の好景気っていうのは、はい、まあ、米ソ冷戦のおかげだったっていう僕の主張なんですね、だからそういう意味では確かにその日本が1949年、はい、

0: から1989年まで高度経済成長期、そして株の上昇っていうのも起きてるんですけど、はい、全てやっぱりその、まあ、ある意味朝鮮特需からスタートしていろいろと、まあ、その後に日本経済がある意味だからアメリカとか西側諸国に優遇されてた面があります、うん、で、まあ、ここに来てですねもう一回新たな冷戦体制に我々が入っているとこ、はい、これは間違いなく日本に追い風になるだろうと僕は10年前に予想してたんですけど、まあ、そうなる今なりつつあっていて、やっぱり日本への例えば半導体のサプライチェーンの回帰だったりとか、ここに来てですねあの日本に防衛産業においてはいろいろと各国からあのいわゆる要請が来たり、協力しようってい こう声かけがあったりとかっていうのはこれ一種の特需なんですよ。だからこれは日本のやっぱり高いあのいわゆる精密機器の製造能力を評価した動きだと僕は思っているんで、基本的な日本経済にとっては追い風です。
1: そうですね。ではその、まあ、冷戦時代っていうのは、うんそのまあ、ある種日本はその安全保障の分野をですね、まあ、アメリカにお願いして
0: そうですね、
1: で経済成長の方にまあ注力しますよっていうことで成長できてきたと思うんですね、うん、でその時のその日本の状況と今の状況ですね、これはあの何が違って何がこう同じなんですか。
0: まああの違うところっていうのは、まあ、今でももちろんその、アメリカ にある意味だから、まあ、委託している部分っていうのはありますけど、ただし見ての通りアメリカ自体も中心力求心力が弱まっていて、でかつあの、まあ、例えばイランとの戦争で見てても、ロシアとあのウクライナの戦争で見てても戦争のあり方やり方自体が変わっていっていると、はい、だから強い、まあ、いわゆるトラディショナルの大きい軍隊持ってからって言って、うん、あの簡単に別の国を制圧できなくなっちゃってるんです、はい、で片方が数百万ぐらいのドローンで戦って、うん、あのものすごいあのその何千億もする機材にダメージ与えられるわけ、うん、そういう時代になってきてるんですよ。だから全く多分戦争のやり方あり方全部変わってるんで、そうするとやっぱり一箇所に頼るっていうのは非常に危険なんですよ
1: なるほどね。
0: 日本はやっぱり独自に防衛能力を高めるし、逆に昔に比べて防衛するコストが減ったかもしれない、うん、日本って島国だし防衛しやすいんで、そうすると日本がしっかりした例えばドローン戦略 AI 戦略を取れば、むしろ逆にアメリカに頼らなくてもローコストで日本を守れるかもしれないっていう、そういうチャンスでもあるんです。
1: なるほどね、かつてはそのアメリカの、まあねうん、ミサイルとか戦闘機とか空母とかそういったものに守ってもらって、あるいは核に守ってもらってたわけですけど、まあ、これからは日本はじゃあもしかしたら独自の技術で自分で自主防衛ができるようになるかもしれない。
0: 今空母なんかもね、例えばアメリカが3機空母ね、3隻中東に集めてるけど、はい、ホルムズ海峡の中に入れられないんですよ、うん、だから近づけられない、うん、もう攻撃されて一発だから、となるとただの大きな箱物になってしまったと、だから確かに空母みたいな巨大な宇宙戦艦ヤマトみたいなものをもう作らなくていいっていう時代にもしなってしまったら、もうであれば逆にローコストで守れるかもしれない、
1: ね、そうですね、だから、うん、
0: 日本って別に戦略どこは侵略したいと思ってないから、逆にね、で守りやすいかもしれない、
1: ね、でもこれ何かそういった、うんまあ、日本にとってはね、まあ、厳しい世界情勢全般は厳しいんですけど、うん、日本にとってある意味その、まあ、いい状況もあるとすればですよ、うんうん、何かやっぱり落とし穴もありそうな気がするんですけども、
0: まあ、落とし穴はやっぱり、うん、あの冷戦が冷戦冷たいままの状況でいられるのが一番いいんです。冷戦がホットな戦争になったら、うん、コールドウォーがホットウォーになったら終わりですよ、これは。そしたらもう別に経済とかじゃなくて我々の命が危険にさらされるんで、まあ、あくまでもそういう抑止力が、うんまあ、だからこそ日本は強い防衛力を持って抑止力を持つべきであって、日本のにその力があればある意味大きな戦争がこの太平洋地域で起きないかもしれない、うん、でも日本が弱体化してもう一発でやっつけられると思えばどうなるかわからないんだよね、うん、
1: なるほどね。あの今日本はね、あの例えばオーストラリアやニュージーランドとか韓国なんかともですね、うん、その、パートナーシップを強固にしていこうっていう動きもありますけれども、う
0: ん、ありますね、は
1: い、まあ、アメリカ一辺倒じゃなくて
0: そうですね、うんうん、まあ、いろんな国と、まあ、いろんな国はいろんな強みがあります、うん、資源があったりとかレアアースがあったりとか、はい、まあ、そういった、まあ、資源戦略も重要なので、まあ、そういう意味ではだから防衛っていうのも一国だけでやるものではないかもしれないですね、うん。

0: 本当にじゃあこれからは世界はこうかなり多極化していくっていう、
1: そうですね、そんな感じです、
0: ということですね。はい、はい、今夜の8時台ニュースフロムエキスパートはエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんにお聞きしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。Jam the planet.

ペレンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。気球を使ってロケット発射へ。福島県南相馬市の宇宙スタートアップアストロ X が気球でロケットを上空まで運んで発射する方式に今年度中に挑むと発表しました。まあ、実現すれば民間によるこの方式での宇宙空間到達は世界初ということです。まあ、ロケットを上空まで持ち上げれば空気が薄いため、まあ、抵抗が随分減るというメリットもあるそうです。また打ち上げが失敗しても人口密集地から遠ざけることで地上への影響を抑えられるというのもいいところです。まあ、気球と言いますと空を飛ぶ手段としては非常に古くて18世紀には人を乗せて空を旅したという記録が残されています。気球に乗せて最新のロケットを打ち上げるというのはまさに温故知新と言えるのではないでしょうか。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャム・ザ・プラネット木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートではエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんに伺いました。日本の半導体メーカーキオクシアの株価上昇について、まあ世界から一時は取り残されているんじゃないかと言われていた日本の半導体事業が AI への期待から大きく伸びているということでしたが、一方で投機的なマネーに支えられている部分もあるのではないかということでしたね。そして NATO が日本に接近する可能性についてもお話がありました。安全保障の枠組みもこれから様変わりしていくのかもしれません。まさに時代は変わる、そんなことを実感したお話でした。では最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところによって夕方から夜の初め頃は雨という予報になっています。最高気温は30度ということですね。暑くなりそうです。最低気温も22度ですから、ちょっと寝苦しい夜になるかもしれませんね。体調管理お気をつけください。さあジャム・ザ・プラネット、次回は来週月曜日、野島咲子さんがご担当です。この後の J-WAVE は西脇元明さんによるグローバルビジネスチャージに続きます。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: transportation, medical, education, agriculture, nature, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日は地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 日本は少子化がどんどん加速しています。このエリアの専門家でいらっしゃいますので、才能脇さん、
2: はい、
1: どのような対策をすれば食い止めることができると思いますか？
2: そうですね、私はやっぱりこう子育てが、例えばそれこそネットの世界で子育て罰ゲームみたいな話があったりと思うので、まあ、その子育てが罰ゲームっていう感覚、当事者として分からなくないんです。分からなくないんですけど、やっぱり子供をもう一人産みたいなっていう風に産む側のお母さんだったり、まあ、それを支えるお父さんが思えるような社会にならないと、子育て大変だよね、分かる分かるで終わっちゃうと、もう一人もう二人って産まないだろうなって思います。
1: 大変なのは事実なんですよね、はい、それは否定できないんですよね、は
2: い、です。
1: だからやめとこうかな、うん、大変なことは経験したくないなと、はい、であの人は事実大変と言ってましたと、うん、これはしょうがないと思うんですね、はい、でそれとトレードオフって何だと思いますか？何がトレードオフになると思いますか？
2: そうですね、やっぱりその大変な時期って絶対あると思うんです、はい、で特にさっきも産後うつで、まあ、0歳の間が大変という話をしましたけども、でも少しずつ、まあ、子供が大きくなってきたりとか、あとやっぱり日本ってすごく子供が見えないと思ってるんですね。で子供基本的にお家の中にいるか、学校とか保育園とか幼稚園に行ってるので、街中ですごく子供を見るっていう風になってないなって思っていて、子供がいることが当たり前な景色にしていくことで、少しなんか意識って変わるんじゃないかなって思うんですね、うん、
1: 地方に行くと子供がいる景色って多いですね、
2: は
1: い、
2: そうなんです。
1: 私も田舎の人間なので、外で友達と遊ぶのが普通でした。それ中学校高校まで普通でした、はい、でも街に来ると、まあ、それこそカフェに行きますとかね、施設に入りますとかってなっちゃいますよね、
2: はい、そうなんですよ。でちょっとやっぱり子供が騒ぐと、私もそう、あ、なんかもう出ないといけないかなと思ってしまったりするので、そのあたりのこう心理的な負担だったりで、それで子供に対してやっぱ静かにしなさいっていうことが私も多いんですけど、まあ、それってやっぱちょっと嬉しくはないし、お母さんがだんだんだんだんハッピーじゃなくなっちゃうっていうのがやっぱり変えたい、まあ水耕を作った理由でもあるんですけど、お母さんお父さんがハッピーでいてほしいっていうふうにはすごく思います。
1: ハッピーでいてほしい、
2: はい、
1: で先ほど話に戻ります、トレードオフになるものが結構将来や地域に依存してますよね。
2: してます。
1: 例えば子供が大きくなったら楽しいよとか言いますよね、はい、一緒に出かけられるよって、はい、でもそれってすごい先じゃないですか。
2: 先なんです。
1: だから今トレードオフで手に入らないですよね、
2: はい、
1: これどうすればいいですか？
2: だからやっぱりその子供と切り離すっていうことがすごく大事だと思っていて、
1: は
2: あ、そのお父さんお母さんがハッピーでいる間に、例えば2018年に総務省の調査があるんですけど、どれぐらい1日に自由な時間がありますかという時に、日本の成人の平均だいたい4時間なんですね。ちょっと飲みに行こうかとか、ちょっとぼーっとしようかとか、カフェ入ろうかで、まあ、要は自分で自分の行動を決められる時間、
1: 4時間、
2: まあ、仕事の時間決められないとすると、だいたいみんな4時間あると。
1: 意外に少なくないですかこれ？
2: そう、意外に少ないんですけど、感覚なんですよね。多分実際に測るともうちょっとあるかもしれないんですけど、ただ子育て中のお母さんのデータは1時間半なんですね。
1: いや、思いっきり少ないですね、
2: はい、で中にはゼロっていう回答が少なくないっていう、やっぱこの状態で、アメリカの調査だと、人がこう心身ともにハッピーなウェルビーイングでいるには1日2時間の自由な時間が必要って言われていて、もうそれに足りてないんですよ最初から。
1: という意味では2時間の時間を上げればいい、
2: はい、
1: それは預かりであると、
2: はい、
1: 非常に論理的ですよね。
2: やっぱりそれで、あ、もう2時間ネイルいけるとか、あ、2時間買い物できたとか、2時間寝れたとか、何でもいいと思うんですけど。
1: 確かに昔はそれがおじいちゃんおばあちゃんだったり、
2: そうですね、
1: 隣の人だったり、はい、地域だったりしましたよね、はい、まあ、それが今確保できないとなると、
2: はい、
1: 一時預かりというところが一つの、まあ、よりどころになるということですね。
2: そうですね、
1: まあ、アスイクはそれの、ね、手助けになるということです、
2: はいはい、
1: そんなアスイクの目標を教えてください。
2: はい、本当に今の話とつながるんですけど、あ、子供産んでよかったなとか、子育てってやっぱ大変なことは絶対ありますけど、こういう楽しい瞬間もあるんだなっていうふうに思う人を、まあ、一人でも増やしたいなっていうふうに思ってます。
1: アスイクを使っているお父さんお母さんの感想か何か届いてますか？
2: もう私もともと編集者だったので、雑誌のアンケートとかも大好きなんですよ
1: 雑誌ができるじゃないですか、アスイクという、
2: はい、本当に。なんで必ずアンケート配信で必ず全部読んでるんですけど、子供が生まれてから6歳のお子様預かった時に

0: 6年間夫と一回も2人で出かけたことなかったです。子供生まれて初めて夫と2人でランチしましたっていうのはすごくグッときましたし、これ最高だなと思ったのは何してましたか。カラオケ3時間行ってました。
1: ストレス発散にもなるし、
0: はい、これもそういうことを正直にやっぱり書いていただけるのが嬉しいなって思いました。
1: あ、私は以前子供がいた時にですね、はい、子供を理由にしちゃうんですよ、
0: うん、
1: その出かけるところ、例えば車を選ぶとか、はい、旅行先を選ぶとか、うん、宿を選ぶとか、何にせよ子供が理由なんですね。
0: そうですね。
1: で、子供が理由なんですけど、その時の言葉遣いが子供のせいでになっちゃうんですよね、
0: うん、
1: それってめちゃくちゃ悪いことだなと気づいたんですよ、うん、実は自分たちが楽しみたい旅行なのに子供のせいでこの旅館しかこのペンションしか行けませんって、うんうん、はい、すごい失礼なことを子供に言ってるなと思ったんですよ、はい、それはね、やっぱ直せなきゃいけないとめちゃくちゃ思ったことがあって、やっぱ悪者にしちゃってるんですよね。
0: そうですよね。でもできないことがやっぱりすごく増えるのは事実じゃないですか。
1: そう。だからやっぱり選択肢を増やしていくってことは大事だなと、
0: ね、そうですね。受け入れ側も子供いいよ来て全然ウェルカムだよってしてほしいし、そこに行っていいんだよっていうマインドセットもしてほしいし、でもどうしても行きたい場所があって子供とは一緒に行けないのであれば安心して預けてくださいというような、なんかそんな風になるといいなって思ってます。
1: そうですよね、まあ、ここまでお話を伺ってまいりまして、東京大学大学院、
0: はい、
1: そして NHK、
0: はい、
1: そして文藝春秋、文春、はい、というキャリアですから、はい、アスリークで終わらないんじゃないですか。
0: いやいやいや、大丈夫ですかね。すごい大きな社会課題に挑んでるな、挑んでますみたいな感じがありますけど、アスイクを軸に実は旅行業を取ったんですよ最近。
1: あ、やっぱりあるじゃないですか。社会の大きな課題を解決できなくてもいいんですよ、
0: はい、
1: 糸口もしくは影響があるサービスになったというだけでいいんですよ。
0: そうですね。
1: そうですよね。
0: はい。いや、本当にそうです。死ぬ時に、ああ、スイク作ってよかったなって思って死にたいなって思います。
1: それでいいんですよね。はい、でも、今、旅行業に、
0: はい。
1: ほら、
0: 取ったんですよ。
1: もう、才能脇さん、次のビジネス見えてるじゃないですか。
0: なんかやっぱり、これ、旅行業取ったらできることすごい増えるなと思って。
1: ああ。
0: 子供を、それこそさっきおっしゃっていた、子供のせいでこんな旅行できなかったが、いや、旅先で預かりますよ、みたいな。だから一緒に行きましょうとか。
1: ああ。
0: はい。
1: まあ結構最近ありますよね。
0: はい。
1: 旅先でお子さんを預かって、
0: そうなんです
1: 。お子さん向けのサービスをしてる。
0: はい。
1: でもそれも見つけるの大変です
0: ね。そうなんです。だから全部ワンストップで。うちなら、ご近所の一時保育施設から、駅での預かりから旅行まで見つかります。っていうふうに、していきたいなって思ってます。
1: だんだんいろんなね、例えば食事とか出てくるじゃないですか、これから
0: いろんなことやりたくなっちゃうんですよ。
1: そこが規制になって、
0: はい、
1: そんな風にしていろんなサービスがあると、お子さんを持ってらっしゃる方がね、いわゆる子育て家庭がどんどんどんどん楽しくなると、はい、それが少子化の、まあ、歯止めになればいいということですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。今週は様々なお話、才能脇さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: エヴァンジェリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。NHK で記者をやってらっしゃって、かつ文藝春秋でも編集をやってらっしゃったということで、多分現場に多く出向いてらっしゃったということですね。経営者というよりはもっともっと一時預かり子育ての現場を知ってそこでお仕事なさるということを選んだと思います。経営者ではあるんですけど、ものすごく現場感を大切にする方だなというふうに思いました。先週ゲストにお迎えした株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ This program was brought to you by セブン銀行。

0: 93 FM。Good evening, Night Cruisers. どうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集。まもなく6月13日土曜日にミュージックアワードジャパンの授賞式が開催されます。誰が受賞するのかは、まあもちろん楽しみなんですけど、ミュージックアワードジャパンは単なる賞レース授賞式ではありません。その直前、6月5日からはアワードの思いをそれぞれの形で表現するライブやセミナーが開催されます。授賞式が花ならウィークは実、味わって美味しい、そして次の花を咲かせてくれるみたいな感じですね。今週は日替わりでミュージックアワードジャパンウィークのイベントをピックアップ。最終日の今日は6月9日に開催されるビルボードジャパンスポティファイプレゼント Women in Music Equal Stage、 イベントが発信するメッセージに注目します。番組を聞きながら X するときのハッシュタグは GC813。 後でゆっくりコメントしたい人は番組のホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you by Music Way Project。
0: Hidden Crate。 今日の1曲目はイギリス出身の女性シンガーソングライター、ホリー・ハンブルストーンのナンバーで、ホワイトノイズ。

0: です。ホリーのね曲はなんかとっても繊細なリリックとエモーショナルな、どっかこうクールな空気感、まあ、Z 世代をね中心に非常に人気です。ホリー・ハンバーストーンで White Noise でした。ガレージコレクティブ、
1: ガレージセッション、
0: DJ 太郎がナビゲートのガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。今ちょうどね、A ウィッチが流れておりますけど、そう、彼女も出演します。ミュージックアワードジャパンウィークでこういうイベントがあること自体がね、まあ、一つの大きなメッセージを発信していると思いますが、音楽業界におけるジェンダーエクイティ、まあ、公平性を象徴し、女性のエンパワーメントをテーマに掲げるイベントとなっております。6月9日火曜日 SGC ホール有明で開催されるビルボードジャパン Spotify プレゼント Women in Music Equal Stage、これあのダブルネームにねなってるところが一つポイントだと思いますけど、今日はそのビルボードジャパン編集長の高島直子さん、そして Spotify ジャパン音楽企画推進統括芦澤典子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: お願いします。
0: ねえ、もう今日のテーマ Women in Music Equal Stage、これビルボードジャパンの Women in Music というプロジェクトと Spotify Equal のプロジェクトのコラボレーションということになるんですね。
2: はい、
0: ね、どうやってあの今回この2つの、まあ、プロジェクトがこう一つにこうくっつく実現したんですか。
2: そうですね、あの我々これまでもいろいろワークショップとか、はい、あのそれぞれやっているものをご一緒したりとか、うん、あとは一緒にプレイリストを作って女性アーティストのフックアップみたいなことをやってきたんですけれども、まあ、あの今年2回目の、ミュージックアワーズジャパンが東京で行われるということで、まあ、ぜひ大きなライブとして表現したいと思いご一緒させていただきました。
0: なるほど。どっちから声かけたんですか。
3: 確か Spotify 側から、ね、あのちょっと勝手に一方的に同じ思いをこう共にしているこう同志として、うんうん、これまでも何年かビルボードさんとこの取り組みを一緒にさせていただいている中、ミュージックアワーズジャパンのタイミングでイベントとして一つ形にできたら素敵だなと妄想しまして、お声掛けをしました。
0: 実現したということですよ ね、 うん、改めてなんですけど、この、ビルボードジャパンWomen in Music どういうプロジェクトなんですか。
2: はい、あのビルボードのウィメンミュージックは2007年にアメリカでスタートした、音楽業界で活躍する女性を称えるというプロジェクトなんですけれど、日本では2022年に立ち上げまして、こういろんな多様なロールモデルを知っていただくっていうことを目的としたインタビューをやったりとか、うんうん、あとはあの、ま、業界の方向けにワークショップをやったり、ま、ビルボードライブも我々運営してますの で、
0: そうです、ね、
2: ビルボードライブでライブをやったりといった形で、あのいろんな女性アーティスト、女性の輝きみたいなものをお伝えしているようなプロジェクトです。
0: はい、そして芦澤さん、 Spotify Equal は、どういった、まあ、そのコンセプトだったりとか始まりなんですか。
3: はい、Spotify ではのイコールってグローバルプログラムなんですけれども、ちょうど5年前の2021年にローンチしまして、まあ、その頃その、まあ、データあのベースで言うと、あの、まあ、アメリカ の、 あの調べなんですけれども、女性アーティストの数が、まあ、男性アーティストと比べて5分の1しかいないとか、うん、まあ、Spotify 上のこの年間チャートとかを見てもやっぱり 20% ぐらいしか女性のアーティストが上位にランクインしていないというような、まあ、明らかなこの全ジェンダーギャップがあって、まあ、それに対してこう何か Spotify として現実を変えていくためのアクションが何かできないかっていうことで、うん、まあ、女性アーティストとかクリエイターの表現の機会を増やすですとか、何かこうプラットフォーム側でできるこうサポートを提供していこうっていうことがきっかけで始まったプログラムです。
0: なるほど。
3: で、各マーケットでいろいろな取り組みがされているんですけれども、まあ、基本的にはそのイコールっていうプレイリストをローンチして、そのプレイリスト上で女性アーティストの楽曲をフィーチャーしていったりとか、あの、まあ、街頭広告ですとかソーシャルからメッセージ発信していったりとか、はい、あと、まあ、国によっては今回のようなイベントとかワークショップ的なものをこう実施したりとか、あのフェスティバルをやってる国もあったりとか、うんうん、まあ、様々な取り組みが今まで展開されてきています。
0: なるほど。まあ、そういう意味ではね、 Spotify はたくさんいろんなデータをお持ちなので、うん、そこから見えてくるこういろいろなやっぱり傾向とか今聞いてて思ったんですけど、そうですね、ただ、まあ、その成果あってか分かりませんけど、この今現代において、はい、なんか 女性アーティストの方が元気だよな全体的にってなんとなく空気としてはね思ったりするところもありますけど ね、
3: 特にここ数年ここ 1,2 年はあの女性アーティストでこう活躍する方がすごく増えていて、うん、あの去年のこのミュージックアウズジャパンを見ていてもそういったその女性のエンパワーメントを象徴するようなパフォーマンスがあったりとか、はい、うん、まあ、ユイチさんもねあのバッドビッチ美学を
0: そうです、ね、
3: あの本当にハイライトとして披露する場があったりとか、はい、まあ、そういうのが見ていたことも今回の企画のヒントにはなってるかなというふうには思うんですけども、う
0: ん、
3: はい、
0: なんかあのこのラジオ業界もですね、はい、結構ミキサーさんとかはもうなんか女性スタッフの方がひょっとしたら多いかなっていうぐらいだったりとか、 あと PA 屋さんとかね、あの映像とか照明のスタッフとかもなんかあの重たい荷物持ったりするからやっぱり男性かなと思いきや、もはや今女性の方が多いんですよね。
2: そうですね、なんかねビルボードライブも女性のそういう音響照明のスタッフ多いですし、
0: やっぱ いらっしゃいますよね、
2: は
0: い、
2: まあ、アーティストで女性が増えたのもあの芦田さんとも話してたんですけれど、うん、あのまあ、去年だと花とか、はい、あとキューティーストリートとかジッパーすごいチャートに伸ばしてましたけれども、ね、あのどちらもプロデュースをしているのが女性、うん、であの木村美沙さんが可愛いラボをプロデュースされ、はい、でちゃんみなさんが花をプロデュースされ、こうプロデューサーという立場に女性が増えることによって今度またあの発信される女性アーティストからのメッセージも変わっていって、うんうん、こうやってマーケットが大きくなるんだなっていうのをすごく感じましたね。
0: そうか、まあ、あの掲げてるところで言うと僕は今言ったそのアーティストだけなんかこう女性が盛り上がってる感じのイメージじゃなくて、うん、いわゆるその音楽業界を支えるいろいろなポジションに、うん、やはり女性がこう、はい、公平に入っていくようなシーンを作っていくっていうのがやっぱ大事な部分になるですかね、そういう意味ではね、うん、
2: 全部つながってるような気がします、うんうん、
3: 女性プロデューサーの視点から見る、はい、このプロデュースのこのどういったものを作っていくかみたいなのってやっぱりちょっと違いがあると思うので、特にこのアイドルカルチャーみたいな可愛いラボとか、はい、そういうところって男性プロデューサーと女性プロデューサーと目指すところが結構違う、
0: 違う、あ、確かにそれはありますね、
3: うん、はい、そういうなんか面白さもあるなと思って見ています、うん、
0: そして、今回出演アーティストもまた豪華ですよね、はい、ぜひご紹介お願いします。
2: はい、じゃあ、 あの私からは新しい学校のリーダーズとエビチさんをご紹介したい、はい

0: ないんですけれど、リーダーズさんは、はみ出していくっていうコンセプトで、ずっと活躍されていて、その個性を出すっていうところを大切にされているところが素敵だなと思って、お声掛けさせていただきました。で、存在もパフォーマンスも本当に唯一無二 で、すごく海外でのファンの方も多いので、このプロジェクト、その国内外で活躍されているアーティストっていうところでお声掛けをさせていただいているというところでもぴったりの方だなと思っています。
1: はい
0: はい、であと永吉さんは例えばどれにしようかなっていう曲だったりとか、性別によるバイアスを取り払って自分の行きたい道を自分で選んでいくんだっていうことを、実際言葉にしても音楽にしてもすごく伝えてらっしゃって、もうこのコンセプトでは絶対なくてはならない人だと思って、声掛けしています。
1: そして
2: はい、では私からは羊文学とラナの2組ご紹介させていただくんですが、羊文学はオルタナティブロックバロックバンドという、一聴すると男性が多いシーンかなっていう中で、非常にここ数年大きな活躍を見せていて、日本のみならず海外でもオーディエンスを増やしていて、非常にこう女性ならではの視点もありながら、ロックのシーンで新しいこう女性ならではの目線を表現していくみたいなところで注目している存在です。
1: はい、
2: でラナは、ストリートプリンセスっていう言葉がなんかぴったりだと思うんですが、ラップとかヒップホップっていうところで、歌心といいますか、シンガーとしての本当にもう突き抜けた歌唱力もあって、でそういう意味ではジャンルというところでもかなりこうボーダーを超えて活躍している存在だと思うんですけども、新しいこう価値観を表現していく、いろんなこう女性の背中を押してくれるような存在なんじゃないかなというふうに思います。
1: はい、それぞれのシーンで持っているその影響力がこう非常に大きく、この4アーティストで今回ね表現ができるのかなって。でもラナとエイウィッチがいると、もうバッドビッチ美学みたいなことが
0: そうですね、
1: もうできたりしちゃうのかなみたいなね、
0: できたらとは思ってます
1: できたら
0: って、ここではまだ、
1: まだ、僕はそういうこと言っちゃいけないのかちょっと期待しちゃう部分もありますけど、それぞれのね魅力をここで表現できるというのが今回のね大きいとこだと思うんですけど、でもミュージックアワードジャパン、そういう意味では単なるアワードじゃなくて、こういろいろな、なんて言うんでしょうね、音楽シーンそのものを映し出して、なんかそれを先に未来につなげていくみたいな、そういうこう今回メッセージがね非常に大きく詰まってるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう、こう音楽業界の中にこうどんな空気だったりとか変化を、このイベントを通してというか今後どんどん広げていきたいってお考えですか？
0: そうですね、なんかそもそもこういう社会問題を音楽メディアだったり音楽で働いてる人たちが発信する意味みたいなのを、よく社内でも なんで私たちがやるんだろうみたいなことを聞かれたりするんですけれど、それはやっぱりこういう課題って感じてすでに分かってる人に対して、より伝えていくことより、この課題があるってことを知らない人に伝えていくことで、こっち向いてもらうことっていうことの方が重要だと思ってて、そういう時にエンターテインメントとか音楽が果たす役割ってすごく大きいんじゃないかなと思ってるんですね。自然と音楽とかメッセージを通じて、こんなことが起こってるんだなっていうふうに気づいていただく、そういう意味でこの場所で私たちがやるっていうのは、もう未来を向かっていく、これから日本の音楽を世界へ届けていくっていう意味ではすごく重要なテーマだと思いますし、ぜひ当日を楽しみにしていただきたいなと思っております。
1: このタイミングでアワードに合わせてこういうイベントがね開催できるってとこで、やっぱりどんなこう変化を音楽業界の中に期待したいとありますか？
2: そうですね、やっぱりまだ日本のこの国内シーンを目を向けた時に、さっきお話ししたようにこうだんだんとこう活躍してるアーティスト増えてきてると言っても、やっぱ海外を見ると本当にテイラー・スウィフト、サブリナ・カーペンター、
1: 大きいですね、
2: ビリー・アイリッシュと、本当にこう上位を、ね、席巻してるアーティストが、もしかしたら女性の方が多いんじゃないかっていうぐらい の、 現実もある中、やっぱりそこでこうなんか日本がもうもっともっとそのグローバルスタンダードに追いついていくようなシーンになったらいいなと思いますし、それをこれからまたミュージックアワードジャパンが年々続いていくとして、グローバル化に向けて日本の音楽をもっと海外にっていうのと合わせて、その ジェンダーの部分もなんかよりこう世界と同じようなスタンダードになっていってくれたらいいなという思いをちょっと込めたりはしています、ね。
1: まあ、そういう意味では今よテイラー・スウィフトにしてもサブリナ・カーペンターにしてもその音楽のヒット以外にやっぱり、まあ、特にテイラーなんかは、うん、自分からのやっぱメッセージ発信ってすごく多いアーティストですよね、まあ、ビリー・アイリッシュもしかりなんですけど、うん、やっぱファンになってる層

0: の中にやっぱいろいろなんかそのメッセージの中に込められてる部分を大事にしてる若い子たちとか、そういうこう道しるべになってるみたいなね、そういうやっぱ大きい存在ですよね。日本のアーティストももっともっとなんかそういうあの存在に、女性がなってってくれるっていうのはすごく、まあ、それが本当の意味でのアーティストっていうことなんでしょうね。どうでしょう、まあ、出演アーティストだけに限らずなんですけど、 これからの若いアーティストたちにどんなことをこう期待したいってお考えですか？
1: そうですね、今おっしゃってたそのテイラーとかビリー・アイリッシュとかのメッセージの発信の仕方とかを見てると、こう日本はまあ、日本ならではなのか、まあ、海外でもありえるとは思うんですけれども、こう発信した言葉が良くないように SNS で撮られて違う風に伝わっちゃったりするから、はいはい、まあ、じゃあ言わんとこっかみたい な、あの動きがすごく多いのはすごくもったいないなと思っていて、でこういうインタビューをさせていただくと、アーティストの皆さんって自分の作品について喋る機会は多くても、はい、それ以外の考えてることってあんまり喋る機会ないから、こういうことを話せて嬉しかったっていうふうにおっしゃってくださる方も多くって、で今までインタビューをやっていって、それをすごく悪い風に捉えられたことはないので、皆さん もっと自由に、まあ、音楽に乗せて常にメッセージを発信してらっしゃると思うんですけれど、言葉でも発信していって、でそれをもっと好意的に受け止めてっていうキャッチボールが、正しい SNS の使い方というか、ができていくといいなと思っています。
0: もうなんか今気をつけないと揚げ足ジャパンみたいな感じになってますからね本当にね、いつも思うんですけどね、
1: チャウシーみたいな、
0: ね、なんかこう僕いつも思うんですけど、月曜日だけはハッピーなことしか言うのやめないとかね、なんかそういう風潮というか、人の意見を素直に一回聞いてみようよみたいなね、でもそれもやっぱ音楽で発信していくことで、はい、いろんな人にこう気づきをね、もたらすことはできるのかもしれないですね、日本のアーティストが ね。どうでしょう、この、イベントに来て、実際にこんなこと感じてほしいなって、こうみんな受け取ってほしいなっていう、そういう聞いているリスナーの皆さんに、なんかこうメッセージを残すとしたら、芦田さんどんなことをお伝えしたいですか？
2: そうですね、まあ、先ほどのリーダーズのそのキャッチフレーズではみ出していくって、あの個性や自由ではみ出していくっていうのがあったと思うんですけど、結構やっぱり、まあ、ジェンダーに限らずいろいろなこのカテゴリーだったり、じゃなんかこうステレオタイプみたいなものがあって、そこからこう突き抜けるっていうことってすごくこう怖かったり苦手だったり、勇気がいったり、なのでちょっとそこからはみ出ないようになんかこう枠の中にはまってっていう風になりがちだと思うんですけど、まあ、今や本当にいろんなこうボーダーが軽々超えられる時代だと思うので、なんかよりこう自分の可能性を信じて、なんか枠に縛られずに活躍するみたいな考え方をこのイベントをまあヒントに感じてもらえたら嬉しいなというふうに思います。
0: はい、そういう意味ではね、やっぱり Spotify が、まあ、我々も聴けるようになったというところで、はい、いろんな国とか文化のね、ボーダーだいぶこう、飛び越えてね、いろんなものを得れるようにもなりましたしね、
2: まあ、ストリーミングがとかデジタルプラットフォームが生んだ、ちょっと価値観の違いみたいな、
0: そうですね、
2: 考え方がこう変わってきたのっていい意味でっていうのはあると思います
0: 。まあ、そしてそこで興味を持ったアーティストを実際にこうライブでやっぱり見に行くっていう、最後は自分が体感するっていう ね、ところで もらえるこうエネルギーはすごい大事だと思うんですけど、高島さんどうでしょうね、リスナーの皆さんにですね、こんなこと感じてほしいなって、こんな人にぜひ楽しんでほしいなっていう、そんなメッセージをお願いします。
1: そうですね、ちょっと個人的な話というかなんですけど、私このプロジェクトで芦澤さんとすごいご一緒させていただいて、自分にとってこれまで女性の上司とか女性の先輩っていなかったんですね。
0: そうなんです。
1: なんかもう男性にすごい囲まれて、ま、自分より年下の人でとか部下で女性はいるんですけれど、でその女性のリーダーっていうのをだから見たことがなくって、で女性のリーダーとして活躍されてる芦澤さんの働き方を見て、まあ、横にいらっしゃるから持ち上げるわけじゃないんですけどあ、こういう風に決断していって、こういう風にこうクリエイティブを作っていってっていう働き方、すごい刺激されて勉強になって、なんか一つのロールモデルとしてすごい勉強させてもらったので、今回のそのライブもいろんなアーティストが出てくださって、まあ、ジャンルもキャリアも年齢も違う人たちを、これだけ集まっていただいたっていうのは、まあ、いろんな輝き方、いろんなメッセージがあるよっていう、まあ、多様さっていうのを伝えたかったからなので、まあ、私が芦澤さんを見て感じたように、いろんなメッセージを受け取ってもらって、皆さんの、まあ、次の明日からの一歩につながっていくといいなと思います。
0: ね、まあ、でもこのライブをまた一つの節目ですけど、はいはい、これから先のこうお二人の絡み方がまたどんどんこう いろんな、ね、可能性を生むんじゃないかなって、今日お話聞いててより一層思いました。
1: そうですね、
0: はい、ということで本日はビルボードジャパンの高島さん、

音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今日はね、やっぱりこう、まあ、女性の考える視点、僕らあまり普段意識してない実は部分でもあるんですけどね、こう目に見えてる表舞台だけじゃなくて、やっぱりいろんな音楽を支えてるね、そういうシーンでもやっぱり女性の皆さんの活躍が、その見え方見方があることで、またアーティストが光り輝くっていうね、そんなステージを

0: に楽しみにしています、ミュージックアワードジャパンウィークのイベントビルボードジャパンスポティファイプレゼント Women in Music イコンステージ6月9日火曜日 SGC ホール有明で開催です。ミュージックアワードジャパンのホームページもしくはビルボードジャパンのホームページで詳細ぜひ確認して皆さんも出かけてください。さあそしてね、このミュージックアワードジャパン関連のイベントガレージコレクティブも参加する予定で今必死に動いておりますので、はい、もうちょっとしたらお伝えできると思います。さあそして番組にはね、いろいろいつもメッセージいただいてます。あ、ラジオネームこれ名前書いてないな、もうもったいない、ちゃんと皆さんの名前ね入れておいてくださいね。こうやって紹介する時もありますんで、いつも楽しく聞いてます。新しい音楽はもちろんのこと、ここでのカルチャーとの出会いがとてもいい刺激になってます。嬉しい。そして DJ ケンさん、タクさんもぜひゲストで呼んでください。お、いいところにこんなメッセージ来ましたね。ガレージコレクティブ、実はですね来週のゲストはタク高橋さんです。ね、M フロー活動が耳鳴る期間に入ってますけど、まあ日々忙しいタクちゃん今何やってんのと、もうあれこれですね、座談会したいと思っております。ということで来週月曜日も午後9時にチャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由加です。週末を目前に控えた木曜日の夜、素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間も今日が最終日です。温かいコーヒーの香りに包まれながら、とびきりのレコードにそっと針を落とします。1週間の疲れを癒すような穏やかな夜を一緒に過ごしましょう。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 木曜日の夜、週末の予定をあれこれ考えながら自分の時間を過ごしている方多いのではないでしょうか。今夜は週末のお出かけ気分

分を一足先に味わってもらおうと、旅の景色が広がる名曲というテーマで選曲してみました。カバンに荷物を詰める時のワクワク感や、車窓から見える綺麗な風景を想像しながら聴いてみてください。

のテーマは旅の景色が広がる名曲ということで、実はですね、ある新聞で毎月旅をテーマにコラムを書き始めていまして、締め切りがある文章を書くことの大変さを毎月私実感しているところなんですが、1回目の時にも書いたんですけれども、ある人に昔ラブレターをもらったことがあって、旅はどこにいてもできるものですっていう一文から始まるラブレターをもらったことがあって、旅ってそのどこかに行くことが旅ではなくて、音楽を聴くことも映画を見ることも誰かとおしゃべりをすることも、いろんな事柄に旅っていうのは含まれていて、もちろん人生もそうですけれども、生きていることもその時間を過ごすこともそうだけれど、旅っていうのはどこかに行くことだけじゃないんですよっていうことを教えてくれた人がいたんですよ。いいでしょ。そういうラブレターをもらいましたっていうコラムを書いたんですけど、まあ結構私の中では、旅はどこでもいつでもできるものですっていう一文が私の中にずっと流れていて、それを常に意識しながら日々過ごしているんですけど、そう思いません？旅って全てのことを旅と考えるならば、いつも旅していることになるんじゃないかっていうふうに思うと、毎日のことも結構キラキラすることに変わるというか、そういうふうに意識して生きてるんですが、

にじゃあどこかに行く旅っていう事柄で今日話すと、今一番行きたいのはスリランカです。スパイスもそうですけど、アーユルヴェーダを経験してみたくて、スリランカ行きたいですね。それからベトナムですね。トルコも行きたいですね。カンボジアも行きたい。ほらもういろいろ出てきちゃうんですよ、行きたいところ。ちょっと焦ってきてるのは、いくつまで旅ができるかっていうことに最近思ってて、いくつまでさあ行こうって思い立った時にパッとこうカバン一つで行けるような身軽さで旅ができるかって、元気に生きてたとしてもあと数十年でしょ。そう考えると、行ってみたいところも経験してみたいことも会いたい人もたくさんあるから、好きあらば本当に旅がしたいなっていうふうに思います。これからどんどん旅をする人生を、子育てが終わったらますますしていきたいなっていうふうに思ってます。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: 純喫茶スマイル、今週はこだわりの音楽と一緒にゆったりとした夜の時間をお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。聞き逃した方はぜひラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組オリジナルのプレイリストもご用意しています。ぜひ Spotify からチェックしてみてください。来週月曜日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な週末をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ。

0: ぐるぐる。
1: エバースの佐々木です。
2: エバースの町田です。
1: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エバースが担当しています。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: ということでね、はい、5月28日、木曜日ですか今日は。
2: そうですね、ぐるぐるなんで、はい、
1: ぐるぐるなんで木曜日ということでね、はい、明日の単独ライブが控えてますけど、
2: はい、名古屋公演です、
1: ね、なんか次の日単独ライブのこと多いですね。
2: 前回もそうでしたね、
1: 仙台公演。毎回金曜日にやってるのかな。
2: なん次もそう。
1: 次も金曜日。
2: 金曜が、確かに。なんか今年はそうね、平日だよ。
1: うん、あ、町田が言ったん。
2: いや、そんな、なんで言う必要があるの、金曜日を。あ、金曜遊びたいからみたいな。
1: そうそうそう。
2: 全然そんな、それだったら土曜にしたりして。
1: 基本泊まりじゃん、その地方の。
2: まあまあ泊まらせてもらうね、
1: 全国ツアーで、うん、だからその金曜日に泊まりたいみたいな。
2: いや、全然夜キャバクラ行きたいとか、そんな舐めたあれじゃないですよ、全く。
1: でも混むんじゃない、金曜日だったら。そんなことないの。
2: あ、キャバクラ、けど女の子の人数も増えるからね、金曜日。
1: 詳しい。
2: いや、詳しいとかで考えれば分かるだろう。詳しいとか
1: で。詳しいじゃん、お前。行ったことあるだろ、お前。
2: 行ったことあるって毎回言ってるよ。
1: なんで？
2: 毎回言ってるよ、行ったことある。
1: あ、そうなんだ。先週はね、吉田さんがね、来てくれて、カーネーションの吉田さんが。
2: あ、いい回でしたね。
1: はい。
2: うん、なんかイメージ変わりました、
1: ね。毎日吉田と題してね。
2: さすがでした。めっちゃ面白かった、
1: ね。来てもらった
2: んですよ。うん、めっちゃ楽しかった、ね。
1: え？
2: めっちゃ楽しかった。
1: あ、
2: なんだ、まあ、俺、お前のボリュームを上げろや。俺がちっちゃいんか、これ。
1: 俺のボリューム
2: を上げ、お前の耳のボリュームを上げろよ。その耳、ラジオって耳こついてる。
1: いやいや、そうそう、いや、もう今目の前にいるんだから、そのボリューム、俺がボリューム上げるとかないだろ。え、お前このイヤホンからの声で俺と喋ってる。
2: いや、時もあるよ、その、これが
1: 俺、さすがに目の前にいるからここで会話しようぜ。
2: いや、この
1: なんでお前イヤホンの俺と会話して
2: る
1: の。
2: イヤホンを下げすぎてると片耳塞がってるみたいになるだろ、それで聞き取りづらいみたいなのあるだろ。
1: あ、そうなんだ。
2: そうで、
1: まあでもね、まあ、すごいありがたかったですね、毎日来てくれてね。
2: そうね、
1: ぐるぐるのためにね、
2: はい、
1: 毎日だって10時12時って結構な時間ですよ。
2: 毎日シリーズはやばいからな、
1: う
2: ん、
1: しかも女性からしたらね、もう美容の大敵ですよ、深夜に。深夜に起きてて仕事なんて、
2: まあね、普段も忙しいでしょ
1: う、ね、うん、ということでね、
2: ちょっと楽しい感じ。
1: なんと先週末にはね、
2: はい、
1: 粗品さんとフジテレビがタッグを組んだ特別番組、はい、ツッコミスターが放送されまして、
2: はい、ありがとうございます。
1: なんと、我らがエバース町田くんがですね、
2: はい、
1: それに出場して、
2: そうです、精鋭10人、
1: 大健闘ということで。
2: 大健闘と、まあ、予選ブロック敗退でしたけど。
1: おめでとう。
2: いや、おめでとうっていうか、何もその勝ち上がってもないのよ。
1: いや、だからそこに選ばれるっていうことが何よりも、
2: まあまあまあ、そうね、
1: 証拠だろう、お前。
2: そのうん、吉野さんが選んで10人。
1: ただ聞いたよ俺。
2: え？
1: いや、ツッコミスターのグループラインがあるらしいんですけど。ツッコミスターのね、グループラインがあるらしくて、
2: まずツッコミスターの話よ。
1: だから粗品さんと、その

0: あの出場者、うん、ツッコミさん出場者全員が入ってるグループラインがあって、はい、それがもうその収録終わった後も、うん、その延長戦みたいな感じだったんかな、はいはいはい、その延長戦みたいな感じで、うん、もうそのグループラインでもう写真で一言みたいな、その写真に突っ込むみたいな、で そ,、ねうん、そのみんながその写真についていや何々の何々かとか、うん、いや何々の時の何々じゃねえかとかねこう言って、うん、それに対して粗品さんがそのノットスターとか、そう粗品さんがそのそれを審査するみたいな、
1: スタート、ね
0: はい、すごくないですか、収録でもう何時間回してたのあれ。
1: まあ、5、6時間回してたんじゃない、5時間ぐらいか、
0: 5時間回して、その間さずっとやってたわけじゃんツッコミを、はい、でそれ終わった後に延長戦つってそのグループラインで誰も見てないんですよ、うん、それでみんなその自分のツッコミをね出して、
1: 放送が終わった後ね、
0: はいはいはい、あ放送が終わった後、
1: 放送が終わった後ですね、
0: 放送が終わった後に
1: 局の人からありがとうみたいな、
0: あなるほどなるほど、そうなんだ、
1: そうそうそう、うん、それに日原さんが優勝したから、うん、その日原さんの優勝版のその、うん、なんつうのステッカーじゃないけど、
0: うん、
1: デザイン作ってもらいました、うん、みたいなのがファンで、皆さんありがとうございましたみたいな放送後にあった、
0: うん、
1: それにその画像にみたいな、
0: あその画像にみんなで突っ込んでみたいな、そうそうそう、でみんないろいろバーって盛り上がって、うん、粗品さんもそれに審査してみたいな、うん、もう土桜の村田さんがめっちゃその食ったツッコミバーンと送って、うん、ノットスターとかなんかそういう、そうそうそう、そういうなんか、ね、ノリとかあって、うん、みんなブワーって盛り上がってたんですけど、うん、そんな町で一回もう発言
1: した、誰だチクったやつ12人の中に裏切り者がいるな誰だお前にチクったやつ、
0: お前さ何なんお前のそのグループラインでさ無視する、
1: 誰がチクった、
0: お前いつもだよな、
1: 誰だよ、
0: デラ漫才のさグループラインとかもそうだけどさ、お前絶対返信したよな、
1: そうそう、
0: みんなが盛り上がってる時に、
1: そうそう、
0: 何なんどういう感覚、
1: 違う違う、まず見たのも遅かったし、うん、もう結構もう行くとこまで行ってたところだった感じだったかなって思いつかなかったっていうのもあるし、普通に結構もうその時には飲んじゃってたとかもあって、送って
0: た、あじゃあそもっと早く気づいてたら送ってんの、どうなんその、
1: いや早い段階だと送ってると思う、
0: あ送ってるんだ、
1: うん、送ってると、
0: いやでも俺逆にその話聞いた時ちょっとなんか嬉しかったのよ、
1: うん、
0: この話をね、
1: おうおう
0: 聞いた時、
1: うん、
0: そのやっぱこいつブレないなと思って、
1: あ そういう
0: そうそうそう、だって普段返さないやつなんで、うん、そういうグループラインとかで、うん、みんながその意見出し合ってる時も絶対無視する男なんですよ町田って、
1: はいはいはい、
0: 本当に我関せず、うん、そのもう俺は責任を負いたくないっていうタイプなんで、
1: はい、
0: もうみんなでなんか企画の案出し合うとか、うん、なんか決めるみたいな、
1: うん、
0: それこそエバース と、マネージャーの3人のグループラインとか
1: ツーマンやるとか
0: な、はいはい、ツーマンやるとかなってもう 100% 無視するんですよそうだ、絶対送ってこない、
1: うん、
0: でもその粗品さんのそのツッコミスターだけはなんかそのなんていうのヘイヘイっつってさ、うん、なんか、すぐ送って、
1: うん、
0: あのなんかね、そのゴマすりみたいに、
1: まあみんなでな、
0: そうそう、ゴマすりみたいに、いやねいねいの時のねいねいですか、うん、みたいな、うん、とか送ってたら送ってると思ったのよ、
1: うん、
0: したらそれを一切送んなかったと、
1: はい、
0: 俺それ聞いて俺ちょっと嬉しかったのよ、こいつブレないなっていう、
1: そう別にそれだから
0: とか、そうそう、ツッコミスターのグループラインといえど、うん、無視するんだって思って、はい、なんか俺相方として頼もしかった、
1: あそう
0: そう、うん、
1: 卑怯じゃないもんな、卑怯じゃない、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: でもその早く気づいてたら送ったって言ってたな今、
1: まあ一応ねそれ言った、
0: うん、でどっちそれ教えて、
1: いや送ってない
0: おーかっけー
1: てかほんもうそこまで言ったらあれだけど、もう早くも気づいてた
0: 気づいてるじゃん、
1: うん、多分記録 2個目俺とか
0: すごいこいつ、あじゃあもう早く気づいてないっていうのもその嘘ついてたんだ、
1: はい、
0: で早く気づいてたら送ってるっていうのも嘘ついてた、
1: はい、
0: すごいお前何重にも
1: 普通に伸びた、
0: すごいなお前
1: 普通に伸びた無視して
0: やっぱやっぱここまで来るとすごいな、卑怯者と、もう卑怯者なんかな、もう逆にかっこいいかもな、
1: 誰で言ったやつ、
0: そこで何重にも嘘を重ねて、
1: うん、そう、うん、嘘ってそうやってやるんだから
0: な、なるほどな、
1: うん、
0: ありがとう、
1: 嘘ついてない時が大事だから、
0: なんか勉強になったわ、
1: 勉強になった、
0: うんうん、
1: 何がだよ、ツッコミスターの話しろや、
0: え
1: ほぼツッコミスターの話してねえだろ、
0: いやツッコミスターの話はいろんなとこで、ね、めっちゃしてるからさ、まあまあ、もうわざわざ今、うん、その何でも同じ話になっちゃうだろ、
1: まあ、確かにな、
0: うん、だからこの話だけしたことなかったからちょっとさせてもらった
1: ら、
0: オープニングトークで、ということでね、
1: はい、
0: そろそろ始めていきましょう、
1: はい、J-WAVE ぐるぐる今夜も12時までよろしくお願いします。 J-WAVE ぐるぐる J-WAVE A reversal of thinking

0: J-WAVE ぐるぐる、毎週木曜日はエバーソン佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: さて今夜のテーマはこちら、
1: 東京なの大阪なの。
0: 新生活のスタートラインである4月から早1ヶ月、
1: はい、
0: 新しい環境での生活もある程度軌道に乗ってきたはずのこの時期、
1: はい、
0: ちょっとだけ現状を振り返ってみませんか。
1: うん、
0: 特に大きな変化があったであろう上京リスナーたちを中心にしつつ、それぞれの春からの新生活や上京前後の変化について考えてみます。
1: なるほど、うん、まあまあいるだろうな結構勉強した人も。
0: 今日はゲストにね、まさにこの春4月から上京してこられたカフェポスターさんが来ていただけるということでね、
1: はい、いろいろね上京話してますから、
0: うん、ちなみにね、僕佐々木は宮城県から、で相方の町田くんは神奈川県から上京してきたということで、
1: はい、まあまあそうですね、僕の方はあんまり上京感はないですけど。
0: おえ、なんで。
1: いやいや結構そんな近いんで、うん、いやもう毎日いや渋谷までも電車で30分、新宿までも40分とかで行けて、まあ横浜も近いですし。
0: ああじゃあそのなめんなよって感じ。
1: いやなめんなよとかじゃない、いや全然田舎ではあるけど、
0: お前らの状況と一緒にする
1: な
0: よ。
1: あの失礼かなっていう、逆になんか分かるわ状況ってで言えないかなっていうところ。
0: お
1: のの もっとあの地方から来た人の方がこう覚悟して、
0: うん、
1: 俺は行くんだっていう覚悟決めて行ってんのに、なんか神奈川県ですぐ実家にもそこにあるやつが、いや状況ってっていう方、どっちかっていうと、あ、ね、お前ら田舎もんがよって言ってるわけじゃなくね。
0: うん、
1: そうそうそう、
0: 田舎もんがよ
1: だからみたいな、お前は仕方にしてるけど。
0: じゃあ俺の地元田舎ってもう決めつけて喋ってるってことか。
1: もうなんなんこれ、怖いんだよお前田舎の話な別にそんなことない、だからそんなに思いは多分な、覚悟というか、
0: うん、
1: はなかったと思うけど。
0: そうです
1: ね、ぬるっと来たし、ぬるっとお前家に住む形になったし、
0: うん、
1: 実家からな、うん、てか普通に芸人始めても実家から通ってたようなやつだからさ俺、
0: うん、まあでもね、僕みたいなね、やっぱその宮城のね、本当にど田舎から出てきた人間からしてみたら、
1: 本当にザ
0: そうね、
1: うん、うん、俺はかっこいい方で言ってるぜ。その田舎から覚悟決めて出てくるやつの方がかっこいいみたいなイメージ、本当に。
0: まあ確かお前俺の地元に来たことあるもんな。
1: そうそうそうそう、
0: 実際どう、あそこから東京出てきたって。
1: だって夜なんてほぼ真っ暗やマジで本当にこれ、
0: うん、そうよ、
1: いじってるとかもなく、田んぼで街灯とかも少ないから、うん、もうマジで何にも見えない。
0: いや、そ、家の中は電気ついてるよ。
1: そりゃそうだよ、分かんない。その一歩外出たらさ、けどもう真っ暗じゃん、びっくりするぐらい、
0: うん、
1: ありえないじゃん、そのちょっと東京とかでは、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そんな場所あるかっていうぐらい、
0: うん、
1: のもう何にも見えないみたいな、海なんじゃないのかっていうぐらい、
0: え、あ、暗すぎて、
1: 暗すぎて、俺ほんと初めて行ったってそう思った。
0: あ、海だと思った。
1: 海、いや海だと思うぐらい。
0: だからお前そう、海パンになってたの。
1: なんで俺海パンなんで夜のも
0: だからあの時海パンになってたの。お前
1: じゃあおかしいわ、注意しろよお前。じゃああの時じゃなくて注意しろよ、見過ごしてんじゃねえよそいつもぐらいのとこからって、うん、すごいなと思う。だからもう簡単には帰れないじゃん、やっぱり地元帰る場って帰れないし。
0: うん、あ、そうなんだ。あ、じゃあかっこいいと思
1: った。いや、かっこいいと思ったな。
0: どれぐらいかっこいい。
1: いや、だいぶかっこいい。だって思ったよりその田舎というか、
0: うん、
1: だったから、
0: うん、
1: だいぶかっこいい。
0: そう、どれぐらいかっこいい、例えば。
1: どれぐらいかっこいい、
0: うん、
1: かっこいい、万年筆とかそんくらい
0: だいぶかっこいいじゃん。
1: うん、かっこいいよな、
0: うん、
1: とかそんぐらいの感じ、かっこよさで言うと、
0: なるほどね、
1: 渋いなっていう、
0: うん、
1: 覚悟あんなみたいな、
0: うん、
1: 万年筆、そうじゃあんま狙うんだな、
0: うん、
1: 所詮何で書いても一緒だ。
0: 確かにね、
1: うん、日本語かっこいいな。
0: 確かにな。まあその状況で言ったら、そういえば、
1: はい、
0: 僕のおばあちゃんが、
1: はい、
0: 僕のおばあちゃん高校時代ね、
1: はい、
0: 僕のおばあちゃんのなんか親友がの彼氏、まあ、彼氏まで行くんかな、
1: うん、
0: その両思いとか多分もう当時だからさ、はい、

0: 彼氏彼女ってほどでもないかもしれない、うんうんうんうん、まあでもなんかお互い両思いぐらいの、うんうん、だ僕のおばあちゃんの親友の両思いの相手が上京するってなって夢叶えるために
1: へえ、
0: うん、田舎
1: すごいなおばあちゃんの時ってよりもっと
0: そうそうそう登米市からもう東京出るってなって、うん、で漫画家目指すって言ってその東京出るってなって、うん、卒業式の日にもうなんかね学校に遅れてその要は漫画家として上京するから漫画描くそのペン、うん、漫画家用のペンを、うん、そのおばあちゃんと一緒にその買いに行ったなってその親友と一緒におばあちゃんが付き添いで、はいはいはいはい、その彼氏っていうか好きな人にプレゼントするようにその卒業式遅れてって、うん、そう早めに入るじゃん卒業式って そういうのももう無視して
1: リハみたいなの行かずに
0: そう、うん、無視して買いに行ってでプレゼントしたんだってその恋人に、うん、でありがとうって言ってその人は上京して漫画家目指すんですけどそれが後の仮面ライダー描いた石森章太郎
1: なんでお前その話今まで俺に隠してるそうなん
0: そう
1: マジ、
0: ま、
1: マジで
0: そうそう
1: すごい話持ってるじゃん
0: そう
1: 中でも隠すなよそんな話
0: せめてねそのおばあちゃんだったらもっとすごいんだ
1: けどいやまあまあ負けるおばあちゃんの
0: 親友
1: 一緒に買いに行って
0: 一緒に買いに行
1: った、まあ、知り合いというかお渡ししてってことでしょ、う
0: ん、だからそのペンでもしかしたら仮面ライダーをね作ったかもしれない
1: いや
0: ぐらい
1: 大事なすご
0: そう、はい、初めて言ったろお前に
1: 初めて聞いた石森章太郎さんが同じ地元っていうか
0: そうそうそう
1: 出身なのは知ってたけど
0: そうそう、すいません上京っていうテーマだったからやっと言えたこの話と思って急に言ったらなんかさ、かましみたいな。
1: おばあちゃんの友達そうそう急に言ったらそうなるよな。
0: ありがとうございます。状況っていうテーマのおかげで。その
1: 夢すごいな、叶える。そ
0: う
1: そう。ドラマみたいな、
0: そうそうそう。マッチである、なんかそういうの。
1: いや、あったらすぐ言うだろ。知ってるだろ、俺あったらすぐ言うやつ。
0: お前のおばあちゃんがみたいな。
1: ねえよ。
0: すっごい急な坂に家建て
1: た。いや、建てたけど。おじいちゃんが、おじいちゃんが建てたけど。
0: その家が後のみたいな。
1: いや、後のじゃ古民家カフェになったわけだ。何にもねえよ。
0: ということでね、はい、まあ今日のゲストのねカウポスターさん大阪からの上京っていうことで、うん、どうですか大阪から上京するってどんなイメージですか町田
1: 的に大阪から上京
0: 大阪芸人が上京してくるっていうのは
1: いやでもすごい大変なことだなと思うよなその家族いる人とかもさ、
0: うん、
1: 奥さんはもうだからそれについてくっていう、うん、奥さんとかいる方とかは、
0: うん
1: まあ、彼女
0: もカウポスターさんは2人とも新婚ですからね、
1: されたりとか、まあ、彼女いる人とかもそうだけど、うん、とかそれをこう連れてくるっていうのってすごくない責任として、
0: うん、
1: だからそうかっこいいなと思うやっぱ、フラッと来てる感じだけど、
0: うん、
1: 多分表では言ってないだけでさそういうさいやでも俺はじゃあごめん別れよう俺大阪行くわ、うん、とかもあったりもするわけだろ多分、
0: うん、そうだな
1: それやっぱ言えないけど、
0: うん、
1: だからかっこいいなって覚悟が
0: なるほどね、
1: うん、無理だもん俺、
0: うん、
1: その人の人生背負ってまで、
0: うん、
1: 何にも背負ってないから俺なんて正直
0: ああそう、
1: うん、だって
0: 何背負って
1: すぐ実家も帰れるし
0: ああ確かに
1: な、うん、だからかっこいいなそこまでできるかなっていう、うんうん、
0: 借金ぐらいかお前が背負って
1: まあ背負ってた種、
0: うんうん、母親に
1: あ今それはまだあるけど
0: それはまた別の話
1: 別全然別の話、
0: うんうん、
1: 素敵な話だね
0: ということで今夜は東京なの、はい、大阪なのをテーマにやっていきます、
1: はい、
0: 上京リスナーの声、
1: うん、
0: 上京経験者東京上級者からのアドバイス、
1: はい、
0: 新生活の点数、
1: うん
0: こちらは状況以外でも何でも OK です。
1: ああ
0: 大阪派、はい、東京派テーマに関連して何でも送ってください。
1: はい、その他この後ご登場いただく、ゲストのカベポスターさんへのメッセージ。
0: なんて。
1: ゲストのカベポスター意外と言いづらいな。大変なのだろう漫才。
0: カベポターみたいなやつだぞ。
1: ゲストのカベポスターさんへのメッセージや4人で話してほしいことなどもお待ちしております。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト。番組公式 LINE からもメッセージが送れます。今夜もたくさんのご参加よろしくお願いします。

0: on 81.3 FM。
1: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる木曜はエバーソン佐々木と
2: 町田がナビゲートしています。
1: ここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
3: どうも壁ポスターの浜田です。
4: 皆さんに不幸が訪れた瞬間にその真横でソフトクリームを食べてた男、壁ポスター永見です。
3: なんなんその意地悪なやつ。
4: お願いします。
1: なんでそんなことするんですか。
4: いやちょっとでもね、こう不幸をね、もうちょっとどん底の方に近づけたいという気持ちがあって。
3: あ、お前を見て。
4: そう。
3: じゃあ、なんなの、うまいの。
1: ちょっと幸せそうなやつが隣にいることでってことですか。
4: ちょっと幸せそうなやつがいるところで、こんなに不幸なんやっていうの差をね、もうちょっとつけたいっていう気持ちがあって。
3: 広い話やったら、皆さんが不幸。
4: そういう活動しています、解放者になるんです
1: 。いや、なんでそんなマイナスの話
3: ですか。めちゃくちゃマイナスね、やめろ。
2: 元気よく始めようと思って。
4: 気をつけてくださいね。
3: 何どう思われ。
2: いや、そう
3: なんです。うまかったんソフトクリームほん
4: で。そりゃうまいよ。
3: そうなんや。
4: 不幸な人の横で食べるソフトクリーム。変なとか言うなよ、僕たちの出囃子に。
2: あ、そう
4: お前、何や変な
3: タイミングでな。
4: お前はコンビ名もやしさ。
1: 何な
2: ん怒られる。
3: お前、勘で。
1: お前カメラスターさんのさ出囃子何回も聞いたことある
2: だろ。一緒になってるやろ。出番違うみたいじゃないですか。いつもなんか
3: タイミングは最悪やったね。その
2: 分かる
3: タイミング
2: はって言ったら分かった。暗い音楽かけたみたいな J-WAVE そういうボケするんすよ。たまにそういうボケするんすよ J-WAVE。
1: だわ。なんて失礼なやつ。
4: お前も向いてるかもしれんな、ソフトクリーム。こうね、やつだよ、これ食うの。
3: いや、食う方が向いてるんだな。
2: 最悪だもん、
1: ということで、はい、遅い時間からありがとうございます。
3: とんでもないです。
2: ありがとうございます。
1: NC 大阪6時…おい、
3: 佐々木、お前
2: がしっかりしてくれ。
1: 36
3: 回ソフトクリーム
2: 食うばっかりいいんで。36で書いてあるの、めちゃくちゃ
3: 60
2: これの方がやばい。
4: 未来の、
1: はい、カムポスターの浜田さんと永見さんです。お願いします。
2: お願いします。
1: 町田からリスナーさんに向けて、カベポスターさんの、
3: おいギリギリやな、
1: 言いづれーな、カベポスター。
2: そうだよ、
1: カベポスターさんのご紹介をお願いします。
2: いや、僕らのそうですね、2期上の先輩で、
3: うん、
2: まあ大阪のそうですね、うん、兄貴と言いますか。
3: あ、そんな風に
2: 思った。兄貴いけど、ツーマンライブとかも、
1: ね、
2: 結構早い段階からやらせていただいて、
3: うん、
2: まあ尊敬している漫才師の先輩
3: という感じ
1: です、はい、嬉しい、そうですね、
3: 嬉しい、はい、
1: その僕すごい覚えてるのが、一番最初に永見さんが多分僕ら面白いって言ってくれて、大阪の主催ライブかユニットライブにゲストで呼んで、
4: そうやね、あの相間見えカルポス
1: さんかもしんないですね。
4: それかな、
1: ゲストで呼んでもらってみたいな。
2: そうですね、
1: そうですね、すごい嬉しかった記憶です、はい、
4: まあそう思ってくれて嬉しいわ。
1: はい、
4: やっぱ恐る恐る呼ぶからね、こっちは。
3: こっちはな、
4: こっちはな、
3: うん、その先輩とかその得意じゃないかな、永見はな。
4: あ、
1: そうですね。
4: だから、あ、それ、うん、
1: だからそれで隣人さんに、
3: うん、
1: あ、多分隣人さんともやってるユニットライブかなんか、
4: あ、あれか、漫才ダイバーシティとか
2: あ、あ、そう、そんな、そうでした。
3: 漫才ダイバーシティ、
1: あいまみえ解剖スターも呼んでいい。

0: いただいたんですけど、
1: それ、あ、うん、
0: でそれで、あの隣人さんから DM 来たんですよ、
2: う
0: ん、X に、うん、で、あの永見が、あのそのめっちゃ面白いって言ってて、
1: そう
0: ゲストで呼びたいんだけどみたいな感じで、
2: う
0: ん、DM 来たんですよ。
2: ほうほうほうほう、なんかっていう文面で来た。
0: いや、はい、
1: 多分ね、漫才ダイバーシティ自体が隣人さんがゲストを呼ぶみたいなライブで、
0: はい、
1: で、そのゲスト誰がいいと思うみたいな感じで聞かれて、それ答えたりとか、はい、エヴァースって、
0: はい、うん、だからそれで、そう、永見がめっちゃあの面白いって言ってて、うん、その呼ばせてもらいたいんやけど、うん、みたいな感じで DM 来て、うん、あ、うん、もちろんありがとうございますって返して、うん、で、僕その永見がって言われたんで、
2: うんうん、
0: その当時ね、10億円っていう漫才師がいたんですけど、そ、10億円の永見って後輩がいたんです
2: よ、うん、山内と、
0: はい、山内と組んでた永見。だからてっきりその永見が言ってくれたんかなと思って
1: そっちの方が自然な流れ、
2: 急に。
0: そうですね。だから例えば隣人さんに、なんか今東京で勢いあんのいないとか聞かれて、永見が、あ、エヴァさんとかいいんじゃないですかって言ったんかなと思って、その永見にその会った時に、ありがとうな隣人さんとか言ってで、はいみたいな、何の話ですかみたいな。でもそこでもわけわかんなくなって、でよくよく紐解いたら、そ、あ、カフェポスターの永見さんだみたいな感じになった。
1: あ、そこでちょっと
3: それぐらい面識なかったけど、
0: はい、
1: あ、ほんまにその時期か。
2: だいぶ面識だった。隣人さんもその文面だとだいぶ面識ないもんな。
0: いや、そうです、そうです。
3: 僕らが多分大阪行ったりとかもほぼしてない
0: 頃、はい、会ったこともないですね。
2: で、隣人さんがエヴァースを知ってておもろいと思ってるかどうかもわからん文面で。
3: そうです。
1: 怖いな。その現場に行くの怖いな。
0: はい、怖い、怖い。
2: 隣人さんも下手やな。
0: はい、
1: あったわ。
0: いや、でも、そうですね。あれがもう何年前ぐらいですか、ね、多分3年前
1: とか。あれ何年前やろ。
2: もっと前
1: ね。もっと前
3: やろ。いや、そう、22とかじゃない。
1: 多分、あの、M1 の決勝でもやってたさ、あの、はい、桜の
0: 木
1: のネタを、M1 の3回戦のネタでその年やってて。
0: あ、準々ですかね。
1: 準々か。
0: はい、
3: 準々。
0: はい。
1: で、それで知ったんやわ、多分、
2: うんうん、
1: だからその時期やと思う。それで面白いなみたいなの
3: を。23か
0: 28か、
3: はい、ど
1: っちか。
0: 22ですね、多分。
3: あ、22
0: の時
1: に。そっから、なんかあんまないけど、その浜田とも喋ったぐらいの。
2: そうね、
1: おもろいな、エヴァース。
3: あ、そうなんだ。
2: なんかのインタビューで言ったかもしれんけどな。
1: 言ったかな、
2: なんか、もうほんま俺らその別に M1 見てこれがおもろいって、もう別のコンビのやつとかとやるけど、
0: はい、
2: お互いではやらへんねんけど、
0: はい、
2: 唯一なんかエヴァースの話だけしたん覚えてるな。
0: はい、嬉しいな、この話は。
1: だ、もしかしたらそこで久しぶりに会話、
0: はい、
1: その取り留めのない会話っていうか、
0: あ、その世間話的な、
1: 世間話みたいなことしたから、
0: はい、
1: もしかしたらエヴァースあっこでその漫才してなかったら解散してた
2: 解散まで行ってた。
0: そんなギリギリだった。
1: 分からんよ、ほんまに何がどうずれてとか
3: 調子良かったでしょ、
2: いや、きっかけになった。その年に M1 行けたから俺が初めてありがとう、
1: ありがとう、ほんまにな
0: るほど。
2: そう、もう覚えたいからネタを持ってたけど解散してた解消性はある。
3: じゃあ大丈夫
2: みたいよ。
0: 初めて決勝行く年だから、多分コンビ感もなんかテンション上がってたかも。
1: 世間話俺は恥ずかしいな。
0: できるぐらい。
2: やめろ、
1: より恥ずかしいな。なん
3: ちゅ
2: う。いや、そうかもな。なんか余裕あったんかもな。
0: 余裕あったんかもしれない。
2: 最悪や。
1: そこまで掘り下げられるとは思わなかったわ。
0: しかも何よりあれですからね。町田のその待ち受けを決めたのは何か隠
3: す。ああ、そう、
0: 永見さんですからね。
1: そうですね。
0: はい。
3: そう、 M1 ツアー山形でしたっけか、なんか泊まりで。その時に永見さん多分初めてその
1: そ
3: ご一緒させてもら
2: って打ち上げがあって、
3: 打ち上げが、そうですね、打ち上げで
1: 横の席で、
3: うん、僕がもう iPhone で普通のもう元からなってる月の画像みたいな、
0: はい、
1: 満月のな、
3: 満月
1: の
2: 最初から iPhone に入ってる画像、
3: うん、そうそうです。それにしてたら、それにしてるんやみたいな
2: そんなテンション
0: なんでそんな、
1: それ僕
3: いや、そうです、何してるんやみたいな、
0: なんかそんなインキャみたいな、
2: 当時の長見やって、それを、
3: あ、そんなにしてるんや
2: ちっちゃ、
1: え、なんで、
3: いや、これぐらいでしたよ。
2: なんて言ったんすか、
3: なんか好きなもんとかないの、
2: え、なんて言ったんすか、今
1: 誰にも届いてない、
3: そんなにしてるんだ、なんか好きなものとかにした方がいいけどなとか言われて、なんか趣味ないやつみたいな思われるから、なんか趣味とかないなとか言われて、で、しゃぶしゃぶですって しゃぶしゃぶ
2: 趣味しゃぶしゃぶ、ね、って
3: じゃあ好きになったらしゃぶしゃぶにしたらいいんじゃないみたいな、うん、言われたけど、その満月で今なエバースいい感じやんみたいな結果が出てみたいな、だからこれを僕が変えさせたことで、うん、結果が悪くなったら僕のせいになるのが嫌だ、うん、とか言い始めて、うん、細かい人だなと思って、でそしたらしゃぶしゃぶでバックを満月にしようみたいな。

0: 話になって、実際にそれが、スーパームーンっていうライブになって、うん、ツーマンそこやって、で本当のスーパームーンの日に、うん、なんかライブをやるってなって、
1: まあ、
0: ツーマンライブをやるってなった
2: 予定やったよな、
0: 予定やったんですけど、うん、体調不良。
1: だからそのスーパームーンの日に、ね、あの、うん、撮ろうってなったんですよね、
0: う
1: ん、
0: あそう写真はそうだ、写真はそうだ、
1: 写真をスーパームーンの日に撮ろうってなって、それを、浜田さんの体調不良でしたっけ。
3: そう、俺がしゃぶしゃぶに当たってその生の豚を食べたから体調不良になって。
1: それで、
0: それでじゃないよ、かなり期間空いてたよ。それでじゃない、
1: まずしゃぶしゃぶ食ってたん
3: だ。俺もしゃぶしゃぶ食ってたんけど、はい、で俺が体調不良だったよな、はい、
1: そう、でそれで浜田さんが、うん、体調不良になったから永見さんも東京は来ないってなって、
0: う
1: ん、でそれで なぜかその田津原理音さんにその写真をお願いしたんですよね、
3: うん、また別のくだりがあって、は
1: い、
3: それは
1: で僕ら田津原理音さんと全く喋ったこともないのに、エヴァースとリオンさんの3人で、でなんかスーパームーンの写真撮るってなって、
0: 東京本社行って、
1: でなんかそのごっついなんか重たいなんかカメラの
3: 本気のカメラな、
1: はい、それのなんかそのライト当たるようにみたいな、うん、じゃあこれ佐々木持っててとかを、うん、なんかはしごに登ってそのライト僕持ってめっちゃしんどかったんですよ。
3: ガチ勢やから重いしな、あれな、
1: めっちゃ重くて、
2: で
1: なんかめっちゃなんかしんどくて、めっちゃしんどいなと思って家帰って熱測ったら39度あった、
3: うん、お前もやった
0: 、はい、
2: 多分なんかスーパームーンに弱いんやろ。満月に弱いんや
3: ろ。そうです
0: か。ライブもさ。
1: でもそれで、あの待ち受け変えさせてもらってから、うん、あの NHK 優勝、M1 決勝、ABC 優勝。
0: まあそうですね。
1: で2回目の M1 決勝ってこと。
0: 変えてない。
3: 今も？
0: いやもちろんもちろん。
2: はい、あほんまや。
0: これ変えてたら
2: 冷めるんですよ。めっちゃいい
3: 写真やもんな。なんかその優勝とか聞いた後やとマジでよく見えるな、
0: う
3: ん、これ。
0: ずっと僕のそうです。
2: なんか勝利の後のしゃぶしゃぶにも見えるような。
0: はい。画角でリオンさんが撮ってくれて。
1: もう本当にこれに変えてからもう賞レース取りまくったんですから僕ら。
0: 確かに。
2: これや。やっぱ
0: これはいい。うん、いい。
3: ちょっと着てるラインがめっちゃ邪魔やったりしたけども。
0: そうそうそうそう。
3: 見せそうやったから。
1: 誰からなのかわかんないですけど。
0: すいません、
1: ということで今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、解剖さんはこの4月から上京、はい、さらにこのタイミングでお二人ともそれぞれがご結婚を発表、
0: はい、
1: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: そう、こんな感じで今夜解剖さんと一緒に2時間お届けしていきます。この後もよろしくお願いします。 J-WAVE ぐるぐるお知らせの後はふみのさんのグルーヴバンチ、ふみのさんお願いします。
4: Stay tuned. Stay tuned. 81.3 J-WAVE

J-WAVE ぐるぐるを聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当していきます。今日はまず私ふみのの曲を聴いてください。ふみのでよくある話。それだ

お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。たくさん聞いてください。ということで、私の最近すごくハマってることがありまして、本当に最近はショッピングに夢中、やばいやばいってぐらい、もうなんかいろんなものを買ってしまってちょっと焦ってるぐらい、なんか最近本当に古着、もう昔から古着好きって言ってたんですけど、古着にもう目がいっちゃって、すごくサイトとかも見るようになっちゃって、バンバン買っちゃって、買っちゃうんですよね。ちょっと多分5月だから5月だから買い物あれができてるで、めっちゃ買っちゃって、最近はバッグと靴も買っちゃったし、服も3着ぐらい買って、でも1個失敗したのが、やっぱ古着のサイトで買っちゃうから試着できないんですよ。でそれがちょっと難点で、でも安かったからいいやと思って買った帽子があって、ビーニーなんですけど、ちょっと似合わなかった似合わなかったんですよ。なんか後ろがたまるビーニーのタイプあるじゃないですか、あれの付け方を教えてください。私あれどうやって付けるんだろうな、なんか後ろ頭大きくなっちゃったみたいになっちゃって、どうしてもどうやって付けるのか教えてくださいということで、今日もメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネームウランさん、ふみのちゃん、デイデイスーパーライブお疲れ様でした。スカパラさんと

0: のコラボステージでふみのちゃんがかましたアコーディオンがものすごくかっこよかったです。これからもずっと大好きです。応援しています。
1: ありがとうございます。いやー、デイデイスーパーライブやってきました。先週の放送はデイデイスーパーライブの前に収録したので、今が本当に今ホットで感想を言える時なんで、めちゃめちゃ喋りたいことがあるんですけど、まずそのアコーディオンありがとうございます。そうなんですよ、私アコーディオンをスカパラさんとコラボレーションとしてやらせていただいたんですけど、初めてでアコーディオンがなんか本当に分かんなくて、やり方なんかアコーディオンってめっちゃやることあるんですよと、みんなが思ってるよりも。なんかまず弾くじゃん、右でまず弾いて左は動かすでしょ、こうやって引っ張って空気を入れるんですよ。でそこで左手でもなんか押さえるとこがあったり、右のとこにもいっぱいなんか多分キーを変えるボタンがあったり、すっごい盛りだくさんの楽器なんですけど、私それに初挑戦させていただいて、沖さん、スカパラの沖さんにすごいコードを教えていただいたり、もうすごい助けていただいてできました。じゃあめっちゃ言いたいことがあるんですけど、ソロパートがあって、本当に今までにないぐらい手が震えてるなって自分で分かるぐらい無音になるんですよ。その時だけ一瞬で来ます、ふみののアコーディオンが響き渡るっていう演出の後に私が無音になって弾くんですけども、その時の手がブルブルと震えてて、もうあんなに私の手、右手が震えることないって思いましたね本当に一瞬残ってるぐらい手が震えてましたね。でもすっごい楽しかったです。ありがとうございました。ということでデイデイスーパーライブ2026に出演してきましたが、今週末あさってにもフェスに出演します。日比谷音楽祭2026、音楽プロデューサー兼ベーシストの亀田誠二さんが実行委員長を務める誰もが無料で参加できる音楽祭。そしてこの方からもコメントをいただいています。
2: J-WAVE ぐるぐる、ふみのさんのグルーヴパンチをお聞きの皆さん、こんばんは。日比谷音楽祭実行委員長亀田誠二です。ふみのさんはあさって5月30日土曜日の日比谷ドリームセッション1に出演、東京国際フォーラム A のステージに出演します。ふみのさんはね、僕は野の川の時から見てたんですけれども、本当にパワフルで、あと自ら切り開いていこうっていうね、思いが強い、それがね歌声や作品、歌詞になって楽曲になってね、届いてきますよね。もう MV 見た時からもうかっこいいなと思って、こら来たと思って、僕から日比谷音楽祭に出演してもらえませんかとお願いしました。現在絶賛リハーサル中です。ふみのさんのステージもめちゃくちゃ盛り上がりますよ。言うてもね、この日ね、渡辺貞夫さんがいらっしゃるから、御年93歳。そしてふみのさんは19歳でしょ。どうです、この世代の幅。日比谷音楽祭ならではの最高の音楽を届けていきたいと思います。ふみのさんにもご出演いただく日比谷ドリームセッションも含めて、動画配信サービス U-NEXT での無料生配信もあります。それからチケットの方も無料の当日抽選もありますので、ぜひ日比谷音楽祭の公式 SNS やホームページをチェックしてみてください。ではふみのさん、当日楽しくやろうね。よろしくお願いします。亀田誠二でした。
1: ありがとうございます。嬉しいめっちゃ嬉しい。いや、本当に現在リハーサル中なんですけど、亀田誠二さん本当に優しくて、こんなこと言っていいのか分かんないけど、めちゃめちゃ笑顔が素敵な方めちゃめちゃ笑顔が素敵な方なんですよこんなに笑顔が素敵な人見たことないってくらい笑顔がキラキラしてる方なんですけど、本当に優しくて、リハーサルもすごくて、私の背筋がなんか張り詰めるような感覚で歌いましたね、リハは。なので本当に本番が楽しみになるようなリハでしたね。で、まだ当日の抽選チケットがあるので、詳しくはホームページを見ていただきたいんですけど、ぜひいらっしゃってください。やっぱりデイデイスーパーライブに出演させていただいて気づいたことがあって、やっぱりフェスとかって私を知らない方がたくさんいらっしゃるじゃないですか。そういう人に歌うのってやっぱりすごいちょっと怖くはあるんですけど、でもすごい楽しくて、初めて
0: 見てくださってるっていうのがすごい知ってくれるっていうのが嬉しくて。

0: で、なんかいろんな人に聞いていただけるのはすごくありがたいなと思いました。なのでぜひ日比谷音楽祭にもお越しいただけると嬉しいです。改めて日比谷音楽祭は今週末5月30日土曜日、31日日曜日に開催です。私文野の出演は5月30日土曜日です。ぜひ来てください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから、木曜日文野を選択して送ってください。さて最後に私文野からお知らせです。私文野が主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週6月4日木曜日は第8話が放送されています。そして6月20日土曜日には沖縄サントリーアリーナにて行われる沖縄コレクション2026に出演させていただきます。そしてそして7月19日日曜日には北海道岩見沢市で行われる音楽フェスジョインアライブ2026に出演させていただきます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエヴァさんにお返しします。エヴァさん、私今買い物にすごくハマってるという話をさっきさせていただいたんですけど、エヴァさんが一番最近買ったものは何ですか？ベストバイを教えてください。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまでは文野でした。また来週。
1: 文野さん、ありがとうございました。最近のベストバイということで。
2: ベストバイ、
1: なんか町田なんかある最近
2: 買ったもの。いや何にも買ってない、やばい、どうしよう、何にも買ってない。
1: やばくはない、
3: 何か買ってる
2: やん。いや何にも買ってないですよ、本当に
1: 全く。やばくはないけど、
2: 一個も何にも買ってないかもな。
3: 一個も
2: 最近。
1: そう、カビポスターさんにはちゃんとさ、はい、紹介したの。お前があの35万で買ったダウンとかは。
2: いや紹介はしてないけど、
3: 買ってるよ。ちょっと紹介遅れてるな。
2: じゃあ冬です。
3: 35万。
2: のそうそうそうです、
1: 35万のダウン。
2: 冬に2月ぐらいですよ、それ。
3: どんな何が35万？
2: いや軽くてあったかいです。
3: いやそうなんやろうか。
2: 信じられないぐらい。
4: じゃあ持ってこれたやん、軽かったら。
2: うん、いや持ってこれたやんって なんで紹介しなきゃいけないんですか。で
1: 2月に買って、うん、3月に破れてました。
3: 破れたやん。何があった？
2: 普通にちょっとまあ軽くの殴らみたいなの掴まれて。軽くする。何ですよ。喧嘩とかじゃなくて。
1: 喧嘩
4: で。俺は現役なの。
3: でもそ向こうお前がさ、その35万のダウンを着ててさ、掴んだ瞬間胸ぐら、はい、めっちゃ高いやつやって話せやろこれ。
2: いやでも
3: 手離したやろ。
2: そのまま着て多分それなんですけど。
1: なんで胸ぐら掴まれた？
2: まあなんかちょっと
1: 喧嘩した
2: ん。喧嘩というか、そのノリみたいな、うん、女子ね、で爪長かったから多分それが。
1: お前女子に胸ぐら掴まれた。
2: 胸ぐら掴まれたって言うとあれだけど、なんかノリみたいな。
1: その芸人のノリとかじゃなくて、
2: 違うの。
1: そう、楽屋とかでとかじゃなく、
3: ここで何して遊んでんねん。
1: どこでさ、女子に胸ぐら掴まれ
2: たの。やったんよ、そのなんか家でね、ちょっと。
1: 家で家で
4: もうちょっと掘っていこうか。
3: 家でダウンは。
2: ダウンじゃん。
1: お前
2: 誰かの家に行
3: き果てで捕まれてるよ。
4: 北海道
3: めっちゃ遅刻した。
1: 暖房つけろよ。
2: 家に
1: 行って暖房つけろ。
2: 暖房つけてずっと来てたわけじゃん。家に行ってなんか捕まれて。
1: なんで捕まれるんだ。
2: ノリみたいな、なんか遅刻とかしてみたいな。
3: 遅刻なんやな。
1: あ、お前が遅れてって。
2: めっちゃ遅れて。
4: けどそんなに、そんな高い、
1: おせえよみたいなこと
2: みたいな、ノリみたいな。
1: なんで
4: それ、その理由で破られたらやっぱ怒るんちゃう。
3: 玄関での
2: 怒る、僕がですか。
4: あ、そうそうそうそう。
2: 多分その時気づいてなくて。
1: あ、なるほど。
4: あ、そうなん
2: で、多分あれだなと思ったけど、うん、もうそれは言えない。
1: もしその時気づいたらどうする。もう胸ぐら掴まれた瞬間ビリって音鳴って、あ、でも気づいた時お前どうする。
2: いや言えねえよ、おいっていう。
3: 俺が悪
2: かったですね。遅刻、めっちゃ遅刻してとかだったから。
3: めっちゃ遅刻して
1: る。いつも遅刻してるじゃんお前。なんマジで。
2: ちょっと飲んでてとか遅くなっちゃった。
1: で、おいーって言って。
4: おいなんかそのおいーでその回の空気感を味わえたわ。
2: そんなピリついてる。
1: 35万のダウンに、はい、そう破れたとこにガムテープ貼って生活した。
3: もったいな。あんなもうそんな
2: もう修理も何にも効かない。
3: え？
2: 保証とかももう待ったけど、そう普通に考えれば

0: そうかって、うん、1万円の T シャツ破れたから修理してくださいって言ったの意味わかんないじゃないですか、うん、
1: でも高級品って意外に行けたりする
0: けど、うん、なんか全部ダメ、
2: あ、ダメなんや。
0: だからもう本当に町の修理屋みたいなところで、うん、なんか4月頭ぐらいに出しに行って、うん、4月中には返すって言われたんだけど、うん、まだ連絡来てないです。送られた可能性あります。1ヶ月以上
3: え、渡して
0: 渡して電話しますって言われて、まだもう5月終わりなのに全く連絡来てない。
3: 今日本にないかもしれない。
0: マジでパクられたかもしれない。わかんないけど、
3: カイポーサーさんはどうですか、その東京来て
2: ちょっと買い物ベストバイ、
3: ベストバイ、
1: ベストバイか。俺はスポンジ、食器用 の、 あのスポンジを、はい、つけるシンクにつけるシールを買って、はい、これ普通の食器用、はい、でもう一個が油もんとか使うようなやつ、はいはいはい、であって、で猫買ってんだけど、はい、猫 の、 その洗う用やつを分けて、その洗うスポンジを魚の形にしてん俺。うん、そしたら洗いが進む進む。めちゃくちゃファインプレーある。ベストバイというか俺のファインプレー。間違わへんし、そう。
2: ああなるほどな、
1: あれは俺のファインプレーやったな。
3: 長見さんあります。
2: 僕はね、まあ、バイその形なやつやけど、僕今漫画読むのハマってて、はい、今まで全然読んでこへんかったのよ。はい、で、スマホで見れる感じのやつで、アイシールド21、アメフト漫画を、はい、もう一気に読んで、もう全部買って、一気に、うん、この間多分5日前ぐらいに読み終わったのよ。はいはい、だけど何一つ覚えてない。
3: そうですね、やっぱ大人になってから読む漫画
1: 刺さらん。
2: 確かセナっていう子が頑張って、
3: そのレベル、そのレベル
0: やばい。
2: めっちゃおもろかった。
3: めっちゃおもろい。
2: 読んでる時はめっちゃおもろかった。何一つ覚えてない。
3: いや、それはめっちゃ気持ちわかる。
1: みんな泣くであれ。
2: いや、もうそう感動した
3: 。僕も呪術廻戦、うん、その一気に全部読んだんですけど、何一つ覚えてない。
1: まあな、呪術はちょっとわかるけどな。
3: はい、
2: もう覚えられへんす。
1: いや、そんなその作品とか出していくな今。なんかそれが微妙なんだよ。いや、佐々木まではいいよ、今のエピソード。お前も俺も鬼滅進んでちゃうんだ
3: よ。僕のベストバイなんですけど、まあ、ベストバイって言っていいのか分かんないですけど、うん、僕最近街にガチャガチャあったら、うん、カプセルトイがあったら、うんうん、今クワガタとかカブトムシのめっちゃリアルなガチャガチャあるんですよ。でそれ出たら組み立ててみたいな、もう本物みたいなクワガタ
2: 組み立てる感じやね、
3: はい、本物のクワガタみたいななって、それ見つけたらやるようにしてるんですよ。でいつもはその500円のガチャガチャやって
1: る。結構するな、はい、
3: でもめっちゃリアルなやつで、でもこの前なんか1500円のやつ見つけたんですよ。ガチャガチャ、
2: ほんまに大人向けのやつ
3: だよな、はい、これなんな1500円のクワガタと思って。
1: クワガタはもう安いやつだとそれぐらいやもんな。
0: そうですね、売ってました。
3: でそれで1500円のやつやったんですよ。で出てきて、でちょっと一回りでかい感じ、500円のクワガタより。でそれ組み立てたら、500円のやつはそんなことないんですけど、まあ、500円のやつもめっちゃリアルだからちょっと気持ち悪いは気持ち悪いんですよ。でもその1500円のやつ、後ろの背中の羽、
2: うん、とこ、はい、茶色い、
3: そう、うん、そこ開いて中もリアルなんですよ。で気持ち悪いと思って
1: 透けてる薄い羽、網戸みたいなやつ。
2: 企業努力で作った。
3: でたまに家でそれちょっとだけ開いて、うわキモ、
1: 何して
2: んの、キモがって。
3: そうそう、みたいなことやってます。
0: やってますか。
1: なかった、ベストバイが一個もなかった、
3: はい、ということで、ふみのさん来週もよろしくお願いしま す,
0: お願いします。
3: この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さん、お願いします。
0: お願いします。
4: 高市総理大臣は今日、日本を訪れたフィリピンのマルコス大統領と会談し、東シナ海と南シナ海で軍事的威圧を強める中国を念頭に、安全保障に関する機密情報を共有するための軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。アメリカのシンクタンクである戦略国際問題研究所は27日、アメリカ軍がイランとの戦闘で消耗した巡航ミサイルトマホークの備蓄を戦闘開始前の水準に戻すまで4年以上かかるという見積もりを発表しました。自治体の主導では初めてとなる赤ちゃんポストや病院以外に身元を明かさない内密出産の施設の設置を目指す大阪府泉佐野市が、 先行して取り組む熊本市の慈恵病院

0: に研修で職員らを派遣することが関係者の話で分かりました。自民党派閥裏金事件で離党した世耕弘成衆議院議員は今日自民党本部で鈴木幹事長と面会し復党願いを提出しました。関係者が明らかにしたもので、自民党執行部は地元の和歌山県連の意向を踏まえ対応を協議します。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとしてバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が警視庁に逮捕されました。続いて天気予報です。明日の関東南部は晴れ間がありますが雲が広がりやすくにわか雨のところがあるでしょう。明日朝の都心の最低気温は22度、最高気温は30度と7月中旬並みの予想です。来週の月曜日にかけて平年より大幅に気温の高い状態が続きますので、体調管理にお気をつけください。気象庁の防災気象情報が新しくなりました。これからは河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルが明確化されます。危険度が高い方からレベル5は特別警報、レベル4は新設された危険警報、レベル3は警報、レベル2は注意報です。詳しい仕組みや避難のタイミングは気象庁のホームページでご確認ください。以上、ニュースと天気予報でした。
1: 小池さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 小池さん、地元どこなんでしたっけ？そういえばお聞きしなかった。
0: 広島県です。
1: あ、広島なんだ。
0: はい。
1: え、からいつ上京してきたんですか？
0: 高校卒業後。
1: え、高校卒業後も東京ですか？
0: 上京してません。
1: え、上京してない？
0: はい。
1: え、まだ上京してないってことですか？
0: 千葉県で様子を見て。
1: あ、一旦千葉行って。
0: はい、今は横浜市に住んでます。
1: あ、すいません、個人情報ありがとうございます。また来週お願いします。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
1: 松田がお届けしております。ゲストは壁ポスターさんです。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今夜のテーマは東京なの大阪なの、ここでもメッセージを紹介していきましょう。
1: はい、はい、
0: 午前2時のラベンダー、エバーソンさん、カイポスターさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 私は就活を終えた大学4回生です、
1: はい、
0: 地元の兵庫県や大阪で働くか上京するか悩みましたが、地元で働くことを選びました、うん、迷子になった新宿駅、平日でも信じられないくらい人がいる渋谷、高すぎるホテル代が決め手となりました、うん、個人的には東京は何をするにもお金がかかるイメージなので一生大阪派だと思います。質問ですが、東京に住んでて一番お金がかかったことは何ですか。どうですか、うん、最近東京で高いと思ったこととか。
3: 結構全て高いな、
1: 全体的に。
2: マジでコーヒーかな、うん、そもそも高いんやけど、大阪 の、はい、あのお店って、はい、うち安いですってコーヒーみたいな雰囲気でわかんねん、うん、
0: はい、
2: 高いです私の店みたいな、うん、
0: はい、
2: 東京ってなんか安そうな顔して全部
1: 高い、ね、
2: 一番安いとこ入ろうと思ったけどやっぱ高かったな、
0: は
2: い、
3: タクシーかな。
1: タクシーも、
3: あの、なんか大阪住んでる時、
0: はい、
3: 全部が近くて、
0: なるほど、
3: タクシーで行ったとしてもなんか何歩ぐらいかなっていうのがあったけど、なんか東京来た時大阪の感覚で家からのなんか換算して乗っちゃったら、はい、6000したみたいな
2: 6000もやばい、
3: 6000してるやんみたいな、うん、ちょっとそのまだ東京をこの引きで見れてない、うん、
0: なるほど、
3: 地図の感じを、
0: うん、みんな近いと思っちゃってて、
3: そうそうそう、
2: めっちゃ近いと思ってまう。
0: そうっすね、
1: 首都高もバンバン通ってるから、その時間はあんまかかってないのにめっちゃ料金いってるところなんですよね。
2: あ、なるほどな。
1: 思ったより早く着くのに、
0: はい、
1: 20分とか15分だけど

0: 6000だとかかかるんですよね。5000、5、6000みた
1: いな。あと羽田とかな。
2: あ、
1: もう羽田空港とか正直電車で行ったらむちゃむちゃだるいんですよ、うん、僕が住んでる
2: 住んでるとこからしたら、
1: まあまあ、まあ電車行くと、うんうん、でもう時間 もうギリギリに起きちゃったりとかして、うんうん、もうタクシーじゃないと間に合わないみたいな、うん、でも羽田空港までタクシーで行ったらもう1万ぐらいかかるんですよ。うわ、でもそのなんか朝めっちゃ早いんで、なんかもうマジ20分ぐらいで着いたりとかする
2: ありえないぐらい。うわー、時間のお金で買ってる。
1: はい、そうで20分ぐらいで着いて1万払って、うん、で飛行機行って、なんかその日によってはそのワンステみたいな時あるじゃないですか、うん、
2: たまにあるな、
1: その
3: あるな、
1: その地方の方
2: 行って、嘘やろっていう、
1: そ
2: う、う
1: ん、でそこでだからワンステだから、その正直そのえ赤字じゃないかな
3: 大きく移動しただけ、は
0: い、いやそうっすね、タクシー確かにやばい、うん、羽田とかも、ね、羽田とかもちゃんと行き方あの自分で調べた方がいいですよ
2: どういうこと、
0: 結構やってくるんで、
2: やってくるって、
3: やってくる、
0: その早いけど遠回り、明らかに遠回りとかもあるんですよ、はいはいはい、首都高的には時間は早いけど、
3: なるほど、
0: 本当に5分10分違うインターから乗ったらちょっとだけ10分かかるけど料金2000円3000円違ったりするんですよ。
2: へえ、
0: それマジけど時間優先でって言ったら別にタクシー運転手も悪気なくその通りを使うんで、
1: なるほど、
2: こんな暑くなってるの初めて、お前、
0: 俺そんなに熱ない、
2: すごい、
1: 町田はあのずっとウーバーイーツの配達をやってたん で、はい、東京の道に詳しいんですよ。
0: あ、ほとんど分かります、その
3: ほとんど
0: 首都というか
2: ちょっと離れちゃったんですけど、興奮すなお前分かるよ、俺もデリバリーのバイトめっちゃやってたから道のこと喋るときめっちゃ早口になっちゃうけど
1: なんかその一回その僕ら その単発の番組で、うん、町田にドッキリ仕掛けるみたいな番組番組で、それ、まあ、町田と僕でタクシー乗って、そのタクシーももう仕掛けのタクシーで、うん、その移動だ、次の現場に移動するときに、うん、なんかここ通っていくときにみたいな、うん、なんかその仕掛けというか、
3: その景色が、
1: はい、なんかドッキリがあって、はいはいはい、だからちょっと遠回りして行ってるんですよ、うん、そしたらこいつそのタクシーの運転手に、うん、それ遠回りじゃないですかいや違う違う、町田町田違う違うみたいな
0: 明らかにおかしかったから、その常識を超えてたとか、
2: その
0: 遠回りすぎるだろって、
3: 黙って引っかかっとけよ、
0: うるさい、そうですね、急いでなかったら別に言わないけど、はい、それも調べた方が一回
2: とか、まあ、そうなんやな、俺それ一回食らったで、ね、完全に。
0: あ、本当ですか。
2: もう天王洲アイっていう、うん、
0: はいはいはい、
2: 違うスタジオあって、はいはい、そう自分家から調べたら、2回乗り換えて31分ぐらいかかるみたいな、うん、はい、で、まあ、それで行ったけど、それほんまあれなんか 見覚えあるなこの道路と思って、うん、で地図で検索し直したらチャリで9分で行けたよ、ほんま
1: は、
3: すごい迂回させる
2: わ、と思って、
0: そう、それあるんでマジで
2: これエグいなと思って、
0: ちゃんと駅もいろんなとこから乗れるから、
2: そっか地図ずっと見てる、
0: そうですね、うん、近くに住んでる先輩に全部来た方がいいですよ、それ教えて、
2: なるほどね、なるほどね、
1: はい、次いきます。赤色さん、佐々木さん、町田さん、佐々木さん、町田ちゃん、こんにちは。
3: かわいがられてる
0: や、
1: 関西から上京し現在3年目になります。私、東京上級者からのアドバイスとしてお伝えできるのは、上京したら日高屋の野菜たっぷりタンメンは早めに食っとけということです
3: 日高屋な、はい、
1: 関西に日高屋はもちろんタンメンという最高に美味しいものが存在しないので、上京したタイミングで食べるべきです。東京でタンメンをすすりながら待ってます。そうです、
0: タンメン、
1: あ、日高屋ってないんですね。
2: ないな、
3: ないよ。
1: あ、そうなんですね、うん、ない
3: ない、日高屋ってあれやろ、めっちゃ遅くまでやってるとこじゃ
0: ない
3: っ
0: け。あ、そうそうそう、
1: あ、そうですね、はい、
3: 日高屋で丸亀ジャンゴの安場と遅くまで飲んだ記憶あるわ
1: あ、確かに日高屋は飲めますもんね。
2: 俺も日高屋、山本プロ野球さんに連れて行ってもらった
0: みんな来る
1: ね。いやいや、その確かにめっちゃ安いんですよね。
2: 安くて
1: 美味しか
2: った、はい、いや
0: 美
3: 味しかった、うん、
1: 確かに食べ物とかも、うん、めっちゃ美味しいし安いんですよね、うん、日高屋は、
2: うん、タンメンはでも行ってないかもしれないな。
3: 行ってないな、それぐらいの腹すかしてまだ行ってないわ、日高屋に。
1: うん、うんうん、
0: 確かに最後に行くみたいな。
2: だから状況のなんか先輩みたいな顔してるけど、はい、そのまだ大阪の魂を持ってそうやな、めちゃくちゃおすすめが日高屋さんのタンメンが安くて美味しい。
1: そうですね、うん、タンメンっていうのは、うん、その大阪にもあるんですか。
2: え、タンメン実はないんかな、
3: 確かに
2: 別の言い方なのか分からへんけど、
1: タンメンっていわゆるあれですよね、あの野菜めっちゃ乗ってる塩ラーメンみたいなやつですよね。
2: あの甲本純一さんのやつやんの、
1: はい、豚肉やキャベツ、もやし、人参などの炒めた野菜を鶏ガラや、豚骨ベースの塩味スープで煮込み、茹でた麺にかけた日本式の中華料理。あ、

0: 本式なんだ。関東中心に親しまれておりだって。
1: あ、じゃあ大阪にあんまないんか。
0: なるほど。あ、じゃあもう一旦炒めてるんですね。
1: 炒めて
0: キャベツとかもやし人参
1: を、具材を。
2: うん、え、そんなうまいの？
3: 僕食べたことないです。
2: あ、そお前は、お前、お前と食べ物の話もでき
1: へん。え、できへん。
2: こいつできへんかったよ。そのエバースが呼んでくれたライブのコーナーで、はい、その町田クイズみたいなのあって、ほんまに何も食べたことない。
1: お前や。
2: マジ死んだ。
0: 町田が食べたことないやつを当てるみたいな。当てるっていう。あのコーナー盛り上がんなかった
4: の。あれやばいな、それあんまり。
2: いや、俺らも悪いよ、お前。
3: いやいやいや、
2: 俺ら
3: じゃなくて、ええじゃないですか、結構。あー、ええぐらいの終わった
2: んだ。どうやったら盛り上がるか頑張ってフル回転でみんなで。
3: 実際に
0: 食ったりとかしてないもん。あの時のカメポスターさんの顔忘れられないですもん。その え、これってどうやったら盛り上がるのみたいな顔しながら。
3: 俺がね、全部考えてるな。町田ランキングとか言って、俺が全部持ち込んだやつが、ね、ことごとく反省。
2: 異様やって、その食ったことないか。オムライス食べたことないとか。
3: そうそう、その頃本当に食べたことなくて。
0: で、関西の五目そばとの違い。あ、五目そばっていう。
2: 五目そばは食うよ。
0: と違いが、関西地方で似たような野菜たっぷりの麺類は五目そばと呼ばれることが多いですが、うん、まあ、具材やスープが多少異なりますだそう。
2: 具体的には分からないか
0: な。はい、多少異なる。
2: そうですか。
0: 五目そばっていうのも確かにね。
2: あ、え、五目そばあるやんな、こっちも。
0: まあでもなんか、
1: それがタンメン
0: ちゃんと食べ。
3: たことない
0: です。聞いたことあるぐらいの感じかもしれない。
2: 五目
0: そばって聞いたら、あんまりお店で五目そばっていうメニューがあるイメージはないですね。
2: あ、そうな
1: の。はい、僕も、え、大阪あった
2: 五目そば。
1: 五目そばがあんまりピンときてない。
2: え、ないっけな。
1: 五目チャーハンとか。
2: 五目チャーハンあるな。五目そばも多分あると思う。ちょっとすき家麺っていうとこがあるから、大黒町に。
0: はい、
2: あ、それちょっと電話して頼んで、今度劇場の合間とかに。
1: そんな出前やってたもん。
0: 出前で来るんですけど、
2: めちゃくちゃ美味しいとこ、芸人みんな働いてた。
0: なるほど。ということでね、こんな感じでメッセージありがとうございます。まだまだ募集してます。

0: ぐる今夜はカブポサさんをお迎えしているということで、ここではちょっとだけテーマから離れてリスナーから来ている、はい、トークしてほしい件について4人で話してみます、はい、
1: トークしてほしい件、
0: はい、福林親方、
2: はい、
0: カブポスターの浜田さんは吉本お笑いライブ in 鎌倉、うん、永見さんは X の裏アカウント鈴原動物園でそれぞれ結婚報告をしていて、春までカイポスターのヤングタウンを放送してたのにラジオで報告することはなく、うん、吉本芸人の結婚報告大喜利のカオス化を、加速させています。
1: そんなことないもん。
2: そうなんや。
1: 何やカオス化、
0: はい、なのでエヴァーさんお二人が結婚報告する時の方法を4人で話し合ってほしいです。なるほど。確かに、はい、この鈴原動物園は、うん、もう本当に、うん、永見さんがもう裏垢で、うん、勝手にバズらせたってことですか。
2: 勝手にバズらせたやつやね。
0: だからもう本当に何にも壁ポスターっていう名前使わずに急にあのアカウント作ったってこと
2: です
0: か。
2: まず趣味で作って、はい、であまりにも勝手に作ったから、はい、まあ、ゼロフォロワーで誰も見えへんから一回その僕の本垢からリポストした、はい。
1: それやってんの。
2: そうやったら多分そのファンの人はえもしかして永見さんがやってんのかなみたいな感じでフォローしてくれたけど、そうじゃ、そっからそうじゃない人にめっちゃフォローしてもらってみたいな。
0: なるほど。
3: 大半は知らないフォロワーの。
2: そうだからめっちゃ冷められたわ。これ発表した、うん、めちゃくちゃ冷められた。
3: 冷められた。
0: どうなんで冷めるんですか、はい、
2: あの本当に鈴原動物園の毎日の投稿を楽しみにしてる人に、うん、そこで僕がカヨポスターの永見と言いますってポストしたら、はい、いや字が出してきて冷めたわみたいな。
0: いや芸人がやってるんかいみたいな。
2: みたいなそういうのとか、もうなんかそんなも中の人とかもそんな気にせず楽しみたかったのにみたいな人に一気にアンチになって。
1: どっちも好きな人おらんかったってこと。
2: まあおったと思うけど、うん、まあ、けどそういう人もおったり、もう僕のこと全然知らんけど、うん、鈴原動物園知っててみたいな人はそういう反応やったね。
0: VTuber のその顔知りたくないみたいな。
1: いやそうやろな。
0: あと一緒だったんですかね。
2: そんな罪なことしてたやん。そうなんや、は
3: い、確かにそんな悪気ない感じする。
2: どうする結婚発表。
0: そうですね、浜田さんは、はい、俺ライブイン鎌倉で発表、
1: うん、営業先で、
0: はい、それは漫才中にってことですか。
1: もうネタ中にね、コーナーとかないやんあれ。
3: ないですね、
1: うん、だからもうネタ中10分いただいてるネタ5分ぐらい使う。
0: それは
1: 返金せなあかんねんけど、よう考えたら。
0: 永見さんはどういう気持ちだったんですか。
2: まずなんかこの日のこのイン鎌倉で発表するってマネージャーと話してるのは聞いてて、はいはい、
1: あれ言わなあかんねん、マネージャーに発表する日。
0: なるほど。
3: あ、はいはいはい、
2: でそれ忘れてて、
0: はい、
2: で浜田にこのネタしようみたいな伝えてて、はい、で、どうもって出てきて、で、そしたら、ここでちょっと言いたいことがありましてって言った瞬間に、あ、そうや、こいつここで発表するんや。そこで思い出して。
1: いや、もう、まあ、1個前がExitさんやって、はい、なんか、うん、プロポーズのネタやって。夜景が見えるレストランみたいな。これ、その波に乗って。
2: 波出てないよ、プロポーズの。
1: 誰も知らずに俺のことも。
0: 確かに普通だったらね、ラジオでしかも2人同じタイミングで結婚なわけですから、
1: 1週間後ぐらいやけど、
0: その2人でラジオで報告とかだったら、うん、多分芸人もざわつかなかったですけど、
1: 芸人ざわついてた。
0: いやでもそうっすね、この鈴原動物園のやつ僕が知った時は、うんうん、うわ俺結婚する時じゃあどうやって報告しようってちょっと考えましたもん。
1: じゃあ俺らもそれやで、うん、正直、
0: はい、
1: もうだってみんながボケてさ、はい、なんか電車の中吊り広告とかやって、
0: まあ、そんな誰ですかそれ。
1: ライスの田所さん。
0: あ、そうなんですね。
2: 田所さんそうなん
1: や。そうとかやってて、で黒帯さんが直前に2人でなんか春と寺内さんがイチャイチャするライブみたいな目打っといて、はい、2人ともそこで発表したりとか。
0: 春かわいそうだ
3: ね。大阪まで呼びつけて。
1: もう大喜利みたいになってて、はい、これはいかんっていうので、どこでやってんねんって探した結果、ちょうどいい。お笑いライブインカムグラム光り輝いてたよ。
0: まあ、うん、どこで発表
1: してんね。一応5月1日、カフェポスターの結成日な。
0: あ、なるほど。
1: そうもう、とかもあってね。
2: けどまあ普通に発表してもまあいいっちゃいいもんね。うん。

0: いいっちゃいいっすよね。
1: いやでも僕この鈴原動物園ちょっと痺れましたね。
2: うわもうこんな
1: こんな発表してみてと思いました。
0: いやすごいっすね。
2: 嬉しいそれ。
0: どんくらい、え、結構長くやってたんですか？
2: 1ヶ月だけ。
0: あ、1ヶ月だけ。
2: そう。で、一回趣味で始めて、はい、で、その大喜利も尽きてきた時に、あ、そろそろ発表しようってなって、だからちょうどよかった。
0: あ、もともとそれを狙ってたとかではない。
2: 別に、
0: あ、じゃないんですね。そのために立ち上げたとかではない。
2: う
0: ん、
2: ここで発表したらちょうど終われるやんっていうので。
0: ああ、そうそう、なるほどね。
2: だから狙ってやるの難しいと思う。ちょっと気張っちゃって。
0: そうそうっす。あんまり狙いすぎてもですもんね。
3: 確かにラジオはラジオでだって1個か2個やってたらどっちでやんねんとかにもなってくるし、
2: はいはい、
3: レギュラー番組なのか。
0: いや別に僕はもう普通に発表なんかツッ
3: コミした
0: なんかどこで発表しても冷めそうじゃないですか。なんかお前なんなんそれってなりそうじゃないですか。ちょっと
3: そんなことないよ。
0: こんなところで発表しました
3: そんなことはないよ。
0: なんかわかんないですけど俺は
1: なんか町田ってこう漫才中、うん、こっち側の、あの片方の刈り上げしか見えてないんですよずっと。左側、
0: まあ、そうな立ち位置的に、
1: はいはい、佐々木は見てるんで。だから
2: あ
1: そのみお客さんから見えてない方の刈り上げを結婚しますって刈りなんてい
2: うの。そ, って
1: そう
3: 文字文字で
2: しました
1: っつって。でもういいよどうもありがとうございましたで履ける時にそれ見える。
3: 説明してくれよ。
0: なんだ気持ち悪いかも結構。
3: 説明してくれよ。
2: ええやんそれ。
0: なんだこいつっていう。
3: X で
0: 一軍、
3: うん、X で先ほどのネタ中に刈り上げで報告させていただきましたが。結婚させていただきましたみたいな。
0: 俺 X もやってないんで。
3: あ、そうか。
0: てか俺 SNS をやってないんでどうやって発表したらいいか。もうラジオ以外正直。
1: まあ別に発表しなくてもいいしな。もうずっと死ぬまで。
0: その作戦な。
1: 死ぬまでもう謎のままで。
2: その髪の毛さ、はい、その横刈り上げて後ろにこう髪の毛持ってってるやん。
0: はいはいはい。
2: その後ろの方に。その見えない刈り上げに結婚してますっていうのをやって
0: 結婚してます、
2: はい、
0: ずっとそれ
2: ずっとで ずっとそれを発表せず
0: 隠し続けて
2: 隠し続けて
3: 後ろに持ってた毛を結婚指輪で束ねとか
2: あれ町田さん結婚してるあれなんか使ってるけどな、はい、何やろ
1: 次いきます。鶴のバックオン返し、うん、佐々木さん町田さんカフェポスターのお二人こんばんは。
3: こんばんは。
1: 東京派大阪派の話題で、はい、浜田さんの新衣装ネクタイについて気になっていることがあり、
3: 何でしょうか。
1: メールしました、はい、浜田さんは上京のタイミングで新衣装を発表されました。
3: 発表はい
1: シック黒のスーツにヒョウ柄のネクタイです、はいはいはい、自分は大阪の人間なので、うん、大阪を忘れないでいてくれるという部分は嬉しく感じるんですが、はい、一つだけ気になっていることがあります。それは大阪アピールにヒョウ柄を使うってめっちゃ東京側の視点じゃないということです。
3: どういうこと。
1: 在阪されていた時はヒョウ柄のかけらもなく渋いネイビーのスーツだったのに、はい、東京に行くことになったら大阪から来てましてんよろしゅう頼んますと言わんばかりにヒョウ柄ネクタイ。浜田さんの中の大阪のイメージが東京に染まりすぎていませんか。
3: そんな
0: 視点がな視点が東京視点
3: なんこんな4人で喋って俺だけこんなズバッと言われた。何よ何よ、うん、いや俺はでもまあその衣装は実は1年ぐらい前に作ってて、はい、それ東京のとこで作って並木っていう、
0: はい、
3: めっちゃ好きな、
1: はい、
3: もう使ってないか
1: 僕らは
0: 違うんですけど結構芸人はいっぱい
3: です
0: ね。
3: でもほんま尊敬する要壮さんとかやってるから作ろうってなって、はい、で東京で作ったで来年東京くん正直もう決まってたから、はい、これ東京でおろそかと、
1: はい、
3: なってじゃあそのネクタイどうしようかって悩んだ末に、まあ、大阪の気持ちを忘れたくないからほらどうですってと思って
1: まんまじゃない
0: それ言われてるんですよ。
3: いやいやなんか渋いかなと思って逆にあのカッコつけすぎたくないから、
1: はい、
3: あのちょっと抜け感じゃないけど、うん、ダサいと思われてもいいからみたいなニュアンスでやってんけど、はい、大阪でそれを着ていったらもうブーブーみんなに、そうそう言われて、ただ唯一めっちゃ褒めてくれたやつがおって、
1: はい、
3: それがこの町田ということ
0: いやあれ良かったけど僕はなんかかっこよかったっ
3: すけど俺最初に着ていった3日目ぐらいで町田がなんかわざわざ、はい、スーツかっこいいっすね
1: あ町田が褒めるってなかなかっすよ。
3: あそうなん
1: 町田って人に、はい、こと全く褒めない
3: です
0: よ。そんなこともないけどなんかかっこよく見えたんですよね。
3: ほんま
0: かっこよっていうその
3: 俺は結構自信つけてで町田以外にも何人か東京の人には褒めてもらえて、
1: はい、
3: あだからその東京のセンスに俺が染まっているのかもしれない。
1: まあまあでも確かにその20代ぐらいでそれだったらちょっとダサいんかもしれないですけど、
0: う
1: ん、もう逆に今ぐらいの年だったらかっこいいかもしれない。
0: 渋かったっすよ。渋い、
3: は
0: い
3: ありがとうな俺はもう
2: 笑顔や
3: 東京で頑張りますお母ちゃん
1: 、というわけでそうそうお時間です。お知らせの後は東西比較の特別企画、はい

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバーソン佐々木と
1: 町田がゲストに上高諏訪さんをお迎えしてお届けしております。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。今夜のテーマは東京なの大阪なのということで、ここでは特別企画です。
1: 東西比べてみたら。
0: 今夜のテーマにちなんで、上京したとはいえ大阪の血がしっかりと流れているであろう壁ポスターさんと一緒に、東京大阪のいろんな違いであったり、逆に実は同じようなところであったりを話してみたいと思います。目の前にいろんな東西と、比較テーマが書かれたカードがあるので、はい、気になるものを選びつつトークしていきましょう。
2: はい
1: はい、
0: はい、こう目の前にいろいろありますけれども、カードにあるテーマ以外でも実際に気になっていることなど新たにテーマを決めていただいてももちろん OK です。なんか、うん、どうします、まずなんか町田選ぶといいも
1: ん。まあじゃあなんか食事とかで言ったら、うんはい、東西の食事、
2: うん、
1: 僕そのうどんは、うん、西の方がやっぱ美味しいって感じ。
0: あそれは俺も思うな。
1: ちゃいますね。
2: わ、うん、めっちゃ嬉しいな。なんか
1: だ東京だと結構そば、昼とかそば行くっすけど、
2: うんうん、
1: 西行ったら昼うどんにしちゃうやっぱ。逆に東京のうどんってどうなんですかっていう。あんま食べてないですか。
2: あ食べてないかもな。
1: 西の方の出汁の、まあ福岡とかもそうか
0: な。東京のうどんって食わないな。
1: 東京あんまり食べない。
2: 食ったことないかも。
3: この間初めて食べた東京のうどん。だそれはおすすめされていったから、ああ美味しいってはなったけど、やっぱりこう、はい、ああまあ違うなっていう。
1: 違いますよね。うどんが。
3: どっちかって言ったらやっぱ西大阪の方が美味しいかな。
0: なんか優しいよね。
1: そうそう優しい感じ。
2: うどん
1: みたいな。僕それはありますね。
3: そうチェーン店とかなんか違ったりするんかな。
0: チェーン店
1: で、なんか
3: 例えば王将とかさ、
0: はいはいはいはい、
3: なんだっけ天津飯がなんか違うみたいな。
1: あ、なんか聞いたことあるかもそれ。
3: そのあんかけがなんか酸っぱいみたいな。
1: うんはい、あ、そうあんま。
0: あえ
1: あ、ー、酸っぱいかなんかみたいな。
3: それとかもあるらしい。
0: 東京は酸っぱいってことですか。
3: 東京が確か酸っぱかったよ、
0: ね。あ、うん、だからか。俺大阪で天津飯食った時、うん、なんか思ってた味と違えなと思った記憶ある
2: ん
0: ですよ。
2: そんなちゃうんや。
0: はい。
3: でもそれがあるんやろうな。
2: 町田天津飯食ったことないもんな。
1: ないですね。
3: うん、ブレんねん。
0: 天津飯ゼロ人生で。
1: なんかあれ番組で食べたっけ一回。ちょこっとだけ。あ番組で一回ちょこちょろっと。
2: ちょこっと。
1: ちょこっと食べたわ。
2: なんでお前選ぶなや食事。
3: なんで食事選ぶ。
1: 違いとか教えてほしいですね。ある程度ありますよ。そのうどんとか。
3: うん。まあ違うなっていうのは思うな。
2: でもうん、あれが俺うまかった東京の初めて食べた、うん、大阪にないねあの、焼き鳥の豚版。
3: あ。
2: 焼きとん、
3: 焼きとん、
1: あ焼きとん、はいはいはいはい、
2: 焼きとん、
3: はい、確かに
2: 焼きとんめっちゃ美味しかった。
1: 豚焼きとん美味しい。
2: なんで広まってへんねやろうっていう大阪に、
1: うん、確かに全然に、うん、そうっすね関西で合ってる。
2: めちゃくちゃ美味しかった焼きとん。
1: 炊き肉もあれ大阪っすか。
2: ああしじみとかね。
1: しじみ炊き肉あれも美味しいんだよな。東京持ってきてほしいな。
2: あれでもな大阪でもなんか結構10年ぐらい前にでき始めたみたいなイメージ。
3: そうやね別にそんな当たり前ではないな、
2: うん、
1: 当たり前ではない。そう炊き肉を炊くっていう、
3: うん、そうしじみの汁で。
1: そうそうあれ美味しいんだよな。
0: あれはあのあれかすうどんっていう。
2: かすうどん、うん、
0: あれも大阪。
2: あれ大阪やと思うで、
3: ね
2: う
3: ん、
0: あれも美味しいっす
2: よね。めちゃくちゃうまいやろ。あれ美味しいね。
3: あれなんなんやろ。僕もその三重出身やから

0: 大阪出た時に初めて食ってんけど、あれなん、あれなんなん、あれカスって。
1: じゃじゃ、俺もう初めて出会った高校ぐらいだけど、はい、あれなんなん、なんであったんだよあれ。
0: あれなんなんカスって。
2: カス汁ってなんかコンビニにも売ってますよね、うん、カス汁。
1: あ、カス汁とまたちゃうかもやけど。
0: 多分そのカスじゃなさそうな。
1: はい、
0: う
1: ん、それとは油カスでホルモンの旨味が凝縮されて、もともと捨ててたやつをなんか入れたらうまかったみたいな、確か始まりだけど。
2: あ、ホルモンを時間をかけてじっくり油が抜けるまで揚げた。うん、油かすをトッピングした。
1: これ難波とかに赤い看板でかすうどんっていうお店今いっぱいあるんだけど、はい、当時はなんか松原とか、うん、南の方に2店舗ぐらいしかなくて、はい、でそこは入り口入ったら右が焼肉屋で左側がかすうどん屋さんやって、うん、でその多分焼肉屋で使ったかすをそのままそっちに持っていくっていう多分文化が あったんやと思う。
2: もともと捨ててるものみたいな言いますよね、
1: うん、
2: ホルモンって。
0: でこれカスうどん多分食べたことない人が結構聞いてると思うから、はい、そう言っときたいんやけど、もう最初3分ぐらいはもう熱すぎて食べれん。
1: それ店による。
0: 熱すぎる。あれ
1: それ店による。
0: 多分油が多めやからちょっと熱くなってる、
1: 冷めにくくなってる。
0: 熱やね。
1: あと顎を普段あんまり噛まへん人は疲れて食べれなく
0: て、うん、あーそれもある
1: か。カス多めはめっちゃ注意やで。
3: そうですね、東京。
2: じゃあ他のも行ってみますか、
0: うん、はい、
2: 東西お笑い比べてみたら、劇場の違い、
3: その辺と
2: 漫才コントの違いなど。東西ででも全然違う感じしますけどね、東西で。
1: いやだいぶちゃうんちゃう、はい、特に俺無限大がやっぱ違いすぎると思うんだけど、はいはい、他、はい、あ渋谷ね、渋谷漫劇が、はい、出てきてこう左右に、はい、もうお客さんがおるレベルやから。
2: 確かにそうです。
0: あ、会場は
1: そう、普段のネタ中俺あんま動かんのよ、
2: はい、
1: ほんまに動かへん、
2: はい、
1: ねけど動かへんながら長見の方を見ながらやってるんやけど、うん、長見がちょっと下がったりする時あんねん、
2: はい、
1: ほんだら俺で隠れてお客さんが見えへんかもと思って、うん、俺ネタの終盤絶対ありえへん動きやねんけど、なぜか一歩下がんねん。盛り上がってきたら長見の方寄らなあかんと思って俺今無限大の時一歩下がってんねん。
0: 早めに
1: これほんま俺悩みすぎて相談してもこの間みんなどうしてますかって。
2: あーでもマジで意識してなかったかもしんないっすね。
1: いやあれあかんわ。
2: だって僕らは、まず神保町漫才劇場も僕らが5年目とかそれぐらいの時にできたんで、うんうんうん、最初のデビューは無限大だったんですよ、はい、
1: あそか。
2: だからもう一番最初の舞台があのすり鉢状の無限大のあの劇場だったんで、結構あれが当たり前みたいな最初感覚でした、ま
3: あ、そうそうですね、東京の若手は。
1: あれすごいわ、
3: 確かに左側見えてないかもな、
1: そう見られてる感、
2: はい、
1: なんかこのほっぺたのこの辺とか左の顎とかの方にニキビとかあっても、はい、普通の劇場やったらスルーできるけど、はい、学校やったら、
3: そこまであんま気に
1: しないそこは
0: 見えちゃう。
2: 確かに普通の劇場だったらありえないことですけど、うんうん、あの無限大のあの渋谷漫才劇場だけ、うん、なんかお客中段ぐらいのお客さんと目線一緒じゃないですか、うん、
1: なるなる、
0: 一緒になるよな。
2: マジどこ見ていいか分かんないです
0: ね。分からへん、
1: 見ていい場所ないねあれ、
0: うん、で真ん中に通路あるやん、
2: はい、
3: はいはいはい、
0: 真ん中に通路あって配信やったらそこカメラがあるんです、うんうんうん、僕真ん中見たいのよ、
2: はい、
0: なんかこう立ってる時に、
3: はい、
0: だから真ん中には誰も座ってない。
1: そうやな、
0: だからずっと僕配信見てくださってる方は僕ずっとカメラ目線や
1: めっちゃ目やってるよ。
3: ずっとその
1: ええこと、配信のお客さんとは目やってる。
0: まあでそうそうそう、お客さんとは全然目合わへんけど。
2: そうっすね、まあ漫才コントの違いとかあります。
0: あーどうやろ
1: う、うわ
0: ーなんかイメージやけど、はい、東京の漫才、まあ漫才かな、お笑いの方がこう、はい、最初からもうテーマが決まってる人たち多いっていうか、もう俺たちこれでいくんやみたいなキャラがちゃんと定まってたりとか、で中身はどんどんこう芸歴とともに成長していく感じやけど、大阪はもうもう舞台衣装なんでそれなみたいな、全然考えられてない人多いです
1: よ。そんなことありません。
0: どうしたんそれみたいな、人前に立つのみたいな。
1: そんなわけない
3: やん。とりあえずおもろきゃ一緒みたいな。
0: そうそう、おもろきゃ一緒みたいな人多いかな。
2: でも確かになんか東京の方がなんかあんまボケツッコミないみたいなネタやる人いるイメージなんですね。
0: 確かに
2: どっちがボケでどっちがツッコミとかがないネタやって、大阪は絶対ボケとツッコミ完全にありますよね。
0: そうやな、
1: そうやな。 もうそれツッコミが欲しくて聞いてる人が、
3: まあまあそうですね、
1: もうコテコテのやつが、
0: うん、結構そうやな、大阪のお客さん、新喜劇を見てるお客さんからしたらやっぱツッコミが

0: って笑いどころって分かって笑うみたいな人多いから、はい、多分その文化があると思う。そう
1: ですね、だから僕めっちゃ思うのは、うん、東京だと途中でツッコミが変なこと言い出す系のネタってあるじゃないですか。
2: あるあるある。
1: もうボケとツッコミがなんか逆転するパターンのネタってあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのって東京めっちゃウケるイメージあるんですよ。
2: あ、
1: もうツッコミがどんどん変なこと言い出しちゃう系のネタ、はいはいはいはい、で大阪って結構ツッコミちゃんと言わしたこと言わないとウケないイメージあるんですよ。
2: そうやな、
0: ちゃんとスタンス保って、はい、ツッコミの
2: ツッコミのうまさがなんか笑う笑わんの基準やったりするから。確かに東京でもそうかも。
3: 変なこと言っててもツッコミじゃないとダメですよね。ボケになっちゃうと変な感じ、うんうん、
1: だから僕らとかのネタも結構町田が途中で変なこと言い出す系のネタって何本かあるんですけど、うんうんうんうん、そういうの大阪だとだから途中までめっちゃ受けてても、うん、町田が変なこと言い出した途端え、どういう意味みたいな感じになるんですよ。
2: 見方わからんくなんね、
1: はい、
3: かなりきついです。
0: え、大阪かなりきつい。
3: 大阪がきついじゃん。
2: お前一人が滑ってるわけじゃない。
3: 一人が完全に
2: 佐々木と一緒にやから。
3: 勝手なことしたみたいな空気流れてる、
1: はい。で僕切り離すんですよ。なんか変なこと言い出した。
3: 勝手なことしたんだよ。せっかく受けてたのに。
2: 町田とか三田坊の山田とかはやばいかもしれない
3: 。ああ、そうですね。
0: そんな感じあるな。
3: 三田坊さんとかもネタによってはあるでしょう。多分。
2: これ関係、いやこれ誰かが言ってて俺もそうやなと思ってんけど。はい、あの東京の漫才の人ってあの、はい、自己紹介名字誰々と誰々でって、はい、頭に言うよな、
0: はい、
3: エヴァーさん僕らも言いますね。
2: オズワルドさんとかおさっき、はい、あれは教えられてるの？そうい
1: や、僕らは完全にオズワルドさんの真似で始めました。
2: そこなん
1: や、
0: はい、そうなんや。
1: オズワルドさんがあの伊藤と畑中でって言ってたんで、もう本当にもう何にも分かってなかった頃の、うん、本当 3,4 年目ぐらいの時にオズワルドさんがやってるしやるかみたいな感じでやり始めましたね。
2: なんで
3: これあれってやっぱ変なんですか？
2: いや変ではないけど、
0: いやだなんか丁寧やなって好感持てる。
3: なんか一回けどなんかそのあんまりいいイメージ持たれてないですか、あれって。いやそちょっとシャバいじゃないけど。
2: 全然
3: あではないですか、なんか言われたことあるんだよな。
1: 誰に、
3: 誰か忘れたけどなんか
0: 誰
3: そんなで
0: 誰、
3: いや本当に覚えてるんです、濁してるわけじゃなくて、なんかちょっとこんな紹介、自分の紹介とかしてなんか あんまのやつらなんかなと思ったらネタおもろかったみたいな言われ方されたんですよ、誰かに。
0: 景色覚えてない、その時の景色覚えてない。
3: なんで絶対知りたい、その人。もうやめましょう、そういうの。そういうのダメってなってるんです。
0: あ、そっか、ここにいてない人はやめといた。
3: いや、だからなんか分からん、大阪とかではそれがなんか大阪の人っていうの気もする。なんか、けど大阪の人ってあんまやんないですよ。
2: やらへんね。
1: 確かに、誰だろう、今の言い方と誰と。
3: だからもうやめ
1: て。新山さんと
0: か。新山さん。
1: 辻さん。
3: 違う、言わない、そんな言い、そんなこと、そんな、もっと上だった。
2: 確かに、一瞬下げれるって
3: ことは。もっと上だったイメージ。竹
2: 内さん。
3: 全部違いますから。いやだからそういうあれがあんのかなと思っちゃいました。なんか、
0: けど巨人師匠にそんなこと言われてもさ、まあ、
3: 巨人師匠じゃないです。いや一番やめてください。
2: 巨人師匠やったら嬉しいよ。見てくれてるよ。
3: 見てくれてるんだ。
1: 生ファラオさんに言われたかもしんないけどさ。
2: 生ファラオさん
3: じゃないよ。
2: なんで当てに行ったの。心当たりあるん
3: ですよ。なんかあそこ別に言わないっすね。
0: 全然気にしたことないな。
2: でもすごいネイビーズアフロさんがそうやってお前のこと
3: だからこれ違うって。違う俺もこれ以上言ったら変なこと言いそうだからやめてください。
0: わかるんや。
3: 誰か
1: 吉田たちの雄平さんが
3: 違います
1: 小平さんが
3: 小平さんが
2: だから分からんか
3: った。それでじゃないです。
0: それでか、
3: だから分からんかじゃないです。
0: お
3: なんか、ね、あかそれはやんない。まあそうか。
1: うん、でも確かにやっちゃってましたね。でもしかも町田が言ってるんで、僕はもう言ってるっていう感覚ももうなくなってるぐらいです、
2: うんうんうん、
1: 自己紹介を。あ、そういえば町田言ってるかみたいな感じです。
2: 俺それめっちゃいいなと思ったんが、俺ら唯一それを言うネタがあんのよ、
1: はい、
2: その名字をしといてもらった方がいいからって、はい、で俺がそれ言わなあかんねんけど、最初にめっちゃ忘れんねんよ、
1: はい、ああなるほど。
2: そうだから最初からもう全部ネタこれでよかったりなみたいな思った時期があって、東京の人がそれやってるから、え、追加やってもいいそれ。もう浜田と長見です
1: 最初から
2: 全部言って。
0: え、オズワルドさん、エヴァース、僕ら
2: めっちゃ憧れてるわけじゃないけど、
0: こんな流れ見えることある。
2: 俺 2,3 回ミスで言ってない時あるよ。
0: あったね。
1: ということで一旦曲を挟んで後半戦です。
3: はい、

0: J-WAVE ぐるぐる引き続き特別企画東西比べてみたらをやっていきましょう。
1: はい。
0: じゃあ次なんか、うん、じゃあどちらが、うん、
2: これテレビ気になるな。
0: テレビ東西テレビ比べて、
1: はいはい、
2: 大阪のテレビは、
0: はい、
2: で
0: まあ何回か
3: コロリとかはそうですね、はい、出させていただいて、そんながっつりは、
0: はい、
3: まあ、ABC 優勝して朝の番組とか
2: は、あ
0: とあとはマルコポロリとか、うん、あと
3: せやねんとかそういう気は出させてもらったこと
2: か、
3: あれか安友さんの
1: 至って真剣です
3: のロケですね、ロケ、
0: あロケ、VTR、
1: なんか感じたさあ
0: なんだろうな、
3: そうまあまあそう結構あんまりマルコポロリとかはもっと自由みたいな感じですね、うん、
2: あ台本とかもあんまなくみたいな、
0: はい、
2: うん、
3: なんかチームめっちゃチームだなっていう、
1: あ
3: スタッフさんも含めなんかもうみんなで今日またやりましょうなんかみたいな、
1: 盛り上げていきましょうみたいな、あ、まあ、それあるかもしれんな、
3: すごいチーム、
2: 確かに、あとまあ少ないっていうのもあるな数、
1: うん、
2: あのスタッフさんの、
0: ああ
3: だからよりなんかな、
1: めちゃくちゃ少ないで、ロケも東京のロケとかしたらなんか10人ぐらいかなクルー、え、メイクさんも付き添ってみたいな、で音響さん照明さん、とかあの反射板持ってる人とかはちゃんと別々で、で大阪は多分東京で10人でやってるロケを3人とかでやってるから
2: 3人あるよな、
1: ほんま、うん、今日3人やってなるもん、
2: カメラギリ2つみたいな時あるな、
1: はい、私がもう持ちますとか言ってディレクターがカンペ持ちながら、う
3: ん、あそんなは確かに、うん、
1: 携帯やったりもするし、
3: なんだっかな、ラビットとかも人いすぎるもん、ね、
1: すごいよなラビット、
3: はい、ラビットとかビッグ朝から
1: えぐいよな、
3: どんだけ人いんの、
2: その境目分からんかったもん、今ロケ隊の人なのか、
0: はい、
2: 一般 の歩いてる人なのか分からんぐらい、
3: そうですね、うん、テレビ
0: なんだろうな、まあやっぱあれ思いましたね、あの ABC 優勝した時に、うん、あと朝と夕方の番組、うん、
1: おはあさかな、はい、おはあさとおかえり、うん、

0: 出させてもらった時に思ったのは、なんでこんな阪神の選手いるんだろう。
1: 元阪神の選手が
0: なんでこんなにいるんだろうって
2: 当たり前みたいに。
1: 当たり前やんか。もう絶対におんねんから。
0: はい、
3: 絶対。
0: だからやっぱ阪神の選手、元阪神の選手って、やっぱ引退した後とかも何回かこうお仕事一緒にさせてもらえ、糸井さんとか鳥谷さんとか、あとあの時いたの関本さんとか、
3: 関本さんとか。
0: 檜山さんとか、やっぱなんか全員面白いですよね。すごい、お笑い能力高いんですよね。
1: そう、明るいね。
0: はい、
3: 明るい。
1: 何か言ってくれんね、面白いこと。
2: 東京もけど、やっぱ糸井さんとかいますよね。
3: 糸井さんも
2: ここでもいるし、
3: あと鳥谷さんもね。
2: あと鳥谷さんもいらっしゃいます。
3: 多分鳥谷さんはかっこいい枠で出てるな。
1: うん、
0: そうですね。
1: 色気枠で。檜山さんは俺ら一緒におはよう朝日ですってやつでレギュラーやらせてもらってたけど、たまにもう落ち檜山さんに振られる時全然あったよ。
3: 全然あった。
1: 俺でもなく長見でもなく、もう今日檜山さんみたいな。
3: 檜山さんの方が信頼されてた。
1: 何回もあったよ。なんかを言ってくれるから。
0: なんか一緒に糸井さんか、糸井さんと一緒に出た、なんかゴルフで、
2: お正月にやってる
0: ような
2: 浮島に。芸能人がバーンって打って。
3: なんか見たことある。
1: 正月やな、なんか。
0: 木梨さんとか。
2: ヒロミさんとか、
0: 嵐の相葉くんとかが
1: いいね。
0: そうゴルフ打って、それを僕ら芸人側がその池の真ん中に浮き島あって、そこでキャッチ、
3: グローブ持っててな、
0: グローブ持ってキャッチできたら1ポイントみたいな。
2: 東京でしょ、すごいでしょ。
3: 見たことある。
0: でやっぱちょっとそれるんで、もう池に飛び込みながら撮んなきゃいけないんですよ。でそれにもうなんかスペシャルゲスト、助っ人で糸井さん、
1: なんでキャッチの方で、
3: 池島の方で。
2: ありえないでしょ。すごいですよね、マジで。
0: 糸井さんも何回も池入ってるから、もうそのグローブとかも重くなっちゃって、もうめっちゃこう弾いちゃって。
1: 重なんだよグローブ、水吸って。
0: そう、糸井さんがもうそのグローブなんか入ったけど弾いちゃって取れない。でそのまま池入るみたいな。で、いや糸井さんみたいななって、で糸井さんがこう池から上がってきて一言なんか言う、ここでもう落とさなきゃいけないわけじゃないですか、糸井さん。で、なんて言うんだろうみたいな。糸井さんがそうグローブ持って5キロありますって言った。
3: 重すぎて。
0: そう。え、おもろこの人。一言で落としたんだけどみたいな。
3: 糸井さん何でもやってくれるのよ。はい、そのナイトスクープのロケで、
0: はい、
3: ライラ放送されて、
0: おしっこ我慢して
3: る。そう、はい、普通の野球ピッチャーやる人がプロの選手でも尿意マックスの状態やったら打ち取れるんちゃうかっていうので、はい、
2: それも
3: 糸井さん来てくれて、はい、糸井さんが超人ですって言って来た後に、はい、コーヒーガブ飲みして、はい、尿意マックスにせなかったで尿意マックスの状態で挑んでくれるっていうの、はい、あれもなんでやってくれんのみたいな。
1: 糸井さん優しいよ。
2: そんなすごい人ですね。
0: あの糸井さん あのエピソードあるじゃないですか、あの鉄板の、大谷翔平、知ってます？大谷翔平が
3: 知ってる知ってる、
0: スイーパー、スライダーが、あのその一回サードに牽制して、サードのレアードが投げてきたかと思ったみたいな。
3: それぐらいするとかった。
0: それぐらい直角に、直角に曲がってたみたいなエピソード、お、めっちゃおもろいじゃないですか。で、多分いろんなとこで多分もう言っちゃってるんでしょうね。この前その MC の濱家さんが、多分その話おもろすぎるんで振ったんですよ、糸井さんに。糸井さんあの話みたいな。糸井さんそのやっぱ言い過ぎてて、あんま言いたくなかったんでしょうね。いや、なんかもう、いやもうその話ええですわみたいな。もう何回も、もうこの話ばっかりしてるからみたいな。
3: もう持ちトークがあって、はい、
1: もう自分の世界の人やからな。めっちゃ優しかったけど、俺らもホームラン打たなあかん12時間でみたいなロケがあって、せやねんで、はい、でゲストに糸井さん来てくれて、もう絶対打たれへんのに俺らなんか、はい、ずっと教えてくれて、そうでもう後輩わけわからなくて、多分面白いとこ作らなあかんからってので、12時間打つのもしんどいやん、はい、だから絶対休んだ方がいいのに、長見にとりあえず腕立て100回しろとか言
3: うなんやってあの時間
1: わけわから
2: ん、意味
3: わからん、作戦間違ってるやん。
2: あとまあ芸能人と、芸能人というか謎のロケとかありますね、その
1: 謎のロケ、
3: はい、だから
2: どういうメンバーでっていう、この前あったのはそのモニタリングだったんですけど、僕と鈴木奈々奈さんと翔平さんでした。
3: もう揃わへんな。
2: スキーしました、一緒にリフト乗って、はい、どういうメンバーとかのところに入ったりします
1: ドッキリかと思うな。
2: でドッキリやったんですけど、
1: ドッキリやったよ、
2: 結局ドッキリやったから。

0: から、
1: そうか、モニタリング
0: 普通にモニタリングとは知らずに、
1: うわ、
2: で、でそれで鈴木奈々さんは手応えありの顔で帰って、町田と翔英さんがすごい不安そうに、
0: わからん、もう
1: ちょっとお笑いではない、
0: 芸能人会話にならん、
3: その怖いなそれは、
0: 翔英さんとか優しいけどそういうのとか。あとスタジオがテレ朝とかはあれですね、ドラマ撮ってたりするから、
1: その
0: 普通にだから見取り図じゃんとかで、あどうしようとかって、なんか廊下あとか歩いてたら角から普通に松坂子さん出て
1: くる
0: とか、
1: 松坂子
0: あります、そういうの東京やっぱあります、
1: 大阪マジでないね、マジでないから、その至って真剣ですで、ツートライブさんのおもてなしドライブっていうコーナーに上戸彩さん来るってなって、で俺が最後なんか5分ぐらいカメラ写真がまあ趣味やから撮るっていうのを上田さんに言われて、緊張しすぎて俺その前日ぐらいめちゃくちゃでかいイボが口内炎とか
3: 唇
1: にボコーン出て、でそれ俺もう緊張してやから朝とかに画角とか確認しに行ってんやんか、中之島公会堂っていうので、そこでいっぱいやって、あもうこれで行く、もう痛いけどしゃあない、ボケも頑張るでやって行って、腹くぐって行って撮ったら、緊張しすぎて押したことないボタン押してもうて何も撮られへんけど、ほんま、いやもう東京しかおらんな、
2: まあ、そうですね、東京
3: 不意にあるかもしれんな、そういうのが、
0: う
3: ん、
0: そうですね、
2: ということで以上特別企画東西比べてみたらでした。というわけで今夜は東京なの大阪なののテーマでお届けしてきましたが、どうですか、状況によって変わったこと、変わらないこと、変えなくていいこと、今後変えてみたいこと、あ、うん、あります、状況してきて今後変えてみたいこと的な、
0: うわ
3: ー、いやーなんか、はい、聴く曲とか変えたいな、
2: 大阪時代とは、
3: その、
1: はい、大阪時代と東京で
3: 言ったら、そのイヤホンして街中歩く時とかに、
2: はい、
3: やっぱサチモスとか聴いといた方がいいかな
1: 東京の、
2: 大阪の時何聴いてるの
1: どう変わ
2: ったの、大阪の時ドリカムとか
3: なんかこの
1: 東京プライデないのやつな
3: 景色をなんかこの楽しめたらええなと思うな、あの東京 の東京おるなみたいな、
2: うん、確かにその分、うん、あの大阪の頃聴いてた曲を久々に聴いた時に、うん、なんか懐かしめたりとかもあるかもしれない
3: ですね、ちょっとだけモード変えて、
1: 俺は逆に変わりたくないなと思ってるの、うん、その天王座イルまでチャリで行った時、はい、ほんまに楽しかったよチャリで行って、はい、でサスケさん、タキオのサスケさんと、はい、なぜか黒木すずさんもいらっしゃって、
0: はいはいはい、
1: で俺んちまでじゃあ近いし来ますかってなって、行くわってなって、で電車高校ですって言ってんけど、いやもう浜田がチャリで行くならチャリで行くわっつって、3人で俺んちまでチャリで10分走ってんよほんまに楽しかったやったこと
3: あんま東京ではない
0: っすね、ないっすね、地元とかじゃない、
1: 俺は変わらんぞと思った、
2: ね、こんな感じで今夜もお時間です、たくさんのご参加ありがとうございました。
4: ぐるぐる81.3 J-Wave

0: J-WAVE ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、ということで改めてカビポスターさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: どうでした、あの出演ぐるぐるしてみて。
2: いや、めっちゃ楽しかったし、はい、なんかいや、ほんまお前ら忙しいはずやのにこんな2時間すごいな、生放送してと。
1: いえいえ、
3: そっちでいただいて。けど完全にまあ疲れがね、僕らのコンビ名言う時に出てたから
2: 佐々木もずっと聞いてるやつ実は
1: 確かに、
2: う
1: ん、ずっと噛んでた。壁ポスターさん、なんかさんってつけるとより言いづらいかもしれない壁ポスターだったら言いやすいですけど、
3: 僕らは言わんから、ね、
1: 壁ポスターさんって、うん、
2: 確かに確かに、俺もネタ中2回ぐらい噛むから壁ポスター
3: 申し訳ない、
2: 言いにくい。
1: いや、でもすごいありがたいです、こんな、
2: はい、
1: 深夜12時まで。
2: いや、お前らが楽しそうに元気よくやってて、俺らも大阪で、はい、夜の10時から11時半まで1時間半生放送して、
4: はいはいはい、
2: そう、それをほんまにしん疲れたしんどいとか言ってなんか言ってた、俺ら恥ずかしいよお前らの方が忙しくて2時間もこんなやって
4: る。そんなことない、
1: そんなことない。ちなみに明日単独ライブなん
3: です。うわ
2: そうやった、
1: そうなんです。
3: 佐々木頑張って。
1: いや、僕も頑張ります。
4: それは合ってるんだけど。
1: ありがとうございます。
4: それは合ってる。俺も頑張ります今日はいいですよ、来ないですよ単独はさすがに、
2: さすがにだ。
1: そうなんですよ、なんでかわかんないけど、うん、あの全国ツアーって7カ所回るんですけど、おうおう、全部金曜日なんですよ、単独ライブ。だからもう毎回前日これだ。
4: 考えろ
3: 考えろ
4: 考えろ、
1: 空いてなかっただろ
4: う。まあまあ、そう
2: です、はい、でも全部金曜だ
3: よ。
2: 土日とかなし。
4: 土日なしなんですよ
2: 夜やんな。でもな、
4: いや、夜は夜
1: です。そうですね、そうですね。
4: いやー、でも
2: どう、町田明君。
4: いや、でもなんか嬉しいですね、うん、その来ていただいたのが近くにいるんだ、壁ポスターさんって
1: 遠い存在だったけど、
4: いや、でもそんなに気軽になんか
1: もう連絡すれば会える距離ってことです
4: ね。最悪ちょっと話聞いてくださいよとか、飲み連れてってくださいよで、
2: それはもちろん、
3: いやいや、もちろん行くよ
4: とか。劇場終わって、今まではだからそういうライブとかしても打ち上げとかもそんな行けずに大阪帰られて、
2: そうやな、
4: がなく、ちょっと打ち上げなってるかも。
2: いや、全然行きたいよ。
4: それが嬉しいですね。
2: え、じゃあ、誘って来てくれるってこと。
4: もちろんですか

0: 一番ほんま一番来ますから先輩の本当に来ますから。
1: そうだって意外にだって永見さんとかもなんか、うん、今みたいな時に僕誘ってもらったことあって、その飛行機で、うん、あれ飛行機でしたっけ、あれ
2: 飛行機やったな、
1: 飛行機でどっかから羽田空港に帰ってきて、うん、あれも同じ仕事だったんでしたっけ。

0: はい、ということで、来週のぐるぐるにもゲストが来てくれます、はい、拓郎さんです。
1: 拓郎さんありがとうございます、
0: こちらもお聞き逃しなく、はい、ということでここまではエバースの佐々木と
1: 町田と
2: 壁ポスター浜田と
3: 永見です。
1: ありがとうございました。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 地獄は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。木曜スパークはこの杉本ラララが支配しナビゲートしているぞ。音量にお気をつけてお楽しみくださいということで、今日はねとんでもないビッグニュースがあるので、はい、最初にこれから行かせていただきますけれども、私ね新聞に載りましたこれ見て、これちょっとブースの皆様もこれ見て、この大きさ。デイリースポーツ杉本ラララ死神ですよコンプラ的に大丈夫なんでしょう、こんなにでっかい死神私の名前より死神の方がでかいんですよ。確かにこれだから一瞬見た人は杉本ラララ死去かと思った人もいたみたいで亡くなられたんじゃないかって、すごいもう焦りのコメントがもうめちゃくちゃありましたけれど、生きてるからな、ピンピンしているぞ私は。でさ、この取材をしてくれた中田っていうね記者がさ、もうノリノリで帰ってくれてんの。ああなんか一系と41歳みたいな、地球より年上とか人間から悪魔を経てビズリーチで転職とかね、なんかノリノリでこう書いてくれてるのとかもねめちゃくちゃ嬉しくてね、これぜひねバックナンバー変えるんだよね。ね、変えるらしい。
2: ね、まだ間に合う。
1: まだね、そのネットで取り寄せができるみたいなんで、5月22日の金曜日、もうこれいっぱい買ってください皆さん。必ず価値が出るように。
3: 価値が出る。
1: 10年後にメルカリでも10万円ぐらいに。なりますんで、あ、デイリースポーツ、うん、買ってくれなあ。というわけで今日もねお前たちのもうメッセージ、熱いメッセージでねこの番組は成り立ってるんでね、いっぱいどしどし、スパークのホームページから送ってくれ。で X もね、ハッシュタグ SP813、 それからハッシュタグ杉本ララララ、この両方をつけて一緒に盛り上げてくれ。今回もねトレンド入りを目指そうぜということで、今夜の1曲目は杉本ラララで君の街まで。

0: 聞いていただいたのは NHK 釣り人万歳テーマソング杉本ラララで君の街まででした。この曲はねもう13、4年ずっと NHK でこう流してくれてる釣り番組で、これ私が路上ライブをしていて当時バンド時代で、偶然 NHK のプロデューサーが通りかかって、あいいねってなって、ちょうどあの始まる番組あるんだよって言って、曲書いてって言われて、5日間ぐらいしか時間なかったんだけど、わあ頑張って書いて、でもずっと流れてる。
1: すごい。
0: 運がいいだろう。
1: いや運っていうか
0: 持ってるんだよ私は。
1: すごいですね。
0: うん、今も毎週日曜日かな、まあいろんな曜日で地方によって違うんです。流れてる。うん。ね聞いてください。ね。というわけで今日はですね、いつもねお前たちがいっぱいこうメッセージをね送ってくれているにかかわらず、私とかこう喋りすぎてしまったりとか、ちょっと段取りが悪くて、誰か段取りが悪いだ、台本のせいだ、メッセージの部分が少なすぎてそのしっかり紹介できてないっていうのがあるんで、今日はもうメッセージをとことん紹介していこうの日です。だからこうねいつも送ってくれてるのに、なんで読まれないんだろうみたいな、なんで私の私職人のハガキ職人の才能ないのかしらみたいな、もう送るのやめようかしらみたいな、そう落ち込んでるそこの奥さん、おじさんもいっぱいいますけど今日こそ読まれるかもしれませんね。だからちょっと諦めないで聞いててください、正座してね。というわけでどんどん読んでいくぞ。ラナからいただいた、ありがとな。先週の木曜日のラジオとても良かったです。夜遅くまで仕事だったのですが、帰りの車の中でラララさんの声が聞こえてくると嬉しくて元気が出ました。ありがとうございます。毎週木曜日はシンデレラのようにヤンデレラは夜中の12時までに帰ってラララさんのラジオを聞かなければと心が流行ります。ヤンデレラってのはこのうちのファン の, あのネームで、みんな病んでるから女はヤンデレラ、はい、で男はヤンデラです。
1: ヤンデラ、
0: うん、入りますか。ヤンデラ入りますか。じゃあ1名入りました、はい、またおじさんが1人増えました

0: そう。生歌、生演奏も楽しみの一つです。イヤホンで聞くと耳元で歌ってくださっているようで贅沢な時間です。本当にいつも楽しい時間、優しさを届けてくださりありがとうございます。ここで一つ質問です。ラララさんが中学校や高校生の頃にはどんな音楽を聴いていましたか？そうですね、まあもちろん J-POP もね、たくさんゆずとかから私入りましたから聴いてるんですけど、洋楽も結構聴いてて、ドゥービーブラザーズとかね、結構なんか周りは誰も聴いてなかったんですけど、チャイナグローブっていう曲がすっごい好きで、よく聴いてましたね。うん、あ、これはね、ジャケ買い、ジャケ買いしたの。ドゥービーブラザーズかっこよくて、なんかジャケットが聴いたらめちゃくちゃ良くて、もう今やんないよね、ジャケ替えとかね。ねえ、昔はよくやってたんで。名曲チャイナグローブ、後で流します。これも、B のからいただいた、ありがとな、こんばんは。ラララ殿の旧作と言われるアルバムのジャケットにはラララ殿が自ら書いたものがあります。以前ラララ殿とその話題になったところ、ジャケット制作にはお金がかかるからなと切実に教えてくださった記憶があります。言ったな。金少なしの時代が終わりましたが、まだラララ殿の絵が見られるのを、あ、またララ殿の絵が見れるのを楽しみにしておりますということで、結構書いてたんです私も。うやっぱね、頼むとお金ね、やっぱかかるしさ、安くやってもらうのも申し訳ないからさ、もう自分で書いてたんだけど、ラララになってからもセカンドアルバムのね、ときめきの渦っていうアルバムのジャケット私が書いてて、もうヌードデッサン、もうラフが、もう アートだよ、あくまで。そう、なんか エロい気持ちとかもそんな、もう8割ぐらいしかないんですよ。
1: あるんだ。
0: でもアートとして描いたんですけど、これやっぱりね、いざこう店頭に展開するってなると、やっぱりこう渋るところがやっぱり多くてですね。
1: そう、
0: まあ、また売れてないっていうのも主な原因なんですけど、そっちが原因だったんじゃないかって思って。ただ新宿のタワーレコードだけはもう大展開してくれて、もうおっぱいがもううわっすっごい、もう大丈夫ですかみたいな。ここだけなんかなんかね、ツタヤにあるこのアダルトコーナーみたいなのれん作った方がいいんじゃないっていうような、
1: いや
0: ありがたかった。もうだからもう今回のね EP も新宿タワーレコードも大展開してくれて、恩があるんですよ。だからもう都内で迷ったら、もう新宿のタワーレコでお前たち一人30枚ほど買ってください。よろしく頼むぞ。厚揚げの妖精からいただいた、ありがとな。杉本ラララ死神様、はじめまして。私は死神様のファン歴1億2062年のビギナーです。あー、まあ確かにな、一系と41歳の私からしたらもう最近の話だけど、まあ長いんじゃないか。うん、ラララ死神様に相談なのですが、先日映画館で21時30分からプラダを着た悪魔2を見たのですが、前編寝てしまいました。カレーでしょうか。世田谷区62歳男性。カレーです。カレー臭も心配された方がいいと思います。このプラダを着た悪魔ってあのアン・ハサウェイの、これ結構前よね。
1: ワンが前で、
0: そうよね、今だいぶ経ってツーが出たんだ。
1: あんま映画は、
0: いや、ワンは見たよ。うん、いや知らなかったもん、2が出てるってね。チェックしておきます。いいだろう。よっこっこからいただいて、よっこっこありがとう。ララさんこんばんは。生まれて初めてラジオに投稿します。嬉しいな。ラララ歴半年のよっこっこです。例に漏れずピアノ紹介のショート動画で釣られた一人です。私の代表作。代表作なんですね。先日渋谷テイクオフセブンでのライブに初めて参戦してきました。動画から想像していたラララさんとは違い、とても繊細で爽やかな空気感、力みのない自然な発声、そして何より

顔で艶肌のイケメンプリに心を奪われてしまいました。そうだろう。ライブ冒頭、3曲続けざまに演奏され、勢いに圧倒され、あ、やっぱりちゃんと本物のミュージシャンなのだなと、当たり前だ妙に納得してしまった自分がいました。人生死ぬまで挑戦。ラララさんの生き様から力をもらいながら、私も仕事に趣味のホルンとトランペットとピアノに邁進します。ホルンってあのなんかぐるぐる巻きのやつや、なんかね、渦巻きみたいになったな、カタツムリみたいな。そうだな、いや結構難しいらしいよこの管楽器は。挑戦してるな、いいじゃないか、応援してるぞ。じゃあここで一曲曲に行こう。さっきね言ってた曲だな、ドゥービーブラザーズでチャイナグローブ。

0: お送りしているのはドゥビーブラザーズでチャイナグローブだった。かっこいいだろうこの曲ね。このギターのねリフがめちゃくちゃかっこよくて、初めてエレキギターで練習した曲、おすすめです。まあ、有名だからね、みんな知ってると思う。っていうかね、プラダを着た悪魔2はめちゃくちゃ話題になってるらしいな。全然知らなかった。知ってた？知ってました。ブースの全員がうなずいています。い
1: や忙しすぎ
0: て。マジで？
1: ラララさんが忙しいから
0: 全然知らなかったよ。
1: こんなメディア出てますよ、アンハサウェイ。
0: あ、そうなの。でもあれはね、見たよ、あのネットフリックスの地獄に落ちるわよは。あれはもう全部見ました。
1: どうでした？
0: いやもう面白かった。あれは見たね。ねえ、ちょっとトレンドに疎い死神にはなりたくないんで、ちょっと教えてください。ちょっとなんかこれは見るべきとかさ、初めて知った。これあの冥王星があの惑星から外されたのも最近知ったのよ。ただこれはもう2000年代前半の話らしい。
1: え？
0: 知ってた。だって私ねたちのさ世代は水金地火木土天海冥じゃない。今水金地火木土天海なの。冥王星落とされたの、純惑星に。
1: それだいぶ前、20年前。
0: 本当にびっくりした。これも本当に知らなくてもう仰天しましたね。

0: してるからメッセージが読めないんですよ。ああもうどんどん今日は読むから、読んで読んで読みまくるんだから泉からいただいて、泉ありがとうな。もう一番ずっと支えてくれてるやつだな。ああ客だ。杉本ララさんこんばんは。ニュー EP 死ぬ時笑えるように発売おめでとうございます。歌詞もメロディーも歌もアレンジも全部全曲素敵ですが、コーラスワークへのこだわりも感じます。特にやんごとなきのサビの分厚いハモリに惹かれますが、コーラスパートをいくつ重ねているのでしょうか。分かっているなあ。もう褒められたいところ。ああ私ねもうコーラスパート考えるのめちゃくちゃ好きで、もう何重もこう考えてね、このやんごとなきっていう曲ももう 4声ぐらい、もう音源ではめっちゃ小さくなってるんだけどね、邪魔したくないから他のパートでも好きなんだ。サイダーとかもな、ああもう綺麗なハモリが入ってるぞ。分かってるな。花ちゃんからいただいてありがとうな。初めて武道館に行ったのはクイーンでした。その時の衝撃は今も忘れません。それからいつかクイーンと話したいと英語を猛勉強しました。かわいい。まあそんな機会はなかったけれども、ララーさんにとって衝撃の武道館公演ってありますかっていうこと。いや僕はね、私はな私はな、今のはちょっと山村の声です。クイーンもめちゃくちゃ好きでさ、もうフレディ・マーキュリー、あの命を救われたボーカリスト、あと2人いて命を救われたボーカリストが、でフレディ・マーキュリーと今の清志郎、もう彼らがいなかった私はもう死んでます。もう本当にすごい、なんか辛い時にね助けてくれるボーカリストなんだよこの2人は。そうだから羨ましいな、なんかこう生で見れたっていうのは。もう私がね結構好きになったのはね、結構 割と大人になってから好きになったんだ。そう、もうその時にはもう2人ともね亡くなられてて、なんか生で見れたのいい、羨ましいな。武道館 RC サクセションのね初めての武道館とかも映像ではもうめちゃくちゃ見たんだけどね。いや羨ましい。死神内輪の小学生からいただいた、ありがとうな。あこれなちょっと前送ってくれたの読めなかったんだ。ね、ラララさんナビゲーターおめでとうございます。すごいことだと思います。小さい頃はナビゲーターに憧れたりしましたか。また小さい頃の夢は何ですか。私は気象予報士になりたいです。11歳女子、普通なんかケーキ屋とかね、お花屋さんになりたいとかいうところを気象予報士、あー立派だ。誰に影響受けたんだろうね。
1: 確かに
0: 天達さんかな石原良純さんとかな、いやすごいね、応援したい。
1: なんでですかね、
0: なんでなんだろうね。いやこれ教えて今度なんで。ちなみに私はね小学生の頃はあのマラソン選手になりたかった。あのマラソンマンっていう漫画があって、あ知ってる。
1: 聞いたことない。
0: あの井上正春先生の名作なんですけど、もうめっちゃそれハマって、でも走る練習とかして、でマラソン大会でね小学校一番速かった、私は1位だった。そうでも私は才能があると思って、もう中学入ってさ陸上部に入って、で強豪とね市の強豪とかと走ってもうボロ負けして、もうあ私には才能がないって、井の中の蛙だったと思って、井の中の死神だったと思って
1: その時は才能を兼ねて
0: でもちょっと断念したんですけど、あまあおかげでね今ナビゲーターになれたんですよ。いや応援したいねこの気象予報士ね、テレビに出てちょっと、その時も私有名な死神になってるんで頑張るからさ。じゃあ曲に行こう。タマキングでトップランナー。

0: 聴いていただいてるのは、私の師匠だな、タマーキングのトップランナーという曲なんですけれども、ちょっと今ね私の師匠がねちょっと大ピンチなんです。お金盗まれて、ちょっと今ね犯人分かってないよ、誰か出てこい。私の師匠タマーキング、ただでさえ貧乏なのに、ちょっといじめないで私の師匠、私のギャグの師匠なん
1: だ。あ、そうそう、
0: 音楽的にはそんなに影響受けてないんだけどギャグをいろいろ教えてくれた師匠、曲もいいだろ、すごいかっこいいだろ、熱い人なんだよ。ちょっと頑張ってくださいね、応援してるよタマキング氏。というわけでね、あ、そうだ、この番組のインスタね、
1: あ、はい、
0: 前回300人ぐらいでしたっけ、
1: はい、
0: もうほんと閉鎖をもう余儀なくされるぐらいの、もうスタッフ管理してるスタッフがもうやる気をなくしていたんですがなんと1000人突破しました。よかった、とりあえずは見て見て、ちょっともう結構1000を今超えてるということで、閉鎖はなんとか免れましたスタッフもやる気を出してくれるでしょうねえ、ちょっと更新も滞ってたんでねえ、
1: そうですね、
0: 小島ちゃん頼むよ、ね、いっぱい更新して、1000人が待ってるからさ本当にというわけでね、一旦ちょっとじゃあコマーシャルに。81.3 J-WAVE スポット 81.3 J-WAVE

0: 81.3JWAVE SPARK。 JW スパーク、木曜日はこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタル戦が杉本ラララがナビゲートしている。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。というわけでね、今日もたくさん送ってもらっているんで、どんどん読んでいきたいと思います。七色からいただいた。七色ありがとう。スポニチアネックスの記事を読みました。いっぱい今ね、いろんなメディアで掲載してありがたいこと。私も MC が面白いので興味を持ち、声がドストライクで大好きで、歌声の素晴らしさに心をわしづかみにされました。ラララさんの過去の動画もたくさん見ました。あら恥ずかしい。苦難の日々を乗り越えて今があるのですね。今まで気がつかなくてごめんなさい。生きていてくれてありがとう。これからは全力で応援します。我が子を思う親の気持ちです。中高年のファンが多いな、そういうことだと思います。これから各メディアの取材が殺到すると思います。その中で良い記事を書いてくれた方にラララさんの半生を書籍化してもらうのはどうでしょうか。さらにドラマ化してもらい、もちろん主演は菅田将暉さんです。ラララさんは仲間のシンガー役で登場しちゃいましょう。私仲間のシンガー役なの。本人じゃないんだ。ぐちゃぐちゃってなるけど大丈夫か。いや、これちょっとお願いしたいですね。
1: 菅田将暉さん、
0: 菅田将暉さんちょっとねやってくれるかな。阿鼻叫喚にとかやってくれるかな。
1: いや、やってくれるじゃないですか。やるなら、
0: ね、いやね、ちょっとじゃあ頑張ります。ええ、そんな書籍化したいっていう人生になるようにね、これからも売れに売れます。ああ、期待していてくれ。もう一つ、ゆり子からいただいた。ゆり子ありがとう。現在月刊ローチケにインタビューが掲載されているララさん、すごいいっぱい。こっからなんかちゃんと入ってくれるね、情報を伝えてくれるところもなんかよくできたファンだろう、なんかみんな。次は全国のローソンの店内放送を支配するのはいかがでしょうか。JWAVE スパークナビゲーターの腕の見せ所でもあります。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにと、12月の渋谷ラブズでのデカ箱ワンマンライブ俺の胸で泣かせてやるのデスメタルな告知の後に爽やかなサイダーが流れれば、若い新規ファン獲得にもつながると思います、ということ。私のニュー EP の宣伝とね、ライブの宣伝までしてくれるという、もう本当によくできた。ゆり子よくできてるぞ。ああ、もう120点だ。ああ、そうだな、この店内放送は確かにすごい、なんかやりたい。結構ね、有名な芸人さんとかタレントさんがねやってます。私は結構インパクトあると思うな。なあ、ローソンで買い物をしているお前たち、いっぱい買うんだ。トイレだけ利用するやつは地獄に落としてやるとか、結構ね、いいことも言えますよ。ね、せめてガムを買っていけとかできますよね。私はまあ何と言ってもソニー所属ですから。なあ、ソニーを舐めてもらっちゃ困るよ。なあ、スタッフどもね、有能なスタッフがもう今すぐ、あ、今すぐ出ていきました。あ、もう今動きました。
1: どうぞ。
0: ああ、もう多分来週には決まってるんじゃないでしょう。お楽しみに。もう一ついけるかな。しのぶからいただいた。しのぶありがとうな。武道館に行くためには今頑張られているベンチプレスを120キロ上げることです。これ達成できれば武道館はちょちょいです。ちょっと私ね、趣味ベンチプレス、この見た目からは想像できないと思うんですけど、わかる？ベンチプレス、わかる？
1: って
0: 仰向けになってこう、はい、バーベルをグワッて上げるっていうのを
1: やってる。
0: ジムでやってて、今マックスが

0: 105キロなんですこれはもうめっちゃすごいことな、この細い60キロ未満の私が105を上げるっていうのは、もうジムのマッチョからもう本当に羨望の眼差し
1: そのなりで、
0: このなりでどうやってあげてるんですかとかってマッチョが聞いてくるぐらいすごい、ね、
1: そう
0: で120ってのは本当にすごい、ね、もう本当に100超えてからの1キロ1キロはもうとんでもない、もうこれね、いつからはね、もう5年ぐらい前かな、そう、やっぱ細いからさ、普通はでもまあ本気でやれば1、2年ぐらいで才能なる人はいけるんだけど、100まで、まあ、私も細いし食も細いから5年かかったんだ、もうコツコツコツコツ食べて鍛えてを繰り返してで120はもうほんと武道館に行くよりもちょっともう厳しい年齢との戦いになってくるから、これからさ、
1: そうですよ、
0: ちょっと頑張りますけど、
1: うん、じゃあ今のところの目標は、
0: 目標は110 110でもすごいんだ、とんでもないんだ、ああ、ちょっとでもちょっと武道館で上げれたら最高だよな武道館のステージで120のベンチプレスセット用意しておいて、クーって頑張ります、うん、ちょっとコツコツやりますんでね、というわけで、このねロードトゥ武道館もお前たちの、ね、プランをいっぱい待ってるからね、もう大体あの分かったと思うんだけど、このコーナーはね真面目すぎると盛り上がりませんもうふざけてくださいどんどん、うん、もう大喜利みたいになっちゃうんで、いっぱい送ってくださいね、待ってるぞ、スパークのホームページから募集しております。というわけでここで1曲、さっきねちょっと話にもなりました、クイーンでサンバディトゥーラブ。

0: お送りしているのはクイーンでサンバディトゥラブでした。なんか涙出てくるね。なんか本当に辛い時期をいっぱい支えてもらったんだ。というわけで、杉本らがナビゲートしている木曜スパーク、今日はねもうどんどんもうできる限り残りの時間メッセージをね紹介していきたいと思います。アローからいただいた、アローありがとな。死神様こんばんは。さて癖についての質問です。私は着替えている時やトイレの中で目をつぶっているという癖があります。おい、死神様には何か癖などありますか？ライブの時など見ていて思うのは、急に真面目な話になる時、もみあげをもみもみするのが癖かなと。確かな、よく触ってる気がするけど、多くは左もみあげをもみもみしていることが多いのですが、先日のワンマンではなんと両もみあげを同時にもみもみしている姿も。これめっちゃ変な、阿鼻叫喚に満ちた大騒がし。それやってたかな。ちょっと映像で確認。ある、なんか癖とか。山村は、
1: まあ、自分だとあんまね、
0: わかんないよね。
1: あんまないですか？じゃあ、
0: いや、わかんない。あ、なんかね、あのこの第二関節のこの やわこい部分あるじゃん、指の、これなんか噛んじゃう癖があって、なんか考えてる時とこうやって、ここぷよんぴょんなのよ今もう噛みすぎて
1: 中指の中指を
0: こう噛んじゃうの。
1: こうやって。昔からですか？
0: 昔からだと思う。もう気づいたらやってるからもう今もうもう信じられないぐらい
1: 本当だ。
0: ぷよんぷよんぷよん、ここがもう本当に
1: 本当だ、なんか
0: やばいよねこれね。いやでもさ、このアローの癖も大概よこれ。なんか着替えてる時とトイレの中で目をつぶっているってどういうこと？もう一点集中ってこと？こう用を足してる時も目をつぶって一点集中。それ大丈夫？着替えてる時とかもね、バランス崩しそうな、なんかあるんだろうね、そういうなんか自分の中での。これでも面白いね、なんかあのテーマにいいんじゃない？これこの癖私だけみたいな。
1: 来週
0: じゃね、そう、前回のさテーマ全然盛り上がらなかったからみんな頑張って送ってくれたけど、やっぱなかなかちょっと難しかったからさ。
1: まあそうですね。
0: そう、なんかさ、これにしようね。
1: 次回
0: このテーマにします。アローありがとう、これはなかなかいいじゃないか。50ポイント1億ポイント貯まったら、あのここに招待しますね。
1: 計算はご自身で？
0: あ、ご自身で。今50ポイント、
1: 自己申告制でしょ。
0: サナからいただいた、サナありがとうな。ララさんこんばんは。ララさんのジェーブスパーク初回から拝聴してます。嬉しい、すごく楽しいです、ありがとうございます。毎朝聞いている J ウェブ東京モーニングレディオ、あの別所氏がねやってる、ゲスト出演された時のララさんにハマりました。お、嬉しいな。先々週のスパークを聞いて別所さんへメッセージを送ったところ、18日の朝にララさんのご来校オンエア後に読んでくださいました。

0: どんなメッセージを送ったかというと、ラララさんが別所さんへの感謝と木曜夜の番組のご出演を希望されていましたというメッセージを送ったところ、別所氏がよし行っちゃおうかなと、ねえてててがあははと言っていました。別所哲也だから別所てててなわけね、多分ね、ててラララ&てててのの夜の爆笑トーク実現するといいですねとお待ちしています。確かにこれ、ただ別所氏はもう絶対寝てるからね、この時間もう朝すごいんだから、もう6時から9時でしょ、3時間前月木、もうこれちょっと呼ぶのなんか申し訳ないけど、まあよっぽど別所氏がね翌日もう何もないみたいな日に来てほしいね。もういや行く行く、もうこっちが申し訳ないよ、なんかもう、あまあまあでもいつか来てくれたら最高だ。あ別所氏待ってますね。テクポンからいただいて、テクポンありがとうな。最近乳首の話が多いラララさんに質問です。確かによくなんか最近乳首の話をするんだよな。乳首好きだな。ラララさんは以前ブログで36歳の誕生日の抱負は体をいっぱい鍛えてヌード写真集を出すと言われていましたが、今でもその思いはありますか？細マッチョな姿を拝める日は来るのでしょうか？某雑誌の表紙などでも大歓迎です。かっこ50代女変態よりということです。これはねあるぞ。ちょうど多分ねこの36ぐらいからジムに通い出した。
1: あ
0: そう、そう、私1年ぐらいでねいい体になると思ったんですけどね、すごい大変なことに気づきました。5年ぐらい経ってるんですけどね。いやこれは私夢なんだ、もうターザンの表紙を飾るっていう。そのために鍛えてんだから。
1: 死神が
0: もうちょっとだからちょっと待っといてくれ、変態どもよ。あー私のセミヌード、あーちぐいもいっぱい出るぞ。もう一つ、道夫からいただいた、道夫ありがとうな。ララさんこんばんは。サイダー MV 素敵でした。見終わった後汚れた心が現れ甘酸っぱい気持ちになりました。ところであの灯台の見える砂浜は地元です。あれはね海外で撮ったんでね。オアフ島で撮った。
1: え
0: だからオアフ島出身なのかな道夫。あんまり綺麗な映像に、最初地元だと気づかなかったくらいですと。映像のチョモララテ氏素晴らしい。ぜひ撮影された砂浜の感想を聞いてみたいので教えていただけたら嬉しいですということで、茨城県女からいただきました。茨城で撮ったんですけどね。あちょっと待って、カメラが一つ消滅しました。大丈夫、もう一個生きてます。ああよかった、初めてこう2個あってよかったなっていうね。もう初日はもう開始5分で2台とも止まるというね大惨事でしたけど、こいつが生きてるから大丈夫だ。そうこれはねもうチョモララテ氏の地元でね、ここはいい場所がありますよって言って、でもチョモララテ氏の、まあ、映像で美化されてるんだけど全然肉眼もねすっごい綺麗で、とっても素晴らしかったな。でこのね MV はねいい、ちょっと話して大丈夫、
1: はい、
0: 私が脚本を書いたの。私が脚本でですよ。でその優秀なスタッフたちが私の脳内をこう見事にこう形にしてくれたっていう感じで、今回も私の MV 制作史上もう最多の人数で12人ぐらいでね、もうこれまで3人ぐらいで撮ってたんですけどソニーがついたことでマネージャーのゆかりがもう動き回ってくれて、いろんな人と連絡取ってくれてね。でキャストも今回もオーディション制で、もういっぱいの中でね選ばせてもらった私が。で今回の子役の天野優くんっていうね、売れっ子なんだよ今、なんかね TBS の「あの未来の息子」っていうねドラマで結構活躍してたりとか、この天野優くん、私もこの子が

もう絶対この子がいいって言って、もうこの子じゃなきゃ嫌だって言って私がダダをこねて決まったんですけど、可愛いんだこの子は。すごいよな、やっぱ子役ってな。そのヒロインもまたね、吉名リル氏っていうね、このまま素敵な子なんだ。もう本当に私のこうなんていうの、こうワンピースでこうなんかこう麦わら帽子の浜辺の女、うん、もう私の理想も全て形に、うん、スタッフからこんな女あんまいないですけどねって言われたんですけどねこんななんかワンピースの女とか今時いないですよって、うん、大丈夫ですかとか言われたんですけど、私のもう善意、本当にこうだっていう、女っていうのはこうだみたいなちょっと今令和的にね、良くない発言をしてしまいましたけど、やってくれたね。で、あのもう一人熊野仁氏っていうね、私と同い年、あ、同い年じゃない、一家年下なんだけど、あ、41歳頑張ってもこれ好きだっていうね、 MV に以前出てくれた人なので、全部悪い役で出てくれてるの、なんか不倫をする役とかね、うん、なんか嫌な男の役、すっごいそれがうまいのよ仁氏が、うん、でも会ったらでもめちゃくちゃいい人な、これ、うん、ちょっとね一緒に売れようぜって言って、うん、ちょっと熊野仁をよろしくお願いします、本当に、あ、ちょっともうぜひ MV 見てください。鐘が鳴ったようだ。お前たちのメッセージをもっともっと読みたかったんだけれども、もう終わりだ。ああもうここからはその私がね、その漫談家だと、うん、私自身もなんか時々漫談家なのかなって思う時があるんで、この弾き語りをして、あ、そうだ私はミュージシャンだったんだと思い出す時間がやってきましたねえ、今ねブラックバードがかかっておりますけど、ねえ今日はねちょっとなんか割とこう今までなんかね、なんだろう、こう優しめのバラードとかね、今日は結構なんかまっすぐな感じの曲をやってきましたけれども、今日はちょっとね死神ナイトフィーバーというね、もう死神にふさわしい曲をね一曲お届けしたいと思います

杉本ラララがお送りしていた木曜スパーク、いかがだったかな。今日4回目ということでね、だいぶなんか普通に楽しかったな。ね、メールもだいぶ、まあでもまだまだね読みたかったんだけど、もう2時間番組にしますか。いや、ちょっとしばらくは1時間でお願いします。いやー、なんかさ、もう当たり前のようにさ、今日も昼ズに入ってきたんだけどさ、いや当たり前じゃねえぞと。そのね、いや昨日さ、いろいろ書類とかを整理してたらさ、その1年前のライブの、ライブハウスのなんか生産用紙みたいなの出てきた。多分今でこそね、ゼップを、まあ、ソールドする、うん、大人気死神だけど、1年前は動員2人だった。2人でなんか3000円の上がりですみたいな。よく暮らしてたなと思って、よく続けてきたなっていう。いや本当に何が起こるかわからないんでね、続けていきましょうね、皆さん生きていこうな。というわけでね、ちょっとお知らせをさせてください。ニュー EP 死ぬ時笑えるようにね、絶賛リリース中な、買ってくれよ。それから12月9日にね、渋谷ラブズで、ね、2000人規模の初めてのワンマンライブ私するんだ。絶賛今受付中なんで。あとね、ちょっとまあ言っちゃいけないって言われたんだけれども、江住 S 一郎氏の一応天国に出ます。もう大丈夫、あのさっき一番偉いあの広坂ってやつが、あの言ってもいいって言ったから、じゃあ終わります。時間ギリギリになった。お相手は杉本ラララだった。ヤンデロたち最高だ。

0: 岡新一郎もありました。ジェブ沖の皆さんこんばんは。
1: ヤングキンです。
0: ギターボーカルカヨイと、
2: ギターのゴンザレスと、
3: ベースのリョットと、
4: ドラムのシオンです。
0: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキンが担当しております。あれどうですか、あのラジオのメッセージ増えました。
5: お
0: ちょっとだけ
5: でもなんか初めての人
0: も。いやさ、僕があのなんだかんだあんまり自分の SNS で J-WAVE のラジオをあんまり宣伝してないなと思って、まあちょっと最近自分が、まあ、キンプレもそうなんですけど、暇の時にちょっと聞いてみたり、それこそ友達のセカンドバックのラジオとか聞いてみたり、ラジオを聞くことにちょっとハマったんで、メッセージとかも募集してみたいなと思って、あの SNS に載せたら、なんかここぞとばかりにゴンちゃんが「あ俺も載せよ」みたいな。でその後にリョト君も同じ文で、もうゴンちゃんと同じ文、ほぼ同じ文で「あ俺も載せよ」俺も載せよみたいな感じで。
2: そう、ちょっとじゃあ弁解させてもらっていいですか、はい、それに関しては、はい、そうそう、俺ねだからかやゆうが大体その北朝載せたタイミングで、うん、俺もちょっとかぶせて載せることが多いんですけど、それ、はい、もちょっとどっかで載せないとなと思いつつ、ちょっとタイミングがね分かんなかったり、そのメンションのやつどこ行ったみたいなね、うん、こと結構多いんすよ、うん、で帰り乗っけたタイミングで、あやべという同時に、このなんか やらなきゃいけない使命感と、昔やろうと思ってたことのなんかこのなんだろう爪が全部同時に襲って、まあでも俺はちゃんと内容は変えてるんですよ、文字のね、
0: 文ね、
2: その自分なりに消化してやってんだけど、なんか俺が帰りをパクって、うんうん、で俺をリョト君がパクる、ここのリョト君のパクリのここのラインがひどい。
0: まあ、一応リョト君にも弁明聞きましょうか、うん、はい、どういう感じで載せてんのか。
4: まあ、まずまあその告知系は、うん、まあ2人とかまあ普通に見てて、うん、あこれ告知のやつあるんだと思って、まずヤンスキのあの公式の方を見るんですよ、ストーリーね、うん、名称されてないから、うんうん、でも載ってないから、あこれじゃあ JW の方に飛べばいいのかと思って、うん、JW の方に飛んで、それをね投稿ね、あの、うん、やってるやつをやります。で文に関しては俺2人のやつ見てないのね。
2: 嘘つけよお前。
4: いやほんとほんと、いつもそのライブの告知とかそういうの、あの流れてきたのは分かってんだけど、文とか俺読まない人だから、もうパッパッパッと飛ばしていたから。
0: いやにしては、まあ、あの今回だけに限らずライブの告知とか、うん、ちょっとした告知とかもほぼね、うん、ゴンちゃんと文が一緒、
4: うん、とりあえずね、まあ、みんなが告知してるから、あ、僕も告知しようみたいな、そういう感じでしたね、僕は。
0: いや
4: そこはそうですね。
0: しないよりはいいですけどね、まあ、その文は変えた方がいいんじゃないですか。
4: うん、ね、その、なんかたまたま被っちゃったみたいですね、文がね。逆に被らないように見るように
2: する。で、他の自分の前の投稿、俺も気にしてるけど、うん、前の投稿と同じようなこと言わないように、うんうんうん、毎回ちょっとその、変えると、はいはいはいはい、
6: 確かにね、
2: 見てる側もね、楽しいと思いますから。
0: で、
2: ね、はい、
0: でもあの本当にエゴサって俺最近改めて大事だなって気づいて、
2: うん、
0: エゴサ俺とんでもなくしてるじゃん。
2: してるね、
0: うん、それで一個ちゃんとバンドのためになってることが一個最近思ったんだけど、
2: うん、
0: エゴサをすることでこのライブのチケットまだ残ってるんだ。
2: あ、はいはい、
0: 大体俺らってさ、はいはい、まあその自分たちの主催のイベントだったら大体把握してるけど、うん、その他に呼ばれたり学園祭とかだとさ分かんないじゃん、
2: うんうん、
0: 気にしてないから、
2: うん、
0: そうなった時にヤングスキンに調べたらまだ発売中ですみたいなツイート流れてきて、あ、まあ残ってるんだったらじゃあ告知しようっていう風になりますから、
2: なるほど、
0: 大事ですよ。
2: 確かに俺エゴサあんまりな、多分カヤに比べたら10分の1ぐらいしかしてないから、うん、俺もちょっと確かにそういう目線で言ったらありかもしれないね、
0: うんうんうんうん、だからリョト君は一旦ペナルティ
2: ー。なんでなんでは
0: い、ということで、まあ、ペナルティー1つきましたね、
2: は
4: い、投稿しないしようなの、それは、は
2: い、今週
4: もこいつやめるから
2: いや、ちょっとやめるから許されるわけじゃないけど
6: それ。いや、じゃあ俺も言い分はして。
2: あ、言い分ね。
6: いや、俺はそのこの一連の流れがあるじゃん、
2: うん、
6: このもうパクってパクってみたいな、もうこれ俺が次パクったら4番選手なんです。だから、ま、流れてきてるのに俺がやるとちょっとこれもまたなんかこいつかましに来てるやんっていうのが俺嫌だから、まあずらしてるっていう目線。
2: あ、全然、そして今やってもらってもいい
4: ですか。今
2: 誰もまだ多分ないから。
6: 確かにね、
2: う
6: ん、確かに確かに。まあちょっともうちょっと自発的に頑張
2: って。やってよ、やってよ。もう本当に。はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。X をやってる人はキンプレアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプレのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE アンダーバー KP813 アンダーバーヤングスキニです。番組のおショットをたくさんアップして

0: 送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。
1: Hello everyone, I'm Ryoto, bassist in Young Skinny. さて今回のリョト散歩は海外の方にヤングスキニーを知ってもらおうということで渋谷でインタビューしていきたいと思います。まあ、僕の英語力は、まあ、そうですね、中学の頃英語のテストで8点とか、
2: でも何言ってるか分かんなかった今、こっちからも喋ってこっちからも、
1: 嘘だろ、フリー素材じゃないんだぞ俺は。俺8個じゃないのよな。
2: なんだ
1: 今の散歩レッツゴー。はい、ということでね、今週は久々のリョト散歩ということで、僕リョトが街行く人たちと交流しながらヤングスキニーを知ってもらう散歩企画なんですが、まあ、今回はね冒頭でもありました、まあ、英語ということでね、まあ、今回海外の人たちにねインタビューをしてきました。はい、
3: いいじゃないですか。
1: はい、
0: まあ、何そのなんか途中の「俺は8くじゃねえんで」
2: みたいな「キレ悪っ」ツッコミ、なんかもっとやるならやれよ、もう満金でいけやそれ。
0: 何があったの。
1: いや、まあ、なんか、まあ、最初のオープニングのやつを言ってる時に、うん、あの外国人が俺を背景に写真撮ってきてたっていう話ですね。はい、
0: はい、まあ、先が思いやられますね。
2: 思いやられんな、もう。
1: あ、まあ、でも一応こうか今回ね、海外の人ってことで、うん、まあ、インタビューねほぼOK 承諾してくれて、
2: やっぱすごいね、やっぱ海外の方は。
1: そうそうそう、
3: ノリがね。
1: そうなんですよ。で、その辺もね、まあ、加味して、
2: いや、いや、だからってことはよ、これもう OK で、うん、その素材のね、そのなんかたくさん撮れてるってことは、うん、お前の腕次第で決まってくれってことだから。
1: そう、だからもう

0: インタビュー受けてくれるっていうのでもうすでにもう取れ高はねもう期待できるわけですよ。
1: そっからよ、だから
0: もうそっからですよ。もう僕の英語力にね委ねられてるんですけど、はい、もう3人は英語力どうなんすかって話。
2: 俺らもやべえよ、
1: やばいっすよ、マジで。
3: うん、
1: 俺一周回って英検持ってないもんだって。
0: 一周回ってないから。
1: 一周回っちゃって俺英検ないから。
0: え、二人は英検
1: だ。やべえよ、
3: もう。いやもうやばい、やばい、やばい、
0: やばいんだ。
1: 日本語、国語力もなくなってる。やばい、やばいって。
0: はい、まあじゃあそれではね、早速インタビューの模様を聞いていきましょう。レッツリョート散歩。
4: ハロー、I'm Japanese radio program.
5: Okay.
4: Interview okay?
5: Okay. Okay.
4: Thank you. I'm Japanese popular young band
5: okay.
4: member.
5: Okay.
4: Okay. Why did you come to Japan? why ちょっと待って。日本に何しに来たんですか。
1: やばい。シリかよ。
5: プリーズモー。
1: シリに来たみたいな。
5: パニューチリット。
1: 翻訳してね。
5: Siamo venuti qui per turismo。
4: あ、OK。Where from?
5: Italy。
4: イタリア。ピサのシャトーはなんていうんだ。イタリー。
5: What's difficult?
1: ひどいひどい。マジでひどいの。
4: Japan is 楽しいって何？
1: ファン。
4: あ、enjoy？
1: おい、やばー、これ。マジでひどいんだけど。
4: What it？何言ってる？あ、What is it?
1: 赤ちゃんすぎるだろ。
5: I mean, I will try meat Kobe and king crab and so much mad. A lot of.
4: Thank you.
1: もっと笑ってくれよ。
4: イタリアの方で
1: い
4: ろいろ聞いたんですけど、まあ、何を食べましたかみたいな。
2: 何食べてたか聞こえた？
4: なんか、キングクラブとか言ってました。何、キングクラブって何と。
1: キングクラブでしょ。
4: キングクラブ、
1: キングクラブね。でかいカニじゃないの。
4: カニ？あ、じゃあカニ食ったんだ。
1: クラブは分かるやろ。
4: 神戸牛か、神戸ビーフか。らしいですね。
3: やばすぎる。
4: Do you know the 武道館？
6: No,
4: no. The Beatles。
6: Okay. Beatles.
4: Also performed there in the past.
6: So you're making music. Is this right?
4: Yeah.
3: Yeah.
4: Okay. I also performed a live concert at the Budokan.
6: Cool. Congratulations. That's really cool.
4: band name. Yeah. Band name is Young Skinny.
6: Young Skinny.Okay.
4: Check. Okay.
1: 調べろ、調べろ。やだ。マジで。
6: And you're making music like the Beatles. So the genre is like the Beatles, or what kind of genre are you doing? Pop music. Pop music.
4: Yeah.
6: Okay. Cool. Is some of your music on Spotify?
4: Yeah.
6: Yes.
4: Yes.
6: Okay.Okay. Then we will look it up later. Yeah.
7: Okay. Have a nice day. Me too.
4: Thank you.
6: Have a nice day.
1: 逃げられたじゃん。
4: 意外といけた。
1: いけてねえよ。
4: まあ、9割聞けなかったんですけど、多分俺の予想だと、ビートルズみたいな曲を出してんのっていうようなことを言ってました。だから、あ、イエスみたいな。
1: イエス、やめろよ。やめろよ、お前。
0: はい、まあどうでしたかね。
3: いや、なんかその日本で聞いてる、日本人にインタビューして、それを聞いてるの時って結構さ、もう共感性羞恥みたいな、なんかその気まずいわって感じがこっちにも来てさ、鳥肌立つじゃん。

0: 外国人も日本人と同じように気まずくしてるのが伝わってきて、しんどかったね。
1: あのもうこれ国際問題になりかねません。これは本当にやめてくださいマジで。
2: いやまあでもね、これね、リスニングむずいよこれマジで。
1: リスニングって言うなよ。
2: 聞き取れないのだって何言ってるか。え、分かった今聞いてて。
1: まあでもね分かる、うん、その実際に対峙した時の、うん、あの聞きと、うん、こう俯瞰で聞いた時は、ね、まあだいぶ違うと思うのよ、うん、その、うん、その時の焦りとかもあるから、
2: うん、そうなんかあの聞いてさらに次言わないといけないこと聞かないといけないこと考えてるから、まあねうん、全然もうむずいっすねこれは本当に。
3: なんかもっとさ多分テンションを高く、うん、でもボディーランゲージ使いまくって、うん、もうなんてノリで行くのが大事だったのかもね、
2: う
3: ん、
2: あーなるほど、
1: うん、だからもうだからシオン君をこう憑依させんだよもうこういう時は、うん、
2: シオンね
1: ヘイ、みたいなヘイみたいな感じで、
3: そうそうそう、
1: アイムなんかなんとかロックアーティストみたいな、
3: そうそうそう、絶対伝わるもん。
1: クッションオッケーとか言って、おいみたいになったまま行った方がやりやすい、
2: なるほど。はい、まず、まあいろいろあるかもしれないですが、まあまあね、まだ次続きがある。
4: はい、はい、いろいろあるかもって。
2: はい、じゃあ続いての素材行きましょう。レッツ四つ散歩。
5: Where are you from?
6: I'm from UK, but originally from Romania.
5: Oh. Okay. Did you eat any Japanese food?
6: In Japan, yes, tonkatsu first of all, and probably today we're going to try ramen.
5: Oh, ramen.
6: But in UK, I've tried a lot of Japanese food while I was there.
5: Thank you, thank you. Okay, I am a Japanese rock band artist. You can listen to it on Spotify.
6: Okay.
5: Okay. Yeah. Search for the band name and.Give it a listen. A band name is Young Skinny.
6: Young Skinny,
5: Young
6: okay.
5: Skinny.
6: This one?
5: No. Y-A-N-G.
6: Y-A-N-G. Did I try it?
5: Oh, okay. do you know any Japanese words?
6: I've been learning Japanese for like the last 5 years. So, I can understand like 90% of conversation. It's a little bit harder for me to speak because I haven't tried it a lot, but yeah.I don't know. I mean, the first word that came into my mind when I came to into Japan was.
1: やばい。
2: マジで何言ってるか分かんない。
3: マジで分かんない
1: や。やばい。
2: はい、さてここで問題です。この方が知っている日本語は何でしょう。
0: あ、何？日本語を知ってたの？
2: そう、あのまあ質問で、うん、あの日本語で何か知ってる言葉ない、うんうん、言葉ありますかみたいな感じで聞いたんだけど、まあ、その言葉は何でしょうっていう。
3: え、今言ってたってこと？
2: 今言ってない。
1: その後、
2: その後に言うからそれを当てて。
3: あ、
2: まあ、はい、
0: ね、音楽にまつわる。
3: あ、いや、でも関係ないんじゃない？
2: うん、別に関係ない。
1: あ、マジで関係ない。
2: うんうん、
3: じゃあ、
0: え、それ単語？それともなんかその喋り言葉みたいな。
3: あ、確かに。
2: あ、単語、単語、単語。
1: 単語ね。オッケー。
2: だった気がする。まあ、一人ずつなんか一言もらおうかな。
1: じゃあ、俺から行く？
3: うん、いいよ。
1: じゃあ行きます。
3: はい。
1: 秋葉原。
3: あ、秋葉原ね。ありそう、ありそう。
1: うんち。
3: コアじゃない結構。
1: 結構コアよ。
2: うん、
3: わびさびか木漏れ日だと思うんだよね。
1: ああ。もう日本ザ日本みたいなね。
2: はい、
3: まあね、わびさびにしときますわ。
2: わびさび、ね、
1: あ、じゃあ、じゃあ、帰ろう。俺もちょっと日本に寄せて、侍。うん、
3: あ、侍いいね。忍者とかね。
1: ちょっとそっちにしますわ。
2: はいはいはい。まあ、じゃあ、正解を聞いていきましょう。レッツ、ちょっと散歩。
6: I mean, the first word that came into my mind when I came into Japan was mabushi.
1: Mabushi?
3: Mabushi?
1: Very, very, very. Very, no.
5: Where are you from?
7: From Turkey.
5: Ah, okay, okay, okay. Do you know any Japanese words?
7: No.
5: No.
7: Unfortunately, no.
5: Okay, okay, okay. Can I teach you some Japanese words?
7: Yeah, of course, but I don't know I can learn.
5: Okay, okay. Manga?
7: Manga, yeah, I know.
5: Book?
7: Yeah, yeah, yeah, I know.
5: One Piece.
7: One Piece.
5: Naruto.
7: Very popular. In Netflix, I watched second season. Last week I finished it, I think. Yeah. Do you know Sandman? Yeah, I like Sandman. I don't know too much manga titles. I don't know One Piece, one of them. Senin şey vardı, o şişman Totoro. We like it very much. Onasa. We are watching, but we don't know their names too much. Mm-hmm.

0: But we like it. Your manga culture is great.
1: Okay, okay. Nice. Thank you.
0: Thank you.
2: ひどい、
3: やばいじゃん。
2: こっちから聞いといて、はいはいはいはい、あらたらとみたいな感じでしょ。
4: はい。
2: やばいって。
4: どうでしたかでしょうか。どうしでした。
2: いやもう日本語やばい。どうしでした。いやだからでもひどかったですよ、あなたは。
4: そうですね。いやなんかね、英語喋るなんつうの力よりもマジで聞く力の方がないとダメだなって、リスニング力。
3: 確かにね、まあ、聞けたらそれに対して何かしらのアプローチはできるけど、聞けないと、
4: う
3: ん
4: う
3: ん、
4: そう。
3: だってもしかしたら俺も2人目何も聞こえなかったけど、最後質問とかされてたところで、うん、OK ナイスナイスお前帰ってますもあるからね。
4: あるからまあね、いろいろありましたけど、まあ、以上リョト散歩でした。それではここで僕から世界に響く一曲をお届けします。 USA4 アフリカで We Are The World。

0: 送りしたのは USA4 アフリカで We are the World でした。
1: それではメッセージをいただきましょう。
2: ラジオネーム黒髪ロングさん。2年くらい前からバンド組みたくて友達と作詞したりしてるんですけど、学生で忙しくてなかなか進みません。ヤングスキーの皆さんは忙しい時どうしてましたか、だそうです。ありがとうございます。
3: 忙しい時 何をどうしてたってこと。
2: まあ、多分質問的に友達と作詞してて学生で忙しくてなかなか進まないってことだから、ヤングスキニーが忙しかった時にこう、まあ、作詞、まあ、作曲とかそういうので進まない時とかはあったりしたんですかみたいな感じじゃない、まあ、それの対処法みたいな。
3: だこの場合はその音楽をやろうとしてるけどそれ以外のことで忙しいじゃん、うん、俺ら音楽をやろうとしてて音楽のことで忙しいでしかないから難しいですよね。
2: 確かに、
0: うん、まあ、学生時代はどうだったって感じじゃない。
4: あ俺らの他の忙しいけど他のことやりたい時はどうしたかってこと。
2: いや捨てたよね。でもそれで言うとね、うん、俺だって友達との遊びとか断ってたもん。あのパッド練習したいからとか言って。
4: あマジ？
2: マジマジ、やってたやってた。
4: あの俺もね、俺はね睡眠時間を削ってたね。
2: あ
4: そう、俺部活も野球やってて、うんで、でもあの映像の編集も好きだったから、ってなると、まあ、大体野球の練習終わって家帰ってくるのは9時とか8時ぐらいになるんだけど、うんうん、でそっから、まあ、飯食って10時とかから3時ぐらいまで、
2: いやすげえな、
4: やって、
2: 運動した後それできるのすごいね。

0: まあ、好きだし体力あったからね。そうだから高校時代とかは特に、で睡眠時間削ったらいいと思いますよ。はい、あとは
1: りょうどくんとか、はい、友達とは関わらずにもう朝から夜までずっとギターの練習してたね。
0: 嘘つけよお前。りょうどくんに突っ込まれてからね。一番早かったもん。
2: 一番早かった。
1: いや俺はもう別に何も、友達と遊びたかったら友達と遊んで、ギター触りたかったらギター触、たまに触って、
2: うん、でもなんか詩を作るっていう面で見たらさ、うん、そのあのかゆゆくんのこのスタイルで言ったらさ、いろんな、うん、まあなんていうの、遊んだり友達とか遊んだりとか、うん、どっか出かけたりとかするっていうのはその感受性を豊かにするっていう意味では大事な行為じゃない、
0: ま
2: あ
0: そ, ね、そもそもね、その引き出しがないと作れるもん作れないからね。
2: そう、
0: まあ確かにその人生経験値を増やすっていう面で見たら、まあ一旦ね、いろいろ経験するのはありかもしれないですね、うん、
1: そのために Tinder 入れてたから、
0: ね、いやその時からそういう路線で行こうと思ったの。
1: うん、
0: あ、そうなんだね、
3: すごいわ。
1: りょうとくんは、
3: まあ、僕はでもまあ遊びたかったら遊ぶし、まあでも寝る間も惜しんでアニメとか見てたな、学生の頃は。
0: これはね、どっちだ、これ笑いを取りに来たのかガチのやつなのか、どっちやか分かんない。
3: これはガチのやつ。
0: あ、ガチのやつでした。
3: はい、
2: じゃあめっちゃだからやっぱそうだもんね、今りょうとくん結構アニメ詳しいキャラで言ってるもんね、結構。
0: いやでもね、あんまりなんか、なんかあんまりだけどね。
1: え、何それ、その、うん、普通今の感じは、うん、今の質問とかは、アニメを犠牲にして、うん、音楽をやってたか、アニメ見たいけどアニメ犠牲にして音楽やったか、でも音楽はやらずにアニメめっちゃ見てたかみたいな感じなのに、お前はなんか友達との遊びとかをせずにアニメ見てたみたいな。そう、なんか
0: 第三のなんか、
3: いや、まあやりたいことっていうのが あるとしたら、まあその他のことを犠牲に、まあ寝る間も惜しんでだよね。
2: ああ、なるほどね。
0: まあまあでも確かに、16で、まあ、バイトとかしてたらまああれかもしれないけど、うん、まあまあまあまあ割と多分時間はあると思うんですよ、見直せばね、
3: うんうん、
0: そうだから、まあで好きなことを全部やることはできないから、まあ、優先順位をつけながらやっていけば、おのずとやっぱなんか答え出てくるんじゃないですかとは思いますけどね。はい、はい、頑張ってください。
1: ではここで一曲、僕からの選曲でフォマレでワンデイ。

0: お送りしたのはホマレでワンデーでした、先日ホマレの武道館見に行かせていただいたんですけど、改めてまた自分たちも武道館あの場所でちょっとまたやりたいなとかちょっと思っちゃったりもしました。皆さんもよかったらホマレ他の曲も聴いてみてください。
1: ヤングスキンはキングスプレイス。お知らせだとは YSGP 6年前にタイムスリープ
2: J-WAVE The King's Place

0: The King's Place。 ヤングスキニーがお届けしているキングスプレイス、続いてのコーナーこちら。
1: 最強のヤングスキニーは俺だ、 YSGP。
2: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキニーの中のヤングスキニーを決める企画です。 YSGP はヤングスキニーグランプリの略。
1: 前回からファイナルシーズンに突入、7月いっぱいまで対決し、優勝チームにはご褒美、負けた方には罰ゲームが待っています。ということで現在カヤユアンドリョトチームが、1ポイント、ゴンザレスアンドシオンチームが0ポイントということで、まあまだ始まったばっかりです
2: ね。いやここしっかり取りに行かないとね、はい、危ないよ。
1: でも今日なんか知識系な気がするんですけど、
2: うん、
1: 大丈夫ですかシオン君。
2: いや俺も大丈夫大丈夫マジで、ね、知識だけはね、だって当たり前じゃん、だって YSGP 予習してんのこの中で唯一俺だけだからね。
1: あ、確かに予習したら絶対それは全部答えられますからね。
2: そりゃそうよね、
1: 確かに、
2: うん、全然もう違うからレベルが。じゃあ
1: ちょっと任せるわマジで、
3: うん、はい、じゃあそれでは今回の対決はこちら、
1: 2020年クイズ。
2: 今回のルールを説明します。ヤングスキニー結成の6年前、2020年に関するクイズに挑戦します。個人戦で行い正解数が多いチームが勝利。クイズの途中2倍チャンスがあり、正解したら2ポイント、ミスしたらマイナス1ポイントとなりますので気をつけてください。
1: それ2倍チャンス
2: はい、
1: 正解したら2ポイントっていうのは2倍チャンスの時。
2: そうです、
1: 2ポイントで
2: 外しちゃったら、
1: ま、マイナスも2倍チャンスの時だけですか。
2: うん、あ、なるほどね、
1: はい、じゃあ
2: やっていきますか。
1: やっていきますか、はい、僕が読み上げますね問題を。
2: はい、はい、じゃあいきます。6年前クイズスタート。
1: 第1問、2020年10月16日に公開されたアニメ映画で、日本で上映された映画としては歴代最速の10日で100億円を突破した作品といえば次のうちどれ。あ、4択ですね。
2: あ、はいはいはい、
1: いきます。 A、鬼滅の刃。
2: はいはいはいはい。
1: B、 天気の子。
2: あ、
1: C、 エヴァンゲリオン。
2: あ、エヴァね。
1: D、 呪術廻戦。
2: はいはいはいはい、
4: アニメ全く見ないよ。
1: あ、ちょっとむずいです。

0: あ、りょうとうくんはちなみに一番アニメで得意だけど
1: 確かにね、
0: だいたい今思いついてる、
2: 今二択だね。
0: おお、ね、
3: まあでもぶっちゃけ俺からしたら一択ですけどね。これ
1: 答え出ました、僕。
0: 本当に、あ、出、うん、た、
1: はい、
0: じゃあまあオープンしますか。
1: はい、
2: はい、
0: じゃあ、全員で一斉にオープンで、
3: はいはい、
0: あ、じゃあまあ言いましょう。
3: はい、
0: せーの、 A。
1: やば、
0: お、
1: A です。
0: おお、
3: いや何やってんのお前。
0: おお、
1: ゴンちゃんだけ B。
2: B ってなんだっけ。
3: 一択でしょ。
1: 天気の子、天気の子、天気の子ってもっと昔だったイメージ
0: だよね。
2: あ、そう。
3: いやいやいや、だってさ、
0: いきます、いきます、いきます。
3: なるほどね、
0: 正解いきます。 A。
1: おお、
3: これ分かったわ。これなんでゴンザイスが答えられなかったかは、うん、年齢だね。
0: あ、
3: これマジで絶対そう。だって確かに、だって、うん、俺多分俺らの世代って、うん、鬼滅流行ってた学校で、うん、で俺なんか高3とか、あの大学1年生の代ってもうピークだったのよ。
0: 大学だったな俺
3: でしょ。で君も大学3年生とかでしょ。
0: いや大学、いやそんな言ってないそんな言ってない。2020でしょ、うん、だ大学2年かな。
2: 2年じゃない、
3: うん、いやもうこれジェネレーションギャップだわ。うわうわ、これハンデあるわこのゲーム。
0: いや関係ないやろ。
1: 正直これは俺は分かんない、周りで流行ってたとか分からず。
3: 嘘、
1: シオン、いやもう俺全然興味ないから、
3: うん、
1: シオンが直感でいけって言ったから、まあ、直感的に流行っ、なんか一番有名なのは鬼滅の刃かなと思って、うんうんうん、アドバイスくれたんで僕答えられました。
0: おい
3: 直感的に言ったらこれも A でしょ、
0: はい、まあまあ一応鬼滅正解なんですけど、まあ、天気とかは2019、はい、で新エヴァンゲリオンが2021、
3: はい、
0: で呪術が2021の12月ですね、
3: はい、あ、なるほど。
0: 意外と
3: 近い。でも別にそこら辺だからね、一緒なんだね。
2: そもそも2020年じゃなかった、
0: うん、あ、これあれか、 お眠りのやつかこれ、あの鬼滅のやつ。あ、それは知らないんだ。
2: 知らない、
3: 知らない、鬼滅見てない
0: ね。俺が唯一多分見てるわ、じゃあ、
3: はい、ね、
0: 次行きましょう。第2問、はい、次のうち2020年にリリースされていない曲はどれ。
3: おー、あー、なるほどね。
0: A、 8、 香水、 B、 20、 Make You Happy、 C、 オフィシャルヒゲダンディズム、 I Love、 D、 米津玄師、パプリカ。
3: これわかんねえわ。
0: されていないですからね、皆さん、うん、
2: されていないね。
3: うわ、
2: え、待って、でも分かんねえな。
3: うわ、分からんけど、分かんないわ。
1: うわ、
3: 分かんない。俺二択なんだよね、これ。
0: あ、これね、ちょっと俺が足引っ張る可能性結構出てきた。で、出てるね。
3: え、ちょっと、もう、はい、まあ直感的にいこう。もう、う
0: ん、まあまあ、
3: うん、もう全部ちょっと俺も分かんない、はい、正直これは。
0: せー、買いました、皆さん。
3: はい、
0: オッケー、せーの、 D。お、D、
3: D。
0: なんで俺だけ毎回違うんだよ。
3: やっぱジェネレーションギャップ。
1: りょうとくんは？
2: 俺 D。
1: D。
3: ジェネレーション。
1: え、
0: マジ？
1: 俺ね、その香水、うん、はなんか俺大学1年の時に弾き語りとかでしてるような気がするんだよね。だから2020、
0: まあ、香水はそうね、なんかコロナ禍のイメージがある、めっちゃ。
1: そうで、そこら辺で結構弾き語りしてるから音楽系はちょっとたどれた時に、うん、パプリカはね、なんかもうちょい前だった気がする、ね、
2: そうそうそうそう。いや俺も最近あの普通に家でさ、
1: うん、
2: 娘とさ、
1: うん、
2: YouTube でさ流すんだけど、うん、子供のやつとか、うん、パプリカ流れてきて、でその公開されたさ、うん、投稿された年数がもっと前だったの。めっちゃ前だった。
1: 知ってんじゃん。
3: はい。そういうのにたまたま知ってたってこと。
2: たまたま知ってて、めっちゃ前だったなっていう印象だけで、何年前か覚えてないけど、でも6年より前だったなっていうのがあったから。
0: はいはいはい。
2: そう。
0: じゃあ行きましょうか。はい、正解いきます。
3: はい。
0: A。
3: 香水。
2: そうなの？
0: 2019年4月ですね。
1: ああ、1年。じゃあ高3だったってことか。
3: はい、
2: やば。
1: ギリ。
3: じゃあ。そうだったんだ。
0: あ、パプリカはあれですね、
2: うん、
0: だからあの米津さんの方は2020年で、
2: うん、
0: 子供の方が2018、
1: うんうん、うわ、俺米津そっち見てんの。米津の方で俺言ってたわ。米津の方だと思って
0: 顔がやばい、顔が嘘つきの顔いすぎるわ。
3: 知らん知らん。
1: C は、
0: C 2020年で、あ、だから、他は全部2020年。
3: 香水とアイラブはめっちゃ流行ってた気するけどな、ここら辺の時。
2: 香水、高3だったんだ。
0: 確かに。
4: 香水多分ちょっと遅れて。
3: 遅れて
1: な。
3: なるほど、ね。それがあったんだ。
1: うわ
3: ー。
1: むず。
3: むずいわ。
0: いきます。次、第3問。2020年3月14日に JR 山手線、京浜東北線の駅として開業。およそ49年ぶり、山手線の新駅、高輪ゲートウェイ駅は山手線上、はい、何駅と何駅の間にあるでしょう。
1: 知るか
3: い。
0: 高輪ゲートウェイの前後。
3: 知りません、
0: これは、はい、まさかの記述式です。
1: 知るか、
3: 知りません。

0: 行かねえもん俺ら。
1: うん、わかりません。
2: 俺もね、ちょ、わかんない。
0: でも、りょうとかこれ都会チルドレンだから。
3: あ、こいつやばいな、ここ、うん、ね、早い。東大王ぐらい早いぞ、これ。
2: どこだ、わかんねえ。
1: いやいや、マジでわからんわ。
0: 高輪ゲートウェイってまずどこにあんだよ。
1: いやいや、もう無理だよ、これは。
0: はい、オッケー。じゃあ、りょうとくん最後でいきますか。
2: いや、合ってないです
3: よ、ね、無理無理、
1: 本当に無理だわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、山手線、
3: はぁ、もう角で無理だけど。
1: あ、分かった、はい、
3: じゃあ、
1: はい、じゃあ俺から、
3: はい、
1: 高田のババア、目白みたいなある、なんか
3: そういうなんか、たーとか言ってバカにしてました
1: よ。マジさ、お前ほんと許さないよ、ほんとにマジックペンでお前顔に若くするよ。
0: じゃあ、俺は、渋谷と東京の間のどっか。
3: お、やばいやばい
1: やばい、うわー、やばい、
3: オセロの大量撮りみたいな話してる。俺もわかんない、田畑と新大久保の間のどっか。
0: 間のどっかで。
4: 俺は、品川と田畑。
3: こいつなんかさ、ちょっと待って、品川と田畑って、あ、わかんない、合ってんの、
4: 合ってん
3: の、わかんない、俺知らなすぎて。正解は品川と田町でした。そう、田畑の俺位置だけはしてて、
5: ああ、いや、真逆だ
3: って
4: 思った。なんとかだなみたいな。
0: でもさ、何駅と何駅の間でしょ。渋谷と東京の間。
3: まあそうね。
4: そうだね。
3: なると、
4: なると品川から田畑の間の正解だよ。
3: ってなると、
1: 全員正解だから。
0: 前の駅はどこで、次の駅はどこじゃなくて、何駅と何駅の間にあるでしょ。
1: そうだ
3: ね。おい、小賢しいぞ、全員。
0: しかも全員間違えてるから別に意味ないって
5: 。2倍にしましょう。
3: ああ、ラスト、そうです、そうですね。2倍チャンスがありましたんで。
0: やばい、やばい、
3: マイナス。
0: これミスったらマイナス。
3: これミスったらマイナスなんで。
0: 簡単なんでしょ、さすがに。
3: あ、結構まあ、超シンプルです。
1: はい。
3: 第4問。2020年の干支は何年でしょう。
1: 終わった。
5: 10秒で。
3: A、タツ。B、トラ。C、ネ。D、鳥。はい。
0: 何？
1: はい。もうじゃあ行こう。
0: はい、
1: もう直感で
0: い
1: こう。
0: はい、
1: みんな、
3: はい、はい、せーの、 B。
0: お、 D2 人、 C と D。 正解は、
3: 正解は C。
1: うわ
3: っ、 C。
1: うわっ、しゃい、
3: あば、ね、ネズミですよね、これね。ということで終了。終わりました、2020年クイズ。
2: はい、
3: で、結果ですね、はい、結果はカヤ&リョトチーム2ポイント、
2: うん、
3: ゴンザレさんとシオンチームが2ポイントということで、ドロー。まさかドロー。
1: ドロー、ドロー、
0: ドロ
2: ー、ドローです。
1: ちょっと納得いかないっす
3: わ。ドローでした
0: 。ロンちゃんが足引っ張って
3: る。本当にもう申し訳ないわ。
1: なんていうの、おっさん。
3: おい、
1: マジで。
3: いや、でもこれはね、マジでジェネギャが出てるわ。チオン君の最後の4択、
1: ちなみに、なんでこれ俺、
3: 選んだんですか。
1: 選べたかっていうと、僕学生時代、自分の一人のグループに、まあ、メモ用のグループがあって、うん、そこのホーム画面をエトにしてたんですよ。で、
3: う
1: ん、今もうずっと2020年で止まってるんですよ。
3: ガチ、
0: すごいね。
4: それは熱い
1: だから知ってました。
3: うわ、
1: ヤングスキーに入ってからそのメモ帳やめたんで。
3: やばい、 YSCP のこれこそ予習ですね。は
4: い、いや、素晴らしい、それは
3: 来てるわ。
1: ラッキー、
3: 運だろ。それはそうね。はい、ということで、まあ、今回はポイントを動かす、はい、また、次回をお楽しみに。以上、YSGP のコーナーでした。
0: じゃあ、ここで1曲。
3: 僕、ゴンザレスの選曲で、ディッシュで、僕たちがやりました、ディッシュオリジナルバージョン。

0: でしたのはギッシュで、僕たちがやりましたギッシュオリジナルバージョンでした。最近ドラマの僕たちがやりましたを見返しててめちゃめちゃ面白かったんで、結構1話から聞かれるタイプのドラマなん、だいぶまじ最初から爆破をしちゃって近くの学校、それのなんか生徒が疑われるみたいな。
1: なんかあれだってサムネにすごい人いっぱい写ってるやつ、僕たちがいる。
0: うわ、わかん、なんか俺が見たサムネは久保田くんがゴミにこうまみれて、ゴミに俺見てのなんかジャケ写みたいな感じになって、はい、ぜひ、はい、ということでぜひ皆さんも見てみてください。
1: ヤングスキンをお届けしているキングスプレイス、さてここではメッセージをご紹介したいと思います。
2: ラジオネームミニミニさん、皆さんに質問です。今一つ願いが叶うと言われたら何をお願いしますか？何でもいいんでしょ？
0: 何でもいいんでしょ、これ。
3: あとで一つ願いを叶う件。
1: せこ。
2: せこいわ、それは。
0: あのさ、もしもボックスで、なんか、もしも普通に僕が思った時に願いを叶えられたらっていう人と一緒だしね。
2: 一緒でしょ。
0: これね、むずいですよ。
1: 幸せかな。
0: うわ
2: うわ
0: もう言いたくないよ。
2: そうだね、そうだね、
0: お金のことめっちゃ考えたわ。
2: 俺もだわ。
0: いやーやめましょう、これましょう、
2: 本当に、はい。ラジオネームいつかはバンドマンさん、皆さんいつも服を決めるときどんな感じで決めてますか？私は服が大好きで決めるのに時間がかかります。服を一瞬で決めるコツを教えて。そうですね、どう決めてる、どう服、
1: 目的にもやらない。
0: まあ確かに、
1: まあじゃあデートとかにするか、
2: はいはい、
3: あーなるほどね、
1: 好きなこと出かけるみたいな。
3: それだったら好きな相手が好きな服装着て
1: みる。マジ、
0: マジか、
1: それ考えたことないかも。
0: 俺も別になんか別、なんか別に俺が動きやすかったら、
1: それはそれはないけど、
3: それはモテないし相手
0: はおい、うぜえよ、来たらお前
1: いるね、その中学生とか普通になんか女の子と会う時になんかジャージで出かけてるそのカップルとかいたりするじゃん。
0: 全然短パンで行きたいですよ、今の時代だったら。
1: いや、なんか男、女の子はさ、結構男の子の好きなファッションとか結構反映されがちっていうか、
3: うん、
1: 多い気がするけどさ、うん、あんまりさ、女の子側でさ、男の子の好きなファッションってさ、なんかめっちゃなくない？
0: 分かんない、なんか俺のイメージは、なんかまあ人に、もうこれもマジで人によるかな、
3: うん、
0: なんか結構なんかこうピチッとするなんかこう大きめのなんかなんだろう、こうシャツみたいなの、うん、でなんか結構白黒無地な感じで、
3: うん、
0: なんかスタイリッシュに決めるのがなんか好きな人多いイメージあるけど、でも逆にめっちゃなんかパチッと決めるのも好きなタイプもいるから、うん、人によるよな、
1: うん、いやなんかさ、そのイメージ的に男の子は結構もう好きな服装って大体こういう系統みたいな感じで決まってるから、
3: うんうん、
1: もう出会った時も出会ってからもその感じをずっと着てるイメージだけど、女の子って案外こういう服の系統も着たらこういう服の系統も着たりみたいな、いろいろ何個系統を着たりするイメージたまにあるんだよね、うんうん、綺麗系だったりちょっと可愛い系だったり、うん、フリフリだったり、うん。

0: イメージあるから、そういう点で置いたら彼氏と好きな人とデートするときは彼氏の好きな系統を着るみたいなする感じあるけど、男の子はもうなんかずっといつも同じような感じのイメージが
1: まあそうね、
0: まあ、じゃあ話を戻しますと、何をどう選びますか、違う、早く選ぶコツでしょ、
2: そう早く選ぶコツか、
3: うん、俺はああじゃあ結構瞬間、その朝起きるじゃん、うん、で服着替えますってなった時にその時に着たい服がパッて出てくんのよ、うん、それでコーデするけど、それが出てこない時があんの、うん、今日とか出てこなかったんだけど、うん、それ結構やばい、もうちょっと憂鬱になる俺も。それで
0: 俺はね、もう早く選ぶコツはむずいから、もう前日のうちにある程度イメージしとくか、
2: それが一番いいと思うけどね、
0: イメージしとくかも用意しとく、
3: あめっちゃいいじゃん、それめっちゃいいよね。
0: なんだかんださ朝こんぐらいで考えられるだろうと思ってでヘアセットとかもしてると案外ギリギリで、結局なんかもうちょいこれも着たかった、この組み合わせも着たかったみたいな感じで、結局女の子と出かけるときにそうなるの嫌じゃん、
3: うん、確かに。
0: だったらもうそういう、じゃあ友達とちょっとなんかちゃんとした旅行するとかいうときはもうあらかじめ前もってある程度イメージをしとく、
3: うん、うんうん、一番いい。
1: なるほどね。もう俺はそしたら、まあ、ちょ別の考え方になります。あの俺はマジで多分それ物が多いか選べないのよ。
3: あ
1: だからもう今すぐまずリビング行って紙を出してください。で今思い浮かぶ自分の思い浮かぶ服を全部書き出して、書き出せなかったやつ全部捨ててください今。そしたら本当に欲しいやつだけ残るから、そしたらもう多分だから捨てた分、多分半分捨てたら2分の1になりますよ多分選ぶ時間は、
3: うん、まあ効率中の服好きの敵ですね。
4: そうですね。
1: はい、はい、じゃあ最後ちょっと締めてもらっていいですか。
4: はい、まあ一瞬で決めるコツはもう目に入った服を着る、これで決まりです。
3: ありがとうございました。
4: はい、
3: ありがとうございます。
0: ということでメッセージありました。番組では毎週メッセージをもらえた方なんか1名様に番組をステッカーをプレゼントしております。このステッカーが集めると何かいいものがもらえますので頑張って集めてみてください。
3: メッセージはキンプレの番組ホームページのイヤボイスから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラム DM からもどうぞ。
0: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキニーでさよなら初恋。

0: The Soundscape of Tokyo, Tokyo 81.3 J-Wave。ヤングスキンがお届けしているキングスプレイス、最後のエンディングです。いかがでしたでしょうか。
1: いやー、こんだけやっぱ予習してもなかなか勝てない、まあそういう日もあるってことなんですけど、まあ、ここでしっかり復習をする、そうすることによって次の OSGP 勝ちにつながるんじゃないのかなと思います。
2: 出ないって、もう復習しても2020年は
1: え
2: あるとして1年とか2年後のやつでしょ。
1: いやいやいや、回収してくんのよこういうのは、どんどんどんどん
2: まあね、そっからヒントがねまた出る。だからもう、うん、あれじゃない、あの干支のさ、うん、あのフォーム画面みたいなやつはさ、うん、もう直しといた方がいいんじゃない。
1: もう出ないから、ね、
3: 教えといた方がいい。
1: いや見ないもん、使ってないもんそれ。
2: うわ、そうですね、ちょっと今回足引っ張っちゃったんで、まあ次回、まだね1対0よね。
1: そうです
2: ね、OKOK、じゃあまだまだ、
1: こっからですから、
2: そう来週ね、うん、頑張っていきましょう。
1: はい、
2: それでは最後にヤングスキンからのお知らせです。
3: 新曲何もないない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行賞の主題歌となっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキンに結成6周年の記念ライブ、ヤングスキン大宴会に決まっております。詳しくは SNS ウェブサイトチェックしてみてください。
2: そしてキンプレではコーナーのメッセージをお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
1: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキンを選んで送ってください。
4: そして番組のオフショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813_youngskinny です。
3: キングスプレイス、来週月曜日はフォーリミットサザビーズが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのお相手はヤングスキン、ギターボーカルカヤユ
2: と、ギターのゴンザレスと、
4: ベースのリョウトと、
1: ドラムのシオンでした。また

クターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームすぐさんによる選曲をお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

ロリの岸田茂です。 J-WAVE THE UNIVERSE、 この番組は、私たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現していくプログラムです。毎週木曜日は私くるりの岸田茂が担当しております。皆さんこんばんは。さて、本日は2025年5月の29日です。さて京都もですね、春から初夏へとね移り変わる季節というか、もうでもなんかもう夏っぽいですよね。なんかジメジメし始めてきてるような気もしますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、メッセージもねたくさんいただいております。ありがとうございます。こちらはですねあざみさんです。栃木県の方です。岸田さんのお誕生日、そしてザ・ユニバース1周年おめでとうございます。ありがとうございます。私はいつも、朝3時に出勤のために起床しています。仕事に行くのは憂鬱ですが、金曜日の朝に岸田さんの声が聞けるようになって少し嬉しいです。4月17日ハードロック特集は目が覚める感じがして好きでした。ということでありがとうございましたね。なんか結構ねメタル好きの方が多い印象を受けますね。はい、そしてこちらはてっちゃんさん、埼玉県の方です。岸田さんこんばんは。毎週今夜はどんなテーマか本当に楽しみにしています。一発のヒットで終わってしまったアーティスト特集、まあ、一発やっとね俗に言われる、を聞いてみたいです。私が知らないだけかもですが、例えばナック、マイシャローナですよね。でマイシャローナね、すごいこう素晴らしい一発屋ですよね。ビートルズの再来とか言われてましたが未だに来てません。ちなみに教えて岸田さんのコーナーも好きです。ありがとうございます。はい、そしてこちら神奈川県のしーちゃんさんです。私は現在関東に住んでいるんですが、6月岸田さんの個展に参加するため今度京都まで遠征することにしました。せっかく京都に行くんで会場近くで楽しめるおすすめのスポットや美味しいお店などがあれば教えていただきたいです。特に岸田さんがここはおすすめと思う場所があればぜひ伺いたいです、ということでね。そうなんですね、おすすめ教えたらねなんかね僕が行きにくくなるじゃないですかって感じでね、あんまりこう教えたくないなと思いつつね、まあ、せっかく聞いていただいたんでね。会場がね、四条烏丸、になるんですよね。まあ、京都のど真ん中です。まあ、その近くにねとあるお寿司屋さんがありまして、酒井っていうお寿司屋さんなんですけど、まあ、そこのですねサバ寿司がまあ非常に美味しいのでぜひちょっと行ってみてはいかがでしょうかと思います。はい、ちなみに、本日5月29日なんですけれども、はい、こんな日でございます。1981年、昭和の56年ですね。本日京都市発の、市営地下鉄京都市営地下鉄烏丸線が京都駅から北大路駅までの区間、開業いたしました。はい、あのねこれね私開業日に乗った記憶があります。はい、乗りに来ましたね。まあ今ではね、関西の地下鉄の中ではですね、大阪メトロの、御堂筋線、谷町線、堺筋線、中央線に次いで5番目に利用者数が多い、まあ結構ね大動脈ですよ京都のね、地下鉄なんですけども、まあ、そうですか、もう81年ですから40年以上前になりますよね。44年ぐらい前になるんですか。あー、減ましたね。ちなみにね、まあ、京都の地下鉄なんですけども今は、烏丸線そして東西線という線も開業しまして、まあ、京都市内はねなんていうかな高速道路とか高架の鉄道をですねなんとなくこう作れない感じなんですよ。まああるっちゅうたらあるんですけど、まあ、景観条例があるんで、まあ、大体京都の、ね、市内で地下を電車が走ってる、まあ、そんな感じでございます。はい、ということでさてこの番組ではその瞬間の季節、空気感や日の光、街の湿度、人々の気分、そういうことを選曲で表現して、私たちナビゲーターが見た、感じた、体験した、考えた直接な一次情報だけでトークいたします。今夜は、そんな今を感じインスパイアされた曲を私くるりの岸田茂が選曲して2時間にわたってお届けいたします。ちなみに木曜日のザ・ユニバースなんですけれども、私が独断で選びました世界中の鉄道の一駅をピックアップしまして、その駅にまつわるお話やグルメ情報をお届けするコンセプトでお送りします。それでは今夜紹介する駅を発表いたしましょう。今夜はこちらです。今夜は

0: メトロ東西線九段下駅に向かいます。では、クルリンの岸田茂がお届けする J-WAVE THE UNIVERSE、 はい、選曲もね今日はねちょっとなかなか濃いですよ。はい、スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE。

はい、ということでね、本日の選曲はですね、まあ、1980年代、ですかね、80年代あたり、に、まあ、ヒットした日本のね、ポップスというか、まあ、当時はニューミュージックと言われてましたけれども、まあ、そういう、曲の中から送り出しました。まあ、私がね、本当にもう小学生とかの頃に聴いていた、まあ、そんなナンバーです。なんかね、今こうやって並べて聴いてみると、まあ、曲もね、素晴らしいんですよ。本当に曲もいいなと思うんですけど、どの曲もね、イントロがいいなと思ってね、なんか印象的なやっぱイントロがついてる感じがするんですよね。なんか、渡辺美里さんのビリーブとかもね、なんかこう背筋正されるみたいな感じがするっていうかね、うん、竹内まりやさんのこのね、最後にかけました、うちに帰ろう。まあ、これもね、こう、ギターの、なんていうんですかね、ちゃんちゃんちゃららら、ちゃんちゃちゃんちゃちゃちゃ、もうそれだけで、なんかもうその世界に持っていかれるみたいな感じもしますよね。はい。ということで、私ですね、今夜はですね、はい、東京メトロの九段下駅にやってきました。はい。まあ、九段下といえばね、まあ、あれですよ、あれがある駅なんですけども、あれですよ。はい。皆さんご存知ですよね。まあ、東京メトロの、東西線、そして半蔵門線、そして都営地下鉄の新宿線が、まあ、それぞれ乗り入れてる駅でございます。まあ、乗降人員がね、合わせるとこれ結構ね、やっぱり利用者がいますね。メトロで15万人、そして、都営で10万人いますから、1日25万人利用するという、実はかなり大きい駅というかね、たくさんの利用がある駅でございます。はい。ちなみに、この、まあ、九段下、なんですけれども、まあ、下ってついてるじゃないですか。あ、つまり、坂があるんですよね、東京、ね。カルスト台地ですからね。で、まあ、九段下の、まあ、駅のあたりから、まあ、坂があるんですよ。ね、あの施設とかに向かってもね。で、大体渋谷新宿方面に向かって7パーミル、の勾配があるんですよね。まあ、九段坂ですよね。で、まあ、こう、ちょっと谷になってるところに、まあ、駅があるみたいな感じなんですかね。はい。ということで、私はですね、まあ、ね、九段下に来たからね、やっぱ、あそこに向かいたいと思います。

はい、というわけでね、もうこれまたちょっと懐かしいというかね、私と同世代の方なんかは、ああやっぱいいな、もう一回聞こうみたいな思ってんちゃうかなと思うんですけどね。はい、いろいろお送りしております、浜田省吾さんね、悲しみは雪のように、まあ、ドラマのね主題歌になりましたけど、まあ、彼の代表曲のまあ一つですよね。私ね、この歌ね、カラオケに行くとよく歌いますよ。浜省吾ね、声かっこいいんですよね。で、あんまりこうなんていうかな、なんとなくその僕もその浜田さんの接点ないんで、ミュージシャンやっててもあんまりこうね、近くに浜省さん関係の人がそんないないんですけど、まあ、ギターテックの人でね、浜省さんの現場行ってらっしゃる方いらっしゃるんですけど、私ね、その浜省さんのバンドのギターの方大好きなんですよ。調子幹事さんっていうね、いやもうすごいね、憧れのギタリストの一人です。はい、でね、あとドリカムですよね。ドリカムってね、ドリカムのこの曲も好きでしたね。嬉しい、楽しい、大好き、すごいですね。こんなにアッパーなコンセプトの曲が世の中に存在するんだと思って、当時ね、元気を出すために聴いていたことを思い出しますね。はい、そしてね、まあ音拍にもよく出ていただきました牧原紀之さん、どんな時も、これはまあ皆さんね、若い方もご存知じゃないかなと思います。そしてリンドバーグですよ。なんかね、ガールズバンドってね、当時プリンセスとかね、まあいろんなバンドさんいらっしゃいましたけどね、リンドバーグってなんていうんかな、どの曲もキャッチーでね、なんかもうシングルになるたびにいい曲みたいなイメージ持ってましたけどね。私はこのリトルウィングっていうね、もう地味編のカバーかって最初思ったんですけど、いやこの曲すごい好きでしたね。はい、なんか遠足の観光バスで聴いたの覚えてますね。はい、そして、佐野元春さんスイート16、これね、佐野さんもね、いい曲たくさんあるんですけど、まあ、この方やっぱ歌詞が私はすごい好きで、なんていうかな、ちょっとこう世の中には天才はたくさんいらっしゃいますけど、どの観点からこういう歌詞が出てくるんやろうなと思ってね、すごく影響を受けたいけど受けられないぐらいすごいなと、思います。ちなみに佐野さんもね、私すいません、よくカラオケでモノマネしながら歌うことがあります。はい、というわけで、コマーシャルの後はあの場所へ向かいます。

はい、というわけで、私はあの場所へ、向かっているんですけれどもね、ちょっともう結構こう思い出深い音楽がたくさん流れてましてね、さっき竹内まりやさんのね曲も流れたんですけども、あのまりやさんの曲のこれカバーなんですけどね、薬師丸ひろ子さんのね元気を出してこのバージョン、なんかね薬師丸さんの声すごいいいなと思って、あのこの曲のオリジナルのバージョンですね、竹内まりやさんが歌われているバージョンの最後の方に山下達郎さんのコーラスっていうんですか、バックグラウンドボーカルの嵐にまみれながらですね薬師丸さんが歌われてるんですよね。で私はまあ小学校の頃でしたかね、ああなんて素敵な声なんだろうと思って、もちろんそのマリアさんも素敵な声なんですけど、ああいいなぁと思ってて、でその後だいぶしてから、あれは薬師丸ひろ子さんなのかと、思って聞いた記憶がありますね。はい、ということでまあ他にもね、チューリップのサボテンの花とかね、あとガオさよなら、これもねいい曲ですよね、とか岡村ちゃんのあの子を僕がロングシュートを決めたらどんな顔するだろうっていうね長いタイトルの曲ですけど、これも素晴らしい曲で、そしてプリンセスプリンセス世界で一番暑い夏、送りいたしました。そして、私は九段下の駅を降りて坂道を、はいそうです、日本武道館にやってきました。はい、武道館ってね、くるりも数回武道館で公演を、やってたことがあるんですけれども、そもそも武道館ってねコンサート会場やって思ってるじゃないですか、でも違うんですよね、武道ですよ本当に。そもそもは1964年東京オリンピックの時にですね柔道競技の会場として建設された、場所でございますね。で法隆寺をモデルにしたまあオクタゴンっていうんですかね、八角形の衣装で、で大屋根がありますよね、あれは富士山をイメージしてるというね、まあそういう、まあ、日本らしい、建物として、まあ、作られたわけです。で基本的には日本の武道ですね、その柔道だけじゃなくて、まあ、剣道、弓道、あるいは相撲とかね、空手道、合気道、少林寺拳法、薙刀、銃剣道、古武道などの、まあ、稽古場、あるいは競技場として使用されているということなんですけども、そうなんで武道館ってコンサートのイメージが強くなったんかっていうと、はい、できて2年ですね、1966年にビートルズが来日コンサートを行ったのがこの武道館なんです。これね、まあその時のね、武道館の館長さんとか、まあ偉い人がですね、まあ、日本の武道文化を冒涜すると、まあ、そんな感じでこう言いを唱える人が多かったんですよね。ただまあコンサートがですね読売新聞主催で行われるということになって、まあ、館長さんはまあちょっとそれに従ったみたいな形になって、ビートルズのコンサートが実現するわけです。ちなみに前座はねドリフターズですよ、ドリフですよ、すごい話ですよ、ドリフとビートルズの対バンですよ、もうえらいことですよ。はい、まあ、ビートルズのコンサートが、まあ、実現したということで、やっぱそれはでかいわけです。日本における、まあ、音楽の聖地みたいになったんですよね。でやっぱりこう、あ、まあ、その後もね、まあ、国内外からいろんな人が、まあ、ライブやってるんですけども、 CD にもなって CD というかね、あのライブアルバムになってるものも結構多いんですよね。まあ有名なのは70年代かな、80年代かな、チープトリックっていう、まあ、アメリカのロックバンドですよね。チープトリック、まあこれも日本ですごい人気のあるバンドでしたから、チープトリックのライブアルバムで、まあ、チープトリックアット武道館っていうのが出たんですよ。でこれがもう全世界的にヒットするわけです。で武道館でやりたいっていうアーティストがですね、海外からもたくさんいらっしゃるわけです。この間もねエイク・クラプトンが来日、されてましたけど、クラプトン毎回絶対武道館なんですよね。もうお気に入りなんですよ。

まあ、くるりもね、武道館、初めてやったのもうだいぶ前、20年、以上前ですかね、25年前ぐらいになると思うんですけど、まあ緊張しましたよ。うん、すごい緊張しました。で、まあコンサートで緊張することって、まあ心地よい緊張はあるんですけど、すんごい緊張するんですよ、なんか武道館毎回。で、緊張するから嫌だとかそういう感じでもなくて、なんかね、やっぱ背筋が正されるというか、で、ちょっとあーと思って、あーなんかうまくいかへんみたいな感じで、リハとかやってて、こう空、天井をね、見たらにでっかい日照機がね、バーンと出てるんですよね。で、なんかやっぱりね、その武道の館っていうんですかね、なんかその僕がね、その神様がいるかどうかとかね、そのよくわからないんですけど、なんかね、武道の神様なのか音楽の神様なのかわからへんけど、ちょっとそういう存在を感じるかのような、まあそういう素敵な館で、ございます。じゃあこの曲から聴いていただきましょう。

J-Wave, the universe.

0: J-WAVE The Universe。
1: はい、ということで今日はですね、武道館に行ってきましたね。くるりも何回かやってますけどね、え最近ちょっとやってないんでね、ぼちぼち武道館またやりたいなと思ったりも、しております。はい、というわけで今日ね、選曲いかがでしたでしょうか。まあ、さっきもね、お話した後に聞いていただいた爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、これね、本当に武道館に行くまでその玉ねぎの存在知らなかったわけなんですよ。あれ別に玉ねぎじゃないですかね、どうなんですかね、あれね、玉ねぎみたいなのが上についてるじゃないですか。で、そう、爆風スランプの歌聞いてなんか切ない曲だなと思って、どっかで待ち合わせしてるんだろうなみたいな、それが武道館のコンサートのことだったのかと後から、知りましたね。はい、ということで、たくさんねお便りもいただきましてどうもありがとうございます。紹介したいと思います。群馬県桐生市のテクテクスニーカーさんでございます。岸田さん、いつも楽しい音楽と鉄道の話、どうもありがとうございます。最近私がよく利用している駅の時計の数が減りました。以前は改札外に一つ、改札内にトイレの入り口に一つ、そして改札内の電光掲示板の横に一つあったんですが、改札外とトイレの入り口の時計はなくなってしまいました。携帯などでそれぞれ確認できるからかもしれませんが、私は駅の時計でいつも時間を確認するので寂しいです。岸田さんは駅での時間の確認はどうしていますか。ちなみに追伸、昨年の御泊の帰りに梅小路京都西駅、を初めて利用したんですが、電光掲示板のメッセージがくるり仕様になっていて感動しました、ということでね。はい、そうなんですよ。ね、なんか JR さんがね、御泊の時は特別なメッセージをね、書いていただいております。ありがとうございます。はい、ということで、そう、駅のね時計絶対ありましたよね。駅に時計ってね、大きい時計がね。で、まあ時刻表を見て、時計見て、あ、あと2分かみたいな、まあそんな感じだったと思うんですけども、まあ減ってるわけです、やっぱりね、時計ね。みんなそう、まあサラリーマンとかこう腕時計をしてるイメージが昔ありましたけど、今はまあね、スマホでピーってやるじゃないですか、駅の改札とかね、都会の駅の改札入るときはピーってやるじゃないですか。まあ時間書いてありますよね、今何時ってね。まあみんな携帯見てるからね。電車の中もすごいですよ。電車の中って昔みんな雑誌とか本読んでたじゃないですか。でも今って全員スマホを見てる感じですよね。本当に変わりましたよね。で、その改札入るときもみんなピーって入るから、自動券売機の数がまあ少なくなりましたよね。すっごい少なくなって、ああって思ったけど、まあ最近、まあ東京でもそうかもしれんけど、まあ京都も同様にその自動券売機減ったんですけど、最近やっぱインバウンドで、インバウンドの方って切符買うんですよ、割と。なんでかわからへんけど、まあ最近クレカとかでね、ピッて行けるやつとかもあると思うんですけど、まあパスモとかね、そういうスイカとかなんかそういうの買う人もいるんですけど、なんか結構ね、券売機にみんな並んでて、あれなんとかならへんのかなと思いますね。ちょっとインバウンドさんたちのね、対策というか、緑の窓口もめちゃくちゃ混んでるんですよね。本当に混んでて、なんとかならんのかなと。で、まあその時計もね、そうですよね、やっぱりこう時刻表を見るじゃないですか、駅にあるね。まあその東京メトロみたいなしょっちゅう電車がね来るとこやったらあれやけど、その群馬県でしょ、群馬県とかだったらこう1時間にも 2,3 本とかしか来ない線とかね、下手したら2時間に1本ぐらいの線もあるじゃないですか。それやっぱ時計がないとね、と思いますよね。まああとはこう時刻表っていうんですか、

あるじゃないですか、時刻表がね。で、時刻表のシステム自体もちょっとこう時代にもうちょっと合わせたらいいのになっていうことをね、私は思ったりしますね。まあみんなこう割と乗り換え案内とかね、乗り換え検索みたいな使われるから、まあ時刻表はとりあえずお飾りでみたいにね思ってらっしゃる鉄道会社もあるのかもしれないですけど、やっぱりそのどっかからどっかに行く時とかにこれとこれ乗り継いでこう行けんすよみたいな、でこっちのルート行く時はこっちの電車の方が便利ですよみたいな情報っていうのを鉄道会社がやっぱりお客さんに分かりやすくアピール、するみたいなねサービスができるといいなということをね、思ったりもしております。はい、ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジをスタートいたします。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、そして定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツなど、そして秋には会員限定のリアルイベントなども予定をしております。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、6月中は無料体験が可能とのことです。詳しくは JWEB のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。というわけで JWEB ザ・ユニバース、そろそろエンディングのお時間です。来週月曜日のザ・ユニバース、ナビゲーターは安藤優子さんです。安藤さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。はい、というわけでザ・ユニバース木曜日ナビゲーターはくるりの岸田茂でした。さようなら。

時刻は朝5時になりました。おはようございます。バウチャーレディオナビゲーターは投資家でアスリートの田中圭です。5月最後の放送です。今年ねもう5ヶ月過ぎちゃったのって、こう毎年毎年1年ってあっという間だっていう、こうなんかおじさんトーク老人トークじゃないですけど、もう何千回も何枚かもねみんなしてると思うんですけども、これは一応法則があって、じゃねえの法則とかってね言いますよね。こう主観的に感じるこう月日の長さっていうのが年齢に反比例して短くなっていくと、だから若いほど1年が長く感じて年長者ほど短く感じるっていう、まあ心理学の法則として言われてるんですけれども、これは僕はちょっとまあ持論じゃないですけど少しあって、要は新しいことに触れてるかどうかっていう問題なんですよね。大人になるとよく言われますけど、1日の 80% から 90% ぐらいが昨日と同じことをしていると、なんか朝起きてなんとなく同じようなご飯を食べて、なんとなく同じような電車に乗って、ちょっと1本遅れたとか1本早く乗れたとか、でなんとなく会社

ってなんとなく同じ仕事をして、で夜疲れたなと思って家に帰ったり飲みに行ったり、ほぼその繰り返しをしているわけですよね。で他方で子供はですね、毎日毎日新しいことを経験して、で昨日とは全然違う毎日発見があり勉強

もう17年いたうちの最後の5年くらいは、まあ、なんとなくこういう感じの展開になるんだよなっていうのが見えてきて、やっぱり1年がパーッとあっという間に過ぎてくる感覚があったんですよね。それで、まあ、人生をちょっと消化試合してる感覚がちょっとだけあって、このままでいいんだっけなと思って退職したわけなんですけれども、そこから JM のお仕事もそうですし、いろんなこうメディア活動が僕の中では全て新しい出来事で、毎日毎日知らない人と会って、毎日毎日想像もしないような出来事が起こるっていう1年があり、僕今このメディア活動を始めて1年ちょっと、もうすぐ2年ですけれども、この1年は体感ですね10年分ぐらいの感じなんですね。結構多くの人に言われて、これなんかもう3年か5年ぐらいやってると思いましたって言ってくれるぐらいにいろんなことがあったので、まあこれだと思ってるんですね。なので、まあ世の中の人がアンチエイジングとか不老不死とかロンジェビティって言われるね、こう寿命を伸ばしていくことにものすごいお金をかけたり、富裕層たちがもう躍起になってやってますけど、いや簡単ですよと、こう錬金術ならぬ錬時間術みたいなものはあって、それは日々と違うことをやってくださいと。でそれが別にチャレンジングなことじゃなくてもいいから、ちょっと非日常のことをするだけで一日の長さが長く感じられるようになるので、まあ今からじゃあ30年40年寿命があるとしたら、今までと全然違うことをするだけで2倍に感じるんだったら、まだ80年ぐらいね生きてるのと同じような感覚になれるわけなので、まああくまでも時間って主観的なものなので、そういうふうに感じればいいんじゃないのっていうようなことを思ったりしています。この番組は合理化最適化が加速する時代に、あえて手触りから考え人間の価値を問い直すラジオプログラムです。金曜の朝、少しだけ考える時間。

0: Take your time to think. Your weekend starts here. J-Wave Vulture Radio.
1: J-Wave バーチャルレディオ、田中圭がナビゲートしています。朝5時からスタートするこの番組を早起きして聞いてくださってる方もいれば、もしかしたら徹夜をしてね、そのままとか飲んだ帰りとか、これを聞いてこれを聞きながら眠ります、そういう方もいらっしゃるかもしれません。僕がこの J-Wave が入っているビルと同じ六本木ヒルズで朝方まで働いていた頃ですね、結構しょっちゅう行っていたお店にエイトというお店がありまして、正式名称はですね、中国茶房8って書いてチャイニーズカフェエイトって言うんですけれども、このエイトを経営していた有限会社厚生という会社がですね、5月の一日付で事業を停止して自己破産の申請に入りました。そんなニュースがありました。でこれは僕も並々ならぬですね思い出があったので、ついツイッター旧ツイッター X でつぶやいちゃったんですけども、ちょっとそのまんま原文で読んでみると、毎朝朝方まで働いていてもその後入れるお店、同期とか同い年の同業の友達と毎日のように深夜飯なのか朝飯なのかわからないご飯を食べていた20代、北京ダックが異常な値段で食べられて採算どうなってるんだろうと思ってたけど、そんな我らがエイトが破産、これを少なくて何が投資業なのかというつぶやきをですね、X でしたところ、これがインプレッションが300万ぐらいいってですね、もう思い思いのですね、この思い出コメントとか引用ポスト引用コメントが1000件近く寄せられまして、ちょっと一部あまりにもですねみんな熱いコメントだったのでちょっと紹介してみたいんですけども、友人同僚との飲み会は困ったらエイトでした、赤坂での昼飯も困ったらエイト、六本木ヒルズができたてほやほやの頃、当時の彼氏が喜んで連れてってくれました、六本木のテレビ局勤務時代にお世話になったエイトが、なんて寂しい、 J-Wave のスタッフも行き着く果ての店、飲みすぎて行き場をなくした漂流者がたどり着く最後の砦、タイムラインにエイトを惜しむ声が溢れてる、まだ何者でもなかったこの人もあの人もあのテーブルで深夜に北京ダックを食べてたんだと思うとなんだかエモい、行った記憶は何度もあるも何を食べたかも何を飲んだかも何なら誰と行ったかも全く思い出せない店だっていうですね、もうみんな本当にこのエイトという店にですねすごい並々なる思い出があったので、ちょっとご紹介したい

みたいと思うんですけれども、まあ、まず僕の思い出ですね。これは、まあ、激務時代にゴールドマンサックスという会社で本当に若かった頃、朝3時とか4時とかまで働いてたので、その夜中に仕事が終わってから、こう僕たちの若い世代の同期とかでも行きますし、あと同業の人たちもみんなそこに集まってくるんですよね。この頃朝方とか24時間やってるようなお店がそんなにたくさんなかったので、このエイトだったり六本木ヒルズの下にあるツタヤも朝4時までやってたので、まあ、そういうところに集まってですね、若者なりのこう会社や社会に対する何なんでしょうね、愚痴とか不満とか、まあ、溜まったマグマみたいなものを吐き出すお店で、まあ、その他にもですね、もっとしょうもない使い方がたくさんあって、例えばですね、全く手応えなくどうしようもなく終わってしまった合コンの反省会をする店とか、そもそもその合コンそのものがあまりにもこじゃれたところで食べちゃって、もうなんか一口のピンチョスとかで全くお腹いっぱいにならないからちょっと食べ直そうぜみたいなことで行くとか、でそうすると自分たちもそういう目的で行くんですけれども、同じようなグループで男性だけグループとか女性だけグループとかの合コンのですね反省会が行われていたりですね、まあ、そういうのもあれば、僕もそうだったんですけど、なんかもう転職しようかなとか会社辞めようかなとか、起業してる友達がいっぱいいてどうしようとかいう悩みを抱えた人たちがもうわらわら集まってくるような、まあ、そんな思い出がすごくあるんですけども、多分これが僕らの世代とか全然ですね世代を超えてかな、もう10個20個世代を超えた人たちにも通じるようなそんなお店で、まあ、六本木以外にも恵比寿とか赤坂麻布十番、青山新宿、まあ、東京のね、結構したるところにはあったお店で、ちょっと歴史とか背景もご説明してみると、もともとはこの東京の六本木にエイトというのがオープンして、これがですね、まあ、ものすごくこの変わった空間設計、後でご説明しますけど、それと圧倒的なコストパフォーマンスによって、こう日本の、まあ、都市型の飲食業界ではすごい得意な独自の地位を築いていたと。で、まあ、その得意な空間設計っていうのが、もう店内に所狭しとですね配置されためちゃくちゃ過激な、まあ、露骨な性描写とかを含んだ絵画とかオブジェとか、まあ、そういうのを比喩暗喩したような装飾品がですね、もう客席を埋め尽くすように配置をされてましたと。で、もともと六本木っていう街が、まあ、戦後ですよね、こう近隣に米軍施設があったりして、外国人向けのクラブとかバー飲食店みたいのが、まあ、密集するエリアとしてもともとは発展していたんですけども、それがバブルを経て、まあ、いわゆるディスコ高級クラブが、まあ、乱立してく夜の街歓楽街としてのこうアイデンティティみたいのができ、でそこで、まあ、いわゆるこう欲望となんか、まあ、非日常みたいのがこう交錯するような場所だったんですけれども、これが2000年代になってからまさにこの六本木ヒルズ、それから東京ミッドタウンっていう、まあ、もう一つですね、まあ、おしゃれな非常に大きなですね大規模再開発のプロジェクトが進んでいって、だんだんこう街自体がハイエンドなこうグローバルビジネスの拠点になっていったり、こうちょっと洗練されたアートと文化の街みたいな形でこう、まあ、変わっていったと。で、このエイトっていうお店は、まあ、そんな中でこの洗練されたですね表向きの六本木に対する、まあ、なんて言うんだろう、強烈なアンチテーゼみたいな形でオープンしたお店、もう人間のね根源的な欲求みたいな、そういう象徴するようなものが置いてあり、でもう超直接的でユーモラスにこう置いておくことで、もうアングラなサブカルチャーを、まあ、見える化して、こう文化を大事にしようぜみたいなのがちょっと見えてたようなお店なんじゃないかなと。でこれがまたすごいのがですね、もう値段設定がもう北京ダック1羽こう 2000g とかなんですけども、これが当時2888円、8だから888ですね、末広げられのっていう驚異的な価格設定で、まあ普通に一般的なねこう中華料理店行ったらやっぱり数万円とかするようなものがなぜか3000円っていう値段で提供されていて、これがもうよくわからなかったんですよね。でメニューの種類 もう300種類ぐらいあって、で何頼んでも3分ぐらい出てくるんですよね。
なんか全部作ってあったんじゃないかと思うんですけど、ちゃんと

こう油がね酸化したような感じじゃなくってほかほかでちゃんとジューシーなやつが出てくるんですけども、だこれがもうもはやどうなってたのか値段設定みたいのがあって、で一応まあ破産しちゃったわけなので当然最終的には採算が合わなかったっていうことだとは思うんですけども、僕のこう見立てによればこれ何で採算を取っていたかというと、当時あの焼酎の強月ってありますよね、緑色のボトルのあれに強月アセロラ炭酸セットっていうのがあって、そいつが1750円であったんですよ。でもとにかくもうわけわからない人たちが飲みに来て、まあ、散々飲んでもう食べてももうお会計が異常なので、その強月のセットがもう水のようにバーッと注文されてた光景があったので、こいつが結構原価が安いんじゃないかなと思って、で強月のボトルって多分すごく原価安いので、まあ、1750円のうちの、まあ、数百円が原価で、まあ、1000円以上の利益を出してて、これで北京ダックの分全部埋めてたんじゃないかなっていう、まあ、そんなようなこう分析をしているんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、こう北京ダックってね、そういうのが出るお店だとちょっと声を潜めて会話しなきゃいけないっていうのが、まあ、通常の中華料理店だと思うんですけど、まあ、あえてですねもう下世話でノイズとタブー違反みたいなのをしてるようなお店だったので、まあ、みんなもう大きな声でね喋って自由に振る舞うっていう、まあ、そんな、お店だったわけなんですけれども、でこれさっきこう破産したっていうお話をしたんですが、実は一部の店舗については事業承継が行われてるらしくって、引き続きですね赤坂青山恵比寿新宿店は引き続き営業されているそうです。でこれどういうことかというと、運営していた母体は破産しちゃったんですけれども、この店舗引き継いでいいよっていう人たちがこう実際に、まあ、値段はいくらか分かんないんですけれども、買い取りをしてその新しい運営母体によって営業が継続しているっていうことなんですよね。で実はですね、僕が SNS でエイトに対するあまりにもこう熱い思いを持った人たちがいるので、もしこれ貸し切りで思い出とかを語る会が開かれるんだったらぜひ参加したいですと、で僕はもう他席の人なので誰か陽キャの人が企画してくれたら行きたいですって軽くまたポストをしてみたらですね、この実は破産をした時に次の会社に引き継ぐためのこう手続きをしたM&A のこうアドバイザーの方からですね、僕に直接連絡があって、実はあの事業譲渡を全部こうやり遂げたものですと、でもし本当にそういう会が開かれたりするようであれば店舗を挙げて協力しますので、ぜひこうお知らせくださいっていうような話があったので、もしかしたらですねこう動画コンテンツとかいろんなですね方が手を挙げてくださってるので、実現する可能性があります。それがもし実現されるようであればまたここでお話ししてみたいと思います。まあ、皆様にもねこのエイトみたいなお店あると思います。この意味もなくただただ飲んで愚痴を吐いて、だべっていたあの時間、その後の人生でどう影響していると思いますか。

投資家でアスリートの田中圭がナビゲート、 J-WAVE バウチャーレディオ。ここで皆さんからいただいているメッセージをご紹介します。メールを読まれた方にはバウチャーレディオの番組ステッカーを差し上げます。それではまずラジオネームミレーヌさん、おはようございます。田中さんは朝すごく早く起きていると聞いていますが、日中すごく眠くなったりしないんですか？私は眠くなったりしたら寝れればいいんですが、なかなかそうもできないので、眠くなった時はどのように対策されていますか？はい、ありがとうございます。僕が毎朝3時45分という時間にですね、365日起きているということに対してのメッセージなんですけれども、これは僕はショートスリーパーではないんですね。よく誤解をされるんですけれども、なので1日基本的には7時間できれば8時間最低でも6時間寝るっていうのを心がけるようにしています。しかるにですね、寝る時間が早いんですね。8時半とか9時とかそういう時間に寝るようにしています。そんな早く寝らんないよとかいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、そこはですね、また追って僕がどういう習慣で何を削り取って早く寝られるようにしてるのか、まあ、そういう仕組み化についてもまたお話ししてみたいとは思うんですが、とにかく寝る時間というか、まあ、寝る時間も固定しているし起きる時間も固定しているし、睡眠時間をきちんと確保するって当たり前のところをまず整えるっていうのがあります。でその上で結構気にしているのは血糖値ですね。これがやっぱり乱高下することによってすごく眠くなったりするので、まず自分の体にどういう食べ物飲み物が合っているのかっていうのを知る上で、僕は血糖値を

結構測って自分の体質に合っている食べ物飲み物を知っているので、やっぱりですねこう朝何も食べていない状態で、まあ、GI 値って言われるものが高い、まあ、パンとか小麦とかですね、糖質がたくさん含まれているものをいきなり食べるとわーっと血糖値が上がって、それが下がる時にものすごく眠くなるので、まあ、そうなる前に食物繊維がたくさん入っている野菜とか果物とかをちょっと入れてから炭水化物を食べるとか糖質を取るようにするとか、まあ、そういう技というかものが一応サイエンスされているので、そういう順番で食べていく。で、同じものを食べるにしてもちょっと時間をかけてゆっくり食べることでコントロールができるとか、他にもですね血糖値がわーっとこう上がったりした時にちょっと5分でも10分でもいいから散歩をする。これもオフィスの中をうろうろ歩くでもいいと思うんですけど、そうすることで緩やかに下がっていくとかあったりするので、まずはそこで体の中の状態をコントロールするっていうのがあります。あとはもう本当にそれでもどうしようもない時はもう昼寝しちゃいますね。10分とか15分とかで、まあ、なかなかね会社のデスクとかで難しいっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、ちょっと会議室を取ってみるとか、僕は若い時はいつもトイレで寝てましたけれども、まあ、そういうところに行って10分15分だったらね、まあ、今喫煙者がどうしてるのかちょっとわからないですけども、タバコ休憩の人と同じぐらいの時間でできると思うので、そのぐらいの時間でパワーナップしちゃうっていうのもありだと思います。もう一ついきましょう。5分を刻むたぬきさん。以前の放送のこの AI 時代に僕らは何を信じどう判断していくべきなのかという問い、私にとってもこれまで考えてきたことでもありました。飛行機が宙に浮く仕組みを知らなくても平気で乗って移動してしまいますが、私の場合こと言葉についてはその向こうにある背景や手触りまでつかみたいと思ってしまいます。だからこそ何を信じるかと胸に問えば、始まりも終わりも大切にしたいのはやはり人で、それは翻って自分はどう生きてるかを問われていることでもあると感じます。とはいえ言語を勉強して文化の知識や経験を増やしてうまくコミュニケーションが取れる人になったとしても、人と人とが完璧に分かり合えるなんてことはきっとなくて、取り留めのないお便りになってしまいましたが、これ答えになってるのでしょうか。はい、ありがとうございます。本当おっしゃる通りで、人と人ですよね。最終的にはやっぱり人間が社会的な営み活動をしていくのは人と人のコミュニケーションがあってなので、その媒介するものっていうのは言葉だってことはもう本当に 120% 首を縦に振って思うんですけれども、他方でこう言葉とか言語化とかいろんなことを言われる中で結構気をつけなきゃいけないなと僕が普段から感じているのは、まあ、いかに言葉を尽くしても結局まあ、究極は分かり合えないよねと。で、僕はいつも理解は偶然で誤解は必然だっていう心持ちでコミュニケーションを取ってるので、どんなに分かり合えたような気持ちになっていても絶対それは相手の気持ちは分からないと、ある意味は諦めているところもあるし、それで本当に仮に理解ができていたと覚えるのであれば、まあ、こんなに幸せなことはないなと思ったりですね。他にもこう具体とか抽象化とかそういう言葉も結構僕は使いますけれども、なるべく具体的なお話をして分かり合えていたつもりでも、まあ、抽象化をした瞬間に全然感覚が変わってきちゃう。で、抽象化っていうのはどっかで線引きをするっていうことなので、そうするとグルーピングというか抽象化したものの中に漏れちゃう個別事例がたくさん出るわけですよね。で、その例外に当たっちゃった人が不快な思いをするとかね、せっかく社会のためにいいであろう制度、最大公約数っぽいものをこう抽出して抽象化してルールとして見出したとしても、そこにはまんなかった人たちがそうやって私たちには苦しめってことなんですかっていう喧嘩が起こるのは、みんなその具体と抽象のレイヤーの理解が違うから起こることだと思ってますし、その抽象と具体の中で誤解が起こるから、まあ、喧嘩が起こるわけで、じゃあ全部具体的に説明できるかって言ったら、もしどんなことも全部具体的に説明できるのであれば、それってそれこそ AI に全部代替されちゃう話だと思ってるので、それは不可能ですと。もう何か現象を説明するときに言葉で説明するっていうのは、本当は視覚情報とか音声情報とかもっともっと情報量が多いものを

言葉っていうもので圧縮する行為なの で圧縮したものを回答するっていうのが相手に届ける行為 で回答した時に自分が圧縮したものだと思っていたのと相手に届いて回答した時に出てくるものが同じだっていうことは絶対ありえないので、その言葉にすることっていうのはいろんなものを捨ててるんだよねっていうのをこう知っておくっていうのが僕は大事だと思っているので、まあ、言葉も大切にしなきゃいけないし、こう一生懸命なるべくその具体的とか抽象的だっていうところのレイヤーを相手はどう受け取ってるんだろうっていうのをまあ思いを馳せればいいんですけど、究極はそこはわからないよねっていうので、整理してるようにしてますと、かなりこの話自体が抽象的になっちゃったんですけども、ちょっと届けばなという思いで回答してみました。こんな感じで様々な問いやお悩みなど何でも OK ですので、ぜひ送ってください。メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ VR813 をつけて投稿してください。

J-WAVE から田中圭がお届けしているバウチャーラディオ。皆さんはカプセルトイ、いわゆるねガチャガチャとかガシャポンって言われるものですけど、やってますか？今ですね、このカプセルトイが第5次ブームだそうで、第5次もあったのかという感じなんですけども、ちょっと歴史を紐解きながら僕の体験なんかもお話ししてみたいんですけども、これ第1次から第5次まで、まず一番最初の第1次は1960年ぐらいと言われていて、この頃はねアメリカ輸入のこうなんだろう、アメリカ製のこうおもちゃとかシールとかちょっとしたおもちゃのアクセサリーとかそういうものがあったらしいんですね。まあ、これは本当にちっちゃくて数十億円ぐらいのこう市場規模だったらしいんですけど、第2次、ここが僕が入るとこなんですけど、1980年代、金消しって言われる筋肉マンですねのグッズだったり SD ガンダム、ここで初めてですねこうコレクション文化みたいなのが始まるんですね。あとはドラゴンボール、ビックリマン、こういう収集文化みたいなのが始まるのが第2次で、第3次が2000年代ですね。これはいわゆるオタク文化と言われるやつで、こう精巧なフィギュアとか、あと子供が遊ぶようなおもちゃっていうよりはもうちょっとその大人のホビーみたいな感じに転化していったのが2000年第3次だと言われていて、で第4次が2010年ぐらいから、これがもう大人の女性と SNS 時代ですね。要はインスタグラムに上げたいもの、ちょっとシュールなものとか日用品をなんかミニチュア化したやつですね、居酒屋のメニューとかレストランのあの前に洋食屋とかにあるあの模型みたいなのをちっちゃくしたやつとか、あとコップのフチコさんとかね、ご存知の方いますかね。ああいうまあなんか意味ないんだけれども、ちょっとこう欲しいとか SNS で上げて、まあ一点こう何かアクセントをつけたいみたいな、そういう感情価値商品みたいなものが流行りましたと。でこの頃からちょっとずつですね、昔はなんかおもちゃ屋さんとかにしかなかったものが、こう駅中とか大型モールにもうガチャの専門店みたいなのが増え始めてると。で第5次、今ですね、これがまあ2000年から今に至るところで、こう超細分化趣味とかっていうらしいんですけれども、もう何でもかんでもちっちゃくする、もう古い蛍光灯から不動産の間取り図のミニチュアとかサウナの鍵とか、あと飲食チェーン店そのものとか工具とか、中華料理の調味料のガチャとか、まあ、そういうものを超細分化して、これがもうインバウンドと SNS を掛け算してものすごい規模になっていったと。というのもですね、第3次ぐらいのオタクブーム、この辺でも結構大きいのかなと思ってたら、まだ300億円ぐらいの市場規模で、で第4次のその大人女性 SNS でもまだ市場規模400億ぐらいだったんですけども、これが2023年になって急に1150億、で2025年はもうですね1960億ってことで、ものすごいこう急拡大してるわけなんですよね。まあ、この原因はまあもう本当に今言ったところの

変遷にあるんですけども、まあ安い価格でこう高品質なフィギュアとか、まあ、大人向けのなんか雑貨、ちょっとユーモアのあるようなものが、まあ、400円500円ぐらいで買える手軽なもので SNS との相性がとても良いと。もう開ける動画もいいし、偶然とかレアとかガチャとかミニチュアとかそういうネタものになるのでそれがいいですし、で日本のこの異常なミニチュア文化、その精巧な作りとか、まあ、再現性みたいなものがインバウンドにこう受けていたり、あとはこう所有欲のなんかサイズ感が現代向きだっていうなんか意見なんかも調べてると出てきて、まあ家が狭いことがもしかしてあるんじゃないかと。で物を持てないからミニマル思考で行きたい時に、まあおもちゃで満足しちゃおうみたいな、実際のものは持てなくてもっていうものがあったりすると言われていますと。でまあガチャそのものもですね、まあ普通に考えればなんだろう、こう期待値とか確率とか考えていったら、まあ決してね得するわけではないんですけれども、実は販売側としてはこうまとめて売ることで結構単価が取れるようになってると。でこれ販売側の、まあ、経済圏の話からすると、一個ずつですねいろんなグッズをこう個別に販売していくと、どうしても売れ行きにムラが出ちゃうわけですよね。でそれをこうガチャガチャの中に入れて一定の確率で引かせることでムラなく全体的に売れていくことになるわけですね。だからアイドルグループとかでも、まあ、人気の人一人だけのものがグッズがバーッと売れちゃうよりも、もうまぶしてしまって、で当たりが出るまでずっと引いてくれればいいし、その時にその推しだったキャラクターが出なかった場合でも、今の世の中はこれをですね交換とか二次流通でさばけるわけですよね。結構その SNS で交換しませんかっていうのが出ていたりだとか、まあ、フリマのアプリで販売しちゃったりだとかするわけなので、昔みたいにですね欲しいものが出るまで回して、で自分の欲しくなかったものはもう全部捨てちゃうみたいな、それが社会問題になったこともたくさんありましたけれども、今はそれを交換とか二次流通に回すっていうのができるようになったので、それも見越して売る側の人たちも、まあもうまとめて出しちゃおうぜと。でその方が、経済的にも合理性があるし、これがまた一つね何万円もするものだったら、まあ、そういうわけにはいかないんですけども、まあまあせいぜい回しても数百円だよね。でそのやってる社交心だとかそういったものも、楽しめるので、まあ、ギャンブルとは言わないけれども、ちょっとしたゲームセンターで遊ぶ感覚でやれるよねっていうのがうまくヒットしてこれだけの市場規模になっていると言われてます。で僕はこの第二次ブームの時ですね、まあ、ガチャガチャというよりは、まあ、ほぼ同じようなものなんですけども、カードダスっていうのがあって、これ1枚20円でですねこう機械に入れて、でハンドルのなんかぐるぐる回すやつがあるんですね。片手でこう手前にぐるぐる回すとカードが1枚ニュッと出てくるんですよ。でこれがガンダムとかですねドラゴンボールにあって、でまあ当たりがあるわけなんですよ。こうキラキラになってるラメのカード、これが欲しくて欲しくてたまらなくてですね、親戚のお兄ちゃんが持ってた、カードのコレクションが欲しすぎて、これをまあ実は偶然を装ってですね持って帰っちゃったことがあるんですよね。でなんかあたかもカバンの 中に入ってましたよみたいな感じでお家に持って帰って、それで、まあ、両親に見つかってですね、これどうしたのみたいな、あ入ってたみたいな感じで言って、まあその親戚のお家から帰ってきて、車で、まあ、1時間ぐらいかけてかな家に帰ってきたんですけども、さすがにまずいよねってことで夜中にですね、父親がそれを返しにもう一回運転して往復していくっていうのを経験して、めちゃくちゃ罪悪感にね苛まれたっていうのがありまして、以来こう人のものを勝手に自分のものにするとか、こうなんか見えないところで得してるのをこう良しとするっていうことに対するちゃんと体制ができてですね、もう結構中高悪いやつもいっぱいいたんで、もう人の私物を猫ババするやつとか本当にたくさんいたんですけども、その気持ちにならなかったのはこのガチャカードダスの時の原体験が、ね、
7歳だか8歳だかそのぐらいの時にあったおかげで、

いやもうそういうことはしちゃいけないんだよなってなったのが良かったんじゃないかな、危なかったなと思う体験だったりします。ということで、まあ、欲しいものが必ず手に入るとは限らない、欲しいものが出るとは限らないのにそれでもやってしまう、そういうのはどうしてだと思いますか。ここで僕が選曲した1曲もお届けします。アジアのカルチャーを世界に発信する88 Rising から2025年にデビューした4人組のガールズグループです。ノナって言うんですけどね、インドネシア出身のガールズグループで、こうジャンルを超越したサウンドで、2026年の3月には日本でもですねフェスに出演するなど、こういろいろグローバルに活躍しているグループです。ガチャもですねアジアに人気だということで、こういうガールズグループとかがいろんなガチャを引いてはインスタグラムに上げたりしているってのを見てちょっと思い出してこの曲にしました。アップテンポで、ダンスチューンなのでいいかなと思います。ノナ、スーパースティシャス。

0: 田中圭が J-WAVE からお届けしているバウチャーレディオ、エンディングのお時間です。今日は深夜朝方までやっているお店、六本木のエイトをご紹介しました。もうまさにカルチャーの中心地、六本木といえばという場所だったんですけれども、こう朝方までやってるお店他にもねたくさんあったんですけどね、こうコロナを経てさすがに難しいよね、この人の入らない時間もずっと開けていくのはっていうので、だいぶなくなっちゃったので、こう今の若い人たちの居場所はどうなってるのかなと思いますけど、皆さんにもねこの僕にとってのエイトみたいなお店はたくさんあると思いますが、まあ、そういうお店が続いている、ないしはこうちゃんと続けていける人に承継されていくといいなと思いました。から後編はガチャですね。僕の場合は理不尽なこう確率のゲームでズルをするっていうね体験を持って、これはいかんなと思って、その後の人生をちゃんと真面目に生きようと思ったわけですけど、まあガチャって本当こういうおもちゃみたいなガチャもそうですけど、いろんなことを今ねガチャって言いますよね。こう家柄のこともあれば、先生のこともあれば、職場配属、上司、部下、同僚、いろんなガチャっていう言葉使いますけれども、まあ、途中メッセージのご紹介でもあった通り、言葉で伝えられることにも限界もあるように、こう結構運ゲームのところは人生あって、コントロールできないこともたくさんあるとは思うんですけれども、まあそれでも一定程度の自分のスタンス、哲学、行動様式、習慣によってそこは変えられる部分もあったりするとは思っているので、まあ全部こうガチャだよねって諦めきらなくてもいい部分もあるかなと思います。そんなことを考えるもうガチャのニュースでした。はい、そして番組へのメッセージもお待ちしています。番組への感想、僕への質問、疑問、お悩み相談など、メールは番組ホームページのメッセージトゥースタジオから送ってください。またこの番組はポッドキャストでも配信中です。フォローとコメントお待ちしています。この後は永井由紀乃さんナビゲート、サニーバイブスです。引き続き J-WAVE でお楽しみください。ここまでのお相手は田中圭でした。それではまた来週の金曜日朝5時に。 Stay tuned。
1: Vulture Radio. This program was brought to you by 中山不動産。

0: サニーバイス。
1: まずかぼわんじ。時刻は6時を回りました。おはようございます、永井由紀乃です。5月29日金曜日、 J-WAVE サニーバイブス。皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日よりはマシだけど、なんだかジメジメしている東京。スタジオに来る時ももうなんかジメジメしてると汗かきやすくなりますからね。なんかベタッと張り付いてちょっと嫌な感じだけど、喉には優しい季節がやってきたなという感じがします。東京の最新の気温すでに 23.2 度、今日の最高気温31度ですよ。うわー、もう本当に熱中症に気をつける時期になってまいりました。皆さんしっかりと水分補給、塩分も補給しながらお付き合いください。今日も世界のグッドニュース、グッドバイブスをお届けしていきます。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes. Let's have a lovely morning together.

お届けしているのは DJ キャセディ featuring Robin Thicke and Jessie J Calling All Hearts。 なんか夏にぴったりな曲、夏曲

J-WAVE サニーバイブス、改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。いや、先ほどからちょっとね、暑いっていう話をしていますけれども、東京のお天気曇り時々晴れということで、まあ雨は降らなそうなんですよね。ちょっとじめってはいるけれども、本当に我慢せずにちょっとお部屋涼しくしたりなんかしてね、過ごしていきましょう。さてさて、サニーバイブス6時台は今週あったいいこと皆さんから募集してます。今週ハッピーなことありましたか？どうですか？美味しいもの食べましたか？私永井由紀乃はですね、日曜日に初めて推し活という文脈でライブに行ってまいりました。何かと言いますと、うちの母の激推しボーイズグループマーゼル、BMSG の今をときめく8人組ダンス&ボーカルグループマーゼルのですね、トヨタアリーナでのツアーがありまして、まあ母に、まあ、しばらく前から絶対に一緒に行こうと誘われていて、母、私、妹の3人で行ってきたんですよ。でですね、本当に1年前ぐらいからうちの母からマーゼルの推し曲はこれだとか、YouTube この回マゼベヤっていう超面白いマーゼルのね、YouTube チャンネルがあるんですけど、この回を絶対見ろみたいなのがそのね、グループ LINE で送られてきていて、もう本当に着実に勉強を続けて の推し活で行ってまいりました。いや、楽しかったですね。なんか初めてこうちゃんとグッズに並んで、で3人でね相談して何を買うかとか、 T シャツは白黒どっちとかね、私は白を購入したんですけど、母と妹は白黒どっちも買ってて、でですね、結構いい席、アリーナの近めの席が取れて、いやなんかもうマーゼルのステージとパフォーマンスが素晴らしいのはもちろんで、でも一番嬉しかったのが、やっぱステージを見てるうちの母の目がもうキラキラなんですよ。で、キャー、本当に生で見れたっていうこの喜びを共にできた瞬間がすっごく嬉しくて、マーゼルありがとう、本当に人になんか生きる生命力とバイブスと喜びを与えるんだなって思いました。なんかね、いいですよね、やっぱ推し活って楽しいね。はい、皆さんいかがでしょう。なんか最近そういう風にもう魂が生き返るようなパフォーマンスとかライブとか行きましたか？いかがですか？でライブだけではなくね、ライブではだけ噛んじゃった、はい、すみません、ライブだけではなく今週あったいいこと、ね、小さなことでも大きなことでもお待ちしております。はい、ではですね、今日のサニーバイブス、この後はモルドバの朝ごはんに注目、そして7時台は

ノーシンハン監督、インドの映画私の聖なるインドの監督にインタビューした模様をお届けします。そして8時台のミュージックジャーニーはアフリカ大陸への旅、そして今日の8時台後半ザ・ミラーには大二郎さん、はい、発音マニア、そして英語にまつわるいろんな発信をされている大二郎さんが来てくれます。もう大二郎さん大好き、皆さんお聞き逃しなく。加えてミュージックシェアもお待ちしております。手書きの色紙プレゼントもあります。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから送ってください。 X はハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。ミュージックビデオはこちら、バウンディ自らが監督を務めています。お届けするのはバウンディ、イデアが溢れて眠れない。

しっとりとした空気にぴったりと合うレイベイの声、お届けしているのはレイベイマウーマン。6月5日の来日公演も迫る中、代官山蔦屋書店ではレイベイご自身で選書した書籍を展示するレイベイブッククラブも6月7日まで開催中です。要チェック。J-WAVE サニーバイブス、永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことをたくさん届いています。ラジオネーム町田のちゃんみやさん、メッセージ事項も。今週あったいいことは、気温が高くなり洗濯物の乾きが早くなったことです。朝洗濯物を干したら夕方には気持ちよく乾いています。チャムさんはどのタイミングで洗濯物を干しますか？おー、いやそうだね、ほんと気温が高くなると乾きやすいよね。なんかちょっと最近小雨とかも多かったから、いつ干そうみたいな迷ってたんですが、ねー、いつ干してるんですかね。私結構ほんとズボラなので、なんか夕方ぐらいに干して、なんか次の日の夕方に回収するとかやっちゃってますけど、本当はね朝干して夕方取り込みたい。マラウイ共和国の村に住んでた時はよくスコールみたいな雨が降るんですよ。でみんな洗濯物濡れてても慌てて取り込まないの。そのうち乾くから出しときゃいいやって言われて、結構目から鱗、そっか乾けばいいのかって思って、それから小雨が降っても気にしないようにしてます。真似した方がいいかは分かんないですけどね。はい、続いてラジオネーム千里新聞さん、今週あったいいこと、今日誕生日を迎えたことです。ああ、チクロバドワラブイのおめでとう。毎年誕生日を迎えるとなんだかワクワク嬉しい気持ちになるのはなぜなんでしょう。有給も取ったので今日一日たっぷり自分を甘やかしてあげたいです。本当にチクロバドワラブイのおめでとう、ハッピーバースデー。有給何するんでしょうね。何したい、まるまる一日何でもしていいよっていう日があったら、甘やかしデーには何をしたいでしょうか。私はなんか海鮮食べまくりたいね。生しらすに埋もれたい最近。はい、食べたいですね。続いてラジオネーム今ちゃんさん、自己も。この間日曜日に立命館大学琵琶湖草津キャンパスにてウェルカムデーというイベントがあって、マラウイコーヒーを販売しているのを見つけたので買ってしまいました。わお。販売していた人はチャムさんのこと知ってるよ、今日のチェワゴの人ねって言ってました。追伸、聖母ウォームハーツコーヒーを買いました。うわ、すごい、このね聖母をやられてる聖母ウォームハーツコーヒーの方に週末お会いしたんですよ、偶然。在マラウイ日本大使がですね、日本に帰ってくるっていうことで、マラウイ関係のこの知り合いを集めたご飯会をしたんですけど、そこにいらっしゃって、でこのね立命館ので声かけられましたって話も聞きました。すごい、マラウイコーヒー美味しいんですよね。ちなみにマラウイティーは日本だとタリーズで飲めます。タリーズコーヒーでお茶がねマラウイ産のお茶なんですよ。気になる方飲んでみてください。続いてラジオネームミックさん、自己も。毎週走りながら聞いてるジョギングリス

ナーです。今週あったいいことは、推しのライブグッズの事前物販で欲しいものが全て買えたことです。推しつながりじゃん、すごい。7月のライブに向けて気持ちが上がります。というわけで、推しであるアドのひまわりをリクエストします。60手前の私ですが、娘と一緒に推し活できるのは楽しいです。なので健康のため今朝も走りますといただきました。ではミックさんからいただいた今日のミュージックシェアお届けしましょう。アドひまわり。

送りしているのはラジオネームミックさんからのミュージックシェア、アドでひまわり。アドのライブ楽しみだね。楽しんでください。ミックさんにはマズカボアンジュハンカをして、私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア、次回も。さて、ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で全線で運転を見合わせています。東京メトロ銀座線は末広町神田駅間で発生した発煙の影響で全線で運転を見合わせています。ご利用になる方はご注意ください。アクセスインフォメーションでした。時刻は6時22分です。

0: は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train お届けします。今日注目するのはモルドバの朝ごはんです。モルドバ行ったことある方リスナーさんにいらっしゃいますでしょうか。東ヨーロッパ、ルーマニアとウクライナの間にあるモルドバ。今回は東京葛飾区の亀有にあるモルドバ料理のお店ノーロックにお話を伺いました。2014年にオープンした日本で唯一のモルドバ料理専門店であるノーロック、モルドバ出身のディアナさんと店主の倉田さんご夫婦が切り盛りしているお店です。まずはモルドバの食文化について伺いました。
1: 文化的にはママリーガ、モルドバではポピュラーな一般的な日本でいうご飯みたいなもので、それとあとプラチンテという中にチーズとかキャベツ、ポテトを入れてそれを主食するような感じです。あとブドウの国とも言われているのでブドウの葉っぱのお料理もあります。モルドバの方は普段は忙しく、料理も簡単にスープとパンだったりとかそれで済ませて、やっぱり週末になりますともう粉から全部料理を作って、で次の日日曜日になるとゆっくりワインを飲みながら過ごすような感じですね。お料理を食べながら
0: 美味しいんですよモルドバ料理は。ママリーガ、これね、トウモロコシの粉を練って作る蒸しパンのようなもの。そしてプラチンタは、まあ、パイみたいな感じでチーズとかキャベツが入っているんですね。モルドバのチーズの美味しさたるや、すごいですよ。そしてモルドバ、まあ、ブドウの生産が盛んということで、これね、国土の8割があの黒土に覆われているんですね。なのでワインの国としても知られています。モルドバワイン有名ですよね。でそんなブドウの葉っぱでお肉やご飯を包んだサルマーレという料理も人気です。美味しいんですよね、ブドウの葉っぱで包んで煮込んで、こんなにブドウの葉っぱって美味しいんだっていうね、あの驚きもあります。さてさて、そんな美食の国モルドバの朝ごはんどんなメニューなんでしょうか。モルドバ出身のディアナさんに教えていただきました。
2: 例えば田舎の人がいつもママリガ、牛乳、あとスクランブルとかこのヤギのチーズと一緒食べるの、私たち例えばいつもサンドイッチ、パン、当たり前このヤギのチーズ、いつもトマト、また卵、あとなんかお粥みたい、お米のお粥と牛乳一緒、砂糖一緒入れて食べるのに、だいたいヨーロッパのスタイル、パンとハム、卵、このやつ朝ごはん。
0: いいですね。ママリーガ、そしてスクランブルエッグとかをヤギのチーズと一緒に食べる。ヤギチーズ美味しいよね。ディアナさん曰く牛のミルクで作ったチーズもあるけど、癖のあるヤギのチーズの方がみんな好きだと、人気だというふうにねおっしゃってました。これね、小さいお子さんもヤギチーズの方が好きなんだって。わかる、ヤギチーズってね、なんか一度好きになるとね、ずっとずっともうヤギのチーズが欲しいってなっちゃうような、こうグッとくる癖の、一癖あるチーズですよね。ちなみにチーズは朝だけじゃなくてお昼と夜も食べるんだそうです。ディアナさん、倉田さん、お話ありがとうございました。亀有にある日本で唯一のモルドバ料理店ノーロック、ぜひモルドバ料理を味わいにお出かけください。Culture on the Train、 今朝はモルドバの朝ごはんをご紹介しました。

0: test, test. One, two, one, two. この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組やはらじの再放送をお送りします。
1: 矢巾町情報番組、
2: 矢巾町情報番組
3: 5月28日木曜日のやはらじ、今日のお相手は南浜大地と
4: 遠山涼子です。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: さあ最近、まあ、暑かったり寒かったり結構寒暖差もありますけれども、はいはい、涼子さん最近いかがお過ごしでしょうか。
4: はい、あの先日すごいあの寒かったので、南昌の湯久しぶりに行ってきました。
3: おいいですね。まあ先週は週末ちょっと寒かったですもんね。
4: はい、
3: 週末に行かれたんですか。
4: はい、日曜日絆祭りだったんですけれども計画変更しまして南昌の湯に行ってちょっと温まろうと2人で行ってきました。
3: いいですね、はい、温泉に入った感想はどうでした。
4: はい、思った以上にあの人がすごいたくさんいてちょっとあのバタバタしては来たんですけれどもあのお湯自体がとってもあの透明な感じで41度でちょうどよくってすごいあのしっとりツルツルという感じで湯冷めしにくい感じであの帰ってきました。
3: は
4: い、
3: そうですよね。僕も入ったことあるんですけど、はい、やっぱり泉質もかなり良くて、はい、で湯冷めもしづらくて、まあ、疲れもかなりこう癒えるようなお湯で、はい、とても気持ちいいですよね。
4: 気持ちよかったですね。
3: またあの、はい、食堂とか、まあ、そういったところはご利用したんですか。
4: はい、はい、食堂に入ってもう初めてだったんですけどホルモン定食を食べてお風呂上がりにはあのこちらも初めてで椎茸ソフトを食べてきました。
3: ついに椎茸ソフトを、はい、食べられたんですね、はい、どうでした。味の感想は
4: ほんのりですね。ほんのり椎茸の風味が漂って甲の方下の方までもあのずっしりとたくさん入っていって満足して帰ってきましたよ。
3: そうですよね、はい、やっぱりこう椎茸ソフトってほんのりと香るからまたそれが甘さといい感じな塩梅になって美味しいんですよね。
4: はい、はい、ちょうどよく美味しくいただきました。結構あの皆さん食べていましたね、はい、
3: 温泉の入浴と、まあ、定食のセットのお得なチケットとかも販売しておりますので、はい、ぜひ気になった方は行ってみてはいかがでしょうか。
4: はい、はい、そうですよね。
3: さて今日のやはらじの内容は
4: 各課リレートークは産業観光課からお伝えします。そして JA だよりをお送りします。今週の JA だよりでは農作業無料体験会の様子をお伝えします。
3: それでは5月28日木曜日のやはらじスタートです。
0: 矢巾町役場のさまざまな部署から情報を届けていただきます各課リレートークの時間です。今週は産業観光課の菅原さんにお越しいただきました。菅原さんよろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。産業観光課の菅原です。本日は有害鳥獣対策と地域計画についてお知らせをしたいと思います。
1: 今日は有害鳥獣対策と地域計画についてのお知らせです。それでは初めに有害鳥獣対策についてお話しください。
0: はい、本日は有害鳥獣の中でもツキノワグマについてお話しさせていただきます。今の時期はツキノワグマが冬眠から目覚め活発な活動を行っています。人身被害や農作物被害の防止に向けてツキノワグマを寄せ付けない対策を積極的に行うことが重要です。具体的な対策としては鈴やラジオの音で人の存在をアピールすることやクマ類を誘引する食べ残し廃棄野菜などの管理を適切に行うことが挙げられます。
1: はい、まずは出歩くときですね、鈴やラジオの音で人の存在をアピールすること、これはよく言われていることですけれども引き続き行っていきましょう。そして家の周りクマ類を誘引するような食べ残しや廃棄野菜などの管理しっかりお願いいたします。他に気をつけることはありますか？
0: はい、山林内における対策としては複数人で行動し明け方夕方の入山は避けることが重要です。人里における農地の対策としては寄せ付けないために電気柵を設置することや周辺の藪を刈り払いし見通しの良い環境を整備することが有効です。全国的に熊被害が拡大していますので十分な対策を心がけていきましょう。
1: 山の中に必ず熊がいるんじゃないかという可能性を考えながら複数人で行動していきましょう。時間帯も重要です。明け方や夕方の入山は避けていきましょう。そして人里における農地の対策、隠れやすい場所、クマがですね隠れやすいような、環境を作らないということですね。周辺の藪を刈り払いして見通しの良い環境を整備する。そして、電気柵を張り巡らすということも有効な手段です。街中を歩く時もですね気をつけていただければと思います。続いて地域計画についてもお話お願いいたします。
0: はい、地域計画とは地域の皆さん、地域の農業者の皆さんの話し合いで作る将来の農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図です。10年後の地域における農地の集積集約の目標を示しています。今回は地域計画の変更についてお話しさせていただきます。今後農地を農地以外に利用する際は地域計画の変更が必要となります。農地転用による開発を検討されている事業者や住宅建築を検討されている方は注意していただければと思います。
1: はい、農地を農地以外に利用しようとする際は地域計画の変更が必要ということですが、この地域計画の変更について具体的にどういった内容でしょうか？
0: はい、地域計画の変更をしなければならない取り組みは事後変更が可能なものと事後変更が不可能なものの2種類あります。具体的には事後変更が可能なものについては地域の新たな担い手の追加、農業用施設用地の追加、田畑の返還などが挙げられます。次に事後変更が不可能なものについては農業振興地域の除外、農地転用を要する開発造成事業、住宅建築などがありまして、これらについては事業を進める前に地域計画の変更が必要となりますので事前に手続きがあると覚えていただければと思います。また八幡町では地域計画の変更を毎年6月末と12月末の2回募集しています。地域計画の変更までに数ヶ月を要しますのでお早めにご相談いただければと思います。よろしくお願いします。
1: 地域計画の変更までには時間がかかるということを頭によく入れていただければと思います。6月末と12月末の2回募集しています。6月末もうすぐですからね、地域計画の変更を予定されている方は早めにご相談をお願いいたします。事後変更が不可能なもの、こちらが地域計画の変更が必要となる対象になるということです。詳しいことは産業観光課農林振興係までお問い合わせをお願いいたします。

0: 各課リレートーク、今週は産業観光課の菅原さんに有害鳥獣について、そして地域計画についてお知らせいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: やはらしい。
3: 前半は各課リレートーク産業観光課からお伝えいたしました。こちらでは有害鳥獣対策と地域計画についてお話しいただきましたが、やはり昨年からかなりこう県内各地で熊被害がかなりこう増えてきていて、
4: はい、
3: まあ、今通学する子どもたち向けに熊よけの鈴であったりとか、はい、そういうのも配布したりだとか、
4: はい、
3: 結構いろいろ気をつけなきゃいけないことが多いなと思うんですけども、
4: はい、
3: 陽子さんもなんか熊対策で何か気をつけてることありますか？
4: ちょっと仕事帰りに夜帰りが遅くなったりですとか、そういう時はやっぱり誰も人がいないとドキドキして怖いなって感じるので、暗い夜道怖いので短い距離でも時々タクシーを使ったりして帰っています。
3: そうですよね、はい、そういう方多いって僕も話聞きますけども、
4: はい、
3: 結構歩行中だとかやっぱり夜どうしても歩かなきゃいけないで歩かなきゃいけない方とかってもいらっしゃるので、はい、少しまあお金はかかりますけどもタクシーを使ったりだとか、
4: はい、
3: もし身近な方で車で送り迎えしてくれる方いたら頼んでちょっと車で送り迎えしてもらうだとか、まあいろいろちょっと気をつけながら生活していきたいなって思いますね。
4: はい、そうですね。
3: この後は天気予報、お悔やみ情報、JA だよりなど
4: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
5: 矢巾町情報番組やはらじ。
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
7: 困った時のマルサン頼み。
8: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話019-697-2323。
7: 矢巾町マルサン建設です。
9: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
5: ー。矢巾町情報番組、矢巾町情報番組、
10: 矢巾
5: 矢巾

5月28日放送を希望するお悔やみ情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなどゴミの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ゴミ袋を使う場合はこれまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢巾町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢巾町役場町民環境課電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
1: 矢巾町情報番組矢
2: 巾ラジ、
3: JA だよりの時間です。この時間は
4: JA 岩手中央営農販売部担い手対策課から農作業無料体験会をお送りいたします。
5: 今日はジョレタスの苗植えとマルチ張りと、あとトラクターに乗ってみる体験ができます。機械じゃなくて手作業だとこれぐらい大変だよっていうのを体験していただくっていう感じにはなるみたいです。どうしてもしゃがみ仕事になるので膝腰が痛くなるようなので、まあ、そのあたりも、まあ、ご自身が体が耐えうるかっていうのも見てもらいながらっていう形かなと思ってます。藤沢農園の藤沢さんです。と今から今日やる作業の説明とお話しいただきますので、はい、よろしくお願いします。
6: 今日はレタスの定食とネギ畑の定食っていうので、あとご希望者であればちょっと変わったトラクターがあるので、あれを実際動かしてみたいよっていう方がいたらどうぞ動かしても結構ですよっていう、ちょっとあまり盛岡界隈では持ってないかなっていう感じのものなので、ぜひよかったら、今までに農家お手伝いしたことあるよとか家庭菜園やってきたよとかっていう方は、あ、いらっしゃるんですね。レタスに関してはまず今の時点で3万5000粒ぐらい定植したんですよ。1万5000粒をやってる最中で、でここ数日の雨で畑がなかなか川がなくて、もう一か八かで畑うちを荒打ちしたんですよ。状態のいいこなれ方はしてない状態で、農協さんの体験会にはギリセーフかなっていう感じの畑の作り方なので、そこはご了承ください。全部で5万粒やるんですけど、だいたい5月の中旬から6月の中旬までっていう形で、そこにも収穫作業にもうちも求人を農協さんにお願いしているので、もしご興味があったりっていう方はちょっと農協さんの方にご相談していただければ。で今作業していただいてる方もうちのかみさん以外は全部農協さんの方のご紹介で手伝っていただいて、もう長い方で6

0: 年目で複数年度来ていただいて、でご家庭の事情だったり、もしくは大学生の方も3人いらっしゃるんで、去年っていうか春先まで3人で卒業して就職っていうことで、また人が出が足りないので農協さん誰か紹介してっていうような感じで、絶えず皆さんにこうお手伝いしていただいて、どうにか回してる農家です。
1: はい、今日はですね、農業体験会をここ藤沢さんの農園のところで行っております。今日は何名の参加でしたか？
2: 本日は6名の参加になっております。
1: そうですか、皆さん初めての体験会っていうことですか？
2: そうですね、農業経験がないという方が、集まっていただきまして、土をいじるのをあのしゃがみ仕事と体験していただくっていう形になってました。
1: 今見ますと、まずはレタスの苗植え、機械化されてレタスの苗も機械で植えるというちょっと画期的なところを見させていただきましたが、こればっかりじゃないですよね。
2: そうですね、機械で植えても、うまく植えれなかったものを他の方がこう直したりとか、機械も台数が限られているので、直接手で植えたりっていうことをされている方もいらっしゃいます。
1: 今度はネギの苗植えも行っております。これも機械？
2: そうですね、こちらは引っ張りくんという機械だそうで、ネギをこう引っ張りながらこう植えていくっていう形の方法をこちらは取っていらっしゃいまして、あとはその通り倒れないように、あとはその土を寄せたりっていう作業もやっていく形になってます。これからの時期に向けて今から苗を作られて、レタスの収穫は5月の中から6月の中頃になってます。
1: なるほど、収穫までお手伝いをいただくという方も必要な感じでしょうか？
2: そうですね、収穫までの管理も、必要ですし、特に、収穫中も、絶賛募集中になると思います。
1: この農園に限らず、無料職業紹介所ではいろんな方々の募集がされていると伺いましたが。
2: そうですね、野菜に限らず、果樹の募集もだいたいゴールデンウィーク明けぐらいから始まりまして、積極的に求人を出していただいているところです。
1: 先ほど藤沢さんもおっしゃってましたけれども、やはりこう農家の方々は人手不足ということで、こういう無料紹介所から来た方々も頼りにしているという感じがありましたね。
2: そうですね、こちらの方にはだいぶ多くの方を紹介させていただいてますし、館内50から70ぐらいの農家さんが、毎年求人依頼を出していただいてます。
1: さて、この農業体験会なんですが、4月の今日は、9日に行われましたけれども、これからも予定されているんでしょうか？
2: そうですね、6月の3日にはリンゴの摘果の作業体験で、6月の25日にはミニトマトの管理作業も、状況によっては収穫もという形で作業体験があります。
1: この体験をしたことによって、あ、これだったら私もできるかもみたいな感じで応募数も増えてくるんでしょうか？
2: そうですね、やはりやったことがないことだと皆さん不安だと思うんですけども、その短時間でも実際に現場でお仕事をしてみることによって、自信がついて、できそうだなって思っていただける方が多いようです。
1: どうですか、実際体験してみてなんですけれども。
3: 面白かったですね。
1: どういったところが？
3: やっぱり野菜を育てるのがいいと思いますね。
1: 今日はいかがでしたか？一番印象に残ったところはございましたか？
4: 自然に触れられてすごく良かったですね。楽しいですね、はい、
1: トラクターにも乗ってみましたね、はい、どうでした？
4: そうですね、楽しかったです。
1: そうですか。どうですか、体験会に参加して農業をこうやってみよう、手伝ってみようという気持ちにはなりましたでしょうか？
4: そうですね、はい、農業本当に好きなので、はい、ちょっとやっていきたいなと思ってます、はい、
1: はい。今日はいかがでしたか？
5: あ、楽しかったです。
1: 一番楽しかったところはどこですか？
5: レタスの引いてガシャンコンって 植えるのが楽しかったです。

0: レタスの苗植えの機械がねあるっていうのがねびっくりしましたけれどもね、はい、いかがですか、そういう風な農業体験をしたことによってパート的なアルバイト的なこともしてみようかなっていう気持ちにはなりましたか？
1: なりました。
0: あ、そうで、体験会に参加してどうでした？
1: あ、よかったです。
0: ぜひあの農業体験会にこれから行われるところも参加していただきたいなと思うんですが、応募方法を教えていただけますか？
2: はい、応募はですね、私ども岩手中央農協の、ホームページにありますお知らせからですね、体験会の応募フォームにご入力いただくか、もしくは、紹介所の方にお電話での申し込みも可能です。無料職業紹介所の電話番号は019-676-3346 019-676-3346 です。
0: これからも6月の3日そして25日にも行われるということですので、ぜひご応募をいただきたいなと思います。
2: ですね、当日の怪我に備えてですね、あの保険もかけますので、開催日の3営業日前までにあのご連絡いただければと思います。
0: JA 岩手中央営農販売部担い手対策課今あずささんからお伝えしていただきました。今日はありがとうございます。
2: ありがとうございます。一人一人の思いを形に、
0: JA だよりでした。
3: 本日のやはらじいかがでしたか？さあ今週土曜日、町内では煙山小学校が運動会ということで、
4: はい、運動会ですね、
3: はいはい、まあ、僕の息子も煙山小学校なので、
4: はい、
3: 今週行くんですけども、
4: あ、はい、
3: まあ、皆さん運動会の時に我が子を撮影したりとかすると思うんですけども、はい、今あのスマートフォンだとかのかなり性能も良くなって、はい、みんな結構スマートフォンで撮る方多いんですけど、涼子、
4: ね、
3: はい、さんの時とかやっぱりハンディカメラというか、はい、まあ、結構あのしっかりしたちゃんとしたカメラで撮られてたんですか？
4: は
3: い
4: は
3: い、
4: そうですね、前は昔本当に昔ですね、あの大きなハンディカメラを片手に我が子を追っかけて走ったり歩いたり、まあ、そんな感じで一生懸命追ってましたね。
3: ああ、いいですね、まあ、はい、運動会って言ったらそういうハンディカメラで親御さんが撮ってるイメージあるんですけど、はい、撮ってる時に夢中になりすぎて、はい、あの焦点あ子供に合ってなかったとかでも結構 ありましたか？やっぱり
4: ありましたね、うん、もうあの地面の土だけを撮っていた時もありました。
3: ああ、はい、やっぱ、はい、まあ、でもそれもまた一つのいい思い出として、
4: はい、
3: でその時は何で見られてたんですか？
4: VHS というビデオですね。
3: あ、はい、僕も小学まだ小学生の時までは VHS 残ってたので、
4: はい、
3: まあ、今見ると少し画質が悪いっていうのもまたなんかいい思い出というか、
4: は
3: い、いい味になってて、
4: は
3: い、
4: いい
3: なって思いますよね。
4: はい、
3: まあ、結構今はこうスマートフォンとかで気軽に高画質な動画とか撮れたりするので、
4: はい、
3: よく我が子が撮れてたりするんですけど、はい、なんか昔のあのちょっとざらついた映像っていうのも、
4: はい、そうですね、
3: とても僕好きなので、ちょっとあえてこう今アプリとかで加工して昔風に撮れたりするので、
4: はい、あ、そうなんですか、
3: はい、なのでちょっと今年はそういう感じで撮ってみようかなって思います。
4: はい、なんか昔のも見たくなりますね今。
3: そうですよね、
4: はい、
3: やっぱりそうやってこう思い出を記録に残して時間が経った後に子供が大きくなった時とかにまあそれを見ながら、はい、あの時はこうだったみたいな話するのもとてもいいですよね。
4: はい、
3: 週末は天気も、まあ、そこまで荒れそうな予報ではないので、
4: はい、
3: まあ、素敵な週末を皆さんお過ごしいただければ嬉しいなって思いますね、
4: は
3: い、
4: そうですね。
3: さて明日のやはらじの内容の紹介です。
4: メッセージコーナーと休日救急当番員などをお伝えするウィークリー情報をお送りします。パーソナリティは村井沙織さんと工藤有沙さんです。
3: 矢幅町情報番組やはらじ、今日のお相手は南幅大地と
4: 遠山涼子でした。
3: 明日もどうぞお聞きください。
4: 素敵な夜をお過ごしくださいね。
5: この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢幅町情報番組やはらじの再放送をお送りしました。

0: みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
1: 毎週金曜夜9時から放送中。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

おはようございます。時刻は7時になりました。ここからのお時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りします。5月29日週末、そして6月へのカウントダウン。金曜日の朝お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス、金曜日のお相手関口優です。今日もこの後8時55分までの生放送、皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、今日もお待ちしています。さあ、今朝の盛岡、雨上がりの朝、太陽の日差しが少しずつ出てきていますね。今日の予報は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。降水確率は今日午前 20%、午後 10%、今夜は 0%。 盛岡、今日日中の予想最高気温は19度と予想されています。今日は日中気温あまり上がらない予報となっていますが、この後天気は回復に向かう見込みです。ただちょっと風強くなっているのでね、ご注意いただきたいと思います。週末の予報を見ると、明日は曇り、夕方から晴れ、あさって日曜日は晴れ時々曇りの予報です。気温、今日の盛岡は19度という予想最高気温、明日は23度、あさって日�曜日は27度、そして来週なんですが、月曜日と火曜日31度と予想されていて、真夏日が来週6月になるとやってきそうです。この後お天気詳しくお伝えしていきます。さあ、今週は皆さんどんな1週間過ごしましたか。週末皆さんどんなご予定でしょうか。5月振り返って皆さんどんな1ヶ月でしたか。皆さんからのメッセージ、そしてリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。 E メール、769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp までお願いします。ラジオ盛岡ホームページ、リクエスト&メッセージからも簡単に送ることができます。そして X からはradio_盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769をつけて

ポストしてください。今日も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。5月29日金曜日モーニングエントランス、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優のナビゲート、この後8時55分まで生放送。

5月もおしまいですね。月末ですね。忙しい皆さんも多いでしょうか。5月29日金曜日モーニングエントランス、今日のオープニングお送りしたのはワニマ、ウィンドウでした。この後はヘッドラインニュース、そして天気予報です。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えします。高市総理大臣はフィリピンのマルコス大統領と東京の迎賓館で会談し、両国関係の格上げや秘匿性の高い情報を交換するためのジーソミア、軍事情報包括保護協定の正式交渉開始で合意しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、アメリカと同盟関係にあるフィリピンと準同盟国へと関係を深める構えです。両首脳は両国の関係を包括的戦略的パートナーシップに発展させることで一致しました。共同記者会見で高市総理は、持続的かつ重層的に同志国関係を強化する決意を表していると述べました。マルコス氏は、強力な関係、明るい未来を確認することができたと応じました。高市総理大臣は去年の自民党総裁選挙と今年の衆議院選挙で、自身の陣営が他候補を中傷する動画を SNS に投稿したとする週刊文春の報道をめぐって、まるであったかのように印象付けられるのは大変心外だと、昨日の参議院厚生労働委員会で強く反発しました。立憲民主党の石橋通宏氏の答弁に回答したものです。総理の秘書と動画制作者とされる男性がオンラインでやり取りしていたとする週刊文春の報道については、確認もできなかったし記録もないと改めて否定しました。茂木外務大臣は昨日、カタールのサーニ首相兼外相と電話で会談し、イラン情勢の早期沈静化やホルムズ海峡の安定化に向けて協力することで一致しました。カタールはアメリカとイランの仲介役を務めていて、茂木氏は両国の戦闘終結に向けた直接協議の早期実現が最も重要だと指摘しました。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀君、当時11歳が殺害され山林に遺棄された事件で、京都地方検察庁は昨日、養父の足立由紀容疑者を殺人と死体遺棄の罪で起訴しました。起訴状によると、足立容疑者は3月23日南丹市内の公衆トイレで由紀君の首を両手で絞めて窒息死させ、3月29日までの間、南丹市内の山林や雑木林など合わせて4箇所に遺棄したとされています。由紀君は3月23日の朝、足立容疑者の運転する車で学校に向かいましたが、そのまま行方不明となっていました。そして先月13日南丹市内の山林で遺体で見つかりました。捜査関係者によりますと、足立容疑者は、本当の父親じゃないなどと言われ腹が立って衝動的に殺したという趣旨の供述をしていました。警察は事件当日の朝、父子関係をめぐってトラブルに発展した可能性があるとみて詳しい動機を調べていました。

0: 東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持していたとして、バレーボール男子日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が麻薬取締法違反の疑いで警察に逮捕されました。捜査関係者によりますと、佐藤容疑者は27日夕方、東京板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持した疑いがあります。警察は自分で使用する目的で大麻を持っていたとみて、詳しいいきさつを調べます。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース、この時間はデイサービスセンター霊園の提供でお伝えしました。
1: デイサービスセンター霊園では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防、自立回復を支援します。電話 659-2022、 盛岡下太田デイサービスセンター霊園。

ラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでいて、寒冷前線が東北地方へ伸びています。岩手県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなるでしょう。週末明日土曜日は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りですが、気圧の谷や上空の寒気の影響により雨や雷雨のところがある見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に強風と濃霧の各注意報が発表されています。県内全域、強風や濃霧に注意が必要です。県内各地、今日の空模様です。岩手県内陸の今日は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。内陸の今日、曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。沿岸北部と南部の今日はともに曇り、昼前から晴れ、ところにより明け方雨でしょう。今日の降水確率です。内陸は今日午前 20%、 午後 10%、 今夜は 0%。 沿岸北部、今日夕方6時まで 10%、 夕方6時以降は 0%。 沿岸南部は今日午前 10%、 午後から夜は 0% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡19度、二戸18度、一ノ関と大船渡23度、宮古24度でしょう。週末明日土曜日の空模様です。内陸の明日は曇り、夕方から晴れ、ところにより明け方から夕方雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部と南部の明日はともに晴れ時々曇り、ところにより明け方から夕方雨で雷を伴うでしょう。明日の降水確率です。内陸は明日夕方6時まで 30%、 夕方6時以降は 0%。 沿岸北部、明日午前 20%、 午後 30%、 明日の夜は 0%。 沿岸南部は明日夕方6時まで 20%、 夕方6時以降は 0% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡、一ノ関、大船渡ともに14度、二戸と宮古13度、

0: 日日中の予想最高気温は盛岡23度、二戸22度、一関、宮古、そして大船渡はともに28度の見込みです。今日はお天気この後回復に向かい、太陽の日差しも期待できそうです。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

外は晴れてきました盛岡市内。ただ今日は日中気温上がらず、盛岡予想最高気温は19度となっています。服装で調節しましょう。今日の空はどうですか？岩手さん見えてますか？お送りしたのはドリームズカムトゥルー、メガネ越しの空でした。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えします。昨年県内では15人の方が歩行中の交通事故で亡くなっており、そのうち9人が65歳以上の高齢者でした。年齢を重ねると視覚や聴力の機能が低下し、見える景色や聞こえる音が変わったり、周囲への注意力が乏しくなったりします。道路を横断する際は必ず止まって、車が来ていないか左右の安全をしっかりと確認しましょう。また渡り始めても安心せず、周囲をよく確認しましょう。本日交通指導取り締まりを強化する路線です。今日午前、金ヶ崎町国道4号線、今日午前、金ヶ崎町国道4号線、今日午後、野田村国道45号線、今日午後です。野田村国道45号線、今日夜間は北上市市道、今夜は北上市の市道などで計画されています。この他にも県内全域において取り締まりを実施しています。取り締まり場所については、交通事故の発生や天候の状況などにより変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日、そして今週末も安全運転お願いします。

さあ時刻は7時29分へと向かっています。この時間をお送りしたのは今月5月のラジオ盛岡パワープレイです。ムカ&ロベルト・メネスカル Every Little Thing でした。来月6月のパワープレイもお楽しみに。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富田です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
1: 膝水溜まってるからな、うん、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
4: はい、
1: ぜひ聞いてください。
4: お願いします。

0: ラディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。
1: 時刻は7時30分です。毎週金曜日のこの時間は C コラムです。
2: Construction, our future. C Cologne, Cologne.

ようございます。日刊岩手建設工業新聞の宮野です。 Cコラムの時間です。今更なんですけども、公共事業費がいるとかいないとか話題になることが多いんですけれども、私たちの立場ではね、いるいらないではなくて、やはり健全な生活を送るためには、安全にね過ごせるために社会基盤整備は重要なんではないのかなという立場にいるわけであります。まあ、そんな中ですね、今思うのは費用対効果っていう言葉があるんですけども、そう、費用対効果って言われますとですね、都市部が、有利っていうのはおかしいんですけども、都市部がねダントツ良くて、どうしても地方になると費用対効果って言葉を出されますと、ってなってしまうことが多いんですね。ですから公共事業費っていう費用も国の予算の大体20分の1ぐらいあるわけですけども、どこに行くのかって考えれば、ちょっと費用対効果だけではちょっとなーっていう、いつも地方にいて思っているわけです。そんな中ですね、今はだんだんその考え方もちょこっとずつ変わってきましてね、必要な公共事業というのをどう評価しようか、一番はですね、そこに住んでいらっしゃる方々が必要と思わなければ必要ではないわけですけども、ただですね、無駄な事業っていうのは基本的には、今はちょっと無駄かもしれないけども、10年後20年後には長期的に見ればここ必要なのだよっていうのも結構あるわけで、そう思えばですね、私たちは、無駄な公共事業っていうのはないという立場におります。これが大前提なんですけども、その中で今話し合われているのが、公共事業の効率性や必要性を客観的に評価する事業評価の仕組みを見直そうということなんですね。これは地方も都市部も、みんな同じっていう考え方でいるんですけども、その中でですね、今日はですね、数学の勉強みたいなもんです。ですね、社会的割引率っていうのがありまして、日本の場合の公共事業の社会的割引率って 4% なんです。2000年に決めた割合で、その当時の利子がそのくらいだったのではないかと。2000年ですから、1990年頃は本当に高くてですね、 6.9 とか7とかってありましたけども、それからだんだん下がってきた。その後は日本は利子っていうのがほとんどない状態が 何十年、今2026年ですから、すでに20年ぐらい続いているんですけども、それによってこう上がり下がりするはずなんですけど、日本の公共事業の社会的割引率は今 4%、 26年間 4% であると。これ外国に見ますとですね、例えばドイツなんかはですね、今 1.7%、 将来の経済効果など便益性を現在の視点から評価するための指標というのがこの社会的割引率で、

0: 低ければ低いほど長期的にこの事業は必要だってことになるんだそうです。ちょっと難しいですね今日ね。でもこれはあの公共事業費を増やそうってことではないんですね。ある中で長期的な視点に立ってやりましょうということで、世界的にというか見ても日本というのは 4% で高いってことを言いたいんですけども、それを低くしながら今ねいろんな災害はありますので、きちんと公共事業を、地方都市関係なくきちんとやっていきましょうっていう見直しが今されてるって話なんですけども、そういうことでこれからね私たちもこの、事業の評価っていうのをきちんとしながら前に進めていかなければ、いいの悪いの無駄なの、いいのってことにはならないっていうのが公共事業費の持ってる特性だと思っております。今日はですねちょっと難しい話をしたんですけども、これいろんな世論に押されるところもあるし、やはり今の一番はこの費用対効果ってことを言われちゃうので、そうしますと、岩手のようなちょっと地方はですね非常に不利だなということで、それを直していきましょうと、長期的に皆が安心して暮らせる社会基盤整備をしていきましょうということの第一歩だと思っております。今日ですねちょっと難しい話になってしまいましたけれども、そんなことも考えながら建設業っていうのは前に進んでいるんですよということを言いたかったのであります。なかなかですねそう言いながらも新しい長期的な工事とか今ないので、やはりですね私たちのこう子供とか孫が安心して暮らせる社会基盤整備を今からきちんと計画をして実行して使っていくっていうのが一番幸せなのかなっていう思いで見ておりました。必要な公共事業、これからも私たちはこれを訴えていきたいと思っております。日刊岩手建設工業新聞の宮野でした。それではまた。
1: C is construction our future. C come on come on come on come on
2: Radio Morioka Morning Program

0: 明るくなってきた盛岡市内、太陽の日差しが差し込んでいますね。毎週金曜日のコーナー、Cコラムに続いてお送りしたのはムーミンです。アンダーザポインチアナでした。さあ時刻は7時41分回っています。メッセージ早速 X から届いてます。ありがとうございます。ゆうさんおはようございますといただいたのはラジオネームセントラ GTS さん、ありがとうございます。おはようございます、セントラ GTS さん。太陽の日差しが出てきましたね。今日も元気に月末も頑張ります、パワーとポストいただいています。ありがとうございます。太陽の日差しが出ると本当に気分がいいですね。昨日はなんかジメジメムシムシとする、そんな一日でした。雨上がりの朝、気持ちよく晴れている今朝は一段と心地よく感じるのではないでしょうか。さあ月末ですね。来週からは6月スタートということで、夏の足音も聞こえてきています。来週6月スタートは31度予報となっていて、来週は一気に気温が上がりそうです。ただ日によってはガクッと気温が下がる、そんな予報も出ていますので、ちょっとね服装でうまく調節して服装選び工夫が必要となりそうです。月末もそして今日も元気に頑張っていきましょう。セントラ GTS さん、ありがとうございます。この後も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡で待ってます。 E メール 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp ラジオ盛岡ホームページ、リクエスト&メッセージからも簡単に送れます。X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。
1: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送や、グルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実、入場無料。皆さんお待ちしております。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。

時刻は7時44分です。この時間は赤十字血液センターから今日そして週末の献血バスの運行予定をご案内します。今日金曜日と明日土曜日は献血バスの運行予定はありません。明後日日曜日は盛岡市です。天理教岩手教務市長午前9時からお昼12時ケーズ電機盛岡南店午後2時から夕方4時半までです。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は全血献血は午前が9時30分から12時30分午後は2時から5時まで成分献血は午前が9時30分から12時午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上この時間は今日そして週末の献血バスインフォメーションでした。

0: あ5月もおしまいです。5月の曲といえば人とよう花水木お送りしました。時刻は7時50分です。この後は毎週金曜日のコーナーウィークリー盛岡です。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。市民の皆さんにここ盛岡での様々な動きをお伝えしていきます。ウィークリー盛岡の時間です。暮らしに役立つ情報、イベント情報、そして盛岡で活躍する人たちや素敵なスポット、知っているようで知らない盛岡に関することなど、盛岡での暮らしが楽しくなる、そんな話題をお伝えしていきます。雨の日が多くなり梅雨の訪れを感じますね。湿度が高くなると気づかぬうちに熱中症になることもあります。気温だけではなく湿度もチェックして体調管理に気をつけましょう。最初のお知らせは遺跡の学び館イベントについてです。遺跡の学び館の今松さんに話を聞きました。
2: 皆さんは盛岡にたくさんの遺跡があることをご存知でしょうか。盛岡市遺跡の学び館は市内の遺跡の発掘調査をし、土器や石器、昔の建物の跡などの調査や保存管理をしている施設です。博物館として資料の展示や公開、イベントの開催もしています。平成16年6月1日に開館し、今年で22年目になります。子どもから大人まで多くの皆さんに市内の遺跡や歴史に触れて親しんでもらうため、毎年開館記念日には入場料無料で開放しています。今年はあさって5月31日が無料の開放日となっておりますので、この機会にぜひ遺跡の学び館へお越しください。明日5月30日からは宗神縄文時代の魔除けから現代の自己表現へと題した展示会を開催します。宗神とは身を装うと書き、今回の展示会では市内の遺跡から出土した宗神具から考えられる人々の願いや社会的背景について紹介します。宗神具は今でいうアクセサリーのことで、縄文時代からありましたが、必ずしもおしゃれだけが目的ではなく、宗神具に込める意味は時代とともに変化してきました。ぜひ遺跡の学び館へお越しいただき、当時の人々の願いに思いを馳せていただけたらと思います。遺跡の学び館を知らなかった人も、歴史が好きで何度も来ている方もご来館お待ちしております。
1: 次に三叉踊り市民練習会についてお知らせします。観光課の松戸さんに話を聞きました。
3: 盛岡三叉踊り実行委員会では、8月1日から4日まで開催される盛岡三叉踊りへ向けた市民練習会を開催します。踊り、太鼓向けの練習会や笛と歌の教室も開催します。

0: サンサ踊り初心者の方や初めての曲目に挑戦したい方などふるってご参加ください。事前申し込み不要でどなたでも参加できます。練習会の日程や内容、持ち物など詳しくは盛岡市公式ホームページまたは盛岡サンサ踊り実行委員会公式ホームページをご覧ください。
1: 市民の皆さんにここ盛岡での様々な動きをお伝えしていきます。ウィークリー盛岡。それではまた来週。
2: ラディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。
3: 盛岡ガス、朝のビタミンワード。盛岡ガス、朝のビタミンワード。
4: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードは目印アクセサリー。目印アクセサリーというのは自分の持ち物に目印としてつける小さなアクセサリーのこと。目印アクセサリーはその名前の通り、ある持ち物の目印になるアイテムとして登場しました。その持ち物というのがこれからの時期の必須アイテムになってくる傘。アンブレラマーカーという名前に聞き覚えがあるという人もいるのではないでしょうか。シリコン製の輪っかにチャームやマスコットがついている小さなアクセサリーのこと。もともとはビニール傘の取り違いや盗難を防ぐための目印として傘の柄に取り付けるアイテムとして登場しました。その後、輪っかの形を生かしペットボトルや筆記用具、家の鍵などにつけて目印にする人が現れ、傘以外にも使える目印アクセサリーとして発展しています。ここ最近はカプセルトイの景品として人気を集めている目印アクセサリー。特に人気キャラクターのマスコットがついている目印アクセサリーは発売初日に多くの人が行列を作る様子も見られます。中には整理券の配布や抽選販売を行う店舗もあるようです。単に人気なだけではなく、転売目的で手に入れようとする人がいるのも問題視されています。若い世代では目印アクセサリーをリップクリームや香水の容器につけてデコレーションするのも流行しているようです。もともとは傘につけるものとして注目を集めた目印アクセサリー、今やその使い道は多岐にわたっています。皆さんのお子さんたちの間でも流行しているのでは？朝のビタミンワード、今日は目印アクセサリーを紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りしました。
5: パッパッパティオ。パティオって何？
6: それは盛岡ガスグループのショールーム。県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの1台がきっと見つかる。詳しくは盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: Welcome to 盛岡。
2: 初めて盛岡

0: に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買取は当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。

8時台からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。関口優です。5月29日週末、そして6月へのカウントダウン、金曜日の朝お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス8時台はジャネット・ジャクソン「エンジョイ」でスタート。この後は道路交通情報、県内ニュース、天気予報をお伝えします。8時55分までの生放送、8時台も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。今日の盛岡、雨上がりで晴れてきています。空も綺麗に見えているでしょうか。皆さんのいるところから岩手さんはどうですか、見えてますか。ただ気温あまり上がり

の盛岡、予想最高気温は19度です。ラジオ盛岡道路交通情報。この時間は株式会社

0: 頭に県道220号宇治小橋遊河瀬線の遊河瀬橋方面へ向かう下り線が1キロ渋滞しています。上道方面へ向かう上り線は500メートルの渋滞です。また市道の稲荷町方面からの車が1キロ渋滞しています。国道4号線の花巻方面へ向かう上り線は高松2丁目で500メートルの渋滞です。その先の上り線は茶畑で1キロ半の渋滞、盛岡南インター入り口で500メートル渋滞しています。滝沢市方面へ向かう下り線は南を走って500メートルの渋滞、中央公民館前で1キロ、その先の下り線は北山で1キロ渋滞しています。この後も安全運転をお続けください。 JATIC 日本道路交通情報センターの小森家がお伝えしました。
1: 小森家さん、ありがとうございます。この時間はラジオ盛岡道路交通情報、株式会社アプトの提供でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日、そして今週末も安全運転お願いします。You are listening to

0: ライトバック2026 5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えします。まずは岩手日報からです。一ノ関市は JR 一ノ関駅東口の NEC プラットフォームズ一ノ関事業所跡地の土地開発事業者の公募を中止しました。物価高騰や資材確保難が理由で、中東情勢も影響しました。今後開発の方向性や再公募の可否、必要性などを検討しますが、秋頃の NEC 側からの土地引き渡し後に整備される予定だった施設の開業時期は遅れる可能性が高まりました。昨日の市議会駅周辺整備調査特別委員会で説明しました。市は物価高騰や資材調達の見通しが不透明となっていることに加え、参加意向を示していた事業者の提案内容が跡地周辺の既存店舗と同様の内容規模で公募要件に合致しなかったことを理由に挙げました。佐藤市長は今後のスケジュールについて、建設費高騰や資材不足などの解消時期がいつになるのか見通しが立っていない、検討は始めているがそれなりのものが成り立たないとお示しできないと述べるにとどめました。代わって読売新聞です。県が今年実施した東日本大震災からの復興に関する意識調査で、県全体の復興が進んでいる、やや進んでいると回答した割合の

0: 合計は 63.2% で、昨年の調査から 1.4 ポイント減少しました。減少は2013年実施の調査以来13年ぶりです。県は12年から同様の調査を毎年行ってきました。今年は1月から2月県内に住む18歳以上の男女5000人に郵送でアンケートを実施。3161人から回答があり、昨日結果を発表しました。県全体の復旧復興について、進んでいる、やや進んでいるの割合は22年以降6割超を推移してきました。今年減少に転じた要因について、県は昨年12月の青森県東方沖を震源とする地震で避難車両が渋滞するなど防災面の課題が浮き彫りになったことが影響したと見ています。復興について、遅れている、やや遅れているは 8.6%、 どちらとも言えないは 17.2% でした。昨日午前9時ごろ、盛岡市上与内の山林で鹿用の罠に熊1頭がかかっているのを付近の住民が発見し、盛岡東署に通報しました。警察などによると、熊は駆除され、怪我人はいませんでした。罠は鹿による農作物被害を受けて市が設置したものでした。付近では子熊とみられる熊も目撃されていて、署員が警戒に当たりました。また盛岡市住吉町の住宅街でも、昨日午前9時半ごろ、親子とみられる熊2頭が目撃されました。釜石市東仁町の小白浜漁港で昨日、昨年から本格的に養殖が始まったムール貝が今季初めて水揚げされました。海洋環境の変化でホタテなどの不漁が続く中、高水温に強いのが特徴で、漁師らは新たな名産品になればと願っています。昨日漁師たちは日の出とともに湾内の養殖場に出港。カゴはムール貝でいっぱいになりました。港の岸壁に戻ると、貝殻についた泥やフジツボなどを清掃し、およそ100キロ分の貝を出荷しました。ムール貝は紫以外とも呼ばれるヨーロッパ原産の外来種です。ぷっくりとした身と豊かな磯の風味が特徴で、三陸沿岸ではホタテやカキの貝殻などに自然に付着したものを漁師らが自家消費していました。近年の水温上昇などでホタテやワカメなどの収穫量が落ち込む中、地元漁師たちは高水温に強いムール貝に着目。2022年に養殖組合を結成して試験養殖に着手。昨年からはハートフルムールのブランドで本格的な養殖を始めました。昨年は関東圏のスーパーや地元の飲食店向けにおよそ 1.8 トンを出荷。養殖レストランやクリスマスに向けた需要があり、今年は3トンの出荷を見込んでいます。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック、6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通り健康教室で検索。

天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えします。まずは概況です。低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでいて、寒冷前線が東北地方へ伸びています。岩手県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼前まで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなるでしょう。週末明日土曜日は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りですが、気圧の谷や上空の寒気の影響により雨や雷雨のところがある見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に強風注意報と濃霧注意報が発表されています。県内全域、濃霧による視程障害、また強風に注意が必要です。県内各地、今日の空模様です。岩手県内陸の今日は曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。内陸の今日、曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。沿岸北部と南部の今日はともに曇り、昼前から晴れ、ところにより明け方雨でしょう。今日の降水確率です。内陸は今日午前 20%、 午後 10%、 今夜は 0%。 沿岸北部、今日夕方6時まで 10%、 夕方6時以降は 0%。 沿岸南部は今日午前 10%、 午後から夜は 0% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡19度、二戸18度、一ノ関と大船渡23度、宮古24度でしょう。明日土曜日の空模様です。内陸の明日は曇り、夕方から晴れ、ところにより明け方から夕方雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部と南部の明日はともに晴れ時々曇り、ところにより明け方から夕方雨で雷を伴うでしょう。明日の降水確率です。内陸は明日夕方6時まで 30%、 夕方6時以降は 0%。 沿岸北部、明日午前 20%、 午後 30%、 明日の夜は 0%。 沿岸南部は明日夕方6時まで 20%、 夕方6時以降は 0% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡、一ノ関、そして大船渡はともに14度、二戸と宮古13度でしょう。明日日中の予想最高気温です。盛岡23度、二戸22度、一ノ関、宮古、大船渡はともに28度の見込みです。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。

あ来週からは6月のスタートということで、5月の曲も今日でおしまいかななんて思いながら、松任谷由実緑の街に舞い降りてお送りしました。時刻は8時23分です。

日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。

0: 関口さんおはようございますとメッセージはラジオネームトナンのトトロさんありがとうございます。トナンのトトロさんおはようございます。朝のビタミンワード毎朝の楽しみにしていますというトナンのトトロさんありがとうございます。私もね楽しみにしていて朝どんなワードを今日は皆さんにお届けできるかなとワクワクするんですが、今日のね目印チャームについて、今日のワードは目印チャームについてでしたね。私もついガチャガチャで集めてしまいます。この前100円ショップに行くと目印チャームのゴムリングだけが売られていました。どうやら好きなマスコットをつけることで何でも目印チャームにできるとのこと。ハンドメイドで作ったマスコットもつけられるそうです。100円なのでつい買っちゃいました。こうやって私のお財布から小銭がなくなっていきます。お仕事行ってきますとメッセージ、トナンのトトロさんありがとうございます。ついついね、そうなんですよね、ガチャガチャ、カプセルトイヤー、クレーンゲームや100円ショップ、1回あたりの金額がそれほどでもないからと思いながらやると結構ねやり始めてハマってしまうと、かさんでいるということありますよね。皆さんもだいぶ多くの方が経験したことがあるのではないかと思いますが、あと1回、あと1回、もう1個、あと1個と思っているうちにね、そんな経験皆さんもあると思います。今日のね目印チャームについてご紹介した朝のビタミンワードなんですけれども、最初はね傘が、スタートだったんですね。今や目印チャームは、高校生や中学生のバッグについていたりとか、いろんなところにねついたりしていますけれども、もともとは傘がスタートということで、傘にね目印をつけると置き傘をしていても間違われないとか、盗まれる防犯対策としてもね有効ということで、これからの時期ね傘にチャームをつけるというのもいいですよね。私もちょっとつけてみようかななんて思いました。特にねビニール傘はどれも同じようなデザインですから間違いやすいですよね。そんな時自分だけの目印があると間違わずに、そして盗まれることもなく安全に利用できるのかな。でも可愛らしいチャームがついていたら可愛くてついついなんていう、そんなね悪さをしちゃう人もいるのかななんて思ったり、今日はね朝のビタミンワード目印チャームご紹介しました。毎朝の楽しみにしてくださっているというトナンのトトロさんありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。来週の朝のビタミンワードもお楽しみに。時刻は8時28分です。
1: レディオ盛岡 76.9 Send Imagination. You're listening to Radio Morioka 76.9 Send Imagination.

0: 出演は LA ガーデン、テンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの

0: 害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。
2: ラジオ盛岡76.9。ラジオ盛岡、みんな高くなる。
3: ラジオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス。

見ると日差しが強くなっていますね。雨傘ではなく日傘を差して歩いている、そんな姿多く見かける朝です。時刻は8時35分です。お送りしたのは池田智子、テンダー彗星、今夜はブギーバックでした。

さて、ここで JR 東日本から在来線の運転状況について入ってきております。花輪線なんですが、倒木による列車への影響が出ています。花輪線では普通列車が十和田南から末広駅間を走行中、倒木を認め倒木の手前に停車しました。倒木の撤去作業が必要なため、花輪線は数の花は大館駅間の上下線で現在運転を見合わせています。運休となっているのは盛岡発6時55分大館着9時58分の列車、また上り大館発15時40分盛岡着19時51分こちら運休となっています。花輪線ご利用の方ご注意ください。さて、メッセージ、関口さんおはようございますといただいたのはラジオネーム MC 安松さん、ありがとうございます。 MC 安松さんおはようございます。昨晩は少し寝苦しさがあってか3時過ぎから深く眠れなくなり、外が明るくなるまで布団の中でスマホで調べ物をしたり目を閉じて休んだりしてました。今月は仕事の忙しさがありましたが、とりあえず無事に5月も順調に仕事ができてよかったですということで、ちょっとね、夜でも日中の暖かさ、暑さが残っていて寝苦しかったりっていうことありますよね。私は一昨日の夜ずいぶん寝苦しいなと思いながら何度も寝返りを打って、寝つくまでにずいぶんと時間がかかりました。湿度も関係したりするようなのでね、質の良い睡眠が取れるようにしていきたいですね。さて、目印アクセサリー、私も以前からやってますという MC 安本さん。傘ですと柄の部分に100円ショップで買ったキャラクターのカバーを取り付けてます。傘の取り違いに気をつけなきゃですね。では今日も頑張りますとメッセージいただきました。目印アクセサリー利用している方、子どもたちだけではなくて大人の方にも多くいるのですね。リスナーの方から、目印アクセサリー、今日のね朝のビタミンワードの中でご紹介しましたけれども反応いただいております。ありがとうございます。私はね、目印アクセサリーしたことないんですね、使ったことがないんですけれども、これから雨具が大活躍する、そんな梅雨が嫌でもやってきますので、今年の梅雨時期にはちょっとね気持ちが明るくなるような、そんな目印アクセサリーを傘の柄の部分につけるのもいいななんて思いました。昨日見かけた高校生は目印アクセサリーとは違うのかもしれないけれども、高校生の肩から、かけているショルダーバッグにもの

く大量のアクセサリー、いや何でしょう、キーホルダー、あのふわふわの尻尾のようなものとかね、私がね学生時代にも流行ったんですよね、浜崎あゆみさんとかのね、その当時のブームで尻尾の形をしたふわふわの、キーホルダーが流行ったりしたんですけれども、それに随分似たようなビジュアルのもの、その他にもいろいろたくさん、バッグよりも重いんじゃないかと思うぐらいのキャラクター含めたくさんのキーホルダーをつけた女子高校生を見て、あ、ブーム再来しているのかななんて思いながら見ていました、今またね様々なブームが一周回って新しい、そんなものがたくさん出ているので、目印チャームにも新たな文化が生まれて、そしてまた一周回っていつか流行ったりなんていうことがあったりするのかな、そんな風に思いながらご紹介しました。ラジオネーム MC 安松さん、ありがとうございます。質の良い睡眠大事ですよね。しっかりと眠れますように。

さあ今日はね、朝のビタミンワードでご紹介した目印アクセサリー、目印アクセサリーの、皆さんからの反応がすごく多くて、結構ね使ってる方多いんだなーなんて改めて

思いました。昨日私がね見かけた女子高校生、大きな尻尾のようなキーホルダーをバッグにつけていましたが、当時のギャルもそして現代のギャルもやっぱり尻尾ふわふわ好きなのかななんて思いながら、ジェレミーフィッシャーハイスクールお送りしました。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。
2: Radio Morioka。Radio Morioka Morning Program。

さあ時刻8時48分回っています。 MXM to Sad Disco をお送りしています。関口様おはようございますといただいたのはラジオネームプリシラさん、ありがとうございます。プリシラ様おはようございます。いつも楽しい放送ありがとうございますということで、こちらこそ聞いていただいてありがとうございます。嬉しい。先ほどの目印チャームアクセサリーのお話ですが、夫が傘に取り違え防止の怖い宇宙人をつけていましたが、しっかり傘ごと持ち去られました。お気に入りのものは傘立てに置かず手元から離さない方が良いかもしれません。寒暖差や湿度に気をつけて元気でいきましょうとメッセージ。プリシラさんありがとうございます。なるほどね、怖い宇宙人をつけていても持ち去ってしまう、そんなね悪さをする方もいるのですね。なんかあのビニール傘に〇〇警察署とかね、そういうなんか架空の警察署の名前のテプラで作ったシールを貼っておくと持ち去られないなんていうの

なんかいつかどこかで見たことがあるような気がしますが、チャームもね、怖い宇宙人をつけていてもそれが好みの方もいたのでしょうか。なんて失礼なね。大事なものは手放せないのがまあ一番ですかね。ラジオネームプリシラさん、ありがとうございます。寒暖差、湿度気をつけていきましょうね。さあ続いて、関口さん、ゆうさん、おはようモーニングといただいたのはラジオネームコーヒーさん、ありがとうございます。コーヒーさん、おはようございます。昨日の夜に降った雨のせいかひんやりとした朝迎えましたね、ということで、昨日の朝よりはちょっとねひんやり感じますよね。今朝の私の通り道は16度と表示されてました。さて5月ももうすぐ終わろうとする中、週末もたくさんのイベントがありますが、今川徳で岩手マルシェが開催中。県内各地からの一押し商品が集まっているようで、色気よりも食い気に走るゆうさん行きましたかって、失礼なまあそうですけどもね、私まだ行ってないんですけど、僕も毎年楽しみにしていますが、今日は肉の日ですので、盛岡若菜の短角牛黒毛和牛2種盛り弁当と花巻の白金豚の串焼きをチェックしてます、ということで、なるほどね。私もねこの岩手マルシェチェックしていたんですが、私がぜひ食べたいなと思って気になっているのが、私が大好きな町広野町種市からやってくるね浜名捨てのラーメン、これはぜひ皆さんにも食べていただきたいね。ウニメカブラーメンと醤油ラーメンがあるんですが、どちらもウニ飯付き。ウニ飯はあの盛岡市材木町で行われている夜市でもね、たまにパックに入れられて販売されていたりするんですけれども、ラーメンはねなかなか現地に行かないと食べられなかったりするので、フードコートというね形でオープンしている広野町浜名捨てのラーメン、ぜひ食べてみたいなと思います。ちょっと珍しいところではホヤラーメンっていうのもあるということなのでね、ぜひ皆さんも食べてみてください。あともう一つ気になっているのが、見た目が可愛らしい一関市岩手東山ゲイビジャヤのミニ五色団子、5本入りなんですけれども、あのお餅が2つなんですよね。串に刺さったお餅が2粒で、すごくね食べやすそうなサイズになっていて、カラフルですごく可愛いなと思って、5色あんこ、ずんだ、南部一郎かぼちゃ、くるみ、ごま、このね5色になっています。かぼちゃ気になるな、南部一郎、と思いながら、はい、気になっております。こちらとてもね見た目も可愛らしいお団子、ゲイビジャヤのね一ノ関市から来ているお団子、ぜひ皆さんもね今週末あたり出かけてみてはいかがでしょう。岩手マルシェ、岩手の美味しいものがねまるっと詰まった、そんなイベント川徳で開催中です。ラジオネームコーヒーさん、ありがとうございます。

見ているとね、どれも美味しそうで魅力的。はい、岩手マルシェ川徳で開催中です。メッセージ、東京から岡部パラダイスさん、ありがとうございます。ゆうちゃん、おはよう。今朝の都内は気持ちよく晴れてます。日中もこのまま晴れて32度の予想ということで、暑いね。今朝庭で咲いた花を少し切ってリビングに飾っておきました。朝の光の中で色がふわっと映えて、部屋の空気まで柔らかくなる感じがしますね、ということで、切りたてのお花、アジサイなどの、ね、お花の画像も添えてメッセージいただきました。本当にお花があるだけでね、お家の中がパッと明るくなりますよね。いい朝ですね。岡部パラダイスさん、ありがとうございます。

ラスト中スマップシェイク小西康晴リミックスお送りしています。エンディングのお時間となりました。モーニングエントランス、ここまでのお相手関口優でした。私とはまた来週月曜日。それでは今日も張り切っていってらっしゃい。

0: ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: な。ヘイ。
1: ラジオ盛岡パワープレイ。

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: ラジオ盛岡サイマル放送。インターネットで聞けるサイマル放送では放送内容をラジオと同時配信。よりクリアな音質でラジオ盛岡の番組をお楽しみいただけます。電波が届かない、聞こえづらいなどでお困りの皆さん、ラジオ盛岡ホームページからサイマル放送にぜひアクセスしてください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で、災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。